0: sljedeće će godine dobivati veće mirovine. Među ključnim promjenama nov je način vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu, pa se tako uvodi dodatak od 3 eura za svaki mjesec u borbenom sektoru te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižnjih braniteljskih mirovina te ukidanje posljednjeg preostalog smanjenja. Za rast dijela mirovina izdvojit će se 88,5 milijuna eura, resorni ministar Tomo Medved.
1: Primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
0: Cijene nafte na međunarodnim tržištima ponovno su porasle i iznose više od 83 dolara. To se događa zbog neizvjesnog ishoda dogovora Irana i Omana o upravljanju prolaskom kroz Hormuški tjesnac. U utorak se nakon dvotjednog roka očekuju nove cijene goriva u Hrvatskoj. Neslužbeno se doznaje da bi Eurosuper 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Eurodizel će, najavljuje se, poskupjeti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. No o točnim će iznosima vlada konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. Dok mjerodavni poručuju da se čini sve kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada pokraj Gospića, stanovnici su zabrinuti i traže hitne akcije, posebice nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković ponavlja da su mjerodavni na vrijeme učinili sve što je bilo potrebno. Najavljuje da će ministarstvo do kraja rujna ponuditi rješenje za sanaciju gotovo 33 tisuće tona zakopanog otpada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji. Prvi je to njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. godine. Trebao bi se sastati sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon 3 pripetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenog sukna. Dobio je i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu 3000 eura. Evo njegovih prvih dojmova.
2: Glavno je bilo treća bara, ušli smo u noć, pripete, 3 pripete, bilo je super. Meni je bilo super, nije se baš alka vidjela zadnja 2-3 skoka konjska i staviš koplje i čekaš i to je to. Ovako još nisam, od kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako do dugo u noć.
0: Vremenska prognoza. Vrijeme danas na Jadranu pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. Noću i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura između 31 i 36 stupnjeva, u gorju malo niža. Vijesti. Tonski je realizirao Domagoj Šimunaci, a uredio Igor Okičić.
3: Trag vjere. Mozaična emisija religijskog programa.

Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u Trag vjere. S vama su Stela Keleš i Ana Dagelić. U emisiji Poslušajte. U crkvi Gospe Velikog Hrvatskog krsnog zavjeta u Kninu slavljena misa na dan pobjede i domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja, ujedno i središnji blagdan vojnog ordinarijata. Papa Lav XIV. Na susretu s mladima u Asizu odgovarao na njihova pitanja, među njima i pitanje Karoline iz Zagreba, i poručio, od kršćana će se sve više tražiti da budu graditelji mira. Posjetili smo prvu socijalnu samoposlugu u Slavonskom Brodu, koja više od 5 godina djeluje u sklopu Franjevačkog samostana. Nesvakidašnji čin konavoskog župnika Don Petra Markića ovih je dana iznenadio mnoge. U velikom zastoju na magistrali na granici s Crnom Gorom, zajedno sa svojim sugrađanima podijelio je iscrpljenim vozačima sendviče i vodu. Čućemo i priču o tome kako je u Dubrovniku zajedničkim snagama građana obnovljena i blagoslovljena kapelica u nekadašnjem Ljetnikovcu. Ostanite s nama.

0: U sklopu proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja te blagdana Gospe Velikog hrvatskog krsnog zavjeta, u znak sjećanja na žrtvu branitelja i sve poginule civile, u Kninu je u srijedu slavljena misa koju je predvodio vojni ordinari u Republici Hrvatskoj Jure Bogdan. Govoreći o sjećanju kao vezi prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, biskup Bogdan naglasio je da domovinsko sjećanje treba postati živo, ne da ostanemo u prošlosti, nego da žrtvu prethodnih naraštaja pretvorimo u odgovoran život. Oluja pripada povijesti, ali njezino sjećanje mora imati i buduće vrijeme, istaknuo je.
1: Današnje oluje često su tihe. Jedna pogađa obitelji koje se rasipaju i mlade koji ne vide svoje mjesto u domovini. Druga ostavlja nevidljive rane u braniteljima, civilima i svima koji samoću nose bez riječi. Treća razara povjerenje među ljudima, istinu zamjenjuje vikom, odgovornost prebacivanjem krivnje, a različitost neprijateljstvom. Pred tim olujama ponovno su nam potrebni hrabrost, zajedništvo, spremnost na žrtvu i nada.
0: Biskup Jure Bogdan govorio je i o žrtvi hrvatskih branitelja povezujući je s evanđeoskom porukom. Veće ljubavi nitko nema od ove da tko život svoj položi za svoje prijatelje.
1: U tim riječima prepoznajemo veličinu žrtve hrvatskih branitelja. Mnogi su dali najdragocjenije kako bi drugi mogli živjeti slobodno i u miru. Takva žrtva traži zahvalnost koja neće trajati samo jedan dan. Ali Isus odmah dodaje, postavih vas da idete i rod donosite i rod vaš da ostane. Žrtva mora uroditi plodom. Najdostojniji spomenik braniteljima jest društvo koje poštuje čovjeka, pomaže obiteljima, liječi tjelesne i duševne rane branitelja, traga za nestalima, štiti slabe i mladima daje razlog da ostanu, da se vrate i stvaraju.
0: Ako sjećanje rađa zahvalnošću, odgovornošću, služenjem i mirom, tada postaje temelj zdravoga kršćanskog i nacionalnog identiteta, zaključio je biskup Bogdan. Emisiju nastavljamo vijestima iz Vatikana i sa susreta mladih s papom Lavom 14. u Asizu. Anđela Jeličić-Krajcar.
2: Jučer se u Asizu papa Lav 14. susreo s više od 2000 članova Franjevačke mladeži koji su tradicionalno početak kolovoza posvetili Franjevačkom hodu. Među njima bilo je i više od 300 mladih iz Franjevačkih provincija Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ovogodišnji susret povodom 800. obljetnice Franjina preminuća uveličao je i dolazak pape Lava. Na trgu ispred Bazilike Gospe od Anđela, kod Porciunkule, mladi su imali prigodu papi postavljati pitanja. Prvo pitanje postavila je framašica Karolina sa Zagrebačkog Svetog Duha. Govorila je o svom iskustvu odrastanja na Franjevačkoj župi, gdje je iskustvo vjere doživjela kroz jednostavnost i bliskost. Pitala je papu kako mladi mogu živjeti vjeru izvan zidova crkve. Papa Lav je pohvalio njene riječi, ističući da je znakovito kako njeno iskustvo dolazi iz dijela Europe koji je prije 30 godina upoznao rat i opasnost ispreplitanja vjeroispovijesti i nacionalizama. Tu su Franjevci stoljećima nadahnjivali mir i suživot između katolika, pravoslavaca i muslimana, poručio je Sveti Otac. A danas promicati takvo iskustvo bliskosti znači ponekad ići protiv struje, poručio je papa i pozvao mlade da budu mirotvorci, da od Svetog Franje prihvate evanđeoski radikalizam koji je suprotnost fanatizmu, jer ne zasljepljuje, ne uzrokuje nasilje, već nas čini osjećajnima, pažljivima, poniznima i otvorenima svima. Nije lako, ali pruža puno radosti, rekao je papa Lav. Papa je jučer u Asizu mlade pozvao da po uzoru na Svetog Franju prigrle siromaštvo, jer ono olakšava susret i razmjenu darova.
3: Siamo ad Assisi,
2: U Asizu smo, u gradu u koji stoljećima dolaze brojni hodočasnici. I mi danas s njima. Jer ovdje nam sve govori da naš život može promijeniti oblik, propustiti svjetlo, popraviti svijet. Ovdje je počela preobrazba Franje, Klare i tisuća drugih mladih. Prihvatili su evanđelje bezpogovorno, bez popusta i u njima je ponovo započeo Isusov život. Došli smo kako bi shvatili gdje ide povijest i gdje idemo mi. A u evanđelju vidimo da se može pronaći smisao, da se može pronaći put. Sveti Otac je mladima poručio da budu graditelji mira, bliski ljudima u potrebi, dotičući rane suvremenog svijeta. Papa je mlade upozorio da promicanje evanđelja znači nailaziti na otpor. No izmaknuti se kulturi moći i srušiti zidove koji dijele ljude, to nije izdaja obitelji, grada i tradicije, već oslobođenje od utvara, od neprijatelja koje izmišljamo zbog straha i neznanja, oslobođenje od nasilja kojim se želi nametnuti svoj mali red na stvarnost koja nas sa svih strana nadmašuje. Imati povjerenja u Boga znači pronaći, poput Franje i Klare, svijet braće i sestara koje možemo cijeniti i služiti, a ne iskorištavati i nad njima vladati. To nije svijet koji treba braniti, već zagrliti.
3: Non un mondo da difendere, ma da abbracciare.
2: Papa je mlade pozvao da sjedine najbolje snage veličanstvene čovječnosti, svoj studij, kompetencije, rad, prijateljstvo, ljubav i molitvu, kako bi na različite načine u svijetu aktualizirali Franjinu viziju. Nakon susreta s mladima u Asizu, papa se jučer već oko 13 sati vratio u Vatikan. Od ostalih ovotjednih vijesti izdvajamo da je proteklog tjedna objavljeno novo veliko putovanje pape Lava XIV. Od 6. do 17. studenog posjetit će Latinsku Ameriku, točnije Urugvaj, Argentinu i na kraju Peru, gdje je više desetljeća proveo kao misionar i biskup, prije nego što je prošle godine postao papa.

0: je vrijeme.
1: Već 5 godina u sklopu Franjevačkog samostana Presvetog Trojstva u Slavonskom Brodu djeluje socijalna samoposluga, prva u tom gradu. Kada je u veljači 2021. otvorena, isticalo se da je osnovni cilj ovoga dijela ljubavi pomoći ljudima da iziđu iz siromaštva, te postići da u gradu bude što manje siromašnih. Gvardijan Fraslavko Milić podsjetio je na početke ovoga projekta.
2: Ta ideja je došla sama po sebi jer obično oko naših samostana uvijek su nekako dolazili potrebiti i nastavili smo onim svojim mogućnosti koliko smo mogli u tom vremenu, dakle, pripomoći. A onda smo, evo, prije 5 godina nekako to pokušali malo na jedan ozbiljniji način osmisliti, tako da smo onda, evo, ustanovili tu Franjevačku socijalnu samoposlugu unutar našeg samostana i, evo, već 5 godina, dakle, na jedan organizirani način djelujemo. Dakle, kroz naše volontere koji uz svoje redovite, dakle, obaveze na poslu i obiteljske obaveze, dakle, uvijek nekako kroz taj tjedan dana, dakle, svake srijede nađu jedno vrijeme koje onda posvete, evo, volontirajući našim potrebitima grada Broda, pa i šire, dakle, imamo tu, dakle, ne samo, imamo negdje oko 260 obitelji koje pokrivamo ne samo i samog Broda, nego i okolitih mjesta samog grada.
1: Vidite li da vam se možda još više ljudi želi prijaviti?
2: Pa ljudi ima koji bi se htjeli prijaviti, ali mi nismo trenutno u mogućnosti da bi mogli širiti krug. Dakle, imali smo nešto više korisnika, ali budući da je nekako broj je stalno rastao, onda smo morali negdje napraviti neku granicu po primanjima njihovim, dakle, da ne idemo previše, jer ako idemo previše, onda bi mogli pola grada pokriti.
1: Da.
2: Tako da, evo, probali smo negdje neki nivo staviti sebi neku granicu koju mi eventualno možemo, dakle, ali to što možemo, dakle, što činimo uz pomoć, dakle, uz pomoć i grada naše i županije, a najviše uz naše dobročinitelje koji redovito dolaze kod nas u samostalnu misu, jel, onda već imaju neki razvijen osjećaj za našu socijalnu samoposlugu, pa onda, evo, tako redovito daju da možemo, dakle, taj dio. Jer obično, kažem, malo mi namirnica dobijemo, nego većinom stvari, dakle, uvijek kupujemo i onda to što kupimo, to im dijelimo.
1: Uh-huh. Potrebe su velike u Brodu, je li tako?
2: Potrebe su velike, dakle, puno ima ljudi, umirovljenika koji, evo, tako imaju relativno niske mirovine i onda, evo, mi smo nastojali ući koliko smo mogli pripomoć, a onda imamo mnogo onih koji dolaze preko centra za socijalnu skrb, dakle, koji je nekako i grad kroz ovaj dio koji nama daju su financira njih da ih mi možemo, evo, preko nas onda ih rješavamo.
1: Crkva je uvijek bila povezana, naravno, s karitativnim djelovanjem i poticala ga i osnivala ga. Što biste rekli o tom spoju između vjere i dobrih djela, mislim, konkretnih djela ljubavi?
2: Pa ja uvijek kad govorim o tome da pomažući drugima, mi u najmanjem smislu, dakle, po ono gdje ostvarujemo, oni su u zapovjedan. Sve što činite, jedno je moje najmanje braće, meni činite. Dakle, mislim da to je temelj svega. Dakle, sve što činiš bližnjemu, a posebno, dakle, tim potrebitima, dakle, onda na taj način ostvarujemo, dakle, tu samu zapovjed, sve što činite njima, činite meni. Evo, mislim da to je sasvim nekako potvrda evanđelja.
1: Jasna Mrvelj živi u Slavonskom Brodu i rado volontira u socijalnoj samoposluzi u svom gradu. Uključila se prije 1,5 godine i to čim je na župnim obavijestima čula da postoji potreba za volonterima.
3: Redovna sam, volim tu doći. Upoznala sam sve te ljude koji su, i oni su svi dragi, uvijek malo nešto popričamo, oni su sretni da ih se pita, obično su to i nešto stariji ljudi. I onda ima dosta koji su sami, onda im je drago da se malo dođu ovdje, malo se vidimo, malo popričamo, malo popričaju o svojim zdravstvenim problemima. Tako da sve je to zapravo i ugodno i korisno.
1: Gospođa Mrvelj opisala nam je kako izgleda jedan uobičajeni dan u socijalnoj samoposluzi.
3: Mi ujutro počinjemo raditi od 8 sati, znači već nas korisnici čekaju pred vratima. Dvoje ili troje volontera bude na računalima zato što moramo unijeti podatke korisnika i ono što će oni dobiti u socijalnoj samoposluzi, a mi u socijalnoj samoposluzi imamo artikle najosnovnije i sad imamo nekih 28 raznih artikala i ljudi dolaze svaka 4 tjedna i onda mogu izabrati od tih artikala šta im je potrebno. Često imamo donacije, ima dosta dobrih ljudi koji dođu i donose ili nešto u novcu. Imamo čak redovnih koji svaki mjesec donesu koliko mogu i imamo ljudi koji donose u namirnicama ili higijenskim potrepštinama isto mjesečno, onda mi to još dodatno dijelimo. Znači, i pred blagdane isto pečemo kolače, neki ljudi ispeku pečenke i tako da dijelimo i to ljudima koji si to ne mogu priuštiti. Organiziramo se na taj način i dijelimo pored redovnih artikala, još dijelimo ako imamo donacije, dijelimo ljudima šta im treba. Ljudi koji su sami imaju pravo na određeni broj artikala, ako je dvoje ili troje, četiri, imaju pravo na više artikala. Uglavnom to tako funkcionira.
1: Volontiranje otvara prostor za nove susrete, upoznavanje s različitim životnim pričama, što posebno obogaćuje svakodnevni život, svjedoči Jasna.
3: Koliko god su ti naši susreti relativno kratki, jel te, oni dođu, malo popričamo, oni dobiju tu što im je potrebno, ali opet kroz vrijeme se upoznamo i onda neko ispriča nešto o sebi, pa dođemo i do neke nove informacije, razmijenimo i tako, ugodno nam je.
1: Smanjiti siromaštvo i pružiti konkretnu pomoć zajednički je cilj Franjevaca i volontera socijalne samoposluge u Slavonskom Brodu, koji na taj način predano nastavljaju poslanje crkve u radu s potrebitima.

0: Nesvakidašnji čin konavoskog župnika Don Petra Markića ovih je dana iznenadio mnoge. U velikom zastoju na magistrali na granici s Crnom Gorom zajedno sa svojim sugrađanima podijelio je iscrpljenim vozačima sendviče i vodu. I tako u kolonu donio ne samo konkretnu pomoć, nego i radost i zahvalnost. Mija Cerovečki.
1: Put prema moru ili put ka kući ovih dana često iziskuje mnogo strpljenja zbog višesatnog stajanja u koloni i gužva na granicama. Don Petar Markić, župnik župe Svetog Srđa i Baha u Pridvorju, u nedjelju 2. kolovoza odlučio je tim ljudima olakšati putovanje dijeljenjem sendviča i vode. A što ga je potaknulo na tu akciju, poslušajte.
2: Gledajući na društvenim mrežama kako se ta kolona produživa i kako je sve duža i nekako gledajući te snimke vidiš da tamo ima i djece i starijih i bolesnih. Razmišljavši o tome da kad neko čeka pola sata, sat ti je već nekako naporno i svašta, kamoli kad neko čeka po 10-12 sati da ti onda sigurno potrebno nešto, bar neki sendvič, sok, nešto malo da te malo smiri i da ti da snage za to sve, i sigurno su ljudi ogladnili. I tamo i ta nedjelja smo čitali evanđelje gdje Isus hrani mnoštvo ljudi sa 2 ribe i 5 košara kruha, i kada dolaze njegovi učenici, kada mu govore da ih treba otpremiti da sami nađu sebi, Isus im kaže dajte im vi jesti nekako. I sama ta činjenica, ta riječ Isusova koja je upućena tadašnjim njegovim učenicima, nekako meni je i kad se primao za tu nedjelju da propovijed bila, da je ta rečenica upućena i nama, da i mi danas našim bližnjim, onima koji su oko nas, trebamo dati jesti sad i hranu i duhovnu, ali i hranu materijalnu, da smo mi pozvani dati ljudima jesti. Nakon svetih misa nedjeljnih, malo kasnije, zdao me taman jedan momak iz moje župe koji mi je predložio tu istu ideju da on misli da treba ljudima nešto odnijeti. I onda smo se nadvojce našli i polako organizirali i ovdje u župnoj kući u Pridvorju počeli slagati te sendviče.
1: Za Don Markića ovakve bi akcije trebale biti svakodnevica.
2: Nije to sad nešto spektakularno, ja mislim da bi tako trebali živjeti stalno u našoj svakodnevici, da bi trebalo znati prepoznavati one koji su gladni i kojima mi trebamo dati jesti, da se u tim, ajmo reći, situacijama najviše očituje naše svjedočanstvo Isusa Krista, da znamo onu ljubav koju smo mi dobili od Isusa Krista dati drugima.
1: Uz pomoć volontera, od kojih je jedan dio slagao sendviče u župnome uredu, a drugi su ih dijelili ljudima na magistrali, akcija je uspješno provedena u veseloj atmosferi od popodnevnih 19 sati pa sve do 1 ujutro.
2: Kako bi je dosta Albanaca, govorili su nam brat Albanac, zvali su nas Zemo, braćo. I brat Albanac nikad ne zaboravlja ovaj jedan sendvič, nekako to ti je kad ti neko kaže tako neku rečenicu, ti ustane ti pamćen. Sad ja vjerujem da to bila iskreno, neki će reći da to nije bilo iskreno, ali ja vjerujem kad je već izašao, kad je došao k nama da ima valja potrebu nešto iskreno. Ali bila jedna situacija s jednom ženom koja je izašla prošetati u toj koloniji, ona kako bi pao mrak, nije mogla naći da svoj auto. Pa smo mi sa njom pomogli zvati, tražiti nekako preko društvene mreže, preko brojeva, da dobijemo njenog muža, da nađemo gdje. Tako da evo na kraju smo uspješno to našli i dozvali njenog muža, i nekako to je možda neki događaj koji nije bio tragičan, nego sretan. Bila je dobra smjera, mladi su onako uvijek veseli, pa čak i u tim trenucima. Pratio se Hajduk nekako, to je neizostavno. Hajduk je neizostavan uvijek u svim situacijama.
1: Ovaj poduhvat naziva blagoslovom jer su kršćanske vrijednosti mladi proveli u djelo.
2: Kad god ostajemo zatvoreni za sebe, mi tad gubimo i sebe trošimo, ali zapravo onda kada počneš uviđati potrebe drugih, potrebe bližnjih oko sebe, i kad ja kažem počnemo živjeti svoje kršćanstvo, onda nam je i naša vjera jasnija, onda osjećamo jednu radost življenja, radost nevijesti življenja poput Isusovih učenika, i nekako osjećaš da ti davajući zapravo više dobivaš nego onda kada misliš da ćeš izgubiti. Time što smo pomogli tim ljudima s jednim sendvičom, zapravo puno više dobili, jer smo osjetili nekako tu radost služenja.
1: 30 kila šunke, 30 kila sira, preko 1000 sendviča te mnoštvo dobrote i mira, tu je večer obilježilo 15 km dugu kolonu.
0: Iz Dubrovnika nam stiže jedna posebno lijepa priča. Zajedničkim snagama građana obnovljena je i blagoslovljena kapelica u nekadašnjem Ljetnikovcu. Na blagoslovu je bio i kolega Mislav Čimić.
3: Kapelicu Svetoga Nikole još je u 13. stoljeću na svom velikom posjedu dao sagraditi vlastelin Šimun Beneša, o čemu svjedoči kamena ploča na pročelju. Kroz povijest je imala različite vlasnike i suvlasnike, proživjela je više devastacija i obnova. Novo ruho sada je dobila zahvaljujući trudu obitelji koje uz nju žive, svjedoči jedan od suvlasnika Ante Čotić.
4: Ovo nije akcija jednoga pojedinca. Ovo smo mi kao susjedi, kao suvlasnici se dogovorili da više ne možemo trpjeti da ta kapelica tako stoji uz takvu zavjetnu ploču iz 1286. godine. Jednostavno smo se stavili, počeli smo sami. Ali kad su ljudi vidjeli da smo počeli i da tu nema nikakvog materijalnog interesa, svi su se pridružili na najljepši mogući način.
3: Nastojanja građana poduprlo je i Ministarstvo kulture i medija. Zajednica koja iskazuje ovakav duh ne mora se bojati svoje budućnosti i očuvanja svoje bogate baštine, istaknula je ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
5: Sretna je koincidencija da sam danas ovdje, nije samo da sam u svom gradu, ja sam u svojoj župi, tu nedaleko sam i pričestila se i krizmala i svirala u crkvi, puno je tu poznatih ljudi, tako da stvarno mi je drago i jako sam ponosna na svoje sugrađane.
3: Nedaleko od Dubrovačke opće bolnice, u blizini ove, nalaze se i stara i nova župna crkva Svetoga Mihajla. Blizu su i crkva Svetoga Vlaha na Gorici, te kapela Svete Ane. Na malom prostoru više je sakranih zdanja, dio najveće gradske župe. Inicijator ove obnove, jedan je od suvlasnika, Ivan Ton.
6: Kapelica Svetog Nikole, znači, ima za nas još posebno značenje, pošto je Svet Nikola zaštitnik i dubrovačkih branitelja, pomoraca i putnika. A većina je nas je dio toga, tako da imamo namjeru, znači, opet se skupiti ovako isti ljudi i možda i više ljudi za Svetog Nikolu i opet u međuvremenu ako neko bude želio neki sakramenat obred što se može i da se neko dođe tu pogleda pomoliti, to je bit svega.
3: Ova mala crkva svjedočanstvo je trajanja i vjere. Zavjet prvoga vlasnika izvršili su sadašnji. Kapelica je opet postala mjesto molitve i susreta.
0: Bilo je to sve za danas u Tragu vjere. Poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljaju Stela Keleš i Ana Dagilić. Do slušanja.

0: Više od 200.000 branitelja od sljedeće će godine dobivati veće mirovine. Među ključnim promjenama nov je način vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu, pa se tako uvodi dodatak od 3 eura za svaki mjesec u borbenom sektoru te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižih braniteljskih mirovina te ukidanje posljednjeg preostalog smanjenja. Za rast dijela mirovina izdvojit će se 88,5 milijuna eura, resorni ministar Tomo Medved.
1: Primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
0: Cijene nafte na međunarodnim tržištima ponovno su porasle i iznose više od 83 dolara. To se događa zbog neizvjesnog ishoda dogovora Irana i Omana o upravljanju prolaskom kroz Hormuški tjesnac. U utorak se nakon dvotjednog roka očekuju nove cijene goriva u Hrvatskoj. Neslužbeno se doznaje da bi Eurosuper 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Eurodizel će, najavljuje se, poskupjeti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. No o točnim će iznosima vlada konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. Dok mjerodavni poručuju da se čini sve kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada pokraj Gospića, stanovnici su zabrinuti i traže hitne akcije, posebice nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković ponavlja da su mjerodavni na vrijeme učinili sve što je bilo potrebno. Najavljuje da će ministarstvo do kraja rujna ponuditi rješenje za sanaciju gotovo 33 tisuće tona zakopanog otpada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji. Prvi je to njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. godine. Trebao bi se sastati sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon 3 pripetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenog sukna. Dobio je i brončanu plaketu Alke te novčanu nagradu 3000 eura. Evo njegovih prvih dojmova.
2: Glavno je bilo treća bara, ušli smo u noć, pripete, 3 pripete. Bilo je super, meni je bilo super, nije se baš Alka vidjela zadnja 2-3 skoka konjska i staviš koplje i čekaš i to je tu. Ovako još nisam, od kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako do dugo u noć.
0: Vremenska prognoza. Vrijeme danas na Jadranu pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. Noću i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura između 31 i 36 stupnjeva, u gorju malo niža.
3: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Domagoj Šimunaci, a uredio Igor Okičić.
3: Globalna Hrvatska.
4: Globalna Hrvatska.
5: Global Croatia.
6: Globales Kroatien.
7: Kroacija global.
8: Srdačan pozdrav poštovani slušatelji i dobrodošli u Globalnu Hrvatsku. Urednik emisije Vladimir Brnadić, moje ime je Filip Mikuličić.
3: Globalna Hrvatska.
8: Vojno-redarstvena operacija Oluja zauvijek je obilježila hrvatsku povijest. U toj priči važno mjesto pripada i hrvatskom iseljeništvu, čija je potpora bila dio puta do slobode. Ali Oluja nije promijenila samo tijek Domovinskog rata u Hrvatskoj. Njezin uspjeh imao je djelovanje i na Bosnu i Hercegovinu, odnosno na konačni završetak rata. U toj operaciji uz hrvatsku vojsku i specijalnu policiju Važnu ulogu imalo je i Hrvatsko vijeće obrane, koje je na bojištima u Bosni i Hercegovini sudjelovalo u stvaranju uvjeta za jednu od najvećih vojnih pobjeda 90-ih. Dok su gardijske brigade Hrvatske vojske napredovale prema Kninu, postrojbe HVO-a zajedno s dijelovima Hrvatske vojske djelovale su na području jugozapadne Bosne. Njihova zadaća bila je vezati snage vojske Republike Srpske, osigurati južni pravac napredovanja i spriječiti prebacivanje neprijateljskih postrojbi na glavno bojište u Hrvatskoj. Ivo Šimunović, umirovljeni pukovnik HVO-a.
9: Dakle, od Demirovca na Kupresu preko Kupreškog polja, zatim Glamoča, Glamočkog polja, Livanjskog polja, pa sve do iznad Knina, mi smo bili aktivno uključeni u vojno-redarstvenu operaciju Oluja, djelovali na tom prostoru kako bismo vezali značajan broj snaga vojske Republike Srpske, odnosno Jugoslavije, na tom terenu i omogućili lakše i brže djelovanje i napredovanje Hrvatske vojske na pravcu oslobađanja Knina.
8: No, doprinos HVO-a nije počeo 4. kolovoza. Put uspjehu Oluje utrt je nizom združenih operacija, zima 94, skok 1 i skok 2, Cincar i ljeto 95. Operacije koje su snage Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća obrane uz povremenu suradnju s armijom Republike Bosne i Hercegovine provele na teritoriju Bosne i Hercegovine između studenoga 94. i srpnja 95. godine. Operacijom ljeto 95. oslobađanjem Bosanskog Grahova i Glamoča te zauzimanjem strateških položaja stvoreni su preduvjeti za početak Oluje. Time je otvoren pravac prema Kninu, a srpske snage dovedene u znatno nepovoljniji položaj. Dr. Ante Nazor, ravnatelj Hrvatskog memorijalno-dokumentarnog centra Domovinskog rata.
10: Pa poznato je to da je, kad govorimo uopće o cijelom procesu operacija koje su dovele do mogućnosti da se Knin oslobodi, da u tom procesu ne smijemo zaboraviti na Hrvatsko vijeće obrane praktično do Cincara, znači studenoga 94. o svim ovim daljnjim operacijama koje su stavile Knin u polu okruženja, uključujući ljeto 95. Mi jednostavno ne smijemo zanemariti ulogu Hrvatskog vijeća obrane, pa tako niti u Oluji.
8: Istodobno u Bihaću se nalazila jedna od najtežih ratnih enklava. Grad je godinama bio pod opsadom, a brojni analitičari smatraju kako je upravo Oluja uklonila neposrednu prijetnju njegovu padu, te potpuno promijenila odnos snaga u BiH.
10: Koliko je situacija bila za tamošnje stanovništvo, ne samo muslimansko, tamo su bili i Hrvati, uz peti korpus armije BiH bila je 101. pukovnija Hrvatskog vijeća obrane i sam sastanak u Splitu 22. srpnja, jedna od točaka Splitskog sporazuma u kojem muslimansko vodstvo moli Hrvatsku da intervenira posebice u okolici Bihaća, pokazuje koliko su oni bili svjesni da zapravo je Bihać pred padom i što prijeti stanovništvu Bihaća.
8: Na doprinos pripadnika HVO-a podsjeća zamjenik ministra obrane BiH Slaven Galić u objavi na društvenoj mreži X. Istaknuo je kako je u operaciji sudjelovalo oko 11.000 pripadnika HVO-a, koji su, kako je naveo, rame uz rame s Hrvatskom vojskom sudjelovali u oslobađanju okupiranih područja.
11: Manje je poznato da su nakon Bljeska i Oluje elitne postrojbe HVO-a bile planirane i pripremane za sudjelovanje zajedno s postrojbama Hrvatske vojske u operaciji oslobađanja Istočne Slavonije, Južne Baranje i Zapadnog Srijema. Među njima je bila i druga gardijska brigada HVO-a koja se pripremala za napad na djelovanje prema Vukovaru. Nikada neću zaboraviti hrabrost, odlučnost i spremnost tih mladih ljudi iz moje brigade koji su s nestrpljenjem čekali zapovijed da se pridruže postrojbama HV-a u oslobađanju Vukovara. Vjerovali su u svoju zadaću i bili spremni podnijeti najveću žrtvu za slobodu hrvatskog naroda.
8: Nakon Oluje uslijedile su operacije Maestral i Južni potez u kojima su zajednički djelovali Hrvatska vojska, HVO i Armija Republike BiH. Vojni uspjesi tijekom ljeta i jeseni 95. doveli su do potpunog preokreta na bojišnici i otvorili put mirovnim pregovorima koji su nekoliko mjeseci poslije završili Dejtonskim sporazumom. Oluja ostaje simbol oslobađanja okupiranog hrvatskog teritorija, ali operacija koja je imala presudan utjecaj na tijek rata u BiH. Uloga HVO-a u tim događanjima ističu povjesničari i sudionici, sastavni je dio zajedničke vojne povijesti hrvatskog naroda s obje strane granice.

pjesmu tu. S tobom kuca srce moje i u dobru i u zlu. Nek dušmani naši znaju

0: Globalna Hrvatska.
1: Ugledna liječnica, sveučilišna profesorica, članica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i dragovoljka Domovinskog rata, pripadnica 4. gardijske brigade Mirna Šitum, sudjelovala je na ovogodišnjem Hrvatskom iseljeničkom kongresu u Vukovaru na jednom od panela s temom Zašto sam ostala. Kao akademkinja, cijenjena hrvatska liječnica koja se usavršavala u inozemstvu mogla je raditi bilo gdje u svijetu, ali izabrala je Hrvatsku. U jeku agresije na Hrvatsku 1991. Mirna Šitum uključila se kao dragovoljka, pripadnica 4. gardijske brigade u obranu domovine. Svoje ratne medicinske priče objavila je pod naslovom Naranče i mrtve ribe, a u drugoj knjizi Tko me je rodio piše o identitetu. Akademkinja Šitum voditeljica je HAZU-ova Zavoda za znanstveno-istraživački rad i umjetnička istraživanja u Vukovaru, a tema našeg razgovora danas je upravo Zašto sam ostala.
2: Hvala vam lijepa na prilici da govorim o ovoj temi na ovaj način koga sam duboko emocionalno shvatila. Kada govorim o tome zašto sam ostala, zapravo govorim o mojim korijenima, o mom izboru, jer je ostanak bio moj izbor, to je moja osobna odluka bila, a i odgovornosti koju sam osjećala i za svoju obitelj i za svoju zajednicu, a to je u ovom slučaju zapravo Hrvatska, moja domovina, i što me je potaknulo nakon mnogobrojnih odlazaka u inozemstvo, mnogobrojnih prilika da tamo radim, da učim od najboljih u struci u kojoj jesam, ja sam liječnik dermatolog, specijalist dermatolog, zašto sam ipak shvatila da je ostanak bila moja mjera života, a to su moji korijeni. Dakle, to je bio moj izbor i to je odgovornost o kojoj sam govorila. Naravno da je delikatno govoriti na takav način, jer možete povrijediti one koji su otišli. To moja namjera nikako nije bila. To nije bilo niti mjerenje ljubavi prema Hrvatskoj, niti moralne hijerarhije između onih koji su ostali i onih koji su otišli. To nije bila niti usporedba žrtava, niti sam ja željela polemizirati s iseljenicima, niti natjecati se u domoljubu. Naprosto sam donijela moju životnu odluku. Znam da su mnogi otišli zato što su morali, ne zato što su manje voljeli Hrvatsku od mene, zato što su bili robovi političkih prisila, različite naše potresne povijesti za vrijeme Jugoslavije, zbog različitih poniženja u hrvatskim tranzicijskim procesima iza 1991. godine, zato što su loše živjeli, nisu imali profesionalne uvjete, imali su egzistencijalne probleme. Naprosto su željeli dostojanstven život koji nisu mogli ovdje postići. I ja s punim poštovanjem izražavam razumijevanje prema tome. Htjela sam reći da je za mene ostanak bio ispravan i duboko osoban izbor. I on je bio posljedica naglašene svijesti u mojoj pripadnosti. Ja sam točno znala što bih izgubila ako odem, a to nisam htjela izgubiti. I o tome sam mogla govoriti kroz moje korijene, koji su bili moje sidro, nikakav okov. To su bili moji roditelji, njihova žrtva i moja poveznica duboka sa mojim zavičajem iz koga sam iznikla. Htjela sam govoriti svojim jezikom. Htjela sam sanjati, živjeti bez prijevoda. Htjela sam liječiti ljude koji govore mojim jezikom i koji mi vjeruju, jer sam ja njihova. Htjela sam biti blizu mojih ljudi, pa zapravo htjela sam i roditi svoje dijete u Hrvatskoj. S druge strane, odgovornost prema mome liječničkom pozivu, koja je i moja osobna odgovornost, ali i moj i profesionalni i javni izbor bio, da sam ne samo stručnjak koji dobro obavlja svoj posao, nego ona osoba koja u liku liječnika razumije mentalitet, ulazi u povjerenje, u strah, u nadu, u krhkost drugog čovjeka koji ti je pacijent. S druge strane, htjela sam liječiti ljude koji razumiju nijanse moga glasa, koje ja razumijem i kad šute. I nisam htjela naprosto biti još jedan od strani liječnika u inozemstvu koje je prosječno, a rijetko iznad prosječno, uspješan u zemlji gdje domaćini uvijek imaju prednost. Ja? Svakako, gradila sam svoj profesionalni život na način da moj pacijent dolazi k meni po stručnu pomoć, ali po moju ljudsku blizinu, da me ljudi prepoznaju kao osobu, ne kao osobu s titulama, Htjela sam da moje znanje ne bude izdvojeno iz moje zajednice, nego da joj služi. To su sve bili razlozi. U tom putu karijere koja je počela moj odlazak od kuće s 13 godina, iz moje Cista Prove u kojoj sam se rodila, malo mjesto Imotske Zagore, kao 6. dijete mojih roditelja koji su rodili 5 kćeri jednog sina, koji su imali puno manje šanse od nas, svoje djece, i sav život su posvetili služenju nama da bi mogli imati živote. Htjela sam naprosto živjeti u originalu, a ne u prijevodu. Jer za mene je moja Hrvatska ne pojam na geografskoj karti, nego jezik na kojem sanjam, tugujem, molim. Moj mentalni i emotivni zavičaj, ona je miris moje obiteljske kuće, moje majke. Naprosto tako sam odlučila. Taj ostanak nije to bio lakši put. Bila su vremena koja su bila jako teška. Kao mladi liječnik vratila sam se u Split iz Zagreba. Počela sam raditi u stanici za hitnu medicinsku pomoć, na kojoj sam 5,5 godina radila prije Domovinskog rata. Bila sam najbolji student Zagrebačkog sveučilišta godinama, ali nisam mogla dobiti specijalizaciju nikako. I potom je došao Domovinski rat u kojem je život postao ogoljen do kraja, u kojem je domovina prestala biti apstraktan pojam, gdje je postala i ranjenik i bolnica i majka koja čeka vijest i suborac. Postala je grad koji gori, postala je ime koje je trebalo braniti. I u tim trenucima sam osjetila da moram biti tamo, da moram dati svoj poziv, svoje znanje, pa i život ako treba, tamo gdje je najpotrebnija, to je tada bilo na prvoj crti bojišnice. I naprosto nikada se nisam pokajala. To je najljepše, ali najpotresnije razdoblje moga života. Aktivno sudjelovanje. Prva žena sam bila u profesionalnoj hrvatskoj vojsci, u Splitskoj 4. gardijskoj brigadi, kao mlada liječnica. Ostala sam duboko povezana sa mojim ratnim drugovima, ja bih to tako rekla. Posvećena njima i dan danas, našim odnosima, našim zajedničkim traumama, našem životu koji je neponovljiv, jer onaj koji nije bio tamo 91. gdje smo mi bili, ne može do kraja razumjeti što je to i kako se dalje s tim živi. Nedavno smo imali jedan međunarodni znanstveni skup Imotska krajina u Domovinskom ratu 35 godina poslije, gdje sam, kao da se sada događa, prikazivala stručno predavanje o smrtonosnim ozljedama pripadnika 4. brigade Hrvatske vojske tijekom Domovinskog rata. Dakle, potekla sam iz kraja u kojem nije bilo rata, u kojem se je pred večeru molila krunica i uvijek se zadnja zdrava Marija molila za Hrvatsku. I naprosto nije bilo pitanje hoću li ja biti tada tamo gdje sam osjećala da mogu biti korisna i nekako svoja u cijelosti. Nakon toga su krenuli, povratak u Zagreb, putovi karijere u mojoj struci, prema velikim akademskim, rekla bih, visinama. S Božjom pomoći sam, postala i redovita članica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u mlađoj dobi i kao žena, a nas je malo u akademiji. No, rekla bih da to iskustvo rata bih mogla pretvoriti u jednu rečenicu, da me nakon rata malo što više može poremetiti i rastužiti. Formiraš se kao osoba vrlo uključiva, koja razumije život na jedan posve drugi način, koja slaže prioritete na možda nekad nekome nejasan način, jer je bitno u životu samo ono što je bitno, a to je da smo zdravi, da su nam djeca zdrava i da imaju kruh u rukama. Kada sam razmišljala sada retrogradno, već nakon 41 godinu od završetka fakulteta, zbilja sam pokušala učiniti puno toga, liječiti, poučavati, voditi, graditi, sudjelovati u znanstvenom akademskom životu, dati doprinos u medicini, studentima, kolegama, ustanovama kojima sam pripadala i u kojima sam radila. I sada, to sam sve dala ovdje, tu sam vratila sve što su moji roditelji u mene uložili, tu služim i tu sam odgovorna za moga čovjeka. I to me u cijelosti i potpuno ispunjava. Kada razmišljam što bih rekla mladim ljudima, prvo da se nikada ne srame svojih korijena. Jer ne postoji nijedno malo mjesto iz kojeg ne možete narasti do velikih obzora, niti je tako jedna kuća skromna iz koje ne možete izaći kao velika odgovorna osoba. Ne postoji ni selo, ni periferija, niti zaboravljeni kraj koji bi čovjek oduzeo pravo na izvrsnost. Moja susjeda u cisti provom kaže: moja mirna, otkud dokud si ti došla? Čovjek ne zna što će se u njegovom životu događati. Hoće li iskoristiti pruženu ruku, prilike? Evo, kod mene ih je u inozemstvu bilo jako puno, ali naprosto imam osjećaj da mi dugujemo nešto onima prije nas i onima poslije nas. Zemlji koju smo naučili govoriti, roditeljima koji su se svega odrekli da bismo mi bili to što jesmo. Dužni smo djeci kojima moramo ostaviti više od vlastite komocije. I dugujemo sebi istinu o sebi. Svakako, još uvijek vjerujem da ljubav prema svome je nešto što nas mora voditi i da se možemo uz puno i patnje često, odricanja, padanja, dizanja, da se možemo ostvariti u Hrvatskoj. Naravno, za sve one koji s dubokim poštovanjem govorim, koji su napravili ogromnu žrtvu odlaskom izvan domovine, da im se trebaju stvoriti uvjeti stvarnog, dostojnog života, učinkovitih institucija i profesionalnih prilika u Hrvatskoj. Mi, koji volimo Hrvatsku, ne zatvaramo oči pred njenim slabostima, često protestiramo na njih, ali ona može biti zemlja koja će zaslužiti ostanak i olakšati povratak svih onih koji se žele vratiti.
0: Hvala vam.
2: Hvala i vama na ovoj prilici.
1: Globalna Hrvatska. A u Zadru i Gospiću istovremeno su počela još dva tradicionalna projekta Hrvatske matice iseljenika: Ljetna škola hrvatskog folklora i Eco Heritage Task Force. Najavljuju voditeljice projekta Sara Marđetko, koja je s polaznicima Task Force-a u Gospiću, i Lucija Starčević, koja je s polaznicima i predavačima škole folklora u Zadru.
3: Pa evo, već 3 dana radimo, jako nam je vruće i zato sam jako ponosna na njih 115 koji ovdje se stvarno na tim vrućinama trude. To je jako veliki broj polaznika i ima ih stvarno sa svih krajeva svijeta, velim, evo, od Australije do Urugvaja, Argentine, Čilea, SAD, Kanada, Švedska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Mađarska, Austrija, Njemačka i naravno uvijek imamo jedan dio iz Hrvatske, tako da evo, puno ih je, puno rade, puno se druže i u ova 3 dana moram reći da su stvarno jedna prekrasna, prekrasna grupa.
0: Ovogodišnja ljetna škola posvećena je jadranskom području.
3: To obuhvaća zapravo cijelu obalu i otoke, od sve područja, recimo reći, od Rijeke pa dole do skroz do juga, do Konavala i Hrvate u Boki Kotorskoj.
0: Tu su i stručni voditelji, već poznata ekipa, podsjetite nas.
3: Naravno, Andrija Ivančan kao glavni voditelj cijele škole i zapravo sin osnivača škole, doktora Ivana Ivančana, koji je 63. osnovao u školu, koji vodi, ajmo reći, i plesnu sekciju. Zatim je tu Tibor Böhn iz Varaždina koji vodi tamburašku sekciju, s njim asistira Martin Durbek, i Vjekoslav Martinić iz Garešnice koji vodi sekciju tradicijskih instrumenata i s njim radi Filip Martinić. Tako da to je jedan ovoga lijepi skup stručnih ljudi, a uz njih tu se naravno onda izmjenjuju još i drugi predavači. Uz tamburaše tu će još doći i maestro Siniša Leopold, a sa plesačima su već radili i radit će isto tako veliki folkloristi od Damira Kremenića, Nenada Milina, evo Vidoslav Bagur, legenda hrvatskog folklora, je danas počeo raditi s njima. Nakon njega doći će Tonči i Marica Tadin, zatim Goran Oreb, Katarina Horvatović i kao i svake godine s njima će i pjevanje raditi Kristina Benko Markovica. Tako da evo, jedan veliki, veliki kontingent ljudi, sve vrstnih folklorista i poznavatelja zapravo s njima radi ovdje tih 10 dana. Tako da oni nisu na moru, oni stvarno stvarno uče i vježbaju.
0: Okupaju se, ali dobrano će se oznojiti prije toga.
3: Stignu se i okupat, ali namuče se stvarno ono junački da zasluže to kupanje.
0: Sljedećeg četvrtka, jel, 13. imate završni koncert.
3: Tako je. To je jedan mali dio onoga što su naučili, ovoga pokažu na završnoj. Biće 13.8. u 8:30 na večer tu na terasi našeg kostela, gdje zapravo ovoga i spavaju i jedu i vježbaju, sve rade na istom mjestu. Obala Kneza Trpimira 76, ako se evo neko nađe u Zadru, svi su dobrodošli.
0: A imate i specijalne goste ove godine?
3: Imamo, ove godine će nam se priključiti iz jednog drugog matičinog programa, ovoga Eco Heritage Task Force. Polaznici tog programa, oni su u Gospiću trenutno, oni ovoga čiste, uređuju, bojaju, uče hrvatski, kuhaju sa mojom kolegicom Sarom Marđetko. Oni će nam zapravo doći isto na završno podržati kolege svoje sa drugog programa, tako da smo ove godine to i to uspjeli progurati, da se još više podruže međusobno zapravo sa različitih programa. Mislim da će to biti jako lijepo.
4: ...24 sata dnevno s Hrvatima u domovini i svijetu. Glas Hrvatske, HRT, HR.
0: Sara Marđetko je s polaznicima i suradnicima u Gospiću, gdje je počeo Eco Heritage Task Force Hrvatske matice iseljenika ove godine. Evo, mladi iz 12 zemalja svijeta rade na očuvanju prirodne i kulturne baštine, kako to čine već jako, jako, jako dugo godina. Krenuli ste su svi na broju?
5: Pa nismo svi na okupu, zato što, nažalost, dvije polaznice su nam zapele na granici. U Južnoj Americi, nažalost, evo, nisu se uspjele priključiti, ali njih 24 uspjelo je stići na vrijeme.
0: Otkud su sve stigli?
5: Pa ove godine dolaze iz Australije, Argentine, Mađarske, Španjolske, Perua, Kolumbije, Bolivije, Norveške, Velike Britanije, Češke, Austrije i SAD-a.
0: Rekli smo da će tijekom dvotjednog boravka u Hrvatskoj svojim radom, evo, pridonijeti očuvanju okoliša i unapređenju lokalne zajednice, kako se to uvijek čini.
5: Ove godine podijeljeni smo na 4 lokacije. Sudionici će eko akcijama uređivati prostor i okoliš učeničkog doma strukovne škole Gospić, doma za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije i čišćenje rijeke Novčice pod vodstvom Hrvatske gorske službe spašavanja. Polaznici su podijeljeni u dvije skupine koje naizmjence imaju jezične radionice i kulinarske radionice, a podijeljeni su prema svom predznanju jezika, tako da imamo početnike ili negovornike, kojih je ove godine pola, koji govore uglavnom španjolski jezik i nešto malo engleskog, i ove napredne koji zapravo dosta dobro govore engleski. To su ove godine većinom polaznici iz Australije i Mađarske, i kulinarske radionice koje zapravo obuhvaćaju tradicionalnu ličku kuhinju.
0: A zovu se Kuhačom po svijetu?
5: Tako je, kulinarske radionice zovu se Kuhačom po svijetu, koje smo uveli prošle godine i prilagođavamo se prostoru na kojem se nalazimo.
0: Imaćete vi nekih izleta, uvijek bude.
5: Tako je, evo do sada, danas je četvrti dan, odradili smo izlet na Plitvička jezera jučer i bili smo na obilježavanju Dana pobjede i domovinske zahvalnosti na ljubavu. Sutra nas čeka kupanje na Karlobagu, idući tjedan imamo izlet brodom iz Luke Zavratnica do otoka Raba i na kraju ćemo se pridružiti na završnoj večeri Ljetne škole folklora, koja je također u organizaciji Hrvatske matice iseljenika, i zapravo ćemo prvi puta spojiti takva dva velika programa.
0: A završit ćete proslavom blagdana Velike Gospe u Krasnu.
5: Tako je, u subotu nam je zapravo velika završnica. Ići ćemo ujutro na proslavu Velike Gospe u Krasno, gdje ćemo biti na misi, a poslije toga idemo na kupanje u Jurjevo, čime ćemo zapravo i završiti ovogodišnji program, s time da ćemo u petak, dan zapravo prije Velike Gospe, održati završnu svečanost u Baškim Oštarijama, u kojima će polaznici video prikazima, pjesmom i još ponekim sitnicama koje moraju ostati iznenađenje, prikazati što su radili ovih dva tjedna.
0: Sara, vi već imate iskustva sa polaznicima raznih radionica, škola, nastava s našim iseljenicima, potomcima Hrvata u svijetu. Ovo vam je druga godina na Eco Heritage Task Force. Prije no što ste došli u Hrvatsku maticu iseljenika, bili ste u hrvatskoj nastavi, ali ste i tada surađivali sa malom školom hrvatskog jezika i kulture.
5: Tako je, evo ove godine sam proslavila na neki način 10. godišnjicu sudjelovanja na Maloj školi hrvatskog jezika i kulture. Došla sam prije 10 godina kao studentica zapravo još i bila sam pratiteljica polaznika i voditeljica jezičnih radionica. U trenutku kada sam otišla raditi hrvatsku nastavu u inozemstvu, bila sam u Švicarskoj 4 godine, tada sam u Maloj školi vodila jezične i likovne radionice i jedne godine je došlo čak i 10 malih Hrvata Švicaraca sa mnom. I evo, od prošle godine sam član, to jest djelatnik Hrvatske matice iseljenika.
6: Globalna Hrvatska.
1: Više od 30 Hrvatska matica iseljenika u Novom Vinodolskom okuplja djecu iz cijeloga svijeta kako bi kroz igru, druženje i učenje čuvala hrvatski jezik i identitet. Na ovogodišnjoj Maloj školi hrvatskog jezika i kulture okupilo se više od 70 djece iz 16 europskih i prekooceanskih zemalja. S polaznicima i organizatorima Male škole razgovarala je Nikolina Gerek. Sestre i brat, Ema i Erik Ivanović, ove su godine prvi put zajedno u Novi Vinodolski stigli iz Mišigena, iako Ema već 4. godinu dolazi u domovinu svojih roditelja, obradila Tatjana Rau.
7: Puno sam prijatelja susrela, što je baš lijepo u ovom kampu, možeš upoznati hrpu različitih ljudi iz različitih država, kao imam prijateljicu iz Poljske, imam i prijateljicu iz, ne znam, od svugdje su. Da, i baš je zanimljivo ovdje da vidiš onako od kud su svi, kako oni znaju hrvatski, to je baš forum.
8: Kako međusobno komunicirate, na engleskom ili hrvatskom?
7: Nekad umiješamo oba dvoje, ja pokušavam s njima pričati više hrvatski da oni mogu bolje pričati, ali često engleski da im bude lakše za sve.
9: Meni je to dobro zato što imam sekutu i isto kao on mi je pomogao da vidi puno prijatelja, to isto. I ja sam u dramskoj i onda animacijska i filmska je u istoj radionici. Obožavam crtati. I to sam i puno tih crtiša su kao napravio kao bez kao slika da gledam i ona precrtam.
0: I Petra Ela Sadi iz Luksemburga zadovoljna je ovom ljetnom malom školom, pa se već 4. godinu vraća u Novi Vinodolski. Njezin su izbor novinarska i dramska radionica.
10: Meni se ovdje jako sviđa jer nemam baš šansu da vidim puno more, budući da živim u Luksemburgu. To je onak mala zemljica, nema puno posljednjih stvari u njoj koje možemo vidjeti u Hrvatskoj, tako da mi se ovdje jako sviđa. Učim hrvatski u školi, u europskoj školi u Luksemburgu. To je jedan od razloga zašto smo se preselili iz Hrvatske u Luksemburg, da moja mama može raditi i ja isto vrijeme, moja braća i sestra možemo učiti hrvatski u školi.
0: A svi zajedno imaju priliku upoznati se i s hrvatskom kulturnom i prirodnom baštinom, pa idu i na izlete. Priča nam rukovoditeljica Odjela za obrazovanje i znanost Hrvatske matice i iseljenika, voditeljica ovog programa, Lada Kanajet-Šimić.
11: To je zaista jedan jedinstveni program ne samo Hrvatske matice iseljenika, nego općenito u Hrvatskoj, koji okuplja djecu uzrasta 9 do 14 godina na jednom lijepom programu. Sorry, možemo reći da je to jedno oplemenjeno ljetovanje gdje djeca kroz različite radionice od jezičnih i kreativnih radionica su maksimalno izložene hrvatskom jeziku i uče ga kroz različite aktivnosti.
8: Ove godine najviše ih je stiglo iz Amerike?
11: Ove godine ih je stiglo najviše iz Amerike, evo slučajno, ali inače su nam djeca došla sa dalekog juga, iz Patagonije, iz Punta Arenasa, pa imamo i djecu iz Kanade, iz Toronta, iz Sjedinjenih Američkih Država, iz Kalifornije, pa sve do, evo, možda nama malo i atraktivnijih zemalja kao što su zemlje Arapskog poluotoka.
0: Polaznice male škole, sestre Larisa i Lorena iz Švicarske, već žive u Hrvatskoj i nadaju se da će tu i ostati.
12: Došli smo iz Frauenfelda, to je jedan grad u Švicarskoj, i preselili smo se u Hrvatsku zbog obitelj i jer nam je ovdje puno ljepše i zbog mora. I ovdje sad već živimo 3 godine u Puli.
13: Ovdje na radionicama se nama jako sviđa jer je zabavno, uvijek imamo nekih planova, tako da nije ono dosadno.
14: Vi ste naučile bolje ovdje hrvatski?
12: Pa jesmo, već smo znali od prije, ali smo ovdje još napredovali sa hrvatskim.
0: Iz drugog švicarskog kantona stigla je prvi put i 12-godišnja Mia Kojro.
15: Ja sam tu zato jer ja volim kampove, pa je moja mater pronašla ovaj ovdje i zato jer u Hrvatskoj sam se još više veselila doći tu i rekla sam vama da hoću doći. Meni je jako dobro, zato sam našla nove prijateljice i jako mi je smišno sa njima, pa isto u programu uvijek možemo skupa plesati. Meni se jako sviđa tu u Hrvatskoj, ja se jako dobro osjećam uvijek, pa bi se jako veselila ako mogu bar jednu godinu vratiti se tu u Hrvatsku i živjeti i vratila bi se isto 100% opet u ovaj kamp.
0: Pozitivne uspomene doživljene u 11 dana ljetnog edukativnog kampa Hrvatske matice iseljenika i ovaj put trajno će polaznike povezati s domovinom predaka.
6: Globalna Hrvatska.
1: U nedjelju je tjedan dana prije središnje održana mjesna dužijanca u selu Đurđinu. Oko obreda zahvale Bogu za plodove zemlje okupio se veliki broj vjernika, mladih u narodnim nošnjama i štovatelja tog tradicijskog običaja bunjevačkih Hrvata. Mjesne dužijance su iznimno važne jer u proslavu uključuju ljude bačkih salaša i sela na kojima su nastale tradicijske žetvene svečanosti. Josip Stantić.
16: Kao i prije više desetljeća, dužijance u selu Đurđinu velika je svetkovina. Proslavlja se u mjesnoj crkvi u nazočnosti velikog broja mještana i štovatelja žetvenih svečanosti iz drugih krajeva Subotičkog Atara.
17: Ta zahvala za žito je bila svake godine. Mladi su oblačili u nošnje, uvijek se iznosile nošnje, ono što je najsvečanije, što se cijele godine nije vadilo iz ormana, onda se to nosilo i pokazalo tako. Mada u to doba kad sam ja i bila mlada, još je bilo jako puno naših žena koje su išle u bunjevačkim nošnjem u ruvima. Jako mi drago kad vidim da se mladi obuku. Biće to još, biće to šanse da se to održi.
16: Rekla nam je Marija Vidaković u oči misnoga slavlja koje je započelo pred crkvom, dolaskom mladih u bunjevačkim nošnjama na svečanim i zapražnim kolima, karucama. Među njima bili su i predvoditelji mjesne dužijance, stariji i mladi bandaški par. Svetlana Očić, majka je malog bandaša Luke.
18: Za nas je velika čast, za malog bandaša isto tako. Njegova je velika želja bila da bude mali bandaš. Nama je isto drago što ima priliku da bude. I mi smo bili i veliki i mali bandaši i nas dvoje kao roditelji, tako da za nas je baš posebna čast. Pa kod nas, generalno na selu, mislim da jeste, da sela još, pogotovo ovako, koja imaju prilike i mladi da se oblače i da mislim da je svima i čast i zadovoljstvo i onako baš je lipo biti učestvovati u svemu tom i mislim da se drži još, zasad se još drži do običaja i do tradicije.
16: Bandaš i bandašica Đurđinske dužijance su Ivan Vukov i Marija Milodanović, a mala bandašica Sofija Bako. Oni su u crkvu u oči mise unijeli sliku od slame i kruh od ovogodišnjeg žita. Božji blagoslov plodovima zemlje udjelio je mjesni župnik Daniel Katačić.
19: Nas dužijanca uvijek podsjeća na tri stvari, ja kažem, na našu vjernost Bogu i zahvalu Bogu, što je na prvom mjestu dužijanca. Dužijanca potom njeguje obiteljske vrijednosti, jer se ona prije slavila u krugu obitelji. I treća stvar je dužijanca nas uvijek podsjeća na naš identitet i na povezanost našeg hrvatskog naroda s bunjevačkim rodom.
16: Dužijanca u Đurđinu održana je tjedan dana uoči središnje u Subotici. Organizatori žetvenih svečanosti u Udruzi bunjevačkih Hrvata ističu kako su mjesne proslave jednako važne kao i glavna. Direktor udruge Marinko Pjuković objašnjava.
20: Možemo vidjeti da se dužijanca upravo na selima ili na salašima kao obiteljska dužijanca održavala i tu vidimo korijene. I naravno svaka od ovih seoskih dužijanca je potvrda toga da se upravo na ovim mjestima gdje su bili naši bunjevački salaši, gdje se održavala obiteljska dužijanca i dan danas slavi u mjesnoj crkvi.
16: Mjesna dužijanca u nedjelju je održana i u selu Mirgešu. Središnja manifestacija žetvenih svečanosti bit će održana 9. kolovoza u centru Subotice.
6: Globalna Hrvatska.
1: U Mohaču je 1. kolovoza održan 32. šokački festival kuhanja graha, jedna od najpoznatijih manifestacija čitaonice mohačkih šokaca. Ove se godine na kuhanju sastalo 68 ekipa koje su grah prema tradiciji pripremale u glinenim posudama. Cjelodnevni program obogatili su sajam, obrtničke prezentacije te nastupi ansambala Zora i Tanac i muškog pjevačkog zbora Hrastina iz Udvara, a druženje je završeno uličnim balom. O značenju festivala, načinu pripreme graha i očuvanju šokačke baštine razgovarali smo sa Stipanom Bubregom, Zoltanom Turčanijem, Marijom Prakatur i Dorinom Daržac. Poslušajte prilog Andrije Pavlekovića.
2: Tu smo u društvu aktualnog predsjednika Mohačke šokačke čitaonice. Kako vam je ovaj dan? Kako je počeo? Što očekujete od 32. grahijade?
21: Pa jako je vruće, a to je još bolje da ako bi padala kiša to bi loše bilo. Nismo ništa drugo prečekali. Ja mislim da to već znamo da koliko ljudi, koliko astala trebamo staviti dol, kako se pripremamo, jer to već iskustva ide nama. Naravno, lijepo je vidjeti da narod dolazi, počeli su kuvat već vatre goru, ja mislim da to je lijepo danas.
2: Jeste sjećate prvog paljenja vatre?
21: Sjećam se, to je bilo 1994. godine, 13. augusta, onda u 14 lonca su kuvali, to je bilo još u dvorištu čitaonice, pa tak godinama uvijek veća i vidi se da koliko treba već astala staviti do.
2: Čitaonica svoj ima drugu prošlost, od 1905. evo sve do danas znamo da je bilo i stanke i ponovne gradnje, a sad ste cijelu ulicu tu osvojili, zauzeli.
21: Da, imamo svoju zgradu i čitaonicu, evo sad stojimo u šokačkoj kući i to je naše, tu ima, možem reći, jedna mala interaktivna izložba što se može pogledat, narod dolazi. Ja mislim da obogatili smo se godinama i godinama, to treba sačuvat i nadam se da mladost je to već sačuvat što smo mi lipo pokupili i sastavili.
2: Što sve ima čitaonica? Znate, plesno društvo, imate orkestar, imate mlade, imate i tradicije. Evo, kuha graha u glinenim loncima, pranje na Dunavu, Antunovo i mnogo što šta.
21: To smo sve pokupili, jel? Treba znati da u čitaonici svakog tjedna dolazu djeca na ples. Ima sasvim mala grupa, oni su još iz vrtića. Ima mala školska grupa i ima omladinska skupina. Članovi tamo negdje 70 ima ta tri grupa i ima još izvorna skupina, tamo nas 25, a orkestar, glasovi, ja mislim da za to živi i ova tradicija i ova kultura, jer ovi mladi svakog tjedna dolazu kod nas i lijepo je to vidjeti da zidovi se napunu životom.
2: A teško je naći za to mlade koji govore hrvatski, odnosno šokački dijalekt?
21: Teško je naći, dobro uču oni, zato ima svake godine kreće se prvi razred, jel, gdje se uči hrvatski jezik. Naravno, teško naučiti, ali ne treba da zna hrvatski sad, već mladi dolazu i tako da ne znaju govoriti, ali ovu kulturu jako volu i dolazu na plesačnicu. Nema tako da idem u jednu trgovinu i ako telefon zazvuči da ne svira neka hrvatska pjesma ili nešto igračka. Ja mislim da to sve zna i može biti da to se može zahvaliti i bušama i pokladama, jer ova kultura se sasvim raširila.
2: To biste poručili mladima i vašim aktivnim članovima ovom prilikom?
21: Da uživaju danas i da sačuvaju naše tradicije i da imaju iskustvo za to sve i da uču hrvatski, to ja mislim da je dosta.
2: Ako ne zna, taj može tu pogledat sve ono što se tiče šokaca u gradu, njihov životu, kulturi, tradicijama, pa čak i znamenitim osobama koje se vežu uz tu.
21: Možu pogledat, ovdje smo sakupili šokačke nošnje, žensku i mušku, to možu lijepo pogledat. Možu slikat staviti kao da bi se oni oprimili. Možu pogledati i vježbat ples. Sa kamerom se vidi kako plešu. Možu i to naučiti. Možu sastaviti orkestar ovdje u trećoj sobi, poslušat lijepu muziku.
2: Jer se čitaonica uključuje u proslavu 500. obljetnice Mohačke bitke. Od odnosno hrvatska zajednica.
21: Da, uključili smo se i današnji dan je kao Mač 500. Imali smo male potpore od grada. Zahvaljujem se naravno gradu i učili smo se i pranje na Dunavu je to bilo isto tako i evo grajada.
2: Očito Mlađani vole grah kad se svake godine to skupe.
3: Čini mi se da mi volimo grah i to izuzetno u Ćupu.
2: Jeste znali ranije tradiciju tog recepta?
3: Pa naravno, pa otkud bi znali inače ako ne bi bila tradicija.
2: Jel u obitelji imate vinograd i kuvali ste ju u vinogradu tako što?
3: Imali smo vinograd, ali sam prodao jer vinograd ne treba gazdu nego slugu, a nažalost ja nemam vremena za to.
2: A zato je spašena onda jedna tradicija, evo, na taj način kako se kuha grah.
3: I da, jeste. I to moram priznat da ovaj, na primjer, ovaj veliki Ćup je svatovac. To su i kuvali stari moji u svatovima.
2: Toliko je star taj Ćup?
3: Čini mi se.
2: Iz djetinjstva ima neke uspomena?
3: Nema, jer skoro se izgubilo. Onaj mali Ćup što je tu, to sam našao na jednom tavanu i bila paprika, mljevena paprika u kamenu. I to sam morao izvaditi, tak je staro bilo.
2: Što ste sve danas stavili u taj ogroman Ćup? Glineni lonac?
3: To su Šokci zvali da prisni lonac.
2: Prisni lonac, da.
3: U prisni lonac sam stavio dimljeno meso, grah, luk i mrkve, peršin i ostale stvari što neću priznat šta sam još.
2: Da, nekad kažu da sve ono što je ostalo u smočnici i to su kuhali.
3: Da, naravno. I papak, noge, nos, uho, sve to što je bilo, to su malo, sve su razrizali, stavili su, to će se skuvat i van vremena.
2: Ne treba ni miješat, vidim, vri to dosta dobro.
3: Kak drugačije? To je najvažnije, da to je za lijene ljude, da ne moraš mišati.
2: To je za onda ne kuharice, nego za gazdu.
3: Za gazdu. Da možeš kopat vinograd, to je za to.
2: Prijatelji, jer će to sve proći, konzumirati, poješće sve.
3: Naravno, jedan Ćup je za to primijenjen, zato moram kuhat, jer mi si rekao da ide na more. Tata, ja bi nosio jedan Ćup na more. Ne u Ćupu, naravno, ali grah bi nosio jer voli. Veliko društvo koji su se najavili, a ko nisu još.
2: Oni će u dvorištu tamo daći.
3: Ili kod mene.
2: Puno hvala i dobar tek. Kad se govori o Mlađanskim Šokcima, ne možemo izostaviti Matiju Kovačića, odnosno njegovu ostavštinu, njegovu fondaciju. Kako je prošla ta zaklada? Što je sudbina?
4: Marije Prakatur, profesorica hrvatskog jezika u mirovini. Hvala Bogu, zaklada je još živi, aktivna, radi. Ove godine baš se spremamo u jezični tabor u Zadar. Prošle godine smo imali taj tabor isto tu u Mohaču, u muzeju za srednjoškolce koji uče hrvatski jezik u gimnaziji Karoja Kišvolendija. 18 učenika sa profesorima i sa članovima kuratorija. Idemo u Zadar od 10. kolovoza na 5 dana i tamo ćemo prijepodne imati tako rečenu nastavu hrvatskog jezika, a to ćemo napraviti nešto šareno. Želimo nešto onako da učenici uživaju u tome. Ipak je ljeto, ipak je odmor, da ne bude onako prestrogo. Prije podne ćemo raditi sa njima, a poslije podne je odmor.
2: Zahvaljujući upravo potpori toj što
4: točno
2: je ostavština od gospodina.
4: Da, da. Jedan dio našeg boravka će platiti zaklada, a drugi dio će roditelji, učenikova platiti. Tako da jedan dio se plaća od...
2: Koje je nastala fondacija?
4: Matija Kovačić je to još davne

0: I rekao joj, ako dobije neki novac ili nešto kao odštetu njegovu, onda će on taj novac i to će utemeljiti. I to je tako je on to utemeljio i dan danas to živi. Zahvalni smo njemu, njegovoj supruzi koja je isto bila član kuratorija, ali su oni već svi pobrli, nema ih već. Imamo mlade članove kuratorija i to nas jako veseli.
1: Postoji još njegova rodna kuća?
0: Nažalost, već ni to ne postoji, nema ni toga već davno. Duh živi među mladima, mladi znaju. Sad je taj tabor ćemo tako napraviti da prvi dan, prvi sat će mladi čuti o životu Čika Matije. Drugi sat će biti upoznavanje njegovog stvaralaštva. On je napisao knjigu Mrvice mog života. I onda ćemo predstaviti tu knjigu, jezik njegovih pjesama. Da ćemo tako dalje nastaviti mnogo što šta želimo da učenici doznaju o mohačkom šokačkom govoru, dijalektu, o poslovicama šokačkim poslovicama i tako dalje. To ćemo raditi.
1: U običajima kao i ovo.
0: I običajima. To već svi znaju. To ne moramo, to je poznato. Poznato je među njima, tako da to je popularno. To znaju. Neko ćemo tako nešto koje je svakidašnje.
1: Koju grupu predstavljaš u toj nošnji? Ako vidim Podravskoj.
2: Danica Dragić. Plesala sam u Kod Zora. Voditelj je moj tata Stipan Dragić. Plesala sam u djetinjstvo. Jako volim plesati i predstaviti ove plesove.
1: Što ste plešali? Koje plesove? Ima i mohački plesove?
2: I mohački, i bunjevački, bošnjanski, podramski, međimurski.
1: Koliko vas je u grupi?
2: Puno. 100 članova smo.
1: Više ima djevojaka, muškaraca?
2: Da, ima puno muškarca i djevojka.
1: Danas je baš pravi dan, odnosno vrući dan. Kako će vam biti na pozornju?
2: Plesala smo podravinsku plesove i međimursku.
1: Vi ste izabrali šokačke za današnji dan?
2: Današnji dan ne.
1: Koji je najveći uspjeh koji ste postigli? Jer bili ste na nekoj kvalifikaciji?
2: Plesala smo u puno festivale, Francusku, Tursku, Crnu Goru, festivalu u Mohaču.
1: Onda bude i sada u kolovozu, jel?
2: Da.

0: Globalna Hrvatska.
1: Globalna Hrvatska.
2: Global Croatia.
3: Global Kroatien.
4: Croatia global.

Rupe bumerang, pa su bile kameloni, pa su bili srce, pa su bili jugrupa, pa su puli bili kosve. Sjeti me, svi su bili. Pa to sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina, hej,

Ček napisa i ovu i sve ove koje smo večera svirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekoh, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku, se sakrio, pije pivu i sviša novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poslanac tvrdoglavi, kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodine.

napravili nešto zbog čega su vas pogovarali

0: Više od 200.000 branitelja od sljedeće će godine dobivati veće mirovine. Među ključnim promjenama novi je način vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu, pa se tako uvodi dodatak od 3 eura za svaki mjesec u borbenom sektoru te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižih braniteljskih mirovina te ukidanje posljednjeg preostalog smanjenja. Za rast dijela mirovina izdvojit će se 88,5 milijuna eura, resorni ministar Tomo Medved.
1: Primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
0: Cijene nafte na međunarodnim tržištima ponovno su porasle i iznose više od 83 dolara. To se događa zbog neizvjesnog ishoda dogovora Irana i Omana o upravljanju prolaskom kroz Hormuški tjesnac. U utorak se nakon dvotjednog roka očekuju nove cijene goriva u Hrvatskoj. Neslužbeno se doznaje da bi Eurosuper 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Eurodizel će, najavljuje se, poskupjeti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. No o točnim će iznosima vlada konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. Dok mjerodavni poručuju da se čini sve kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada pokraj Gospića, stanovnici su zabrinuti i traže hitne akcije, posebice nakon što je USKOK objavio rezultate vještačenja koji pokazuju da su u podzemnim vodama pronađeni vrlo opasni kancerogeni spojevi. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković ponavlja da su mjerodavni na vrijeme učinili sve što je bilo potrebno. Najavljuje da će ministarstvo do kraja rujna ponuditi rješenje za sanaciju gotovo 33 tisuće tona zakopanog otpada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji. Prvi je to njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. godine. Trebao bi se sastati sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon tri pripetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenog sukna. Dobio je i brončanu plaketu Alke te novčanu nagradu 3000 eura. Evo njegovih prvih dojmova.
2: Glavno je bilo treća bara, ušli smo u noć, pripete, tri pripete. Bilo je super, meni je bilo super, nije se baš Alka vidjela zadnja, dva, tri skoka konjska i staviš koplje i čekaš i to je tu. Ovako još nisam, od kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako do dugo u noć.
0: Vremenska prognoza. Vrijeme danas na Jadranu pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano. Noću i prije podne mjestimice kiša, poslije podne i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita s olujnim udarima, poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura između 31 i 36 stupnjeva, u gorju malo niža. Vijesti. Tonski je realizirao Domagoj Šimonaci, a uredio Igor Okičić.

0: Drugi ekološki vikend. Pojačan promet očekuje se na većini cesta, prvenstveno u smjeru mora, ali i unutrašnjosti. Višesatna čekanja u putničkom i teretnom prometu očekuju se na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Hrvatski autoklub upozorava i da je zbog jakoga vjetra na dionici Bakar, Novi Vinodolski, Karlobag zabrana prometa za vozila za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama. A na dionici Karlobag, Sveta Marija Magdalena, dodatna je zabrana za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom. Cijene nafte na međunarodnim tržištima ponovno su porasle i iznose više od $83. To se događa zbog neizvjesnog ishoda dogovora Irana i Omana o upravljanju prolaskom kroz Hormuški tjesnac. Na londonskom je tržištu barel tako jučer stajao gotovo $83.5, što je 96 centi više nego na zatvaranju trgovine dan prije, a na američkom tržištu barel je bio skuplji 86 centi i stajao je $78.15. U utorak se podsjetimo i u Hrvatskoj nakon dvotjednog roka očekuju nove cijene goriva. Neslužbeno se doznaje da bi Eurosuper 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Eurodizel će, najavljuje se, poskupiti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. No, o točnim će iznosima vlada konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji, tradicionalnoj saveznici Moskve. Prvi je to njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. Dočekala ga je ministrica energetike, a tijekom vikenda planirani su njegovi sastanci sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, o odnosima s Europskom unijom te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon triju pripetavanja alkar Jure Damazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenoga sukna. Dobio je i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu 3000 eura. Evo njegovih prvih dojmova.
1: Glavno je bilo treća Bara. Ušli smo u noć, pripete, tri pripete. Bilo je super. Meni je bilo super, nije se baš alka vidjela zadnja 2-3 skoka konjska i staviš koplje i čekaš i to je to. Ovako još nisam, kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako do dugo u noć.
0: Točno u 17 sati ispred Lučkog mosta u Metkoviću počinje 29. maraton lađa na Neretvi. I ovogodišnje će natjecanje tradicionalnim plovilima neretvanskom lađom popratiti državni vrh.
2: Vremenska prognoza.
0: Biće uglavnom sunčano, prije podne mjestimice kiša, a poslije podne mogući su i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni, na Jadranu umjerena do jaka bura, podnove lebita i solinim udarima. Poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura između 31 i 36 stupnjeva, u gorju i malo niže.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Irena Dezdarević.
3: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske. Tjedni pregled najvažnijih događaja u Hrvatskoj. Osvrt na političke, gospodarske, znanstvene, kulturne, sportske i druge događaje koji su obilježili protekli tjedan. Tjedna kronika Glas Hrvatske.
4: Srdačno vas pozdravljam, poštovani slušatelji. 5. kolovoza u Kninu proslavljena je veličanstvena pobjeda u Domovinskom ratu. Posjetitelje oduševio vojni spektakl na nebu. Nuklearna elektrana Krško smanjila proizvodnju za 20%. Vodostaj i dalje u padu, rijeka Orljava u Požegi na 4 cm. Sve to su posljedice ekstremnih vrućina. Šokantan nalaz analize nepropisno odloženog otpada na ulazu u Gospić. U podzemnim vodama pronađeni spojevi poznati kao vječne kemikalije. Nastavlja se i borba protiv afričke svinjske kuge. U najvećim žarištima Virovitičko-podravske i Osječko-baranjske županije početkom tjedna počela je eutanazija svinja.
2: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske.
4: Velikom vojno-redarstvenom akcijom 1995. godine. U samo 84 sata oslobođeno je gotovo 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. Glavna svečanost Dana pobjede tradicionalno je održana u Kninu, gradu čije je oslobođenje i skidanje srpske zastave s tvrđave prije 31 godinu i simbolično označilo slom pobune. Izvještava Aleksandra Funes.
5: Proslava je počela rano ujutro tradicionalnom budnicom ulicama Knina, svetom misom i polaganjem vijenaca. Na Kninskoj tvrđavi još jedanput se zaviorila hrvatska zastava, u čijemu je podizanju sudjelovala i kći poginulog hrvatskog branitelja Vukovarka Danijela Čevra.
6: 20. studenoga izveden je iz Vukovarske bolnice zajedno sa još 200 ranjenika i tu noć su ubijeni na Ovčari.
5: Mato Bjelovarac je prije 31 godinu kao pripadnik Puma bio jedan od onih koji su prvi ušli u oslobođeni Knin.
7: Pa na samim prvim linijama je bilo otpora taj cijeli dio, ali nije toliko ni bilo velikog otpora zato što su ljudi protivnici, znači, ostavili svoja sredstva. Na primjer, sjećam se iz tog cijelog dijela gdje smo naišli na tank AM-72. Bio je ukopan, ali je bio bez posade. Nije nikog bilo. Ono, osjećaj je baš čudan kad dođete na to područje. Pa emocije se posebno otvore kad sretnete svoje suborce, u biti i svoje pripadnike koji su bili s vama.
5: I nakon 30-ljeća emocije su snažne, bivši ministar obrane Damir Krstičević.
8: Današnji dan, ulazak 4. i 7. penjanje prema Kninskoj tvrđavi, skidanje njihovog barjaka, stavljanje hrvatskog barjaka, to je nešto nezaboravno, neopisivo i osjećaj rat je gotov.
5: Umirovljeni general Rahim Ademi planirao je operaciju lažnog napada koji je uoči Oluje uspješno odvukao velik dio srpskih snaga.
9: Oluja za mene počinje trećak, ova unikatna operacija sa takvim planiranjem, jer takve operacije koje su imali lažno napad, ima jako malo. I one su upotrebali njihovu operativnu pričuvu, zrakoplovstvo, sve na tom pravcu i mi 4. krenemo prema Kninu i oni nisu imali višu pričuvu za intervenciju nama iza leđa.
5: Među brojnim motoristima bili su i pripadnici motokluba 4. gardijske brigade, njihov predsjednik Dražen Šušnjara.
10: Osjećaj su podijeljeni uvijek, jer se sjetimo unazad 30 nešto godina kad smo ulazili na drugi način gore, preko Crvene zemlje i tako. Vrate se nekakvi sjećanja koja nisu baš dobra, ali dobro.
5: U Kninu su bila kao i svake godine i djeca poginulih i nestalih branitelja, Vukovarac Marko Marić.
11: Ja sam imao 11 godina. Otac je poginio u Borovu naselju, braneći Vukovar 3.11.1991. godine. Nije ovo jedino mjesto koje mi ovako organizirano posjećujemo, upravo zato smo i osnovali udrugu.
5: Ni vrhunac Toplinskog vala nije spriječio desetke tisuća ljudi iz cijele Hrvatske da i ove godine dođu u Knin.
12: Kaštel Staroga, svake godine tradicionalno već na našu Oluju.
13: Iz Rijeke. Za ovo nije naporno. 12 sati, ali nema veze. I 6 sati čekao u Zagrebu vlak.
14: Tu smo sa bebom iz Kutareva iz Otočca. Bebe nam ima 5 mjeseci.
5: Sve okupljene u Kninu oduševile su sposobnosti moćnih rafala, ali i akrobatski program krila Oluje, te pokazna vježba sposobnosti oružanih snaga i MUP-a.
15: Mi smo iz Novog Marofa. Da je bilo to takvo oružanje ranije, ne bi bilo ovoga što je bilo.
5: U Oluji su poginula 243 branitelja, a dvojica se još smatraju nestalima.
2: Slušate tjednu kroniku Glasa Hrvatske.
4: Hrvatska se ovaj tjedan pržila na temperaturama iznad 35 stupnjeva zbog visoke temperature rijeke Save. Nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Hrvatske vode izvijestile su da je unatoč nepovoljnim hidrološkim uvjetima javna vodoopskrba u našoj zemlji uglavnom stabilna. Izvještava Igor Okičić.
16: Vrućinama se ne nazire kraj. U većini zemlje i dalje će biti više od 30 stupnjeva i neće biti zamjetnog zahladnjenja. Nažalost, neće biti dovoljno kiše da se poprave vodostaj i rijeka, ističe meteorolog Zoran Vakula.
17: Te količine kojih će mjestimice biti su zanemarive za ono koliko nam treba.
16: Vodostaj rijeke Orljave izrazito je nizak i iznosi samo 4 cm. Požežani su zabrinuti.
18: Ostaćemo bez vode i to je veliki problem. I svaki dan je sve manje. Živim baš u Pretežnici, tamo je bila dubina 5-6 metara, sad se smanjila na metar, metar i pol.
19: Ljudi zaljevaju baš, a nije baš dobro. I prave bazene sipaju i tak.
16: Građanima je upućen apel da smanje nepotrebnu potrošnju. U rijeci za sad nema potrebe za redukcijama, ali se preporučuje smanjiti dnevnu potrošnju vode za 10-15% kako bi se tijekom ljeta očuvala stabilna opskrba. Vodostaj Save je nizak, ali nije na rekordno niskoj razini kao 1993. godine. Poteškoća u vodoopskrbi Zagreba za sad nema, kaže direktor vodno-gospodarskog odjela za Gornju Savu u Hrvatskim vodama Tomislav Suton.
20: Trenutno situacija sa vodoopskrbom na ovom našem području je dobra. Grad nam je, ajmo reći, prazan, tako da je smanjena i potrošnja.
16: Prvi put nakon više od 20 godina nuklearna elektrana Krško smanjila je proizvodnju električne energije za 20%. Zbog visokih temperatura rijeke Save očekuju se dodatna smanjenja od 15%. Iako se ovih dana troši više struje, još nismo dostigli rekord, napominje ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
21: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine u ovoj godini postigli.
16: Solari nam pomažu u rasterećenju sustava opskrbe električnom energijom, rekao je u središnjem dnevniku HRT-a direktor sektora za vođenje elektroenergetskog sustava u tvrtci Hrvatski operator prijenosnog sustava Danko Blažević.
22: Ono što solar pokrije tekom dana, uštedu vode, onda kolege iz HEP-a mogu iskoristiti u večernjim satima da dodatno dignu proizvodnju i pokriju te večernje piko.
16: Prema procjeni koje se radi svakih 7 dana o tome možemo li zadovoljiti potrebe za električnom energijom, poručuje Blažević, ne bi trebalo biti problema.
3: Tjedna kronika, Glas Hrvatske.
4: USKOK je objavio rezultate vještačenja u vezi s nezakonitim odlaganjem otpada u Gospiću. Nalaz potvrđuje bojazan mještana jer su vrlo opasni spojevi poznati kao vječne kemikalije pronađeni u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta. Iz građanske inicijative Gospić je naš dom traže hitnu sanaciju, ali i ostavke onih koji su tvrdili da opasnosti nema. Ivanka Jelinčić, Jurin.
23: USKOK ističe da se s obzirom na utvrđene količine otpada, njegova opasna svojstva, koncentraciju i puteve prijenosa, zaključuje da je riječ o lokalno važnom, ali progresivnom utjecaju koji je već izazvao trajne promjene u okolišu. Ne provede li se sanacija, to je stalni izvor onečišćenja koje se širi i jače utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi.
24: Predmetno odlagalište predstavlja vrlo vjerojatan izvor migracije PFAS spojeva u podzemni vodonosnik. Ovakav zaključak temelji se na međusobno usklađenim podacima, odnosno prostorno raspodjeli izmjerenih koncentracija u uzvodnom referentnom pijecometru, hidrogeološkim značajkama lokacije te utvrđenom sastavu ilegalno odloženog otpada.
23: PFAS spojevi su perfluoralkilne i polifluoralkilne tvari velike skupine od više od 6000 umjetnih takozvanih vječnih kemikalija koje se u prirodi razgrađuju iznimno sporo. U Fondu za zaštitu okoliša ističu da su početkom godine proveli prvi postupak javne nabave za sanaciju spornoga odlaga lišta otpada, za koju nije bilo zainteresiranih izvođača.
25: U tijeku je javni poziv za uklanjanje prve faze, dakle ovog opasnog plešnog otpada i uklanjanje dijela faze 2, to je otpad u ovim velikim vrećama koji je neopasan, 650 tona toga otpada.
23: Drugi javni poziv traje do 25. ovog mjeseca, kaže zamjenik direktora fonda Mirko Budiša. A Vijeko Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom ističe da najnovija analize potvrđuju ono na što upozoravaju već više od godinu dana, da su teška onečišćenja u vodi.
26: Tu ugrozu će osjetiti još više sva ona mjesta koje se opskrbljuju vodom nizvodnog Gospića, od otočca, Senja i Hrvatskih otoka. Rabi, Pag se opskrbljuju ovim slivnikom rijeke Like i Gatske.
23: Zvonimir Troskot iz Mosta pak podsjeća da je već prije 2 godine na inicijativu ginekologinje s toga područja Mirjane Vrkljan-Radošević voda analizirana i utvrđeni su PFAS spojevi koji dokazano uzrokuju karcinome.
27: S tim da su još ova istraživanja pokazali da nije
0: samo PFAS u pitanju, nego pahulja, teški metali i cijanidi, što zapravo čini jedan ekološki koktel koji će biti prijeko potrebno čistiti desetljećima.
23: U Fondu za zaštitu okoliša umiruju javnost da su opasne takozvane vječne kemikalije pronađene samo u jednom uzorku vode nizvodno od Gospića, a svi ostali uzorci nisu ih sadržavali.
3: Tjedna kronika, Glas Hrvatske.
4: Nastavlja se borba protiv afričke svinjske kuge. U najvećim žarištima Virovitičko-podravske i Osječko-baranjske županije početkom tjedna počela je eutanazija svinja, javlja Mirta Milas.
1: Ministar Vlajčić kaže kako je mjera donesena na preporuku veterinarske struke zbog velikog rizika od pojave novih žarišta i širenja bolesti. Riječ je o 645 prijavljenih svinja na preostalim gospodarstvima u mjestima Crncu, Zdencima te Dražu i Đurđenovcu, u kojima je zbog zaraze već usmrćeno preko 30% svinja.
6: Interveniramo sada kako ne bismo čekali i stvorili prostor bolesti da se dalje proširi.
1: Veterinarski će inspektori na svakom gospodarstvu prije uklanjanja svinja provjeriti je li vlasnik OPG-a provodio propisane biosigurnosne mjere.
6: Tko je ispunio pravila na koja apeliramo zaista našim nastupom, imat će pravo na potpuno obeštećenje od strane države na sve one programe za koje smo osigurali sredstva prema tržišnoj vrijednosti svinja.
1: U navedenim je naseljima proglašenima mjestima visokog rizika zabranjeno držanje svinja, te je naredbom propisano kako sve svinje trebaju biti uklonjene najkasnije do 12. kolovoza. Istodobno će se na približno 300 gospodarstava koja se nalaze u neposrednoj blizini postojećih žarišta provoditi pojačan veterinarski nadzor. Veterinari i veterinarski inspektori obići će sva ta gospodarstva, dostaviti konkretne upute za otklanjanje utvrđenih nedostataka, te će uzgajivači dobiti dodatni rok od 10 dana za usklađivanje s propisanim biosigurnosnim mjerama.
6: Ako nakon 8 godina edukacija, nakon 3 godine upozoravanja, dodatnog roka od 10 dana se ne usklade s pravilima, nažalost neće nam ostaviti izbora i morat će se i pristupiti i tamo uklanjanju svinja. Glavna poruka danas je zaista svima da se želi eutanazirati, ukloniti što je moguće manji broj svinja.
1: Dodajmo kako je prošloga tjedna i Hrvatska poljoprivredna komora upozorila na velik postotak nesukladnih svinjogojskih objekata.
7: U samoj Osječko-baranjskoj županiji koja ima ovog momenta oko 3 ili 4 tisuće takvih nesukladnih domaćinstava, pod hitno moramo poduzeti mjere zbrinjavanja tih svinja, ona se moraju eliminirati i naravno na takvim nesukladnim domaćinstvima morat ćemo narediti zabrano držanje svinja.
1: Rekao Josip Križanić, svinjogojac iz Varaždina i potpredsjednik komore, no i upozorio na nekontroliranu populaciju divljih svinja koje, iako su rezervoar virusa, i dalje slobodno lutaju šumama.
2: Slušali ste tjednu kroniku Glasa Hrvatske. Tjedni pregled najvažnijih događaja u Hrvatskoj. Osvrt na političke, gospodarske, znanstvene, kulturne, sportske i druge događaje koji su obilježili protekli tjedan. Tjedna kronika. Ovo je Glas Hrvatske.
3: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Na početku emisije izdvajamo.
0: Od sljedeće godine veće mirovine za 200.000 branitelja.
2: Još se ne zna kako će se sanirati ilegalno odlagalište opasnog otpada u Gospiću.
0: Poslije podne će se održati 29. maraton Lađa na Neretvi, a u Sinju se alkari natječu za čoju.
2: Na Jadranu će biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti se očekuje razvoj na oblake i mjestimice pljusak. Više od 200.000 branitelja od sljedeće će godine dobivati veće mirovine. Među ključnim promjenama novi je način vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu, pa se tako uvodi dodatak od 3 eura za svaki mjesec u borbenom sektoru te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižih braniteljskih mirovina te ukidanje posljednjeg preostalog smanjenja. Za rast dijela mirovina izdvojit će se 80,5 milijuna eura. Kristijan Pelc.
3: Za gotovo 76% svih hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji od 1. siječnja rašće mirovine, poručuje Medved.
4: Osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. Dakle, primarno smo vrednovali borbeni sektor, a predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor.
3: Tako će za svaki mjesec proveden u borbenom sektoru dodatak iznositi 3 eura, a prvi put pravo na dodatak ostvarit će i pripadnici neborbenog sektora u iznosu od 0,5 eura za svaki mjesec sudjelovanja. Ministar je podsjetio da je vlada od 2016. godine ukinula 2 umanjenja koja su prijašnje vlade donosile na štetu hrvatskih branitelja, te da se sada ukida i treće, ono iz 2002. godine. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.
5: Ono što sada donosimo je ukidanje tog smanjenja u navedenih 8 do 20% koje se odnosi na sve kategorije, dakle na ukupno 34.000 korisnika. Unošenjem ovih izmjena očekivano je prosječno povećanje mirovine od 70 eura.
3: Spomenuta povećanja državu će stajati 88,5 milijuna eura, a nakon javnog savjetovanja iznos bi mogao i rasti, dodao je Medved i pozvao branitelje da se jave sa svojim prijedlozima. Odbacio je i optužbe stranke Možemo da je prijedlog zakona prepisan od njihova.
4: Ako netko zaboravi 95.000 hrvatskih branitelja u svom prijedlogu, ako netko zanemari činjenicu sudjelovanja u borbenom sektoru, ako netko napravi toliko paušalan fiskalni učinak, dakle jasno je ovdje da se radilo o pokušaju političkog manifesta.
3: Vladini prijedlozi zakona analiziraju se i raspravljaju mjesecima i neće ugroziti provedbu vladinih protuinflacijskih mjera, zaključili su ministri Medved i Ružić.
0: Ministar Medved posjetit će Glinu i sudjelovati na obilježavanju dana sjećanja na žrtve srpskog koncentracijskog logora u 9 sati. Nakon toga u Gornjem Viduševcu bit će na proslavi obljetnice pobjede oružanih snaga i predaje 21. korpusa neprijateljske vojske.
2: Sanacija ilegalnog odlagališta opasnog otpada u Gospiću, zbog kojeg je ugroženo i zdravlje ljudi u tom kraju, počet će u rujnu, no još se ne zna tko će i kako obaviti taj zahtjevan posao. I iz udruge Gospić je naš grad podsjećaju da su godinama upozoravali na dovoz otpada, ali nitko nije reagirao. Ivanka Jelinčić-Jurin.
6: Građani Gospića već su 2023. prijavljivali svim mjerodavnim institucijama da se otpad u velikim količinama noću dovozi kamionima. Autentičnost fotografija i videosnimaka potvrdio je USKOK, istaknuo je Vjeko Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
7: Na te reakcije građana se nije odreagiralo na vrijeme. Ministarstvo, fond, državni inspektorat, znajući za ovakve nalaze, nisu ništa poduzeli, prvo preventivno, a kasnije da ubrzaju ovaj postupak sanacije.
6: Resorna ministrica Marija Vučković odgovara da su sve na vrijeme poduzeli.
8: Prvi postupak javne nabave za prvu fazu jednog dijela otpada objavljuju veljači. Već tada je taj otpad karakteriziran kao opasni. Dakle, što se tiče naših zadaća sanacije, mi trebamo odgovarajuće karakterizirati otpad, koristiti sve analize, ne duplati troškove državnog proračuna, biti što brži, pokušavamo.
6: odlagalište se trebalo hitno sanirati. Na to su još početkom prošle godine pozivali Mostovci. Zato Zvonimir Troskot oštro poručuje.
9: Riječ je o nacionalnoj veleizdaji, ozbiljnoj nacionalnoj veleizdaji, ugrozbi nacionalne sigurnosti naših ljudi.
6: Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
10: Za ovaj teški ekološki zločin svi u lancu odgovornosti moraju odgovarati i to maksimalnim zatvorskim kaznama, a politički odgovorni moraju snositi političku odgovornost.
6: Opasni kancerogeni spojevi pronađeni su u podzemnim vodama nizvodno od Gospića, a još se ne zna tko će i kada započeti sanaciju odlagališta. Fond za zaštitu okoliša nakon neuspješnog prvoga provodi drugi postupak javne nabave za taj posao. Uz to još nije odlučeno kojim će se modelom od 4 moguća odlagalište sanirati.
2: Dugotrajni toplinski valovi kojima smo sve češće izloženi ostavljaju mnoge posljedice u gospodarstvu. Možemo li se s time nositi i kako? Govorila je o tome sinoć za HRT potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore Marija Ščulac. Evo što smo izdvojili.
11: Nažalost, klimatske promjene i sve posljedice koje one nose nisu više tema neke daleke budućnosti, nego je to aktualna tema. Evo, Svjetska banka je procijenila da bi Hrvatska, ako bi se željela uspješno boriti sa klimatskim promjenama, trebala dodatna ulaganja u iznosu od čak od 1,1% bruto domaćeg proizvoda godišnje. Energetska tranzicija, pogotovo u kontekstu klimatskih promjena, nema alternativu. Međutim, ono što mi moramo raditi u Hrvatskoj je da moramo strašno ubrzati tu energetsku tranziciju. Međutim, energetska tranzicija nisu samo nove sunčane elektrane, nove vjetroelektrane. Energetska tranzicija je prvenstveno snažna i moderna elektroenergetska mreža koja će moći primiti upravo te nove sunčane i vjetroelektrane. Također, energetska tranzicija podrazumijeva baterijske sustave za pohranu energije, modernizacija i izgradnja elektroenergetske mreže, ključni infrastrukturni projekt hrvatske energetske tranzicije.
0: U utorak se očekuju nove cijene goriva. Neslužbeno se doznaje da bi Euro Super 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Euro dizel će, najavljuje se, poskupjeti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. No o točnim iznosima vlada će konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak.
2: Drugi ekološki vikend, pojačan je promet na cestama prema moru. Od naplate Lučko do Bosiljeva vozi se u povremenim kolonama uz kraće zastoje, javlja HAK. U splitskoj trajektnoj luci jutros nema gužve, više se putnika očekuje tijekom dana. Svijet. Turska, Pakistan i Saudijska Arabija potpisali su u Meki obrambeni sporazum prema kojem će se svaki napad na jednu od tih zemalja smatrati napadom na sva tri saveznika. Turski predsjednik Erdogan objavio je na društvenim mrežama da vojni savez nije usmjeren ni na koga, te da je otvoren za ostale prijateljske nacije. Jelena Maštruko.
12: U trenutku sve većih napetosti u zaljevu, nuklearna sila Pakistan, članica NATO-a, Turska i zaljevska monarhija Saudijska Arabija potpisali su dalekosežni obrambeni pakt. Na trilateralnom sastanku u Meki, saudijski prijestolonasljednik Mohamed bin Salman, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i pakistanski premijer Sheba Sharif dogovorili su takozvani obrambeni pakt, čija je svrha jačanje sigurnosnih interesa i kolektivno odvraćanje. Svaki oruženi napad na jednu od triju država smatrat će se napadom na sva tri saveznika. Turski predsjednik Erdogan objavio je na društvenim mrežama da vojni savez nije usmjeren ni protiv koga, te da je otvoren za druge prijateljske nacije koje teže miru, prosperitetu i stabilnosti u regiji.
13: Sporazum će, temeljen na načelu kolektivnog odvraćanja, ojačati sigurnosnu i obrambenu suradnju, zajedničke projekte obrambene industrije i napore u borbi protiv terorizma.
12: Obrambeni sporazum Pakistana i Saudijske Arabije na snazi je od rujna prošle godine i od tada su pakistanske postrojbe i vojni zrakoplovi stacionirani u kraljevstvu. Novi sporazum iz Meke usredotočen je ponajprije na transfer tehnologije iz Turske u Saudijsku Arabiju i Pakistan, razmjenu obavještajnih podataka i razvoj sposobnosti protuzračne obrane. Nadalje, Ankara očekuje da će saudijski novac biti ulagan u tursku obrambenu industriju. Sporazum Saudijske Arabije, Turske i Pakistana neće ugroziti strateške odnose Saudijske Arabije na razini zaljeva, arapskih zemalja i međunarodne zajednice, ustvrdio je saudijski ministar za javnu diplomaciju Rajet Krimli na platformi X.
13: Sporazum ne podrazumijeva namjeru osnutka vojne osovine ili vjerskog bloka. Nije povezan s nuklearnim ambicijama ili utrkom u naoružavanju, nego sa stvaranjem održivih samostalnih sposobnosti.
12: Teheran je već poručio da u Meki potpisani pakt Saudijskoj Arabiji ne jamči sigurnost.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji, tradicionalnoj saveznici Moskve. To je prvi njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. godine. Dočekala ga je ministrica energetike, a tijekom vikenda planirani su njegovi sastanci sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, o odnosima s Europskom unijom te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. Američki senat odobrio je prijedlog zakona o sankcijama osmišljen kako bi se učinio dodatni pritisak na Rusiju zbog rata u Ukrajini. Prijedlog sad još mora proći i zastupnički dom. Uz uvođenje izravnih sankcija ruskim političarima i tvrtkama, time se želi dodatno ograničiti ruski izvoz nafte i plina koji je ključan za financiranje rata protiv Ukrajine. Dokument daje ovlasti američkom predsjedniku Donaldu Trumpu da uvede sankcije za 5 najvećih kupaca ruskih energenata – Kini, Indiji, Turskoj, Saudijskoj Arabiji i Europskoj uniji. Zbog spora u vezi s ilegalnim migracijama, španjolska vlada uvodi granične kontrole za letove i brodove iz Italije, te će se mjere provoditi sve do 7. sljedećega mjeseca. Putovnice, državljanstvo i vize provjeravat će se za talijanske putnike, ali i posjetitelje iz drugih zemalja koji dolaze iz Italije. To je odgovor na slične mjere koje je uvela Italija, tvrdeći da su one potaknute dolaskom 72.000 ljudi u Sutu potkraj prošloga mjeseca. Granične kontrole za ulaske iz Španjolske Italija je odlučila zadržati najmanje do 15. ovoga mjeseca.
1: Jutarnja kronika.
2: U 17 sati ispred Lučkog mosta u Metkoviću počinje 29. maraton lađa na Neretvi. Ovogodišnje natjecanje najavit će Katarina Lučić-Štampalija.
14: Na 29. amaterskom sportskom natjecanju lađara tradicionalnim autohtonim plovilima Neretvanskom lađom 31 je posada iz doline Neretve i ostatka Hrvatske. Već 4 godine zaredom najbrža na maratonu bila je ekipa iz Zagreba. Predsjednik udruge lađara Neretve Luka Oršulić.
15: Ako nešto može znači, to da je Crni put ove godine na svim kupovima bio pobjednik. Ali će sigurno biti veliko rivalstvo i velika borba. Poziv ide svim slušateljima vašim. Litno je vrijeme vrućine su, ali dođite se rasladiti u Neretvu. Pratiti se može iz auta magistralu, pratiti se može iz broda, a posebna je fešta najveća u Pločama.
14: Uz 29. maraton lađa početaka se prisjetio osnivač manifestacije i ovogodišnji dobitnik nagrade za životno djelo grada Opuz Zena Miljenko Glasović.
16: Je ostala jedna velika tradicija maratona i od 29 godina zaredom to organizirati. To je za nas veliki uspjeh i veliki ponos. Morate znati da je u maratonu bilo preko 150 različitih ekipa koje su sudjelovali. Zapravo cijela Hrvatska je zapravo u Neretvi.
14: Više tisuća ljudi očekuje se uz 22,5 km dugu plovnu stazu, a zapovjedni brod ovogodišnjeg maratona je 69 godina stara Jadrolinina Premuda, koja za tu priliku prvi put plovi rijekom. Početak maratona je u 17 sati ispred Lučkog mosta u Metkoviću uz izravan prijenos na drugom programu Hrvatske televizije.
2: 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon triju prepetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenog sukna. Javio se Ivan Perdić.
17: Ovogodišnje nadmetanje za Baru sigurno će ući u povijest. Zbog jake kiše i pljuska 17 alkara kopljanika, nadmetanje je započelo sa sat i pol zakašnjenja i završilo nešto prije 21 sat kad je Sinj već bio u mraku. Pobjednik Bare, 39-godišnji alkar Jure Domazet Lošo, pobjedio je nakon 3 pripetavanja s ukupno 11 punata, jednim više od alkara Bože Mandaca. Nakon prvog pripetavanja otpao je Andrija Hrgović, a pobjednik Jure Domazet Lošo nakon pobjede u teškim uvjetima pod slabim svjetlima javne rasvjete je rekao.
18: Kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako dugo u noći. Bilo je spektakularno, malo smo kasnili zbog kiše, 3 pripete u noći i bilo je dobro, super. Pa ako još nikad nisam gađao alku po noći, staviš koplje i čekaš i to je to. I zadnja možda 2-3 konjska skoka sam se vidi, ali dok trkalištu, dok ideš prema njove, ne vidiš ništa. Osjećaj, namistio sam koplje kako ga drži i čekaj dok ne uleti nešto i to je to. Nisu ovo još, ja mislim, ni publika ova doživjela da se ovako po noći pripete i ovako. Baš je mrak bio ono, malo je staza bila blatnjava i malo je tu problem, ono moraš pripaziti na konja i na sebe i staviš koplje i čekaš i to je to.
17: Alkaru Juri Domazetu Loši, djelatniku Splitske specijalne policije, to je 5. trofej jer je do sada već osvojio 2 bare, 1 čoju, a prije 2 godine bio je i slavodobitnik alke. Na njegovo koplje alkarski je vojvoda privezao 2 metra zelenog sukna, tradicionalnu nagradu pobjedniku bare i podsjetnik na nekadašnje pravo košnje livade zvane alkarica. On i njegov alkar momak dobili su i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu od 3000 eura. Alkarske svečanosti nastavljaju se danas u 17.30 je nadmetanje za pobjednika čoje.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Od sljedeće godine veće mirovine za 200.000 branitelja.
2: Još se ne zna kako će se sanirati ilegalno odlagalište opasnog otpada u Gospiću.
0: Poslije podne će se održati 29. maraton lađa na Neretvi, a u Sinju se alkari natječu za čoju.
2: Na Jadranu će biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti se očekuje razvoj na oblake i mjestimice pljusak.
0: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredili Irena Dizarević i Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
19: Dobro jutro. Drugo kolo HNL-a otvorit će Rudeš i Osijek u Velikoj Gorici. Na istom su stadionu gosti slavili u prvom kolu protiv Gorice prije tjedan dana, dok su domaćini na Rujevici izgubili od Rijeke. Treneri Alen Peternac i Federico Besone.
20: Želim dići malo agresiju, što mi je falilo u Rijeci. Idemo po bodu, idemo po pobjedu i samo mi je to u glavi.
21: For me, as a coach,
19: meni je najteži zadatak pripremiti momčad nakon pobjede. To je samo jedna utakmica, ali namjera je igrati jače, borbenije, bolje. Utakmica će početi u 18:30, dok će dvoboj Lokomotive i Gorice na Maksimiru početi u 21:00. Domaćini su u prvom kolu slavili, gosti izgubili. Treneri Nikica Jelavić i Mario Carević.
22: Očekujem da budemo dobri u svim segmentima igre i očekujem pobjedu. Gorica je sigurno dobra ekipa, iako im je otišlo dosta igrača isto kao i nama. Još se i uigravaju, međutim imaju svoj stil. Trener Carević ima jedan stil otvorenog nogometa koji ga i jako nezgodan stil.
23: Moramo se stabilizirati defanzivno i to su nekakvi detalji, momenti gdje nismo bili dobri. Jako su dobri u prekidima. Tako da ćemo tu isto morati biti puno bolji i oprezniji malo, ali kažem, vjerujem stvarno da ćemo ponuditi puno bolju izvedbu i u konačnici rezultat.
19: Sutra će igrati Hajduk i Istra te Slaven Belupo i Varaždin. Utakmica Rijeke i Dinama odgođena je. Novi predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Josip Varvodić na prvoj je sjednici vijeća HOO-a s njim na čelu donio promjene koje je najavio nakon pobjede na izborima prije 11 dana. Najveća je smjena glavnog tajnika Siniše Krajača.
24: Ja bih se ovim putem i zahvalio i glavnom tajniku i direktorima na svemu što su radili, za sve što su napravili za hrvatski sport. Neki od direktora odlaze iz kuće, neki ostaju i želim im svima uspješno, sve uspjehe dalje u životu. Mi ćemo postaviti sad VD-ove koji će voditi Hrvatski olimpijski odbor do trena kad raspišemo javne natječaje za glavnog tajnika i za direktora ureda.
19: Rekao je Varvodić najavivši tako novo razdoblje u radu Hrvatskog olimpijskog odbora. Izbornik košarkaške reprezentacije Tomislav Mijatović objavio je popis igrača za utakmice s Latvijom i Nizozemskom u završnom krugu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Među 15-oricom su Hezonja, Šarić, Zubac, ali i NBA košarkaš Karlo Matković, koji nije igrao u prethodnom ciklusu. Hrvatska će prvi dio priprema odraditi u Opatiji, potom će igrati na prijateljskom turniru u Hamburgu, a završne treninge imat će u Zadru, gdje će 27. ovoga mjeseca igrati protiv Latvije. 3 dana poslije gostovat će u Nizozemskoj. Podsjetimo, u skupini je 6 reprezentacija, 3 najbolje plasirat će se na svjetsko prvenstvo sljedeće godine. Hrvatska je trenutačno na drugom mjestu.
1: glasi.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
0: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Dunja Plačko-Vršnjak. Jutros je na Jadranu prevladavalo sunčano. U unutrašnjosti je bilo umjerene do povećane naoblake uz mjestimice malo kiše na istoku i pljuskove s grmljavinom. Vjetar je bio slab. Na Jadranu je puhala slaba do umjerena podnove levita na udare jaka i olujna bura. U unutrašnjosti je temperatura bila uglavnom niža nego proteklih dana. U 6 sati izmjerene su sljedeće vrijednosti temperature zraka. Park iznad Čabra i Sljeme 16, Bednja 18, Bilogora, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Ogulin, Plitvička jezera i Varaždin 19, Križevci i Kutjevo 20, Bjelovar, Gospić, Osijek i Sisak 21, Slavonski Brod 22, Zagreb i Gradište kod Županje 23, Knin 25, Malinska i Ploče 26, Hvar, Konavoska, Prevlaka, Opatija i Pula 27, Rovinj i Šibenik 28, Dubrovnik i Lastovo 29, te Rab 30 celzijevih stupnjeva. Danas na Jadranu pretežno sunčano, oblačnije prije podne na sjevernom dijelu gdje lokalno može pasti malo kiše. U unutrašnjosti prije podne oblačnije uz mjestimičnu kišu ili pljuskove, a poslije podne uz umjereni jak razvoj oblaka lokalni pljuskovi i grmljavina mogući su ponajprije u unutrašnjosti Dalmacije. Puhač je slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena do jaka bura podnove lebita u prvom dijelu dana na udare i olujna, poslije podne i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 30 i 36, u gorskim krajevima malo niža. Sutra, ali i početkom sljedećeg tjedna, ponovno pretežno sunčano i vruće, te suho.
1: Prvi program. Glasi.
5: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Oglasi.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: Drugi je ekološki vikend i očekivano već sada su u prometu gužve iz Hrvatskog autokluba Zvijezdana Horvat.
1: Pojačan je promet na autocesti A1 između naplatnih postaja Lučko i čvora Bosiljevo u smjeru mora, vozi se u kolonama uz zastoje. Kod naplatnih postaja Trakošćan na autocesti A2 u smjeru Zagreba kolona je oko 5 km, a prema naplatnim postajama Lučko i smjera Buzina na zagrebačkoj obilaznici kolona je oko 4 km. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Bakra i Karlobaga zabrana je za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle, a između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je još za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom. Gužve su i čekanja u putničkom prometu na većini graničnih prijelaza sa Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom. Zbog većeg priljeva vozila u pojedinim trajektnim lukama moguća su čekanja za ukrcaj. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica otok Pag. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
0: Cijene nafte na međunarodnim tržištima ponovno su porasle i više su od $83. To se događa zbog neizvjesnog ishoda dogovora Irana i Omana o upravljanju prolaskom kroz Hormuški tjesnac. Na londonskom je tržištu barel tako jučer stajao gotovo $83.5, što je 96 centi više nego na zatvaranju trgovine dan prije. Na američkom tržištu barel je bio skuplji 86 centi i stajao je $78.15. A utorak se podsjetimo i u Hrvatskoj nakon dvotjednog roka očekuju nove cijene goriva. Neslužbeno se doznaje da bi Euro Super 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Euro dizel će, najavljuje se, poskupiti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. No, o točnim će iznosima vlada konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. U Ministarstvu branitelja jučer su predstavljene izmjene i dopune zakona prema kojima će više od 200.000 branitelja dobiti veće mirovine. Za povišice, koje će se primjenjivati od sljedeće godine, vlada će izdvojiti 88,5 milijuna eura. Među ključnim promjenama novi način vrednovanja vremena provedenog u Domovinskom ratu, pa se tako uvodi dodatak od 3 eura za svaki mjesec u borbenom sektoru, te 50 centi za neborbeni sektor. Planira se i povećanje najnižih braniteljskih mirovina, te ukidanje posljednjeg preostalog smanjenja. Resorni ministar Tomo Medved.
2: Sveobuhvatnim pristupom osigurat ćemo pravednije vrednovanje sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, tako da će se visina mirovine određivati prema duljini sudjelovanja u obrani uz poseban naglasak na sudjelovanje u borbenom sektoru. A predloženim izmjenama zakona obuhvaćen je i neborbeni sektor, no s nižim uvećanjem u odnosu na borbeni.
0: Ministar branitelja Toma Medved prije podne će posjetiti Glinu i sudjelovati na obilježavanju Dana sjećanja na žrtve srpskog koncentracijskog logora u 9 sati. Nakon toga u Gornjem Viduševcu bit će na proslavi obljetnice pobjede oružanih snaga i predaje 21. korpusa neprijateljske vojske. Iz svijeta, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u posjet Srbiji, tradicionalnoj saveznici Moskve. Prvi je to njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. Dočekala ga je ministrica energetike, a tijekom vikenda planirani su njegovi sastanci sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. Američki senat odobrio je prijedlog zakona o sankcijama, osmišljen kako bi se učinio dodatni pritisak na Rusiju zbog rata u Ukrajini. Prijedlog sada još mora proći i zastupnički dom. Uz uvođenje izravnih sankcija ruskim političarima i tvrtkama, time se želi dodatno ograničiti ruski izvoz nafte, koji je ključan za financiranje rata protiv Ukrajine. Vremenska prognoza. Na Jadranu sunčano, u unutrašnjosti mjestimice malo kiše, a poslije podne su mogući i lokalni pljuskovi. Na Jadranu bura, temperatura između 30 i 36 stupnjeva, u Gorjoj malo niže. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredjela Irena Dizdarević.

0: sportski vremeplov.
1: Gold medalists and Olympic champions representing Croatia.
2: Medaglia di oro i campioni olimpici rappresentando Croazia.
3: Hrvatska ima zlatnu medalju. Hrvatska. Zlatna medalja ovdje.
4: Zajec Zeko, što ono kažemo Dinamo med i mlijeko, igra fina veza i mudra poteza.
5: I nevjerovatno, i gol, i ipak gol.
6: I gol!
5: Bravo Dario, gol 1-0.
0: Sportski vremeplov.
7: Srdačan pozdrav, dragi slušatelji. Početak je nove međunarodne sezone za naše nogometne klubove, pa ćemo se tom prigodom u današnjoj emisiji Sportski vremeplov prisjetiti značajnijih rezultata hrvatskih predstavnika u povijesti europskih nogometnih natjecanja.
8: Očekivano najviše europskih utakmica od svih hrvatskih klubova odigrao je zagrebački Dinamo, jedini koji u svojoj riznici ima i europski trofej. 1967. godine osvojio je Kup velesajamskih gradova, natjecanje koje se smatra pretečom današnje europske lige. Opjevane su utakmice te zlatne generacije modriha, posebno je u pamćenju zagrebačke publike ostao veličanstveni preokret u polufinalu protiv Eintrachta, kad je Dinamo nadoknadio 3-0 iz prve utakmice, slavivši u uzvratu 4-0 u produžetku.
9: I kad su ljudi se digla, kad je to prolom bio, kad se to počelo bacati širi, šalovi, kape, ja ne znam šta se to događalo, 4-0, mi u finalima.
8: Sjećao se u dokumentarcu Generacija 67. Stjepan Lamza, kojeg je bizarna ozljeda prilikom pada s balkona u noći Velikoga Slavlja izuzela iz finala protiv Leedsa, u kojem je Dinamo slavio 2-0 u Zagrebu uz utakmicu bez pogodaka u Engleskoj. Po povratku odakle ih je dočekalo razdragano mnoštvo, sjeća se Marijan Čerček, uz Krasnodara Roru jedan od strijelaca u finalu.
10: Već kad su najavili da sliječimo, su rekli veli da ima, da je aerodrom je krcat, ljudi ko mravi. Do Zagreba uz cestu s jedne i s druge strane kolone, ljudi, ja to nisam nikad doživio.

0: Ne treba zaboraviti da je Dinamo izgubio finale istoga natjecanja od Valencije, a prethodno je 1961. izborio i polufinale Kupa pobjednika kupova, dok se u četvrtfinalu toga natjecanja našao još dva puta, 65. i 1970. kada je počeo nevjerojatan post, nazivan Dinamovim prokletstvom, dug gotovo 5 desetljeća do sljedećeg proljeća u Europi. Čekajući tih pola stoljeća na prezimljavanje u europskim natjecanjima, Dinamo je ostvario još zapaženih rezultata, i to uglavnom nakon osamostaljenja Hrvatske, kad je prvo pod imenom Kroacija dva put izborio plasman u skupine Lige prvaka. Bio je to uspješan pohod konca 90. godina koji je započeo velikom i u kontekstu nedavnih ratnih zbivanja, osobito značajnom pobjedom u kvalifikacijama protiv beogradskog Partizana.
1: 5-0! Igor Cvitanović! Školska fina akcija 5-0! Hvata se za glavu kao da ni sam ne vjeruje, je li ovo istina ili ovo najljepši nogometni san u Maksimiru.
0: Pa iako je te godine Modra na putu do skupina Lige prvaka u dramatičnoj završnici zaustavio Newcastle, sljedeći je pokušaj bio uspješan. U jesen 98. Kroacija je izborila premijerni plasman u skupine elitnog natjecanja, gdje su čekali Olympiakos, Porto i amsterdamski Ajax.
2: Bišćani, zašao je Van der Zar i lopta je kod, ma mogu li to reći, Josipa Šimića, 1-0! To je to! 68. minuta i ovoga trenutka kraj je pobjeda Kroacije u Ajaxu u areni 1-0. Sedmi bod hrvatskog prvaka i povratak potpuno u igru i borbu za četvrtfinale najskupljeg svjetskog nogometnog natjecanja.
0: No to nije bilo dovoljno, jer tada je dalje išao tek pobjednik skupine, a naš prvak ostao na drugome mjestu bez nastavka natjecanja. Sljedeće sezone ponovljen je ulazak u skupine, a počelo je pamtljivim remijem bez pogodaka na Old Traffordu s aktualnim prvakom Europe Manchester Unitedom.
3: Ušli smo u posljednju minutu na pomniti izbliza Beckhama, još jedno ubacivanje, Jurčić i dalje moguće, to je kol, Sheringham i prošlo je kraj gola! Puno važno je kako se starta, kakav je startni dojam i kakva je bodovna zracija danas odigrala ovdje vrlo dobro u polju. Velike čestitke igračima Kroacije za hvalnost što su večeras pružili i što su pokazali svijetu da Kroacija igra dobro, da su u Hrvatskoj dalje igra dobar nogomet, da nemamo samo jaku reprezentaciju koja se ostavljena od igrača koji igraju u inozemstvu, nego da i doma imamo dobre nogometaše.
0: No u preostalim ogledima Zarepčani su ostali iza Uniteda, Atletico Madrida i Šturma, a na sljedeći plasman u skupine Lige prvaka čekat će sve do 2011. Pa iako su te i sljedeće sezone bilježili negativne rekorde, u 12 utakmica osvojili tek jedan bod, a najteži poraz doživjeli od Liona u Zagrebu s čak 7-1, započeli su modri tradiciju nastupa u skupinama što Lige prvaka, što Kupa UEFA i Europske lige, u kojima su već više od desetljeća neizostavan sudionik. S vremenom i iskustvom došli su i konkurentni rezultati u Ligi prvaka i pobjede poput one nad Arsenalom u Zagrebu 2-1, a u Europskoj ligi sve su bliže bili prolazak skupine i toliko željeno prezimljavanje u Europi. 2019. konačno se i to dogodilo.
4: Dinamo je sinoć ostvario san mnogih generacija. U četvrtom kolu Europske lige pobjedio je Spartak iz Trnave 3-1 i osigurao proljeće u Europi. Strjelac trećeg pogotka Mislav Oršić.
5: Dobro je završilo ovoga rezultatske, ostvarili smo taj ovoga povijesni rezultat. Od početka smo ovoga kontrolirali utakmicu i kad smo zabili taj treći, onda je tu ovoga zapravo bio kraj.
6: Ushićen je uspjehom bio i kapetan modrih Arijan Ademi.
7: Ovo je nešto nemoguće, prije svega znam kakve smo pehove imali prijašnjih godina i znam da smo uvijek bili toliko blizu, a na kraju toliko daleko. I ovo je stvarno ovo ostvarenje snova. Za što živiš, za što radiš i za što na kraju krajeva i igraš i treniraš.
0: Te godine momča Dinama dogurala do osmine finala Europske lige, gdje ju je tek nakon produžetka nadjačala lisabonska Benfica, a godinu poslije modri su bili na domak prvog prolaska u nokaut fazu Lige prvaka. U skupini s Manchester Cityjem, Atalantom i Šahtarom skupo ih je koštala ispuštena prednost protiv ukrajinske momčadi, koja je s 2 gola u sudačkoj nadoknadi u Zagrebu izvukla remi 3-3. Na kraju je ostala samo spoznaja da se može i lijepe uspomene iz velike pobjede nad Atalantom u Zagrebu 4-0 uz hat-trick Mislava Oršića. Podvig koji će Oršić ponoviti i u sljedećoj sezoni za najveći međunarodni uspjeh Dinama u novijoj povijesti. U osmini finala Europske lige modri su dočekali engleski Tottenham nakon poraza 2-0 u Londonu, pa novom nadahnutom Oršićevom partijom kreirali senzacionalan preokret. U četvrtfinalu je jači ipak bio španjolski Villarreal, a Španjolci su bili kobni i godinu poslije kad je Dinamo ponovno prošao skupinu Europske lige, pa ostao kratak protiv Sevilje. Ipak još se jednom potvrdilo da je zagrebački klub posljednjih godina postao ozbiljan suparnik na europskoj sceni.
8: Mislim da nakon ovakve večeri stvarno se ne treba puno pričati, samo trebamo biti sretni i ponosni na ovo sve što smo napravili, utakmica to. Ladies and gentlemen, Mislav Orsic, remember that name!
9: Još jednom za Oršića na ljevoj strani, Oršić na rubu šestersa,

0: Osim hat-trikova protiv Atalante i Tottenhema, Mislav Oršić, jedan od najistaknutijih pojedinaca novije Dinamove povijesti, priuštio je navijačima plavih još jedan poseban trenutak. Gol za pobjedu protiv Chelsea 1-0 u povratničkoj sezoni u Ligi prvaka u jesen 2022.
1: Ide Oršić, brži je, ide sam prema vratima, Oršić pobjegao je čuvaru, Oršić pod vratara, gol! Lagano je utaknuo, odskak utala je u mrežu i Dinamo u 14. minuti vodi protiv Chelsea 1-0. Gotovo je, diže ruke Istvan Kovač, a kao da ih je digao Mišo Kovač, svi su u deliriju. Dinamo je pobjedio Chelsea.
2: Evo nam i unaka večeri Mislava Oršića. Mislave, rekli ste nije bitno da ja odlučim, ali nije loše to što ste vi odlučili. Velike čestitke.
3: Hvala na čestitkama.
2: Kakvi su dojmovi?
3: Pa ništa, fantastični. Pobjedili smo opet prvu utakmicu u skupini. Stvarno svi smo sretni, ali isto tako znamo, prije dvije godine smo ispali u dvije minute, sve se okrenulo protiv Šahtara ovdje, tako da ništa, držati ovako dalje i vidjet ćemo šta ćemo ove godine napraviti.
2: Prilično ste već staloženi, ali sigurno je bilo i nešto slavlja.
3: Pa dobro, malo jesmo, ali nekako smo svi odlučili da ćemo malo stati na loptu, jer stvarno bilo je puno sad ovih velikih utakmica, tako zvanih i protiv Bode, di smo slavili. Sad već opet za par dana imamo utakmice u prvenstvu, tako da ništa, idemo dalje i to je to.
2: Veseli ovakvi pogledi, staloženi mir, nema euforije.
3: Pa nema neke posebne, normalno da smo sretni i zadovoljni koji svi, svi imamo milion poruka na mobitelu, ali za 4 dana je nova tekma i ništa, moraš opet biti spreman.
0: Nažalost, Oršićevo je upozorenje bilo proročansko. Početni trijumf ni ovom prilikom nije pogurao Modre do prolaska skupine u kojoj su uspješni bili još i Salzburg i Milan. S istim će se suparnicima Dinamo sresti i 2 godine poslije, opet u Ligi prvaka, nakon što je sezonu ranije premirno igrao još relativno novoj, 3. po snazi konferencijskoj ligi, te stigao do 8. finala. No onda je uslijedio plasman u prvo izdanje nove, drugačije Lige prvaka u formatu s 36 momčadi u sezoni 24-25. Prije početka mnogi su se pitali kako će izgledati jedinstvena ljestvica s toliko klubova i koliko će bodova biti dovoljno za nastavak natjecanja. U 8 utakmica Dinamo ih je skupio 11, što je prema ranijim matematičkim izračunima trebalo biti dovoljno za prolaz u više od 99% slučajeva. No Modri je sastav izvisio u nevjerojatnom spletu okolnosti te siječanske večeri, usprkos velikoj pobjedi protiv višestrukog prvaka Europe, talijanskog velikana Milana.
4: Manchester City, Sporting, Dinamo i klub Riž imaju po 11 bodova, ali od ta 4 kluba jedan je morao biti ispod crte, a to je Dinamo koji ima najslabiju gol razliku, dakle -7, klub Riž je na -4, Sporting i City su u pozitivi, Sporting je uzeo vrijedne bodove, odnosno 1 bod protiv Bolonje, a eto ni poraz Juventusa od Benfike, ni pobjeda Manchester City-a nisu išli Modrima na ruku i Dinamo se ipak s velikom pobjedom, s velikih 11 bodova, sa puno financijske dobiti, ali i rejtinga i veselja za svoje navijače, oprašta ipak od međunarodnih natjecanja, odnosno od Lige prvaka za ovu sezonu.
0: Presudna i za Dinamo Kobna negativna gol razlika stečena je u teškim porazima 3-0 s Borussijom i Arsenalom, te nada sve grubim potopom 9-2 na gostovanju kod Bayerna. Najteži europski poraz u Dinamovoj povijesti ipak su zaliječile pobjede u Salzburgu, Bratislavi, te spomenuta domaća nad Milanom, koja se ipak pokazala nedovoljnom za toliko željeni iskorak u eliminacijsku fazu najjačeg klubskog natjecanja.

0: današnjem sportskom vremeplovu prisjećamo se najznačajnijih rezultata naših nogometnih klubova u međunarodnim natjecanjima. Nakon Dinama, po broju utakmica i uspješnosti rezultata, logično slijedi Hajduk.
1: Više od 200 europskih utakmica odigrao je splitski velikan Hajduk. Dva polufinala europskih natjecanja, pet četvrtfinala, jedan nastup u grupnoj fazi Lige prvaka, odnosno Europske lige. Prvi veliki uspjeh ostvaren je 1973. godine, polufinale Kupa pobjednika kupova i poraz ukupnim rezultatom 1-0 u dvomeču protiv engleskog Lica. Tri godine poslije četvrtfinale tadašnjeg Kupa prvaka i okršaj s nizozemskim PSV-om. U Splitu 2-0 za Hajduk, u Eindhovenu 3-0 za PSV. 1978. Hajduk je u četvrtfinalu Kupa pobjednika kupova ispao od Bečke Austrije nakon izvođenja 11 teraca. 1980. i 84. splitski bili europske su avanture završavali zahvaljujući danas ukinutom pravilu većeg broja golova u gostima. Ožujak 80. donio je susret s njemačkim HSV-om. U prvoj utakmici četvrtfinala Kupa prvaka, poraz Hajduka 1-0, a nije dobro krenulo niti u uzvratu. U 23. minuti Njemci su imali vodstvo 2-1 i Splićanima su bila potrebna 3 pogotka, ali postigli su samo 2.
2: Đorđević 2-2. Potvrdio je to samo Hidjen. 2-2 već u početku drugog poluvremena. Dakle, ponovo se budi nada. Bore Primorca. Boro Primorac 5 minuta prije kraja, 3-2 za Hajduk. Još 5 minuta, možemo sada reći, divovske borbe u trenutku kada već je izgledalo sve izgubljeno, ali nije zadaća reportera Vecuca da završi utakmicu.
1: 1984. godine nova prilika za Hajduk, polufinale Kupa UEFA protiv moćnog engleskog Tottenhema. Travanjski dvoboj bili su izjednačeni. Hajduk je na poljudu preokrenuo zaostatak i pobjedio 2-1.
3: Raspoloženje je kako možda još nikada nije bilo ovdje na stadionu Poljudu. Skočio je Gudelj samo. Gudelj još jedan put. Gudelj i Gudelj. Jedan. Kao i uvijek u gledalištu, vidite, to je bio Jerolimbo, bio je Gudelj, još jednom put vraćena lopta na prsa Gudelja. I tu je bio, čini mi se, čak Miller koji je dotakao loptu. Da li Miller, da li Gudelj, ipak Gudelj je tukao. I sada je šansa velika, 1-1, ništa ovo nije. Nikakav faul, opet jedan korner, zvižde čitavo gledalište. Bilo je tu i zahvata sa rukama. Da će biti... Gol! Gol! Koga to ljube? Pogledajmo to još jednom kako se zbilo. Hajduk vodi sa 2-1. Pešić.
1: No, baš kao i protiv HSV-a 4 godine ranije, gol u gostima bio je presudan. U Londonu je Tottenham slavio 1-0 i kasnije osvojio naslov. 1986. godine nije bio koban gol u gostima, ali jesu ponovno 11 terci u četvrtfinalu Kupa UEFA protiv belgijskog Varegema. Iz ovih rezultata može se provući zajednička nit koju je najbolje u dokumentarnom filmu Glava u balunu opisao Ante Dorić, jedan od osnivača navijačke skupine Torcida.
4: Ušeš Saint-Étienne, ovdje 4-1, tamo izgled 5-1. Tušeš ovdje PSV-a 2-0, tamo izgledno 3-0. Tušeš ovdje Arsenala 2-1, oni 1-0, rezultat 2-2, oni idu naprijed. Tušeš Hamburgera u Splitu 3-2, tamo 1-0, rezultat 3-3, oni idu naprijed. Tušeš Tottenhema u Splitu 2-1, tamo 1-0. Cijeli život nam fali gol i to je zapisano u zvijezde kada je Fabian Kalitera, to ja tako mislim, osniva.
1: Od osamostaljenja Hrvatske najveći uspjeh Hajduka je četvrtfinale Lige prvaka. Splićani su postali prvi hrvatski klub u grupnoj fazi ovog elitnog europskog natjecanja, a nakon prolaska skupine u sezoni 1994-95 uslijedio je dvoboj s kasnijim prvakom Europe, moćnim nizozemskim Ajaxom. Kako je bilo igrati protiv Ajaxa, otkrio je Nenad Pralija.
5: Ja sam igrao 93. protiv njih u Kup Kupova, kad smo ih dobili 1-0 u Ljubljani i izgubili 6-0 u Amsterdamu. Međutim, mi nismo svjesni bili koji su to igrači i koja je to ekipa. Odigrali smo kući 0-0. Opet smo normalno u glavama svi mislili da možemo nešto napraviti u Amsterdamu, međutim, izgubili smo 3-0. Čak je poluvrijeme trebalo završiti 0-0, međutim primili smo gol u 46. minuti koji nas je praktički malo poljulja. Međutim, ostaje žal samo za jednom stvari, a to je da je bar bija, ne znam, na drugoj strani možda Milan. Možda bi čak mi mogli nešto napraviti, međutim protiv ovakvog Ajaxa koji je kasnije osvojio tu ligu prvaka, mislim da nismo imali šanse.
1: I nakon 1994. Hajduk je ostvarivao nastupe i pobjede u europskim natjecanjima, no tek je u sezoni 2010-2011. Stigao nastup u grupnoj fazi. U Europskoj ligi, u grupi G, jedna pobjeda u 6 utakmica. Ali bila je za pamćenje.
6: Zadnji pokušaj, Trebotić, nije idealno za Čopa, ali evo sada Vukušić i proto, Vukušić 1-0! Zadnje sekunde produžetka, Vukušiću ante, sinjski dijamante, evo čuda na poljudu ljudi. Trebotić, prekrasno izgledalo je da je to izgubljena lopta, da se ne može osvojiti, ali je samo malo kučno gurlo prema Vukušiću koji je izbjegao zaleđe i lijevom poslao ispred prota. Gotovo je, kraj je utakmice, Hajduk je dobio i osvojio 3 velika boda u Euroligi. Mačkule ili prangije nekada pucaju kad se pogodi u sridu na Sinjskoj alki. Bilo bi dobro da jednu sada odapnu u čast ovoga mladoga Vukušića. Kakav kraj, kakva drama na poljudu.

0: Poslije Dinama i Hajduka, najbogatiju riznicu europskih postignuća imaju nogometaši Rijeke. Već prije osamostaljenja Hrvatske na kultnu Kantridu dolazila su velika nogometna imena. 1980. Riječani su izborili četvrtfinale Kupa pobjednika kupova u kojem ih je zaustavio talijanski Juventus, a 84. u drugome kolu Kupa UEFA pod stijene je stigao i madridski Real i nije se dobro proveo.
1: Sjajan udarac Pegića. Pola sata igre, Rijeka vodi, kakva erupcija oduševljenja na stadionu na kojem je nešto više od 25.000 gledalaca, možda će taj zgoditak dati više snage Riječanima, ne toliko fizičke koliko one psihološke prednosti da konačno sladaju kompleks velikog i uglednog protivnika, da zaigraju onako kako znaju i umiju, da rašire igru, da češće ugrožavaju udarcima brata Miguel Angela. Sjajan udarac Pegića, Rijeka vodi 1-0. Sada se već lakše diše. Masrljan između dvojice Štirike i 2-0! Masrljan, kako je sada Masrljan nadmudrio Štirika, igrač koji se sjajno znao graditi. Zaista to vrijedi vidjeti još jednom, pa možda i više puta. I 3-0, 3-0, Pegić 3-0, primio je sada Miguel Angel zgoditak iz velike udaljenosti, ali to nas uopće ne smeta. Pegić, Rijeka vodi protiv Reala sa 3-0, zato što nije stala napadati, zato što se nije pomirila s onim bosom od 2-0 i samo tako, sa jednom maksimalnom hrabrošću, sa izvjesnim rizikom i sa hrabrošću mogu se pobjeđivati veliki protivnici poput Reala iz Madrida.
0: Završilo je 3-1 za Rijeku, a u uzvratu su Madriđani uz dosta kontroverzi ipak slavili 3-0 i eliminirali Riječane, koji su novi uspon na međunarodnoj sceni doživjeli u drugome desetljeću 21. stoljeća. Sve je počelo iznenađujućim prolaskom u skupine Europske lige 2014. pobjedom u dvije utakmice protiv njemačkog Stuttgarta. U Rijeci je bilo 2-1 za domaćine, a u Stuttgartu je isti rezultat stajao na semaforu sve do sudačke nadoknade.
2: I sada nova prigoda za Rijeku. Mujanović je brži od svojih čuvara. Mujanović puca gol! Kraj! Kraj priče, Rijeka je u Europskoj ligi. Goran Mujanović još jednom je kek pogodio.
0: I premda se u igri po skupinama našla neočekivano, Rijeka je bila i više nego konkurentna. U dva uzastopna nastupa u grupi Europske lige na domaćem terenu nije izgubila ni jednu utakmicu. Potučeni su tom prilikom Feyenoord i Standard Liža, bodom su se morali zadovoljiti Betis, Lyon, Sevilla i Vitoria Gimaraeš. Ipak, Riječani nisu uspjeli izboriti drugu fazu natjecanja kao ni sljedeća dva puta kada su se 2017. i 2020. opet plasirali u skupinu Europske lige i doprinijeli jačanju renomea hrvatskog klubskog nogometa. Pritom su i na novom stadionu na Rujevici nastavili mučiti jake europske momčadi, a među ostalim rezultatima ističe se pobjeda nad višestrukim prvakom Europe Milanom. Novi europski iskorak Riječana dogodio se u sezoni 2025-26. kad su u konferencijskoj ligi prolaskom skupine izborili europsko proljeće poslije gotovo pola stoljeća čekanja. Zaustavio ih je u 16. finala francuski Strasbourg.

0: Dinamo, Hajduk i Rijeka jedini su naši klubovi s iskustvom igranja u skupinama evropskih natjecanja, ali ne i jedini koji su ostvarivali pamtljive rezultate na međunarodnoj sceni.
1: Osijekov najznačajniji rezultat u Europi jest treće kolo Kupa UEFA protiv Praške Slavije u sezoni 2000-2001. Navijači na stadionu Gradski vrt nakon prvog susreta imali su velika očekivanja.
2: Otvoren sada prostor konačno za Beširevića tamo na lijevoj strani. Beširević, skala, tu je Priš, pored njega Turković i Turković još jednom i konačno. Konačno Turković, 33. minuta, promašilo je samo nekoliko čeških igrača tu loptu, mislim da je posljednji bio Rada i otvorila se prilika, evo Turkovića i njegovog prvog europskog pogotka ove sezone. 33. minuta, 1-0, Turković nakon onog promašaja prije 7-8 minuta, konačno u pravom izdanju, Osijek vodi 1-0. Neretljak, Bjelica. Neretljak onim svojim poznatim dugačkim korakom ide naprijed. Neretljak i kroz dvojicu, fantastično. Neretljak i 2-0. 2-0. To je fantastično. 82. minuta. Ma briljantno. Ne fantastično. Mato Neretljak. 2-0. Osijek igrače manje stiže do ogromne prednosti. Sjajno, Neretljak nezgrapno izgleda ovako sa tom svojom visinom, međutim kad krene, kad pruži korak, onda gotovo da ga nitko ne može stići. Bjelica vrlo lijepo osjetio dolazak iza leđa Neretljaka, koji inače nema šta tu tražiti, ali evo, malo na divni način, ali tako se izgleda danas jedino može proći protiv ove čvrste, jake Slavije i Osijek ima fantastičnih 2-0.
1: Uzvrat u Češkoj nije išao po planu. Nakon pola sata Slavija je poravnala ukupni rezultat na 2-2, a onda u završnici prvog poluvremena.
2: Posljednja prilika za Osječane iz prekida. Može li Bjelica ili Beširević pronaći taj svoj magični veliki trenutak pod kraj ovog prvog dijela? Bilo bi to predivno da Osijek postigne pogodak. Černi postavlja tamo četvoricu igrača u obrambeni zid, tu i Turković i Ergović. Vidim to Jarolim, neki prazan prostor. Bjelica i fantastično, ali još ljepše Turković, 2-1. Ma 2-1, evo ga, to je to što je Osijeku trebalo. Injekcija samopouzdanja, jedna psihološka stabilnost i saznanje da u nastavak ulaze ipak sa kakvom takvom prednošću. Fantastično, Nenad Bjelica, ali predivno je to, mora se reći, zaustavio i Černih tu. Neopresni su bili Česti, Turković, stari iskusni lisac, sve dobro prati i fantastično pogađa tu odbijenu loptu Radeka Černija. 2-1, ide se dakle na odmor u situaciji u kojoj Slavija sada mora dati dva pogotka da bi prošla Osijek.
1: Osijek je primio treći gol početkom nastavka, no sve do 90. minute mogli su postati jedan od rijetkih hrvatskih klubova koji je prezimio u Europi. Ali dva pogotka u Sučevoj nadoknadi značila su i kraj nadanja u kontinentalnim natjecanjima za tu sezonu. Najveće pobjede svakako su one iz trećeg pretkola Europske lige u sezoni 2017-2018. S dva put po 1-0 pao je PSV, klub koji svojim vitrinama ima naslov prvaka Europe. U idućoj rundi, međutim, Bečka Austrija zbog gola u gostima zaustavila je Osječane na pragu najvećeg rezultata u povijesti kluba, prolaska u grupnu fazu Europske lige.
0: Uz takozvanu veliku četvorku još je niz klubova predstavljao našu zemlju u međunarodnim natjecanjima. Na europsku scenu izlazile su čak i momčadi Segeste i hrvatskog dragovoljca. Godinama je po Europi putovao Zagreb, također i Slaven Belupo, koji je u Koprivnicu dovodio velika imena poput moskovskog CSKA, Galatasaraja ili Athletic Bilbao. U novije vrijeme dobre su rezultate upisali RNK Split i Zagrebačka Lokomotiva. Slast europskih travnjaka imali su priliku iskusiti Kamen Ingrad, Cibalija, Inter, Šibenik, no najveći trag među njima ostavio je koncem 90. godina varaždinski Varteks. Vrhunac je bila sezona 1998-99. kad su Varaždinci igrali u četvrtfinalu Kupa pobjednika kupova protiv Majorke, izbacivši prethodno u dramatičnom duelu nizozemski Herenven, o čemu je govorio i prilog Saše Sušeca iz 2008. godine.
3: Sjećate li se koji je hrvatski klub posljednji u Europi dočekao proljeće? Upravo o tome govori današnja nostalgija. Nije to bio ni Dinamo, ni Hajduk, već Varteks, koji je 5. studenog 1998. ostvario najveći klubski uspjeh plasmanom u četvrtfinale Kupa pobjednika kupova. Varaždinci su uzvrat protiv nizozemskog Herenvena dočekali s obećavajućim porazom 2-1 iz prve utakmice. Momčad Varteksa vodio je i tada Dražen Besek u funkciji igrača trenera, čak je i igrao do 42. minute. Međutim, rani pogodak Samardžića povećao je ukupnu prednost gostiju. Činilo se tada da je prolaz nemoguća misija. Do 67. minute bilo je 1-0 za Herenven, no tada je stvari u svoje ruke odlučio preuzeti Varteksova legenda Miljenko Mumlek. Za njega netipičan izjednačujući gol glavom. Besek tada uvodi već pomalo zaboravljenog Fajka Kamberovića, a ovaj mu vraća na najbolji mogući način.
4: A sada Varteks mora igrati va-bank. Evo prilike za Mužeka, samo je tamo Balajić, Mužek i prečka. Još je prilika i gol! 2-1! Varteks ima sada produžetke. To je zgoditak Fajka Kamberovića. Varteks, Herenven, 2-1!
3: Ulazimo u dramatične produžetke. Deliri na stadionu donosi novi gol Kamberovića u 98. minuti. Varteks je još korak bliže četvrtfinalu. Ipak u 114. minuti šok u Varaždinu. Iz očaja puca devizer s 30 metara i lopta na opće iznenađenje odlazi u mrežu iza vratara Solomuna. Ima li još nade?
4: Herman, Balajić u sredinu, je li to zgoditak? Je! 4-2! 4-2! Zaslužio je to Varteks. Miljenko Mumlek. Zaslužio je to Varteks. Jer bilo bi prava sportska nepravda da je Varteks ispao.

Slušali ste Sportski vremeplov Hrvatskog radija u kojem smo se, koristeći arhivske materijale Hrvatske radiotelevizije, prisjetili najznačajnijih rezultata naših nogometnih klubova u međunarodnim natjecanjima. Tonska obrada, Jurica Novosel, emisiju pripremili Karlo Plazina i Dame Oranić-Kovačić. Srećan pozdrav!

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
4: Ministarstvo poljoprivrede pojačava mjere u borbi protiv afričke svinjske kuge. U najvećim žarištima bolesti bit će usmrćeno više od 600 svinja. Uzgajivačima koji još nisu proveli propisane biosigurnosne mjere dan je rok od 10 dana da ih provedu. Pobjednici 22. državnog natjecanja u oranju u Delnicama, Zrinko Miličić i Fran Andrej Jalušić, predstavljat će Hrvatsku na svjetskome prvenstvu u oranju do godine u Keniji. Posjetili smo ekološkoga vinogradara i vinara Šimu Škaulja u Nadinu, bili na festivalu vina i delicija u Ninu, a donosimo i reportažu o istarskim maslinarima. U sutrašnjoj emisiji za selo i poljoprivredu, koja se na prvom programu Hrvatskog radija emitira od 8 sati i 5 minuta, ugostit ćemo novoga predsjednika Udruženja vinarstva Hrvatske gospodarske komore, Tomislava Panenića. Urednica je Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
5: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na SPG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Oglasi.

0: Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, posebice na autocestama. Vozačima upozorenje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cesti, poručuju iz Hrvatskog autokluba.
1: Pozivamo vozače na pojačan oprez na autocestama zbog životinja na kolniku, A1 na 7. kilometru, prema dojavi radi se o Srni, te na A3 Bregana Lipovac kod čvora Ivanićgrad, prema dojavi radi se o psu. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, posebice na autocestama. U priobalju puše bura, zabrana je prometa za pojedine skupine vozila. Na Jadranskoj magistrali na dionici Bakar-Karlobag zabrana je prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama, a na dionici između Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana za dostavna vozila i vozila s nadkrivenim teretnim prostorom. Putnički promet je pojačan na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Jadrolinije Kraljevica Lun. Želimo vam ugodan i siguran put.
0: U utorak se očekuju nove cijene goriva. Neslužbeno se doznaje da bi Euro Super 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Euro dizel će, najavljuje se, poskupjeti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. O točnim će iznosima vlada konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. Dugotrajni toplinski valovi kojima smo sve češće izloženi ostavljaju mnoge posljedice, posebice u gospodarstvu. Možemo li se s time nositi i kako? Govorila je o tome sinoć za HRT potpredsjednica Hrvatske gospodarske komore Marija Šćulac. Evo što smo izdvojili.
2: Nažalost, klimatske promjene i sve posljedice koje one nose nisu više tema neke daleke budućnosti, nego je to aktualna tema. Evo, Svjetska banka je procijenila da bi Hrvatska, ako bi se željela uspješno boriti sa klimatskim promjenama, trebala dodatna ulaganja u iznosu od čak od 1,1% bruto domaćeg proizvoda godišnje. Energetska tranzicija, pogotovo u kontekstu klimatskih promjena, nema alternativu. Međutim, ono što mi moramo raditi u Hrvatskoj je da moramo strašno ubrzati tu energetsku tranziciju. Međutim, energetska tranzicija nisu samo nove sunčane elektrane, nove vjetroelektrane. Energetska tranzicija je prvenstveno snažna i moderna elektroenergetska mreža koja će moći primiti upravo te nove sunčane i vjetroelektrane. Također, energetska tranzicija podrazumijeva baterijske sustave za pohranu energije, modernizacija i izgradnja elektroenergetske mreže, ključni infrastrukturni projekt hrvatske energetske tranzicije.
0: 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon triju pripetavanja bio alkar Jure Damazet Lošo, kojemu je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenoga sukna. Dobio je i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu 3000 eura. Evo njegovih prvih dojmova.
3: Glavno je bilo treća bara. Ušli smo u noć, pripete, tri pripete. Bilo je super. Meni je bilo super, nije se baš alka vidjela zadnja 2-3 skoka konjska i staviš koplje i čekaš i to je to. Ovako još nisam, od kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako dugo u noć.
0: Točno u 17 sati ispred Lučkog mosta u Metkoviću počinje 29. maraton Lađa na Neretvi. I ovogodišnje će natjecanje tradicionalnim plovilima Neretvanskom lađom popratiti državni vrh. Osnivač manifestacije Miljenko Glasović, pa predsjednik udruge Lađara Neretve Luka Oršlić.
4: Na velika, velika tradicija maratona je 29 godina zaredom to organizirati. To je za nas veliki uspjeh i veliki ponos.
5: Poziv ide svim slušateljima vašim. Litno je vrijeme vrućine, ali dođite se rasladiti u Neretvu. Pratiti se može iz auta magistralu, pratiti se može iz broda, a posebna je fešta najveća u Pločama.
0: Vremenska prognoza. Na Jadranu sunčano, u unutrašnjosti mjestimice uz malo kiše, poslije podne su mogući i lokalni pljuskovi. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podnove lebita, na udare i olujna. Temperatura između 30 i 36 stupnjeva, u gorju i malo niže.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.

0: glasi.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Oglasi.

0: autu prije tjedan dana povećao se na 96. 82 je poginulo na Španjolskoj, a 14 na marakonskoj strani, izvijestila je španjolska televizija pozivajući se na službene izvore. Migracijski pritisak na Seutu i dalje traje. Jučer je tako jedan migrant poginuo pokušavajući ući na područje enklave paraglajderom. Tragedija je otvorila i pitanje kapaciteta za prihvat migranata, osobito maloljetnika. Lokalne vlasti ponovno pozivaju na veću solidarnost i pomoć ostalog dijela Španjolske. A zbog spora u vezi s ilegalnim migracijama, španjolska vlada uvodi granične kontrole za letove i brodove iz Italije. Te će se mjere provoditi sve do 7. sljedećeg mjeseca. Putovnice, državljanstvo i vize provjeravat će se za talijanske putnike, ali i posjetitelje iz drugih zemalja koji dolaze iz Italije. To je odgovor na slične mjere koje je uvela Italija, tvrdeći da su one potaknute dolaskom 72.000 ljudi u Seutu krajem prošloga mjeseca. Granične kontrole za ulaske iza Španjolske Italija je odlučila zadržati najmanje do 15. ovog mjeseca. Rusija je noćas ponovno napala Kijev i okolnu regiju. Poginulo je troje ljudi, među kojima i dijete, a još tri su osobe ozlijeđene. U napadu su oštećeni stambena zgrada i mnogi gospodarski objekti, a u jednom je buknuo i požar. Vatrogasci i ostale hitne službe pokušavaju ga ugasiti te pomoći stradalima. Za to vrijeme ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u posjetu je Srbiji, tradicionalnoj saveznici Moskve. Prvi je to njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. Jučer ga je u zračnoj luci dočekala ministrica energetike, a tijekom vikenda planirani su njegovi sastanci sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. Drugi ekološki vikend i očekivano već sada su u prometu gužve. Iz Hrvatskog autokluba Zvjezdana Horvat.
1: Veća je gustoća prometa na većini cesta u smjeru mora i prema unutrašnjosti, posebice na autocestama, prilazima, turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima, te pojedinim graničnim prijelazima. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama. Na autocesti A1 pojačan je promet između naplatnih postaja Lučko i čvora Bosiljevo, te između čvora Gornja Ploča i čvora Rovanjska u smjeru Dubrovnika. Mjestimice se vozi u kolonama u pokretu uz kraće zastoje. Kod tunela Sveti Rok u smjeru Dubrovnika privremeno se zaustavlja promet iz sigurnosnih razloga. Sprječava se zadržavanje vozila u tunelu, a kolona je oko 1 km. Prometna je nesreća u tunelu Krpani u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Na autocesti A2 kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 3 km, a u smjeru Maclja oko 500 metara. Zbog većeg priljeva vozila zabranjeno je prometovanje za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu zbog većeg priljeva vozila u trajektnim lukama moguća su čekanja za ukrcaj. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica otok Pag. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
2: Vremenska prognoza.
0: Na Jadranu sunčana unutrašnjosti i mjestimice uz malo kiše, poslije podne i lokalne pljuskove. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno velebita na udare i olujna. Temperatura između 30 i 36 stupnjeva, u gorju i malo niža.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.

0: Tisuću bisera. Emisija o otocima i priobalju.
1: Poštovani slušatelji, zdravi i veseli bili. Današnja emisija Tisuću bisera posvećena onome što Dalmacija najviše ima, a to je kamen. A kad razgovaramo o kamenu, onda centar svih zbivanja, bar što se kamena tiče, u Dalmaciji i šire su Pučišća na Braču. Josip Radić je samouki umjetnik i klesar koji će biti naš gost sljedećih pola sata. Na početku našeg druženja, zdravi i veseli bili iz splitskog studija.
2: Tisuću bisera hrvatskog mora u programu Hrvatskog radija.
1: Kao što smo i najavili, poštovani slušatelji, naš gost je samouki umjetnik i klesar Josip Radić. A kad govorimo o kamenu, naravno da je iz Pučišća na otoku Braču. Josipe, zdravi, veseli bili i dobrodošli u program Hrvatskog radija.
3: Hvala na dobrodošlici. Pozdravljam sve slušatelje Radio Splita i Hrvatskog radija prvog programa i zdravi i veseli bili.
1: Evo, kad bi neko pitao Josipe da se ukratko predstavite, što biste kazali?
3: Pa eto, sami ste rekli da se javljamo iz centra svijeta što se tiče kamena i kamenarstva. Interesantna stvar je da ja nikad nisam donedavno volio kamen i da sam čak iz svog mjesta, iz svojih najljepših Pučića na svijetu otišao da ne bi radio u kamenu, ali me eto, kako nijedna stvar u životu nije slučajna, tako ni to, vratio sam se kamenu, bolest me vratila kamenu.
1: Koliko godina ima od toga da ste se posvetili definitivno kamenu?
3: Pa ja sam, znači, otišao iz Pučišća, završio sam vojne škole, vojnu srednju školu, akademiju. 1991. sam se uključio u Domovinski rat kao pripadnik Hrvatske ratne mornarice. Bio sam najprije zamjenik zapovjednika broda, poslije zapovjednik broda. Međutim, krajem 1996. u stvari tijekom cijelog rata ja sam imao tegobe neke sa probavom. 1997. u prvom mjesecu sam potpisao čak ugovor, bio sam između prva tri časnika Hrvatske vojske koji su trebali poći po nekim, na neki tečaj. Da, poslije su ti, ta troje, to troje su bili po vojnim atašeima vani. Ja sam potpisao ugovor u prvom mjesecu 97. U veljači sam završio u bolnicu. I onda je kompletna moja vojna karijera išla u drugom, završena, išla u drugom pravcu. Meni su dijagnosticirali kronovu bolest, bio sam jako mršav. Imao sam tešku operaciju 98. godine, trećinu crijeva su mi izvukli vani, nisu mi baš davali neke lijepe prognoze. Međutim, kad sam došao doma, onda da sam možda bio u Slavoniji, igrao bi se drvetom ili nečim drugim, keramikom, ali onako mlad, morao sam nešto početi, ja sam se počeo igrati kamenčićima.
1: I puno kamenčića koristite, zašto? Dakle, za one koji ne znaju tko je naš Josip Radić gosta, to je samouki umjetnik i klesar koji je napravio makete Zagrebačke katedrale i Bazilike Svetog Petra u Vatikanu. Dakle, prvi veliki projekt je vatikanski.
3: Prvi veliki projekt je bio Sveti Duje. Sveti Duje.
1: Malo poznatiji bili.
3: On je bio kao neki test da idemo raditi nešto komplicirano. I onda sam ja vidio da se može tu mnogo toga napraviti, pa sam počeo gnjaviti mog mještanina, velikog hrvatskog biskupa Nikolu Eterovića, koji je bio onda u Rimu. Ja sam njemu rekao da imam želju raditi Vatikansku baziliku Svetoga Petra. On je dolazio iz Rima pa bi mi donosio knjige sa posvetom, pisanom, što su meni vrlo vrijedni dokumenti. Međutim, meni to nije puno značilo. Ja to dan danas čuvam kao vrlo vrijedne dokumente, ali ja sam njemu rekao da meni trebaju nacrti. On je rekao, kaže, dođi ti u Rim pa ćemo vidjeti šta možemo napraviti po tom pitanju. I 2012. je bilo veliko hrvatsko hodočašće, godina vjere. Papa je bio Benedikt XVI. Ja sam išao u Rim i čuo sam se s njim i kaže, kad prođe misa na Trgu Svetog Petra, onda mi se javi tu i tu. Pričekao on mene na samom dolasku sa svojim tajnikom i eto, mene 10 minuta nakon što smo se rastali, ja već kucam na vrata njegove tamo nuncijature. U stvari on je bio generalni tajnik sinode biskupa cijeloga svijeta. Vrlo velika, visoka dužnost u Vatikanu. I kaže meni, monsignor, kaže, a nisi ostao na misi? Ja govorim, na misu mogu ja poći uvijek, ja sam papu vidio i eto mene da mi idemo po onome o čemu, čemu smo došli. I onda je on nasmijao se, kaže, ajde super, malo smo popričali i onda smo otišli po Vatikanu, već njegov tajnik nas je vozio, obišli smo mnoga mjesta gdje ne može baš svako ići i on je već bio dogovorio sastanak u Vatikanske arhive da se meni nabave, znači nacrti Vatikanske bazilike Svetoga Petra. Tamo ljudi nisu baš vjerovali kad smo mi sjeli za stol, oni su mene gledali baš onako kao vidi ovoga, šta ovaj hoće. I on je rekao da neka mi daju, kopiraju nacrte pa da ćemo vidjeti da li je to moguće ili ne. Oni su smatrali da je nemoguće jer oni u Vatikanu imaju gipsani model i imaju od drveta. Od drveta se upravo radio dok smo mi bili u Vatikanu 2012. To je, oni su radili kompletan Vatikan od šperploče, onda znači imali su to, ajmo reći,
4: pa stijenke,
3: zidove, onda su crtali sa, igrali se vatrom po tome, ono, nisu radili detalje ko što je kod mene to bilo na bazilici. I onda smo u momentu kad smo mi čekali te kopije nacrta, njemu je zazvonio mobitel, zvao ga je monsignor Jure Bogdan koji je onda bio rektor.
4: Vojni ordinari.
3: Onda je bio rektor Zavoda Svetog Jeronima.
4: U Rimu.
3: Da. U Rimu. I kaže, Nikola, hoćeš li s nama na ručak? Monsignor mu je odgovorio da ima jedan važan posao koji mora do kraja dovest, da će, neka ga ispriča kod kolega biskupa, da će se oni vidjeti sutra. I ja sam njemu rekao, kad je on završio razgovor, zašto vi ne idete na ručak, ja ću sam čekat. Ne, kaže, skupa ćemo čekat do zadnjega papira i tako je bilo. I onda sam ja nosio pod ruku taj smotuje, to je puno papira, eto danas čuvam doma. To su znači kopije nacrta kompletne bazilike od svakog oltara unutra šta ima i znači svega izvana. I onda su me odveli čak i u Michelangelov atelje koji je zatvoren za javnost, koji ni on nikad nije posjetio. Kaže da je puno godina u Rimu, ali da oni meni nisu htjeli pokazati taj gipsani model koji su izuzeli iz muzeja jer se počeo raspadat, onda ne bi ni on tu došao. I tako da smo bili i u Michelangelovu ateljeu. On se nalazi, kad se gleda sa trga Svetog Petra, u onoj desnoj manjoj kupoli, u srednje, ogroman prostor. Unutra se nalaze i dva eksponata od našeg poznatog kipara Duknovića. I tako da eto... oni su meni htjeli pokazati kako izgleda taj gipsani model koji je u istom mjerilu kao i ja što sam radio od kamena.
4: Što ste vi imali namjeru tada?
3: Da, imao sam namjeru tada raditi. Omjer? Omjer je 1:200, znači 1 cm kao 2 metra u stvarnosti, što je vrlo zahtjevno jer građevina je sama po sebi 180 metara dugačka, 140 široka i 138 metara je visoka. To je izvest u tom mjerilu sa onakim detaljima je jako komplicirano, ali hvala Bogu uspio sam. Ja sam došao doma, znači nakon toga Rima, i nije to baš bilo lako krenut u taj posao. Ja sam proučavao te papire, pa hoću, neću, onda supruga, ajde, jesi rekao da ćeš krenut, kreni. I onda smo krenuli na uočnicu Stepinčeva 2014. godine. Ja sam mislio čak na Stepinčeva, ali pošto su mnogi od onih koji su bili, nas je bilo na tom blagoslovu kamena temeljca, 20 doma, bili su 3 svećenika i oni su imali obaveze na Stepinčevo, tako da smo prebacili dan prije. I ta gradnja je trajala punih 5 godina i 2,5 mjeseca. Bazilika je predstavljena javnosti na uskrsni ponedjeljak 22. travnja 2019. godine, kad mi je sin u Toniju bio rođendan. Onda kaže da nikad nije imao veći rođendan, bilo nas je 60 na ručku. Svečanost je bila u župnom dvoru koji je baš završen pred taj događaj da bi se bazilika predstavila. Nakon 5 godina i 3 mjeseca predstavljena je javnosti, dan prije predstavljanja zalijepljena su 3 zlatna križa na 2 manje kupole i na veliku kupolu. Ti križevi su napravljeni od zavjetnog zlata Pučiške župe Ja sam sa župnikom Don Pavlom, gospodnetićem, koji je tada bio župnik u Pučišćima, ja govorim, prije nego sam to došao do te faze da se rade križevi, ja govorim, šta ćemo sa križevima, imate li neki savjet? A on meni kaže, kaže Josipe, Joško, kaže, dajte mi nacrta, ja ću u Zagrebu napraviti od zavjetnog zlata po mjeri, po nacrtima te križeve. Tako su se i križevi napravili i onda, znači, dan prije predstavljanja javnosti kod mene na teraci je došao nadbiskup Peterović, Don Pavao Gospodnetić. Ja sam već prije njima rekao da ćemo nas troje zalijepiti svak po jedan križ i onaj, znači, na veliku kupolu zalijepio monsignor Eterović, a nas dvoje smo zalijepili ove na manje kupole i tada sam ga prvi put pitao u cijelom ovom procesu planiranja, gradnje, jeste li vi vjerovali da ću ja to uspjeti? On je samo rekao jesam.
4: I to je lijepo za završiti ovaj naš prvi dio razgovora o još nekim tehničkim detaljima, o težini, o komadićima kamena koji su ugrađeni u Baziliku Svetog Petra, ovu našu bračku, ne onu Vatikanu, manju 200 puta, nakon jednog glazbenog broja.

0: 1000 bisera. Emisija o otocima i priobalju.
1: Mi smo i dalje u emisiji 1000 bisera. Naš gost je samouki umjetnik i klesar Josip Radić iz Pučišća na Braču, koji je izgradio Splitsku katedralu, Zagrebačku katedralu i Baziliku Svetog Petra u Vatikanu. Razgovarali smo o izgradnji Bazilike Svetog Petra, koja je nam je napravljena u omjeru 1:200. E sad, ključno pitanje, završili smo s križevima. Koliko ona precizna, koliko je teška, koliko je komadića? Kamera.
2: Pa, Bazilika je teška 200 kila. Malo manje od 200 kila. Jedino što sam uspio izbrojat, to je lanterna na kupoli bazilike, koja ima 190 komadića kamena plus zlatni križ. To je onih 7 cm na vrhu. A mnogi ljudi kad dođu pa gledaju, pitaju koliko ima komadića, nisam brojao i niti znam. Radi se o tisućama komadića, s tim da kad sam počeo raditi katedralu Zagrebačku, onda je bilo odmah od početka brojanje. Uh-huh. U njoj čak ima 31.126 komadića kamena plus komad prave katedrale koji sam dobio kao darovnicu od monsignora Korena, koji je rektor Zagrebačke katedrale, i znači oko 2000 listića bakra su na toj Zagrebačkoj katedrali i 2 zlatna križa.
1: E sad ovako, da se vratimo još na baziliku, ona je veća nego što je Zagrebačka.
2: Da.
1: Dakle, ima više komadića kamena u svakom slučaju. Sigurno.
2: Pa nisam siguran.
1: A tu je negdje?
2: Nisam siguran.
1: Koliko je omjer Zagrebačke katedrale ste napravili?
2: Znači, Vatikanska bazilika je rađena u mjerilu 1:200. Zagrebačka katedrala je rađena u mjerilu 1:150, ali razlika je u stilovima gradnje. Zagrebačka katedrala je gotički i neogotički stil, previše detalja, previše čipke, radio sam igle od kamena. Igle, mislio sam da je nemoguće napraviti, treba pogledati kampanele, to su toliki sitni detalji da je to čudo. Zato je odmah stavljena u staklo da ne bi niko niti puhnuo, a kamoli dirao.
1: Krhka je.
2: Jako je krhka, jako je osjetljiva, to je, kažem, to je prava čipka.
1: E sad ovako, pitanje za vas. Gdje je Sveti Duje, gdje je Bazilika Svetog Petra i gdje je Zagrebačka katedrala, vaše makete?
2: Znači, sve ove minijature nalaze se u crkvici Gospe na Botku u Pučišćima, u kojoj su postavljene kao izložbeni eksponati. Dolaze ljudi iz cijeloga svijeta to gledat. Mi smo popunili do sada 3 knjige dojmova, 4. je pri kraju. Unutra su upisani ljudi sa kritikama, dojmovima iz 144 države svijeta.
1: Jesu li se makle ikad s Brača?
2: Sa Brača je bazilika bila 2 puta. Prvi put je bila 2022. kad je bila izložba Hrvatska za svijet. Znači, predstavljala je ljude koji su zadužili hrvatsku povijest. Ta izložba je bila u Meštroviću u paviljonu u Zagrebu, to je bilo u koroni. Bila je 3 mjeseca gore, znači među tim autorima svima koji su zadužili Hrvatsku sa tim svojim eksponatima, izumima i umjetničkim djelima, ja sam bio jedini živi autor.
1: Ponosan.
2: Vrlo ponosan i mogu vam reći da mi nije bilo baš sve isto biti tu. Onda je baš kad se došao je bio neki specijalni stroj za prebaciti nju na kat, jer je na katu bila izložba, i ja sam u jednom momentu čak napustio događaj jer nisam mogao gledat šta radi. Jedno što sam se malo razvikao na njih da ne smiju dirat prstima ništa. Ona je i gore stavljena u staklo. Na toj izložbi je bila prvi i nezaobilazni eksponat. Znači, svi ljudi koji su došli na izložbu, a od producenta sam dobio informaciju da je 70.000 ljudi prošlo tom izložbom. Ispred nje na podu je stajao križ koji je pao sa vrha Zagrebačke katedrale u potresu.
1: Dakle, 2 simbola Hrvatske.
2: Da, sad. 2 simbola Hrvatske. I,
1: I drugi put.
2: I drugi put je bila na Hvaru. Kad su je, znači, ovo je bila jubilarna godina kad je bilo, znači prije godinu dana, bila je jubilarna godina i 2025. i onda su je htjeli na Hvaru, znači Don Toni Plenković je htio da je Hvarani mogu vidjeti. Onda je bila izložena mjesec dana u crkvi svetoga Antuna Opata kod Koludrica na otoku Hvaru.
1: Dakle, kazali smo, jedina minijaturna katedrala Bazilike svetog Petra, odnosno Bazilike, ne katedrale svetog Petra iz Vatikana, napravljena u kamenu, bila je iz drva, bila je iz gipsa. Ali to ne može živjeti toliko dugo i kvalitetno kao kamen.
2: Ma, nije predstavljena toliko kvalitetno koliko u kamenu. Mada je kamen najosjetljiviji od ta tri materijala, zato što gips možete pisati po njemu, raditi
1: i obnoviti ga.
2: Kamen kad pukne, gotovo je, onda nema više popravka.
1: Da. Koliko je ona vjerna unutra?
2: Unutra je ona kao u stvarnosti. Svi su zidovi i stupovi rađeni po nacrtima. Detalje ne, jer to bi, ne bi onda trajao rad 5 godina i 2-3 mjeseca, nego bi 15 godina trajalo. A onda je vrlo osjetljivo kad bi se to, znači, moglo ostaviti da se ona otvori. To je veliko, to je teško i onda bi se moglo oštetiti. Tako meni su govorili da i stavim rasvjetu unutra, ja nisam htio raditi kič. Ona se može dobro osvijetliti izvana, sasvim dovoljno. U njenom temelju su potpisana 24 čovjeka iz života crkve u Hrvatskoj. Znači, ljudi su dolazili kod mene doma i bili bi to vidjeli, pa bi se potpisali unutra. Pa je napisana je čak i knjiga, u toj knjizi se može pročitati i neke anegdote koje su vezane uz tu baziliku. Najveći po rangu, koji po nekoj crkvenoj hijerarhiji najviši, je bio kardinal Bozanić, koji je 2016. godine bio u Pučišćima na svečanosti 450 godišnjice Pučiške župe. Na Zagrebačku katedralu ima preko 400 potpisa. Niti jedan se ne vidi ispod krova, unutra. Isto su, znači, i crkveni velikodostojnici, svećenici, časne ljudi koji su, dok sam ja radio, onda bi bili došli tu da prošli pored moje radione, koja ima 5,5 kvadrata.
1: Cijelih
2: 5,5 kvadrata. I onda bi se potpisali i poslikali da imaju sebi za uspomenu. Nakon toga svih tih potpisa je došao bakar, kamen, tako da se to ništa ne vidi.
0: Tisuću bisera. Emisija o otocima i priobalju na valu Hrvatskog radija. Jutros iz splitskog studija.
1: Ne znam kako vama, poštovani slušatelji, ali meni je vrijeme proletjelo s našim gostom, umjetnikom i klesarom Josipom Radićem, koji je napravio minijature Zagrebačke, Splitske katedrale, Bazilike svetog Petra u Vatikanu, i to iz kamena. To su jedine kamene replike koje možete pronaći u takvim ovjerima i preciznošću. Gospodine Radić, imamo još jednu minutu za nekoliko brzinskih pitanja i odgovora. Ja znam da vi ne mirujete. Šta je sljedeće?
2: Pa trebam prvo malo odmora nakon ovoga svega. To su sve veliki zahtjevni projekti, 5 godina jedna, 5 godina druga. U planu mi je, dobio sam neki dan posredstvom Đakovačko-Osječkog nadbiskupa Đure Hranića nacrte Đakovačke katedrale. Želja čuvara Kristova groba, vitezova Kristova groba, je da napravim baziliku svetoga groba. Bez nacrta ne mogu. Znači, treba mi mali odmor, pa ću se onda odlučiti šta ću prije od toga, ako Bog da, i jedno i drugo.
1: Kako vam je zdravlje?
2: Zdravlje je, hvala Bogu, dobro. Nakon svega što sam prošao, ne žalim se, neka ovako ostane, bit će sve dobro.
1: Obitelj vam mora biti podrška. Mislim, bez obitelji ovo ne možete raditi.
2: Obitelj je najveća podrška. Pazite, u jednoj maloj prostoriji u kući s ovolikom prašinu radi, treba to istrpiti. Istrpila je supruga, istrpila su djeca, svi pomažu, svi znaju što radim i svi su uvijek na ruci.
1: Tko je blizu kamena od djece?
2: Svu četvoro znaju. Katica je puno pomagala što se tiče projektiranja i ovoga. Znači,
1: Ona je arhitektica.
2: Toni je isto pomagao, samo Toni je već odsutan, on je na brodu. Časnik je na velikom brodu. Carmelo isto pomaže, on mi pomaže i sada u prezentaciji gostima i pomaže mi u izradi nekih stvari. On studira medicinu i najmlađi je Lovre, on ima 11 godina, ali sve zna isto koji braća i sestre, tako da ja se ne bojim. Samo treba biti situacija kako što i kod mene, da se nisam razbolio, nikad ovo ne bi bilo, nikad ne bi radio u kamenu, a šta će s njima biti, kako će, imaju temelje, pa neka nastave, neka im Bog da zdravlje.
1: Uskoro nam je blagdan Svetog Lovre, Lovri čestitam mu imendan.
2: Hvala.
1: Vama. Za kraj, Josipe, imate neku neostvarenu želju. Šta preporučite ovim našim ljudima koji ne znaju vrijednost kamena?
2: Pa preporučujem da treba znati ono što je ispred nas. Mnogi kod nas ljudi ne znaju, ne trebamo dozvoliti ovima što dolaze izvana da nam grade svašta, nego moramo čuvati svoju tradiciju, svoju baštinu moramo čuvati. Jer to je žalosno što se sve može vidjeti u zadnje vrijeme. Pučišća su jedno vrlo jako, vrlo lijepo mjesto. Dosta je toga očuvano, ali je već počelo malo se i to narušavati. Pa preporučio bih da čuvamo svi, da učimo djecu kako se čuva ono što je naše, kako se čuva domovina, kako se čuva sve što je izvorno naše i da ne puštamo da to postaje nešto izvanka, jer to nam ne treba.
1: Josip Radić iz Pučišća na Braču, umjetnik, klesar koji je napravio, kazao sam već nekoliko puta, Splitsku katedralu, Zagrebačku katedralu i Baziliku Svetog Petra u Vatikanu iz kamena kao minijature, makete, bio naš gost u proteklih skoro pola sata. Hvala vam lijepa na gostovanju i dolasku u naš studio. Poštovani slušatelji, bila ovo još jedna emisija 1000 bisera iz splitskog studija. Zdravi i veseli bili.
0: Tisuću bisera hrvatskog Jadrana na valu Hrvatskog radija.
3: Oglasi.
4: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na S-Budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Oglasi.

0: Na početku vijest koju smo upravo primili, kod Bjelovara sudar dvaju vlakova. Između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec sudarili su se teretni vlak i putnički vlak. Navodno ima ozlijeđenih osoba. Na terenu su policija i hitna pomoć, a pruga je do daljnjeg zatvorena za promet. Više o ovom u našim idućim informativnim emisijama. S obzirom na vrhunac turističke sezone i drugi kolovoški vikend, u nastavku izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, posebice na autocestama. U priobalju puše bura, zabrana je prometa za pojedine skupine vozila.

0: Na Jadranskoj magistrali na dionici Bakar Sveta Marija Magdalena još je zabrana prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama. Putnički promet je pojačan na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Jadrolinije, Kraljevica Lun. Ostali katamarani, svi trajekti i brodovi plove prema plovidbenom redu. Želimo vam ugodan i siguran put.
1: Cijene nafte na međunarodnim tržištima ponovno su porasle i više su od 83 dolara. To se događa zbog neizvjesnog ishoda dogovora Irana i Omana o upravljanju prolaskom kroz Hormuški tjesnac. A utorak se podsjetimo i u Hrvatskoj nakon dvotjednoga roka očekuju nove cijene goriva. Neslužbeno se doznaje da bi Eurosuper 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Eurodizel će, najavljuje se, poskupiti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. No o točnim će iznosima vlada konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak. Broj poginulih migranata nakon masovnog pokušaja ulaska u španjolsku enklavu Ceutu prije tjedan dana povećao se na 96. 82 je poginulo na španjolskoj, a 14 na marokonskoj strani, izvijestila je španjolska televizija pozivajući se na službene izvore. Tragedija je otvorila i pitanje kapaciteta za prihvat migranata, osobito maloljetnika. Lokalne vlasti ponovno pozivaju na veću solidarnost i pomoć ostalog dijela Španjolske. Zbog spora u vezi s ilegalnim migracijama, španjolska vlada uvodi granične kontrole za letove i brodove iz Italije i te će se mjere provoditi sve do 7. idućeg mjeseca. Putovnice, državljanstvo i vize provjeravat će se za talijanske putnike, ali i posjetitelje iz drugih zemalja koji dolaze iz Italije. To je naime odgovor na slične mjere koje je uvela Italija, tvrdeći da su one potaknute dolaskom 72 tisuće ljudi u Ceutu krajem prošloga mjeseca. Granične kontrole za ulaske iz Španjolske Italija je odlučila zadržati najmanje do 15. ovog mjeseca. Rusija je noćas ponovno napala Kijev i okolnu regiju. Poginulo je troje ljudi, među kojima i dijete, a još tri su osobe ozlijeđene. U napadu su oštećeni stambena zgrada i mnogi gospodarski objekti, a u jednom je buknuo i požar. Vatrogasci i ostale hitne službe pokušavaju ga ugasiti te pomoći stradalima. Za to vrijeme ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u posjetu je Srbiji, tradicionalnoj saveznici Moskve. Prvi je to njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. Jučer ga je u zračnoj luci dočekala ministrica energetike, a tijekom vikenda planirani su njegovi sastanci sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. Ponovno iz naše zemlje. 311. Sinjska alka počela je sinoćnjim nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon triju pripetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenoga sukna. Dobio je i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu 3000 eura. Točno u 17 sati ispred Lučkog mosta u Metkoviću počinje 29. maraton Lađa na Neretvi. I ovogodišnje će natjecanje tradicionalnim plovilima, neretvanskom lađom, popratiti državni vrh. Osnivač manifestacije Miljenko Glasović, pa predsjednik Udruge Lađara Neretve Luka Oršlić.
2: Na velika, velika tradicija maratona je 29 godina zaredom to organizirati. To je za nas veliki uspjeh i veliki ponos.
3: Poziv ide svim slušateljima vašim. Litno je vrijeme vrućine su, ali dođite se rasladiti u Neretvu. Pratit se može iz auta magistralu, pratit se može iz broda, a posebna je fešta najveće u Pločama.
1: Vremenska prognoza. Na Jadranu sunčano, u unutrašnjosti mjestimice malo kiše, a poslije podne su mogući i lokalni pljuskovi. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podnove lebita na udare i olujna. Temperatura između 30 i 36 stupnjeva, u gorju i malo niže. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irina Dizdarević.

0: Prvi program Hrvatskog radija.
1: Oglasi.
2: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 11.8. Popust se ne odnosi na SBJ proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Oglasi.

Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec kod Bjelovara nekoliko minuta nakon 10 sati sudarili su se teretni i putnički vlak u kojemu je bilo 20 putnika. Iz Hrvatskih željeznica javljaju da ima ozlijeđenih osoba. Na terenu su policija, hitna pomoć i druge mjerodavne službe, a pruga je do daljnjeg zatvorena za promet. 33-godišnji motociklist poginuo je sinoć u prometnoj nesreći u Lazu Bistričkom nakon što je izgubio nadzor nad motociklom i sletio s ceste. Policija navodi da vozač nije prilagodio brzinu kretanja stanju na kolniku, pa se tijekom kočenja motocikl zanio. Tijelo poginulog prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu radi obdukcije. Vijesti. Na današnji dan 1995. i simbolično je završena Oluja. Pukovnik Čedo Bulat, zapovjednik 21. kordunskog korpusa, tada je salutirao generalu Petru Stipetiću, čestitao Hrvatskoj vojsci na pobjedi te na poklopcu motora,

0: automobila na cesti u Gornjem Viduševcu kod Gline potpisao predaju. Predalo se više od 5000 vojnika. Pobunjenih Srba uz tenkove, topove i ostalo oružje. Taj čin označio je pobjedu Hrvatske vojske i pobjedu u Domovinskom ratu. 31. godišnjica predaje Kordunskog korpusa obilježena je u Glini. Gradonačelnik Gline Ivan Janković i izaslanik predsjednika Republike Marijan Mareković.
1: Neki pokušavaju brojiti povijest od 95. ali na ovom mjestu pobjednička Hrvatska vojska
0: nešto mi je suhoća zraka i klima, to mi se već događalo, ali ne ovoliko.
1: Većina hrvatskih branitelja koji su ostali dostojanstveni i koji su nama danas dali primjer kako se 30 godina nakon tih događaja treba boriti za svoju domovinu.
2: Bio je to dokaz da su hrabrost hrvatskih branitelja, ali i mudrost zapovijedanja i odlučnost hrvatskog državnog vrha pod vodstvom prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana doveli do ostvarenja temeljnog cilja, oslobađanja okupiranog državnog teritorija i povratka u ustavnopravni poredak Republike Hrvatske.
0: Cijene nafte na međunarodnim tržištima ponovno su porasle i iznose više od 83 dolara. To se događa zbog neizvjesnog ishoda dogovora Irana i Omana u upravljanju prolaskom kroz Hormuški tjesnac. Na londonskom je tržištu barel jučer stajao gotovo 83,5 dolara, što je 96 centi više nego na zatvaranju trgovine dan prije. Na američkom tržištu barel je bio skuplji 86 centi i stajao je 78 dolara i 15 centi. U utorak se i u Hrvatskoj nakon dvotjednog roka očekuju nove cijene goriva. Neslužbeno se doznaje da bi Euro Super 95 trebao stajati euro i 60 centi po litri, što je pojeftinjenje od 2 centa. Euro dizel će, najavljuje se, poskupjeti 2 centa, pa bi nova cijena bila euro i 77 centi, dok bi plavi dizel stajao euro i 25 centi po litri, odnosno poskupio 3 centa. O točnim će iznosima vlada konačnu odluku donijeti na telefonskoj sjednici u ponedjeljak.
3: Vijesti.
0: Rusija je noćas ponovno napala Kijev i okolnu regiju. Poginulo je troje ljudi, među kojima i dijete, a još su tri osobe ozlijeđene. U napadu su oštećeni stambena zgrada i mnogi gospodarski objekti, a u jednom je buknuo i požar. Vatrogasci i ostale hitne službe pokušavaju ga ugasiti te pomoći stradalima. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u posjetu je Srbiji, tradicionalnoj saveznici Moskve. Prvi je to njegov boravak u toj zemlji od početka ruske invazije 2022. godine. Jučer ga je u zračnoj luci dočekala ministrica energetike, a tijekom vikenda planirani su njegovi sastanci sa srbijanskim predsjednikom i premijerom. Razgovarat ćemo o jačanju gospodarskih odnosa naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima, te o sigurnosnim pitanjima, napisao je ukrajinski predsjednik na platformi X. Zbog spora u vezi s ilegalnim migracijama, španjolska vlada uvodi granične kontrole za letove i brodove iz Italije. Te će se mjere provoditi sve do 7. idućeg mjeseca. Putovnice, državljanstvo i vize provjeravat će se za talijanske putnike, ali i posjetitelje iz drugih zemalja koji dolaze iz Italije. To je odgovor na slične mjere koje je uvela Italija, tvrdeći da su one potaknute dolaskom 72 tisuće ljudi u Seutu krajem prošloga mjeseca. Granične kontrole za ulaske iz Španjolske Italija je odlučila zadržati najmanje do 15. ovog mjeseca. Broj poginulih migranata nakon masovnog pokušaja ulaska u španjolsku enklavu Seutu prije tjedan dana povećao se na 96. 82 je poginulo na španjolskoj, a 14 na marokanskoj strani, izvijestila je španjolska televizija, pozivajući se na službene izvore. Migracijski pritisak na Seutu i dalje traje. Jučer je tako jedan migrant poginuo pokušavajući ući na područje enklave paragliderom. Tragedija je otvorila i pitanje kapaciteta za prihvat migranata, osobito maloljetnika. Lokalne vlasti ponovno pozivaju na veću solidarnost i pomoć ostalog dijela Španjolske.
3: Vijesti.
0: Na području između Zlobina i Plase, istočno od Rijeke, 45 vatrogasaca noćas je gasilo požar makije na iznimno teškom terenu. Dojavu su dobili jučer nakon 18 sati, a od noćas su 1 sat vatra je pod nadzorom. Gasili su je vatrogasci javne postrojbe Vežica i dobrovoljci Sušaka, Hreljina, Drenove i Kraljevice. Iako je na tom području najčešći uzrok požara iskrenje sa željezničke pruge, ovaj put planulo je 200 metara dalje, pa tek valja utvrditi uzrok. O izazovima s kojima su se borili govori zapovjednik vatrogasne postrojbe Vežica Frane Žudić.
4: Imali smo problem jer nismo mogli odmah locirati samo mjesto požara, tako da sam požar i put do njega tražili smo skoro sat vremena. Nakon toga imali smo novi problem, iznimno težak, teško pristupačan teren. Samo mala vozila su mogla dospjeti do požara i onda smo u suradnji sa Hrvatskim željeznicama, kojima se ovim putem i zahvaljujem na suradnji, dopremali vodu na teren i uz pomoć naše tehnike i pumpi vršili gašenje tog požara. Znači oko 1:30 ujutro je on bio kroz pod kontrolom i od 1:30 do sad traje dogašivanje i trajat će vjerovatno danas još kroz dan. Vjerujemo da do kraja dana će biti potpuno ugašen. Kako je noć padala, tako se vjetar dizao i to nam je bilo najveći izazov kroz noć. Trenutno je bura malo pala i dalje puše, ali nosimo se sa tim.
0: Pojačan je promet prema moru i unutrašnjosti, a najveće su gužve na autocestama i prilazima turističkim središtima. Na autocesti A1 vozi se u kolonama, dok se kod tunela Sveti Rok promet prema Splitu povremeno zaustavlja. Zbog nesreće na Siroboji usporeno se vozi prema Omišu. Kakvo je stanje u splitskoj trajektnoj luci, rekla je Jelena Ivulić iz Jadrolinije.
5: Pa evo, što se tiče luke Split, dosta povoljna, pojačan je pritisak, ali imamo gužvu u luci Supetar, tako da smo uz ove redovne linije već u 9:30 i u 11:30 evo, imali dvije dodatne linije prema Supetru, tako da što se tiče protok vozila u luci Split je odličan, a luku Supetar evo, moramo što prije rasteretiti. Što se tiče vikenda, očekujemo više od 75.000 putnika, više od 18.000 vozila da će nam proći kroz našu luku. Što se tiče i ostalih linija prema i Visu, Hvaru, Korčuli, katamaranske i trajektne linije, zaista su odlično popunjeni.
0: 311. Sinjska alka počela je nadmetanjem za Baru. Pobjednik je nakon triju pripetavanja alkar Jure Domazet Lošo, kojem je alkarski vojvoda u znak pobjede na koplje privezao 2 metra zelenoga sukna. Dobio je i brončanu plaketu alke te novčanu nagradu, 3000 eura. Evo njegovih prvih dojmova.
6: Glavno je bilo treća bara, ušli smo u noć pripete, tri pripete. Bilo je super, meni je bilo super, nije se baš alka vidjela zadnja 2-3 skoka konjska i staviš koplje i čekaš i to je tu. Ovako još nisam, kad sam dijete bio na trkalištu, nisam vidio neke pripete ovako do dugo u noć.
0: Točno u 17 sati ispred Lučkog mosta u Metkoviću počinje 29. maraton lađa na Neretvi. I ovogodišnje će natjecanje tradicionalnim plovilima neretvanskom lađom popratiti državni vrh. Osnivač manifestacije Miljenko Glasović, pa predsjednik udruge lađara Neretve Luka Oršulić.
7: Jedna velika, velika tradicija maratona je 29 godina zaredan to organizirati. To je za nas veliki uspjeh i veliki ponos.
8: Poziv ide svim slušateljima vašim. Litno je vrijeme vrućine su, ali dođite se rasladiti u Neretvu. Pratiti se može iz auta magistralu, pratiti se može iz broda, a posebna je fešta najveće u Pločama.
3: Vremenska prognoza.
0: Na Jadranu sunčano, u unutrašnjosti mjestimice malo kiše, poslije podne lokalni pljuskovi. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podnove lebita na udare i olujna. Temperatura je između 30 i 36 stupnjeva, u gorju i malo niža.
3: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: saksofon.
1: Glazbeni vremeplov. Kako je nastajala hrvatska pop glazba? Od Jeverovića do Novog Vala.
2: Stari saksofon.
3: Sljedeći tjedan ide nam eurovizijsko natjecanje, pa ćemo danas u emisiji Stari saksofon sjetiti se u našim ovim vremenskim gabaritima koje saksofon posjeduje, naših izvođača koji su eto obilježili u vrijeme Jugoslavije pozornice, eurovizijske pozornice ili ako hoćete jugovizijske pozornice, a ja sam Robert Mareković, dobrodošli u Stari saksofon, bit ćemo zajedno do 14.54. Priča je krenula tako što je Europska radiodifuzija, odnosno radiodifuzijska unija odlučila po uzoru na već tada postojeći italijanski festival San Remo pokrenuti glazbeno natjecanje na razini starog kontinenta. To se dogodilo 1956. u Luganu u Švicarskoj, a te prve godine sudjelovalo je samo 7 zemalja. Već sljedeće godine brojka raste na 10, da bi to, eto, s godinama se broj povećao. Primjerice 2008. eurovizijsko natjecanje brojalo je 43 zemlje i to više ne samo u okviru europskih država, već i s državama gostima kao što su Maroko, Izrael i Australija. Prva pobjednica na natjecanju je bila švicarska pjevačica i glumica koja se zvala Liz Asisha. No, Asija, što se tiče Jugoslavije, Jugoslavija se pridružila 6 godina po osnivanju eurovizijskog natjecanja. 61. godine je postala prva i jedina socijalistička država koja se natjecala na ovom, eto, jedinstvenom festivalu. Iako smo tako ušli u europsku konkurenciju, tijekom 60. godina domaći izbori pjesme za pjesmu Eurovizije koji će nas predstavljati u Europi nisu baš privlačila preveliku pažnju. Održavani su ti izbori u hladnim televizijskim studijima ili kongresnim dvoranama. Iako je u tim natjecanjima su sudjelovali i velikani poput Ive Robića, mnoge pjesme koje su se izvodile nisu uopće bile ni snimljene, a kamoli objavljene. Prvi Hrvat koji je pobjedio na jugoslavenskom izboru bio Vice Vukov na trećem predstavljanju 1963. godine. Predstavljao je tada Jugoslaviju u Londonu, a dvije godine kasnije postao je drugi, opet prvi Hrvat koji je opet pobjedio. Ovaj puta je predstavljao Jugoslaviju u Napulju. Prva pjesma se zvala Brodovi, druga se zvala Čežnja pjesma, a osvojio je 11. i 12. mjesto.
4: U mome kraju brodovi su ljudi. Oni plaću, smiju se, tone. U mome kraju brodovi su svečanost i najdraže igračke nestaše.

starý saxofón. Čo sa týče tých prvých još izbora, recimo da je prvi bio ikad u Ljubljani, 61. godine u Zagrebu je bio po prvi puta drugi, 1962. godine. No, već smo rekli da je dosta to bilo slabo praćeno, pa te pjesme iz ranih natjecanja nisu uopće bile ne samo hitovi u Europi, već i u Jugoslaviji to nije odzvonilo, bog zna kako, tek eto, krajem 60-ih su te pjesme ostavile traga na domaćem tržištu. Nakon Vice Vukova 66. 67. godine pjevači Slovenije su predstavljali Jugoslaviju, no ipak slovenski nije bio toliko, kako da kažem, prihvatljiv svim narodima i narodnostima onda, pa je to bilo ograničeno kada je komercijalan uspjeh u Jugoslaviji bio u pitanju. Iznimka je bila Pepel in Cri, grupa I Dan ljubezni 75. godine. No, što se tiče nadalje naših uspjeha, 68. godine su dubrovački trubaduri nastupali sa pjesmom Jedan dan. Bila je to definitivno meni jedna od najdražih. Bila je pjesma i moderna i autentična i stvarno jedan poseban biser kada je naša produkcija bila u pitanju. Riječ je bilo o grupi koja je dolazila iz Dubrovnika i osvojila je 7. mjesto. Zanimljivo je da je godinu dana ranije Tereza Kesovija predstavljala Monako na Eurovizijskom natjecanju, tako da eto, 2 godine za redom imali smo Dubrovčane, možda ne nužno za istu državu, ali Dubrovčane na natjecanju Eurovizije. Doduše, Tereza nije baš slavno prošla, bila je 17. osvojila je 0 bodova, no 1971. je predstavljala Jugoslaviju sa pjesmom Muzika i ti i osvojila je 9. mjesto. Čućemo eto Terezu kako je zvučala u Monaku, kako je zvučala i kad je predstavljala Jugoslaviju, a naravno čućemo i dubrovačke trubadure, mali Dubrovnik omažu ovoj festivalskoj emisiji.

0: Stari saksofon.
1: Tereza Kesovi je 72. eto predstavljala Jugoslaviju na Euroviziji sa Muzika i ti, a inače to natjecanje jugovizijsko održavalo se u Sarajevu tada. Zanimljivo je da je to prvi puta da se u 10 godina odvijao izbor u Sarajevu i tada je bila novootvorena dvorana Skenderija, bila domaćin tog biranja. A Tereza uvjerljivo pobjedila u jakoj konkurenciji Bisera Veletanić, Radika Šverko, Dalibor Brun, Jadranka Stojaković, Leo Martin i tako dalje. Vratit ćemo se 3 godine unatrag. Tada su 1969. godine u Zagrebu pobjedili 4M, no zbog nekih eurovizijskih pravila su se preimenovali u Ivan i 3M, a pjesma bila Pozdrav svijetu. Zanimljivo je da je bilo još tada popularnih pjesama na tom natjecanju, možda po najpoznatija barem u Hrvatskoj je ostala Na na na, Najljepši dan Josipe Lisac, koji ćemo i čuti, ali bili su tu također u jakoj konkurenciji Korni grupa, Indeksi, Vici Vukov, Lola Novaković, Slovenka Majda Sepe, te prvi put Neda Ukraden. Što se tiče još eto ove runde, ići ćemo još do 1971. godine. U Dom Žale je bio domaćin nacionalnog izbora za Euroviziju. Ljubo Jelčić je bio eto naš legendarni speaker i voditelj televizijski, je bio jedan dio para koji je bio domaćin tog voditeljskog para koji je bio domaćin na tom izboru eurovizijskom, odnosno jugovizijskom za Euroviziju. Također je konkurencija bila jaka tada, bili su tu Pro Arte, Esma Ređepova, no Krunoslav Kičo Slabinac je pobjedio sa pjesom Tvoj dječak je tužan i završio na, pa eto, ne baš briljantnom 14. mjestu. Slušamo Pozdrav svijetu, eto 4M, to događanje eurovizijsko bilo je u Madridu, nakon toga eto Krunoslav Kičo Slabinac, Tvoj dječak je tužan, i čućemo kako je Josipa pjevala Na na na na 90, odnosno 69.

0: saksofon.
1: Eko su i nadalje kroz 70. pjesme postale popularne koje su nastupale na jugovizijskim natjecanjima. Nikako nije bilo uspjeha u Europi i Jugoslavija je odustala na punih 5 godina od natjecanja. Vratila se sa Sejdom Memićom Vajtom 81. godine. No, 80. su definitivno obilježili Hrvati. 82. godine bilo je hitova poput Romeo i Julija, Srebrnih krila ili Vikend mama, Vikend tata. Obje pjesme su bile treće na tom jugovizijskom natjecanju, međutim trebali smo čekati 83. godinu da pobjedi, ajde reći ćemo, Crnogorac sa zagrebačkom adresom, koji čak nije predstavljao Jugoslaviju, nego mislim da je Titograd predstavljao. Naravno bio to Daniel Popović koji je pobjedio s Đuli i ta Đuli je ostala, eto, pa možemo reći evergreen do dan danas, svi znaju tu pjesmu bez obzira što li toliko već godina prošlo, koliko 43, bila je to 83. godina. I eto, Daniel Popović, pa možemo reći da nikad nije ponovio uspjeh te pjesme i možda nekako nije napravio karijeru kako se mogla očekivati nakon takvog velikog hita, ali eto, nastupio još, sjetimo se, na posljednjem jugovizijskom natjecanju na kojem je Jugoslavija, odnosno na kojem je Hrvatska participirala, a bilo je to 91. u Sarajevo, kad je pjevao Madajo Buci Levisice, to mu je u ostalom bila i možda druga najpoznatija pjesma. Sjetit ćemo se Daniela sa Đuli i te dvije pjesme koje su 82. godine bile blizu da pobjede, ali ako nisu bile pobjednice, bile su popularne na radio valovima.

0: stari saksofon.
1: Što se tiče još 80-ih, već sam rekao, bila je to stvarno prava dominacija hrvatskih izvođača. Nakon Daniela, koji je doduše pobjedio za Titograd, ali eto, Zagrepčan adresom, sljedeće godine sa Izoldom Baruđijom je Vlado Kalember pobjedio, pa onda, to je bilo 84. Zorica Konđa pobjeđuje 85. godine, ali kako je eurovizijski datum odvijanja eto te tog showa pao točno na godišnjicu smrti Josipa Broza, država je odlučila ne poslati natjecatelja. Neću komentirati. Od 86. do 90. Samo naši izvođači. Doris Dragović je bila solidna 11. 86. 87. Novi Fosili uspješni 4. Srebrna krila opet vrlo dobra 6. Da bi relativno nepoznat bend Riva, predvođen pjesmom Rajka Dumića, pobjedio u Švicarskoj 89. što nam je donijelo jedino domaćinstvo kad je eto Eurovizija u pitanju. Sjetimo se, u dvorani Vatroslava Lisinskog 90. godine predstavljala nas je Tajči sa pjesmom Hajde da ludujemo i osvojila 7. mjesto. A što se tiče eto kraja našeg participiranja na Jugoviziji, već sam rekao, Daniel 91. ima daj u buci Levisice. Vrijedni ton majstor bio je Bernard Cvek, ja sam Robert Mareković, slušamo se i za tjedan dana u terminu starog saksofona od 14.04 na prvom programu Hrvatskog radija.
2: Svaka zvijezda idem kraju svom, kazne sam svoje isplakao već i neću laži s nekim novim snom, jer kazio sam

0: Između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec kod Bjelovara, nekoliko minuta nakon 10 sati sudarili su se teretni i putnički vlak, u kojemu je bilo 20 putnika. Prema informacijama Ministarstva zdravstva, teško je ozlijeđeno 5, a lakše 10 osoba, no potrebna je daljnja bolnička obrada. Od teško ozlijeđenih 3 osobe prevezene su u KBC Zagreb, jedna u KB Dubrava, a jedna u opću bolnicu u Bjelovaru. Onamo su prevezene i 4 lakše ozlijeđene osobe, a u opću bolnicu u Koprivnici njih 6. Pruga je do daljnjega zatvorena za promet. Poslušajmo ravnateljicu Bjelovarske opće bolnice Sanelu Grbaš-Bratković.
1: U opće bolnici Bjelovar je zaprimljeno 5 osoba iz prometne nesreće kod Žabna, znači te sa vlakovima. Zaprimljene su osobe u obradi, za sada se radi o 3 osobe koje imaju lakše tjelesne ozljede i 2 osobe kod kojih se sumnja na teže tjelesne ozljede i koje će biti hospitalizirane, međutim još je obrada u tijeku. Ono što bih htjela reći još da su sve osobe stabilno i da niko nije životno ugrožen, to je ono što je najvažnije i nadamo se da će biti sve dobro.
0: U ovim trenucima na mjestu nesreće trebao bi se obratiti predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić.
2: Vijesti.
0: Na današnji dan 1995. i simbolično je završena Oluja. Pukovnik Čedo Bulat, zapovjednik 21. kordunskog korpusa, tada je salutirao generalu Petru Stipetiću, čestitao Hrvatskoj vojsci na pobjedi te na poklopcu motora automobila na cesti u Gornjem Viduševcu kod Gline potpisao predaju.

0: Predalo se više od 5000 vojnika, pobunjenih Srba, uz tenkove, topove i ostalo oružje. Taj čin označio je pobjedu Hrvatske vojske i pobjedu u Domovinskom ratu. 31. godišnjica predaje Kordunskog korpusa obilježena je u Glini. Gradonačelnik Gline Ivan Janković i izaslanik predsjednika Republike Marijan Mareković.
1: Neki pokušavaju brojiti povijest od 95. ali na ovom mjestu pobjednička Hrvatska vojska zarobila je cijeli jedan korpus, razoružala i pustila. To je ta veličina hrvatskih branitelja koji su ostali dostojanstveni i koji su nama danas dali primjer kako se 30 godina nakon tih događaja treba boriti za svoju domovinu.
2: Bio je to dokaz da su hrabrost hrvatskih branitelja, ali i mudrost zapovijedanja i odlučnost hrvatskog državnog vrha pod vodstvom prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana doveli do ostvarenja temeljnog cilja. Oslobađanje okupirana državnog teritorija i povratka u ustavnopravni poredak Republike Hrvatske.
0: Vijesti. Na području između Zlobina i Plase, istočno od Rijeke, 45 vatrogasaca noćas je gasilo požar makije na iznimno teškom terenu. Dojavu su dobili jučer nakon 18 sati, a od noćas u 1 sat vatra je pod nadzorom. Gasili su je vatrogasci javne postrojbe Vežica i dobrovoljci Sušaka, Hreljina, Drenove i Kraljevice. Iako je na tom području najčešći uzrok požara iskrenje sa željezničke pruge, ovaj put planulo je 200-tinjak metara dalje, pa tek valja utvrditi uzrok. O izazovima s kojima su se borili govori zapovjednik vatrogasne postrojbe Vežica Frane Žudić.
3: Imali smo problem jer nismo mogli odmah locirati samo mjesto požara, tako da sam požar i put do njega tražili smo skoro sat vremena. Nakon toga imali smo novi problem, iznimno težak, teško pristupačan teren. Samo mala vozila su mogla dospjeti do požara i onda smo u suradnji sa Hrvatskim željeznicama, kojima se ovim putem i zahvaljujem na suradnji, dopremali vodu na teren i uz pomoć naše tehnike i pumpi vršili gašenje tog požara. Znači oko 1:30 ujutro je on bio kroz pod kontrolom i od 1:30 do sat traje dogašivanje i trajaće vjerovatno danas još kroz dan. Vjerujemo da do kraja dana će biti potpuno ugašen. Kako je noć padala, tako se vjetar dizao i to nam je bilo najveći izazov kroz noć. Trenutno je bura malo pala i dalje puše, ali nosimo se sa tim. Vremenska
0: prognoza. Na Jadranu većinom sunčano, a u unutrašnjosti ponegdje pljuskovi. Na Jadranu umjerena podno velebita do jaka bura, drugdje jugozapadnjak. Temperatura između 30 i 36 stupnjeva, u gorju malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: O Hrvatima u iseljeništvu.
1: O hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini.
0: O hrvatskim manjinama u evropskim državama.
1: O događajima u Hrvatskoj za međunarodnu javnost.
0: Emitiramo na hrvatskom, engleskom, španjolskom i njemačkom jeziku.
1: Međunarodni radijski kanal i web portal.
0: Glas Hrvatske, HRT.hr.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Rimski car Marko Ulpije Trajan umro je u Selinuntu u pokrajini Cilicije 8. kolovoza 117. godine. U vrijeme Trajanove vladavine Rimsko carstvo imalo je najveći teritorijalni opseg, a njegova je vladavina obilježena ekonomskim uspjesima, važnim gradnjama i socijalnim mjerama. Zbog toga ga je Senat službeno proglasio Optimus Princepsom, odnosno najboljim vladarom. Rođen je 18. rujna 53. godine u Italici u provinciji Hispanija. Njegov uspon vezan je uz vladavinu cara Domicijana. Tada je bio pretor, zapovjednik legije u Hispaniji, a pomogao je ugušiti pobunu protiv Domicijana koji je vodio upravitelj Gornje Germanije.
2: Nakon Domicijanova ubojstva 96. godine, novi car Nerva ga je posinio i odredio za svog nasljednika. Car je postao u siječnju 98. nakon Nervine smrti. Trajan je 101. godine započeo prvi rat protiv Dačana i taj rat potrajao godinu dana. U drugom ratu protiv Dačana od 105. do 107. godine pokorio ih je i uspostavio novu rimsku provinciju. Trajan je vrlo uspješno ratovao na istoku. Pokorio je Nabatejsko carstvo u Arabiji, a u ratu od 114. do 117. osvojio je Armeniju i Mezopotamiju sve do Perzijskog zaljeva. Za njegove vladavine uspostavljeno je 5 novih provincija: Dacija, Arabija, Mezopotamija, Asirija i Armenija. Trajan je zapamćen kao graditelj koji je izgradnjom Trajanovog foruma, tržnice i vodovoda promijenio izgled Rima. Zahvaljujući urednom vođenju državnih financija, čemu su pripomogli i ratni plijeni rudnici zlata iz Dacije, Trajan je ustanovio zaklade za siromašne i siročad. Ekonomska, socijalna i pravna sigurnost u Rimu rezultirali su i procvatom kulture i znanosti i u vrijeme Trajanove vladavine stvaraju Tacit, Juvenal, Plinije mlađi. Početkom 117. godine Trajanovo zdravlje naglo se pogoršalo i on je odlučio vratiti se iz Mezopotamije kući. Na putu je umro 8. kolovoza 117. godine u Selinuntu. Na prijestolju ga je naslijedio njegov posinak Hadrian. Trajana se pamti kao jednog od najuspješnijih rimskih careva i navodi ga se kao drugog u razdoblju od 5 dobrih careva.
1: Talijanski fizičar i astronom Galileo Galilei demonstrirao je 8. kolovoza 1609. godine Venecijanskom senatu na vrhu zvonika crkve Svetog Marka teleskop. Galileov teleskop nije bio prvi u povijesti, ali ga je on prvi upotrijebio u astronomiji. Početkom 17. stoljeća pojavili su se prvi teleskopi. Hans Lippershey je 1608. godine u Nizozemskoj prijavio patent za otkriće teleskopa, ali je odbijen jer su slične instrumente već prezentirali drugi optičari poput Zaharijasa Jansena i Jakoba Metiusa. Galileo je prvi upotrijebio teleskop u astronomske svrhe. Njegovi teleskopi imali su promjer leće 2 do 3 cm, povećanje između 15 i 20 puta, ali vrlo usko vidno polje.
2: Otkrićem teleskopa započinje jedno od najplodnijih razdoblja Galileva života. Već početkom 1610. godine utvrdio je da na mjesecu postoje planine, da Venera pokazuje faze kao mjesec. Otkrio je pjege na Suncu i pomoću njih izmjerio vrijeme njegove rotacije. Galilei je otkrio 4 najveća Jupiterova mjeseca, a prvi je vidio Mliječnu stazu kao mnoštvo zvijezda. Galilei je svoja prva astronomska otkrića objavio 1610. godine u dijelu Vjesnik zvijezđa. Nakon Galileva refraktorskog teleskopa počelo se razmišljati o drugačije konstruiranom teleskopu, koji bi umjesto leće imao zrcalo koje skuplja svjetlost, zbog čega bi teleskop imao bolja optička svojstva. Prvi takav teleskop konstruirao je 1668. godine drugi velikan fizike i astronomije Isaac Newton.
1: Hrvatski političar Stjepan Radić umro je u Zagrebu 8. kolova za 1928. godine od posljedica atentata koji je na njega i druge hrvatske zastupnike 20. lipnja iste godine izvršio Puniča Račić u Narodnoj skupštini u Beogradu. Tog 20. lipnja 1928. na početku sjednice Narodne skupštine Seljačko-demokratska koalicija prosvjedovala je zbog toga što zastupnici srpskih radikala, među njima i Puniša Račić, prijete da će ubiti Stjepana Radića. U skupštini je tada došlo do žuč rasprave. Daljnji tog događaja u Narodnoj skupštini tog 20. lipnja ovako opisuje Josip Horvat u knjizi Politička povijest Hrvatske.
2: Nastaje velika graja, a Puniša Račić, koji tvrdi da ga je Pernar uvrijedio, viče: "Tko stane između mene i Pernara, ubiću ga." U tom momentu on je zbilja potegao revolver. Ministar Vujčić hvata ga za ruku u nakani da mu spriječi da puca. U istom momentu priskoči i Obradović, ali Račić, fizički silno jak čovjek, odgurne ruku Obradovića i strahoviti pucanj iz parabeluma odjeknuo je u dvorani. Prvi hitac pogodio je Pernara i to 1 centimetar iznad srca. Poslanik Granđa skače da zaštiti Stjepana Radića. Basariček preko stenografskog aparata juri prema Radiću. Račić se munjevitom brzinom okreće i jednim metkom pogađa Basaričeka u slabine. Puniša Račić puca dalje sa stoičkom mirnoćom i pogađa poslanika Granđu u ruku, koji je svojim tijelom štitio Radića. Čim je Granđa pao, Radić je ostao nezaštićen u klupi, te Račić ispaljuje i na njega hitac, koji ga pogađa u trbuh.
1: Stjepan Radić rođen je u Trebarjevu Desnom 11. lipnja 1871. godine. Godine 1904. osniva Hrvatsku pučku seljačku stranku. Cilj te stranke je rješavanje agrarnog, socijalnog i nacionalnog pitanja Hrvata u Austro-Ugarskoj te uvođenje općeg prava glasa. Protivio se i ujedinjenju s Kraljevinom Srbijom bez prethodnog dogovora o položaju Hrvatske. U Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca njegova stranka, koju je preimenovao u Hrvatska republikanska seljačka stranka, postaje najsnažnija stranka među Hrvatima i najjača opozicijska stranka. Godine 1924. pokušao je internacionalizirati hrvatsko pitanje. U Moskvi je svoju stranku učlanio u seljačku internacionalu, zbog čega je po povratku u zemlju uhićen. Radić je u zatvoru radikalno promijenio politiku. Na njegov nalog, njegova stranka priznaje Vidovdanski ustav i dinastiju Karađorđević. Nakon toga, Hrvatska republikanska seljačka stranka mijenja naziv u Hrvatska seljačka stranka, a Radić postaje ministar prosvjete.
2: Zbog neslaganja s politikom radikala i nerješavanja hrvatskog pitanja, HSS u veljači 1927. godine izlazi iz vlade. Radić započinje suradnju s nekad velikim političkim protivnikom Svetozarom Pribičevićem, s kojim stvara seljačko-demokratsku koaliciju, koja se zalagala za reviziju ustava, preustroj države na federalnom načelu i protivila centralističkoj politici. Političke su prilike u Kraljevini SHS uzavrele. Skupštinske rasprave bile su na rubu fizičkog obračuna, a predstavnici radikala, stranke na vlasti, tražili su i da se Stjepana Radića pregleda kao psihičkog bolesnika. U tako uzavreloj atmosferi Puniša Račić izvršio je 20. lipnja 1928. godine atentat na hrvatske zastupnike u Narodnoj skupštini. Ubio je Pavla Radića i Đuru Basaričeka. Stjepan Radić umro je od rana, a ranjeni su Ivan Granđa i Ivan Pernar. Stjepan Radić umro je u Zagrebu 8. kolovoza 1928. godine, a na njegovom sprovodu bilo je 300 tisuća ljudi.
1: Osmog kolovoza 1945. godine u 23 sata po transbajkalskom vremenu ministar vanjskih poslova Sovjetskog saveza Vjačeslav Molotov obavijestio japanskog veleposlanika u Moskvi na Otake Satoa da njegova zemlja objavljuje rat Japanu. 1 sat i 1 minutu kasnije Sovjetska crvena armija započela je invaziju Mandžurije iz 3 smjera. Na Jalskoj konferenciji, drugom sastanku Staljina, Churchilla i Roosevelta, održanoj u veljači 1945. dogovoreno je da će Sovjetski savez rat Japanu objaviti u roku od 3 mjeseca nakon poraza Njemačke. U to doba zapadni saveznici priželjkivali su sovjetski napad na japanske snage u Kini.
2: Sovjetska invazija započela je 2 dana nakon bacanja atomske bombe na Hirošimu i dan prije bacanja atomske bombe na Nagasaki. Nakon tih bombardiranja bilo je jasno da će Japan ubrzo biti potpuno poražen i bez sovjetskog vojnog sudjelovanja, ali zbog geopolitičkih razloga Staljin nije htio otkazati već pripremljenu invaziju. Sovjetski savez napao je japansku kvantunšku armiju s oko 1.600.000 vojnika, dok su japanske trupe imale oko 1.200.000 vojnika. Međutim, Crvena armija imala je golemu nadmoć u topništvu i tenkovima, kako u njihovom broju, tako i u njihovoj kvaliteti. Sličan odnos snaga bio je i u zrakoplovstvu. Crvena armija brzo je prodrla u unutrašnju Mongoliju, Sjevernu Koreju, Južni Sahalin i zauzela Kurilsko otočje. Brzi poraz kvantunške armije doprinio je japanskoj predaji i završetku Drugog svjetskog rata, a Sovjetski savez je svom teritoriju priključio Južni Sahalin i Kurilsko otočje.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundžić, Srđan Nogić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
3: Informiramo.
4: Pratimo trendove.
3: Promičemo.
4: Pomičemo granice.
3: I postavljamo standarde.
4: Glas Hrvatske, HRT, HR.

Najbolje je ništa ne raditi. Godine 1511. biskup Luka Baratin naručio je tiskanje misala Zagrebačke biskupije. Ova knjiga, poznata kao Müherov misal, iz nekoliko razloga ima iznimnu povijesnu vrijednost. Bio je to prvi tiskani misal Zagrebačke biskupije, ujedno i jedini misal tiskan prema bogoslužju Zagrebačke stolne crkve. Uz liturgijsku važnost, to je izniman spomenik grafičke umjetnosti. Otisnut u Veneciji s raskošnim drvorezima, bio je vrhunac tadašnjeg tiskarstva. Uz bogate ilustracije nadahnute Evanđeljem, misal krije još jednu posebnost. U pozadini prikaza Kristova raspeća je utvrđeni grad koji, unatoč ponekim netočnostima, neodoljivo podsjeća na Zagreb. Time ova iznimna knjiga donosi i najstariji poznati prikaz našega grada. Naručitelj misala, biskup Luka Baratin, upravljao je Zagrebačkom biskupijom početkom 16. stoljeća. Imao je važnu ulogu u dovršetku Zagrebačke katedrale i izgradnji biskupskih utvrda oko nje. Zahvaljujući njemu, Zagreb je dobio prepoznatljivu vizuru grada s katedralom, opasanom zidinama, vizuru koja je upravo ovim misalom ostala trajno zabilježena. Nije stoga neobično što je pretisak misala bio jedan od darova Zagrebačke biskupije papi Benediktu XVI. Tijekom njegova posjeta Zagrebu i Hrvatskoj u lipnju 2014. Taj vrijedni povijesni dokument donosi i sasvim svakodnevne savjete. Ljudi su od davnina prehranu prilagođavali godišnjim dobima, a uz prehranu su se vezivali i običaji čuvanja zdravlja. Zato u misalu nalazimo zdravstvena pravila koja po mjesecima savjetuju što bi ljudi trebali činiti kako bi ostali zdravi. Tako za ljetne mjesece, počevši od lipnja, preporučuje izbjegavanje medice i neodležanog piva zbog mogućnosti zaraze kolerom. Preporučuju jesti salatu i zelenilo te piti puno vode na tašte. Za srpanj savjetuje da se trbuh ne opterećuje pićem, da se spava malo i nipošto ne kupa. Treba piti svježu vodu te jesti češnjak i kadulju. U kolovozu treba tijelo mirovati. Najbolje je kloniti se žege, izbjegavati putena druženja, ne kupati se i ne jesti previše. Najbolje je mirovati i ništa ne raditi. Pridržavajući se savjeta biskupa Baratina, današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Natalija Stipić-Matović.

0: U željezničkoj nesreći koja se jutros dogodila na području Križevaca ozlijeđeno je 20 osoba, od kojih 6 teško. Nitko nije u životnoj opasnosti. Željeznički je promet prekinut, a okolnosti sudara još se utvrđuju. Na mjestu nesreće bili su direktor HŽ Infrastrukture Damir Lončarić i koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić.
1: Prije svega želim izraziti žaljenje stradalih putnika i željezničkih djelatnika i želim brz oporavak. Pruga je na ovoj dionici zatvorena za sav promet, a o uzrocima i svim okolnostima nesreće u ovom trenutku prerano je govoriti, jer je to predmet istrage.
2: Preko 50 vatrogasaca sudjelovalo u samoj intervenciji i zahvalit ću se ovim prilikom jednom čovjeku, a to je jedan gospodin koji tu živi u blizini mjesta nesreće, koji je sve unesrećene i sve putnike sa svojim privatnim viljuškarom spustio dolje s pruge i olakšao žurnim službama zbrinjavanje. I eto, sretan sam da mogu reći da unutar sat vremena su svi ozlijeđeni i zbrinuti.
0: Mostov saborski zastupnik Marin Miletić zatražio je od ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića hitno postupanje zbog sumnje da je na državnom zemljištu na području Udbine nezakonito odložen otpad koji bi mogao ugroziti okoliš, podzemne vode i zdravlje ljudi.
3: Podnio sam u petak ujutro zahtjev za žurne izvide ministru Božinoviću zato jer sam dobio od uznemirenih građana fotografije, video zapise, oko 1000 vreća otpada, vrlo suspektno, koji naliči na onaj otpad u silosima iz Gospića, i zatražio sam da ministar Božinović hitno podigne na noge sve institucije Republike Hrvatske. Nedopustivo je da se nastavlja trovanje očigledno Like, ljudi Like, i vidjet ću što će odgovoriti ministar Božinović, onda shodno tome ćemo i mi kao Most pokrenuti dalje naše akcije.
0: Pojačan je promet prema moru i unutrašnjosti, a najveće su gužve na autocestama i prilazima turističkim središtima. Na autocesti A1 vozi se u kolonama, dok se kod tunela Sveti Rok promet prema Splitu povremeno zaustavlja. Zbog nesreće na Siroboju je usporeno

0: se vozi prema Omišu. Kakvo je stanje u splitskoj trajektnoj luci, rekla je Jelena Ivulić iz Jadrolinije.
1: Pa evo, što se tiče luke Split, dosta povoljna, pojačan je pritisak, ali imamo gužvu u luci Supetar. Tako da smo uz ove redovne linije već u 9.30 i u 11.30 evo, imali dvije dodatne linije prema Supetru, tako da što se tiče protok vozila u luci Split je odličan, a luku Supetar evo, moramo što prije rasteretiti. Što se tiče vikenda, očekujemo više od 75.000 putnika, više od 18.000 vozila da će nam proći kroz našu luku. Što se tiče i ostalih linija prema i Visu, Hvaru, Korčuli, katamaranske i trajektne linije, zaista su odlično popunjeni.
0: Vijesti. Više od 200 ljudi evakuirano je zbog velikoga šumskog požara blizu jezera Garde na sjeveru Italije, uključujući turiste. Riječ je o najvećem talijanskom jezeru i jednom od najpopularnijih turističkih odredišta u zemlji. Interventne ekipe i dalje pokušavaju staviti požar pod nadzor i zaštititi stambene objekte. U gašenju sudjeluju zrakoplovi i helikopteri. Broj poginulih migranata nakon masovnog pokušaja ulaska u Španjolsku esklavu Seutu prije tjedan dana povećao se na 96. 82 je poginulo na Španjolskoj, a 14 na Marokanskoj strani, izvijestila je španjolska televizija pozivajući se na službene izvore. Migracijski pritisak na Seutu i dalje traje. Jučer je tako jedan migrant poginuo pokušavajući ući na područje esklave paragliderom. Tragedija je otvorila i pitanje kapaciteta za prihvat migranata, osobito maloljetnika. Lokalne vlasti ponovno pozivaju na veću solidarnost i pomoć ostalog dijela Španjolske. Vremenska prognoza. Na Jadranu većinom sunčano, a u unutrašnjosti ponegdje pljuskovi. Na Jadranu umjerena, podno Velebita do jaka bura, drugdje jugozapadnjak. Temperatura između 30 i 36 stupnjeva, u gorju malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.
2: Informiramo.
3: Pratimo trendove.
2: Promičemo.
3: Pomičemo granice.
2: I postavljamo standarde.
3: Glas Hrvatske, HRT, HR.
2: Trag vjere. Mozaična emisija religijskog programa.

Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u Trag vjere. S vama su Stela Keleš i Ana Dagelić. U emisiji Poslušajte. U crkvi Gospe Velikog Hrvatskog krsnog zavjeta u Kninu slavljena misa na dan pobjede i domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja, ujedno i središnji blagdan vojnog ordinarijata. Papa Lav XIV. Na susretu s mladima u Asizu odgovarao na njihova pitanja, među njima i pitanje Karoline iz Zagreba, i poručio, od kršćana će se sve više tražiti da budu graditelji mira. Posjetili smo prvu socijalnu samoposlugu u Slavonskom Brodu, koja više od 5 godina djeluje u sklopu Franjevačkog samostana. Nesvakidašnji čin konavoskog župnika Don Petra Markića ovih je dana iznenadio mnoge. U velikom zastoju na magistrali na granici s Crnom Gorom, zajedno sa svojim sugrađanima podijelio je iscrpljenim vozačima sendviče i vodu. Čućemo i priču o tome kako je u Dubrovniku zajedničkim snagama građana obnovljena i blagoslovljena kapelica u nekadašnjem Ljetnikovcu. Ostanite s nama.

0: U sklopu proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja te blagdana Gospe Velikog hrvatskog krsnog zavjeta, u znak sjećanja na žrtvu branitelja i sve poginule civile, u Kninu je u srijedu slavljena misa koju je predvodio vojni ordinari u Republici Hrvatskoj Jure Bogdan. Govoreći o sjećanju kao vezi prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, biskup Bogdan naglasio je da domovinsko sjećanje treba postati živo, ne da ostanemo u prošlosti, nego da žrtvu prethodnih naraštaja pretvorimo u odgovoran život. Oluja pripada povijesti, ali njezino sjećanje mora imati i buduće vrijeme, istaknuo je.
1: Današnje oluje često su tihe. Jedna pogađa obitelji koje se rasipaju i mlade koji ne vide svoje mjesto u domovini. Druga ostavlja nevidljive rane u braniteljima, civilima i svima koji samoću nose bez riječi. Treća razara povjerenje među ljudima, istinu zamjenjuje vikom, odgovornost prebacivanjem krivnje, a različitost neprijateljstvom. Pred tim olujama ponovno su nam potrebni hrabrost, zajedništvo, spremnost na žrtvu i nada.
0: Biskup Jure Bogdan govorio je i o žrtvi hrvatskih branitelja povezujući je s evanđeoskom porukom. Veće ljubavi nitko nema od ove, da tko život svoj položi za svoje prijatelje.
1: U tim riječima prepoznajemo veličinu žrtve hrvatskih branitelja. Mnogi su dali najdragocjenije kako bi drugi mogli živjeti slobodno i u miru. Takva žrtva traži zahvalnost koja neće trajati samo jedan dan. Ali Isus odmah dodaje, postavih vas da idete i rod donosite i rod vaš da ostane. Žrtva mora uroditi plodom. Najdostojniji spomenik braniteljima jest društvo koje poštuje čovjeka, pomaže obiteljima, liječi tjelesne i duševne rane branitelja, traga za nestalima, štiti slabe i mladima daje razlog da ostanu, da se vrate i stvaraju.
0: Ako sjećanje rađa zahvalnošću, odgovornošću, služenjem i mirom, tada postaje temelj zdravoga kršćanskog i nacionalnog identiteta, zaključio je biskup Bogdan. Emisiju nastavljamo vijestima iz Vatikana i sa susreta mladih s papom Lavom 14. u Asizu. Anđela Jeličić-Krajcar.
2: Jučer se u Asizu papa Lav 14. susreo s više od 2000 članova Franjevačke mladeži koji su tradicionalno početak kolovoza posvetili Franjevačkom hodu. Među njima bilo je i više od 300 mladih iz Franjevačkih provincija Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ovogodišnji susret povodom 800. obljetnice Franjina preminuća uveličao je i dolazak pape Lava. Na trgu ispred Bazilike Gospe od Anđela, kod Porciunkule, mladi su imali prigodu papi postavljati pitanja. Prvo pitanje postavila je framašica Karolina sa Zagrebačkog Svetog Duha. Govorila je o svom iskustvu odrastanja na Franjevačkoj župi, gdje je iskustvo vjere doživjela kroz jednostavnost i bliskost. Pitala je papu kako mladi mogu živjeti vjeru izvan zidova crkve. Papa Lav je pohvalio njene riječi, ističući da je znakovito kako njeno iskustvo dolazi iz dijela Europe koji je prije 30 godina upoznao rat i opasnost ispreplitanja vjeroispovijesti i nacionalizama. Tu su Franjevci stoljećima nadahnjivali mir i suživot između katolika, pravoslavaca i muslimana, poručio je Sveti Otac. A danas promicati takvo iskustvo bliskosti znači ponekad ići protiv struje, poručio je papa i pozvao mlade da budu mirotvorci, da od Svetog Franje prihvate evanđeoski radikalizam koji je suprotnost fanatizmu, jer ne zasljepljuje, ne uzrokuje nasilje, već nas čini osjećajnima, pažljivima, poniznima i otvorenima svima. Nije lako, ali pruža puno radosti, rekao je papa Lav. Papa je jučer u Asizu mlade pozvao da po uzoru na Svetog Franju prigrle siromaštvo, jer ono olakšava susret i razmjenu darova.
3: Siamo ad Assisi.
2: U Asizu smo, u gradu u koji stoljećima dolaze brojni hodočasnici. I mi danas s njima, jer ovdje nam sve govori da naš život može promijeniti oblik, propustiti svjetlo, popraviti svijet. Ovdje je počela preobrazba Franje, Klare i tisuća drugih mladih. Prihvatili su evanđelje bezpogovorno, bez popusta i u njima je ponovo započeo Isusov život. Došli smo kako bi shvatili gdje ide povijest i gdje idemo mi. A u evanđelju vidimo da se može pronaći smisao, da se može pronaći put. Sveti Otac je mladima poručio da budu graditelji mira, bliski ljudima u potrebi, dotičući rane suvremenog svijeta. Papa je mlade upozorio da promicanje evanđelja znači nailaziti na otpor.
3: Eppure sottrarsi alla cultura della potenza.
2: No, izmaknuti se kulturi moći i srušiti zidove koji dijele ljude, to nije izdaja obitelji, grada i tradicije, već oslobođenje od utvara, od neprijatelja koje izmišljamo zbog straha i neznanja, oslobođenje od nasilja kojim se želi nametnuti svoj mali red na stvarnost koja nas sa svih strana nadmašuje. Imati povjerenja u Boga znači pronaći, poput Franje i Klare, svijet braće i sestara koje možemo cijeniti i služiti, a ne iskorištavati i nad njima vladati. To nije svijet koji treba braniti, već zagrliti.
3: Non un mondo da difendere, ma da abbracciare.
2: Papa je mlade pozvao da sjedine najbolje snage veličanstvene čovječnosti, svoj studij, kompetencije, rad, prijateljstvo, ljubav i molitvu, kako bi na različite načine u svijetu aktualizirali Franjinu viziju. Nakon susreta s mladima u Asizu, papa se jučer već oko 13 sati vratio u Vatikan. Od ostalih ovotjednih vijesti izdvajamo da je proteklog tjedna objavljeno novo veliko putovanje pape Lava XIV. Od 6. do 17. studenog posjetit će Latinsku Ameriku, točnije Urugvaj, Argentinu i na kraju Peru, gdje je više desetljeća proveo kao misionar i biskup, prije nego što je prošle godine postao papa.
4: Sad je vrijeme.

0: je vrijeme.
1: Već 5 godina u sklopu Franjevačkog samostana Presvetog Trojstva u Slavonskom Brodu djeluje socijalna samoposluga, prva u tom gradu. Kada je u veljači 2021. otvorena, isticalo se da je osnovni cilj ovoga dijela ljubavi pomoći ljudima da iziđu iz siromaštva, te postići da u gradu bude što manje siromašnih. Gvardijan Fraslavko Milić podsjetio je na početke ovoga projekta.
2: Ta ideja je došla sama po sebi jer obično oko naših samostana uvijek su nekako dolazili potrebiti i nastavili smo onim svojim mogućnosti koliko smo mogli u tom vremenu, dakle, pripomoći. A onda smo, evo, prije 5 godina nekako to pokušali malo na jedan ozbiljniji način osmisliti, tako da smo onda, evo, ustanovili tu Franjevačku socijalnu samoposlugu unutar naše samostana i, evo, već 5 godina, dakle, na jedan organizirani način djelujemo. Dakle, kroz naše volontere koji uz svoje redovite, dakle, obaveze na poslu i obiteljske obaveze, dakle, uvijek nekako kroz taj tjedan dana, dakle, svake srijede nađu jedno vrijeme koje onda posvete, evo, volontirajući našim potrebitima grada Broda, pa i šire, dakle, imamo tu, dakle, ne samo, imamo negdje oko 260 obitelji koje pokrivamo ne samo i samog Broda, nego i okolitih mjesta samog grada.
1: Vidite li da vam se možda još više ljudi želi prijaviti?
2: Pa ljudi ima koji bi se htjeli prijaviti, ali mi nismo trenutno u mogućnosti da bi mogli širiti krug. Dakle, imali smo nešto više korisnika, ali budući da nekako broj je stalno rastao, onda smo morali negdje napraviti neku granicu po primanjima njihovim, dakle, da ne idemo previše, jer ako idemo previše, onda bi mogli pola grada pokriti.
1: Da.
2: Tako da, evo, probali smo negdje neki nivo staviti sebi neku granicu koju mi eventualno možemo, dakle, ali to što možemo, dakle, što činimo, činimo uz pomoć, dakle, uz pomoć i grada naše i županije, a najviše uz naše dobročinitelje koji redovito dolaze kod nas u samostalnu misu, jer onda već imaju neki razvijen osjećaj za našu socijalnu samoposlugu, pa onda, evo, tako redovito daju da možemo, dakle, taj dio. Jer obično, kažem, malo mi namirnica dobijemo, nego većinu stvari, dakle, uvijek kupujemo i onda to što kupimo, to im dijelimo.
1: Uh-huh. Potrebe su velike u Brodu, ili tako?
2: Potrebe su velike, dakle, puno ima ljudi umirovljenika koji, evo, tako imaju relativno niske mirovine i onda, evo, mi smo nastojali ući koliko smo god mogli pripomoć, a onda imamo mnogo onih koji dolaze preko Centra za socijalnu skrb, dakle, koje nekako i grad kroz ovaj dio koji nama daju su financira njih, da ih mi možemo, evo, preko nas onda ih rješavamo. Evo, tako.
1: Crkva je uvijek bila povezana, naravno, s karitativnim djelovanjem i poticala ga i osnivala ga. Što biste rekli o tom spoju između vjere i dobrih djela, mislim, konkretnih djela ljubavi?
2: Pa ja uvijek kažem, kad govorim o tome da pomažući drugima, mi u najmanjem smislu, dakle, negdje ostvarujemo Isusovu zapovijed, sve što činite jedno moje najmanje braće, meni činite. Dakle, mislim da to je temelj svega. Dakle, sve što činiš bližnjemu, a posebno, dakle, tim potrebitima, dakle, onda na taj način ostvarujemo, dakle, tu samu zapovijed, sve što činite njima, činite meni. Evo, mislim da to je sasvim nekako potvrda evanđelja.
1: Jasna Mrvelj živi u Slavonskom Brodu i rado volontira u socijalnoj samoposluzi u svom gradu. Uključila se prije 1,5 godine i to čim je na župnim obavijestima čula da postoji potreba za volonterima.
3: Redovna sam, volim tu doć. Upoznala sam sve te ljude koji su, i oni su svi dragi, uvijek malo nešto popričamo, oni su sretni da ih se pita. Obično su to i nešto stariji ljudi. I onda ima dosta koji su sami, onda im je drago da se malo dođu ovdje, malo se vidimo, malo popričamo, malo popričaju o svojim zdravstvenim problemima. Tako da sve je to zapravo i ugodno i korisno.
1: Gospođa Mrvelj opisala nam je kako izgleda jedan uobičajeni dan u socijalnoj samoposluzi.
3: Mi ujutro počinjemo raditi od 8 sati, znači već nas korisnici čekaju pred vratima. Dvoje ili troje volontera bude na računalima, zato što moramo unijeti podatke korisnika i ono što će oni dobiti u socijalnoj samoposluzi, a mi u socijalnoj samoposluzi imamo artikle najosnovnije. I sad imamo nekih 28 raznih artikala i ljudi dolaze svaka 4 tjedna i onda mogu izabrati od tih artikala šta im je potrebno. Često imamo donacije, ima dosta dobrih ljudi koji dođu i donose ili nešto u novcu. Imamo čak redovnih koji svaki mjesec donesu koliko mogu i imamo ljudi koji donose u namirnicama ili higijenskim potrepštinama isto mjesečno, onda mi to još dodatno dijelimo. Znači, i pred blagdane isto pečemo kolače, neki ljudi ispeku pečenke i tako da dijelimo i to ljudima koji si to ne mogu priuštiti. Organiziramo se na taj način i dijelimo pored redovnih artikala, još dijelimo ako imamo donacije, dijelimo ljudima šta im treba. Ljudi koji su sami imaju pravo na određeni broj artikala, ako je dvoje ili troje, četiri, imaju pravo na više artikala. Uglavnom to tako funkcionira.
1: Volontiranje otvara prostor za nove susrete, upoznavanje s različitim životnim pričama, što posebno obogaćuje svakodnevni život, svjedoči Jasna.
3: Koliko god su ti naši susreti relativno kratki, jel te, oni dođu, malo popričamo, oni dobiju tu što im je potrebno, ali opet kroz vrijeme se upoznamo i onda neko ispriča nešto o sebi, pa dođemo i do neke nove informacije, razmijenimo i tako, ugodno nam je.
1: Smanjiti siromaštvo i pružiti konkretnu pomoć zajednički je cilj Franjevaca i volontera socijalne samoposluge u Slavonskom Brodu, koji na taj način predano nastavljaju poslanje crkve u radu s potrebitima.

0: Nesvakidašnji čin konavoskog župnika Don Petra Markića ovih je dana iznenadio mnoge. U velikom zastoju na magistrali na granici s Crnom Gorom zajedno sa svojim sugrađanima podijelio je iscrpljenim vozačima sendviče i vodu. I tako u kolonu donio ne samo konkretnu pomoć, nego i radost i zahvalnost. Mija Cerovečki.
1: Put prema moru ili put ka kući ovih dana često iziskuje mnogo strpljenja zbog višesatnog stajanja u koloni i gužva na granicama. Don Petar Markić, župnik župe Svetog Srđa i Baha u Pridvorju, u nedjelju 2. kolovoza odlučio je tim ljudima olakšati putovanje dijeljenjem sendviča i vode. A što ga je potaknulo na tu akciju, poslušajte.
2: Gledajući na društvenim mrežama kako se ta kolona produživa i kako je sve duža i duža i nekako gledajući te snimke vidiš da je tamo ima i djece i starijih i bolesnih. Razmišljavši o tome da kad neko čeka pola sata, sat ti je već nekako naporno i svašta, kamoli kad neko čeka po 10-12 sati da ti onda sigurno potrebno nešto, bar neki sendvič, sok, nešto malo da te malo smiri i da ti da snage za to sve. I sigurno da su ljudi ogladnili. I tamo i ta nedjelja smo čitali evanđelje gdje Isus hrani mnoštvo ljudi sa 2 ribe i 5 košara kruha i kada dolaze njegovi učenici, kada mu govore da ih treba otpremiti da sami nađu sebi, Isus im kaže dajte im vi jesti nekako. I sama ta činjenica, ta riječ Isusova koja je upućena tadašnjim njegovim učenicima, nekako meni je i kad se premao za tu nedjelju da propovjed bila da je ta rečenica upućena i nama, da i mi danas našim bližnjim, onima koji su oko nas, trebamo dati jesti sad i hranu i duhovnu, ali i hranu materijalnu, da smo mi pozvani dati ljudima jesti. Nakon svetih misa nedjeljnih, malo kasnije, zdao me tamo jedan momak iz moje župe koji mi je predložio tu istu ideju da on misli da treba ljudima nešto odnijeti. I onda smo se nadvojce našli i polako organizirali i ovdje u župne kući u Pridvorju počeli slagati te sendviče.
1: Za Don Markića ovakve bi akcije trebale biti svakodnevica.
2: Nije to sad nešto spektakularno, ja mislim da bi tako trebali živjeti stalno u našoj svakodnevici, da bi trebalo znati prepoznavati one koji su gladni i kojima mi trebamo dati jesti, da se u tim, ajmo reći, situacijama najviše očituje naše svjedočanstvo Isusa Krista, da znamo onu ljubav koju smo mi dobili od Isusa Krista dati drugima.
1: Uz pomoć volontera, od kojih je jedan dio slagao sendviče u župnome uredu, a drugi su ih dijelili ljudima na magistrali, akcija je uspješno provedena u veseloj atmosferi od popodnevnih 19 sati pa sve do 1 ujutro.
2: Kako bio dosta Albanaca, govorili su nam brat Albanac, zvali su nas Zemo, braćo. I brat Albanac nikad ne zaboravlja ovaj jedan sendvič, nekako to ti je kad ti neko kaže tako neku rečenicu, ustane ti pamćen. Sad ja vjerujem da je to bilo iskreno, neki će reći da to nije bilo iskreno, ali ja vjerujem kad je već izašao, kad je došao k nama da ima valja potrebu nešto iskreno. Ali bila jedna situacija s jednom ženom koja je izašla prošetati u toj koloni i ona kako bi pao mrak nije mogla naći da svoj auto. Pa smo mi sa njom pomogli tražiti nekako preko društvene mreže, preko brojeva da dobijemo njenog muža, da nađemo gdje. Tako da evo na kraju smo uspješno to našli i dozvali njenog muža i nekako to je možda neki događaj koji nije bio tragičan nego sretan. Bila je dobra smjera, mladi su onako uvijek veseli pa čak i u tim trenucima. Pratio ste Hajduk nekako, to je neizostavno. Hajduk je neizostavan uvijek u svim situacijama.
1: Ovaj poduhvat naziva blagoslovom jer su kršćanske vrijednosti mladi proveli u djelo.
2: Kad god ostajemo zatvoreni za sebe, mi tad gubimo i sebe trošimo, ali zapravo onda kada počneš uviđati potrebe drugih, potrebe bližnjih oko sebe i kad ja kažem počnemo živjeti svoje kršćanstvo, onda nam je i naša vjera jasnija, onda osjećamo jednu i radost življenja, radosne vijesti življenja poput Isusovih učenika i nekako osjećaš da ti davajući zapravo više dobivaš nego onda kada misliš da ćeš izgubiti. Time što smo pomogli tim ljudima i srednim sandvičom zapravo puno više dobili, smo osjetili nekako tu radost služenja.
1: 30 kila šunke, 30 kila sira, preko 1000 sendviča te mnoštvo dobrote i mira, tu je večer obilježilo 15 km dugu kolonu.
0: Iz Dubrovnika nam stiže jedna posebno lijepa priča. Zajedničkim snagama građana obnovljena je i blagoslovljena kapelica u nekadašnjem Ljetnikovcu. Na blagoslovu je bio i kolega Mislav Čimić.
3: Kapelicu Svetoga Nikole još je u 13. stoljeću na svom velikom posjedu dao sagraditi vlastelin Šimun Beneša, o čemu svjedoči kamena ploča na pročelju. Kroz povijest je imala različite vlasnike i suvlasnike, proživjela je više devastacija i obnova. Novo ruho sada je dobila zahvaljujući trudu obitelji koje uz nju žive, svjedoči jedan od suvlasnika Ante Čotić.
4: Ovo nije akcija jednoga pojedinca. Ovo smo mi kao susjedi, kao suvlasnici se dogovorili da više ne možemo trpjeti da ta kapelica tako stoji uz takvu zavjetnu ploču iz 1286. godine. Jednostavno smo se stavili, počeli smo sami. Ali kad su ljudi vidjeli da smo počeli i da tu nema nikakvog materijalnog interesa, svi su se pridružili na najljepši mogući način.
3: Nastojanja građana poduprlo je i Ministarstvo kulture i medija. Zajednica koja iskazuje ovakav duh ne mora se bojati svoje budućnosti i očuvanja svoje bogate baštine. Istaknula je ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
5: Sretna je koincidencija da sam danas ovdje, nije samo da sam u svom gradu, ja sam u svojoj župi, tu nedaleko sam i pričestila se i krizmala i svirala u crkvi, puno je tu poznatih ljudi, tako da stvarno mi je drago i jako sam ponosna na svoje sugrađane.
3: Nedaleko od Dubrovačke opće bolnice, u blizini ove, nalaze se i stara i nova župna crkva Svetoga Mihajla. Blizu su i crkva Svetoga Vlaha na Gorici, te kapela Svete Ane. Na malom prostoru više je sakralnih zdanja, dio najveće gradske župe. Inicijator ove obnove jedan je od suvlasnika Ivan Ton.
6: Kapelica Svetog Nikole, znači, ima za nas još posebno značenje, pošto je Svet Nikola zaštitnik i dubrovačkih branitelja, pomoraca i putnika. Većina je nas je dio toga, tako da imamo namjeru, znači, opet se skupiti ovako isti ljudi i možda i više ljudi za Svetog Nikolu i opet u međuvremenu ako neko bude želio neki sakrament obred što se može i da se neko dođe tu pogleda pomoliti, to je bit svega.
3: Ova mala crkva svjedočanstvo je trajanja i vjere. Zavjet prvoga vlasnika izvršili su sadašnji. Kapelica je opet postala mjesto molitve i susreta.
0: Bilo je to sve za danas u Tragu vjere. Poštovani slušatelji, lijepo vas pozdravljaju Stela Keleš i Ana Dagilić. Do slušanja.

Ora gledam more, pušim cigaret. Plovim jedrim preko mora, sunce grije more, igra pa.

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. U sudaru putničkog i teretnog vlaka kod Križevaca 6 osoba teško ozlijeđeno.
0: Ukrajinski predsjednik Zelenski u prvom službenom posjetu Srbiji.
2: Na 29. maratonu Lađa na Neretvi sudjelovat će više od 30 posada.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće, temperature od 34 do 37 stupnjeva.
2: U željezničkoj nesreći koja se jutros dogodila na području Križevaca ozlijeđeno je 20 osoba, od kojih 6 teško. Nitko nije u životnoj opasnosti. Željeznički je promet prekinut, a okolnosti nesreće još se utvrđuju. Pripremila Sandra Erak.
3: Samo nekoliko minuta nakon 10 sati vlak s 20 putnika sudario se s teretnim vlakom između Svetog Ivana Žabnog i Gradeca kod Križevaca. Na strašan prizor nesreće naišao je Božidar Zrinski, koji nije dvojio pomoći preplašenim putnicima.
4: Slučajno sam išao na benzinsku, nije bilo ništa, vraćam se nazad, vidim šta je. Otišao sam po stroj, vidio sam šta treba, obavio svoju građansku dužnost. A bilo je dosta ozlijeđenih krvavih u prvom trenutku, dok sam ja otišao po stroj, već u međuvremenu i hitna došla i sanirala. Svaka nesreća potrese.
3: Angažirano je bilo 6 timova hitne medicinske službe i helikopter, kao i mnogi vatrogasci, rekao je koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić.
5: Moram isto tako pohvaliti vatrogasce, javnu vatrogasnu postrojbu Križevci, javnu vatrogasnu postrojbu Đurđevac, ali isto tako i pripadnike dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja općine Sveti Ivan Žabno, gdje je preko 50 vatrogasaca sudjelovalo u samoj intervenciji. I zahvalit ću se ovim prilikom jednom čovjeku, a to je jedan gospodin koji tu živi u blizini mjesta nesreće, koji je sve unesrećene i sve putnike sa svojim privatnim viljuškarom spustio dolje s pruge i olakšao žurnim službama zbrinjavanje. I eto, sretan sam da mogu reći da unutar sat vremena su svi ozlijeđeni i zbrinuti.
3: Nažalost, teško je ozlijeđeno 6 osoba. 4 su zbrinute u zagrebačke bolnice KB Dubrava i KBC Zagreb. Sve su izvan životne opasnosti. Kod teže ozlijeđenih doznajemo riječ o ozljedama glave, prsnoga koša i kralježnice. 10 lakše ozlijeđenih zbrinjava se u općim bolnicama u Koprivnici i Bjelovaru. Ravnateljica Bjelovarske bolnice Sanela Grbaš-Bratković.
6: U općoj bolnici dr. Anđelko Višić u Bjelovaru imamo trenutno, smo pregledali znači do sada 8 pacijenata. 4 pacijenta su za sada zadržani na liječenju, jedan još uvijek u obradi. Od tih pacijenata dvoje sa teškim tjelesnim ozljedama, dvoje sa lakšim tjelesnim ozljedama u bolnici, ostali su pušteni na kućnu njegu. Kažem, sad je došao zadnji pacijent prije nedavno, taj je još u obradi, a ostali su obrađeni. Ova jedna gospođa je znači smještena u jedinicu intenzivnog liječenja. Ono što je najvažnije je znači pacijenti su nam izvan životne opasnosti i nadamo se da će svi nakon ovoga oporavka biti dobro.

0: Uzrok sudara teretnog vlaka HŽ Carga i putničkog vlaka HŽ Putničkog prijevoza još se istražuje, rekao je direktor HŽ Infrastrukture Damir Lončarić.
1: Prije svega želim izraziti žaljenje stradalih putnika i željezničkih djelatnika i želim brz oporavak. Pruga je na ovoj dionici zatvorena za sav promet, a o uzrocima i svim okolnostima nesreće u ovom trenutku prerano je govoriti, jer je to predmet istraga.
0: U istraživanje svih okolnosti teškoga sudara uključila se i Agencija za istraživanje željezničkih nesreća.
2: Dnevne novosti.
3: U utorak se očekuju nove cijene goriva.
4: Neslužbeno se doznaje da bi Eurosuper 95 trebao pojeftiniti 2 centa, pa će nova cijena biti euro i 60 centi po litri, dok bi dizelska goriva trebala poskupjeti. Euro dizel 2 centa na euro i 77 centi, a plavi dizel 3 centa, pa bi stajao euro i 25 centi po litri. Kako se već uobičajilo, o točnim će iznosima konačnu odluku donijeti vlada na telefonskoj sjednici u ponedjeljak.
3: Zračna luka Split u srpnju imala rekordnih 770.000 putnika, najviše od svih hrvatskih zračnih luka. I ovog vikenda očekuje se pojačan promet kroz splitsku zračnu luku, trebalo bi proći 56.000 putnika, dok tamošnja trajektna luka ovog vikenda očekuje više od 75.000 putnika. Zbog pojačanog prometa prema Supetru uvedene su dodatne trajektne linije, izvijestila je voditeljica Jadrolinijina ureda za splitsko plovno područje Jelena Ivulić.
5: Pa evo, što se tiče luke Split, dosta povoljna, pojačan je pritisak, ali imamo gužvu u luci Supetar. Tako da smo uz ove redovne linije već u 9.30 i u 11.30 evo imali dvije dodatne linije prema Supetru, tako da što se tiče protok vozila u luci Split je odličan, a luku Supetar evo, moramo što prije rasteretiti. Što se tiče vikenda, očekujemo više od 75.000 putnika, više od 18.000 vozila da će nam proći kroz našu luku. Što se tiče i ostalih linija prema i Visu, Hvaru, Korčuli, katamaranske i trajektne linije, zaista su odlično popunjeni.
4: I drugi kolovoški vikend donio je gužve na cestama. Pojačan je promet na većini cesta prema moru i unutrašnjosti, osobito na autocestama i prilazima turističkim središtima. A promet otežava i nekoliko nesreća, a u priobalju zbog vjetra vrijede ograničenja za pojedine skupine vozila.
3: U Istri na vrhuncu turističke sezone boravi više od 300.000 turista. Najposjećenija su turistička središta Rovinj i Poreč, a velik broj gostiju privlači i Rt Kamenjak kod Premanture. Iako su gužve na Kamenjaku malo manje nego prijašnjih godina, to zaštićeno područje i dalje tijekom ljeta pod velikim turističkim pritiskom, govori Nives Kalebić.
6: Kilometri makadamske ceste Kamenjakom vode do skrivenih uvala i čistog mora. Prepoznali su to i turisti koji na najjužniju točku Istarskog poluotoka dolaze iz svih krajeva svijeta.
7: Upravo smo stigli. Prelijepo je. Jako nam se sviđa. Mirno, čisto, organizirano. Informirali smo se prije nego li smo krenuli na put i tako doznali za Kamenjak. Dolazimo iz Njemačke. Volimo Hrvatsku, bili smo više puta, no prvi put smo u Premanturi. Lijepo je, plaže su odlične, voda čista, ljudi dragi i ljubazni.
6: Pritisak vozila na zaštićeni prostor Kamenjaka je velik, pa je ove godine javna ustanova koja skrbi tim područjem odlučila zatvoriti određena mjesta za promet. Ravnatelj javne ustanove Kamenjak Slobodan Belević.
8: S početka sezone od 5. mjeseca na Kamenjak nam je ušlo oko 75.000 vozila, što nam je 20% manje nego lani. Ovo nama odgovara.
6: Inače, jug Istre ove sezone je dobro posjećen. Na Medulinskoj rivijeri srpanj su završili u plusu. Ističe direktor tamošnje turističke zajednice Mihael Đaković i dodaje.
9: Jedan dan u kolovozu ili u srpnju, znači ko jedan tjedan u predsezoni s obzirom na cijene i prihod. Ovo za sad odvilo se na najbolji mogući način s obzirom na sve upitnike i prijetnje koje su nam se nadvijale nad glavom negdje u rano proljeće.
6: U Istri su ove sezone najbolje popunjeni kampovi, slijede hoteli i privatni smještaj. Direktor turističke zajednice Istarske županije Denis Ivošević kaže da je booking ipak usporeniji.
10: Više ne pričamo o last minute, nego gotovo last second. Međutim, na kraju, što se i potvrdilo u prethodna 2-3 mjeseca, ipak zbroj je pozitivan i to je ono najvažnije.
6: Stoga su i očekivanja za ostatak turističkog kolovoza dobra.
3: Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić zatražio od ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića žurno postupanje zbog sumnje da je na državnom zemljištu na području Udbine nezakonito odložen otpad koji bi mogao ugroziti okoliš, podzemne vode i zdravlje ljudi.
11: Podnio sam u petak ujutro zahtjev za žurne izvide ministru Božinoviću zato jer sam dobio od uznemirenih građana fotografije, video zapise, oko 1000 vreća otpada, vrlo suspektno, koji naliči na onaj otpad u silosima iz Gospića, i zatražio sam da ministar Božinović hitno podigne na noge sve institucije Republike Hrvatske. Nedopustivo je da se nastavlja trovanje očigledno Like, ljudi Like, i vidjet ću što će odgovoriti ministar Božinović, onda shodno tome ćemo i mi kao Most pokrenuti dalje naše akcije.
3: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u prvom je službenom posjetu Srbiji, gdje se sastao sa srbijanskim kolegom Aleksandrom Vučićem. Iako su predsjednici na konferenciji za novinare isticali važnost razvoja bilateralnih odnosa, dolazak Zelenskog u Beograd, koji je tradicionalni ruski saveznik, otvorio je i geopolitička pitanja. Izvijestit će Goran Ivanović.
12: Ukrajinski dužnosnici ističu da je prvi posjet predsjednika Volodimira Zelenskog Srbiji pljuska Kremlju i pokušaj da se oslabi utjecaj Moskve na Beograd. Pri tome Kijev nastoji osigurati suradnju i pomoć Srbije na područjima gdje je to moguće, poput gospodarstva. Mediji u Srbiji pak ocjenjuju da se posjet može promatrati kao diplomatska poruka predsjednika Aleksandra Vučića Briselu i pokušaj smanjivanja europske zabrinutosti zbog bliskih veza Srbije i Rusije. No, dio srbijanskih političara smatra da je dolazak Zelenskog upravo posljedica pritisaka Europske unije, jer Srbija i dalje odbija uvesti sankcije Rusiji. Obje su zemlje kandidatkinje za članstvo Unija. Vučić je nakon sastanka izjavio da su najviše vremena posvetili upravo toj temi.
13: Na tom putu mi njemu i njegovoj zemlji želimo svu sreću i mnogo uspjeha. Što se Srbije tiče, uvijek ćemo u potpunosti to da podržimo. I bez onoga, ali znati da se žalimo gdje je Srbija i zašto Srbija nešto nije dobila, mi nemamo problem sa tim. Mi smo odavno razumeli poruke iz pojedinih zemalja članica, uz svu zahvalnost Ursuli von der Leyen i Antoniju Košti na ogromnoj podršci koju su i nama Srbima pružali u prethodnom periodu, i kod nas tu to nije, da budem sasvim iskren, posebno veliko pitanje.
12: Iako se očekivalo da će vojna suradnja biti potvrđena sklapanjem zajedničkog posla za izradu bespilotnih letjelica, Vučić je poručio Ukrajini da će dronove proizvoditi u Srbiji s izraelskim partnerima i da će tvornica biti otvorena sljedeći mjesec. Inače, dobri odnosi Beograda i Kijeva počivaju i na uzajamnom poštovanju teritorijalnog suvereniteta kada je riječ o cjelovitosti Ukrajine i pitanju neovisnosti Kosova, što je potvrdio i Zelenski odgovarajući na novinarsko pitanje je li se promijenilo stajalište Kijeva.
14: Mi poštujemo teritorijalni integritet svojih partnera i poštujemo međunarodno pravo. Zato naša pozicija prema ovome što ste spomenuli, jednostranom proglašenju neovisnosti Kosova, ostaje nepromijenjena. To smo uvijek isticali i politika Ukrajine vezana za to nije se mijenjala.
12: Ukrajinski predsjednik također se osvrnuo na posljednje ruske zračne napade u kojima je, kako je rekao, diljem zemlje u 24 sata ubijeno 13 ljudi, a gotovo 80 ranjeno.
4: Bespilotna letjelica koja je prenosila znatnu količinu eksploziva ušla je jutros u bugarski zračni prostor i eksplodirala nedaleko od granice s Rumunjskom, a zatim se srušila u polje. Nije bilo žrtava. Granična policija čula je buku, a zatim je bugarska patrola uočila crni dim izazvan eksplozijom. Riječ je o većem, a ne rekreacijskom dronu. Njegova je identifikacija tek slijedi.
3: Španjolska je uvela granične kontrole za sva zračna i pomorska putovanja iz Italije, kao odgovor na nedavnu sličnu odluku Rima. Spor dviju država počeo je nakon nedavnog proboja desetaka tisuća migranata u španjolsku eksklavu Ceutu. Madrid je jučer zatražio da Italija ukine nove kontrole najkasnije do sutra, no Rim je odgovorio da će one ostati na snazi još tjedan dana.
4: Broj poginulih migranata nakon masovnog pokušaja ulaska u španjolsku eksklavu Ceutu prije tjedan dana povećao se na 96. 82 je poginulo na španjolskoj, a 14 na marokanskoj strani, izvijestila je španjolska televizija, pozivajući se na službene izvore. Migracijski pritisak na Ceutu i dalje traje. Jučer je tako jedan migrant poginuo pokušavajući ući na područje eksklave paraglajderom. Tragedija je otvorila i pitanje kapaciteta za prihvat migranata, osobito maloljetnika. Lokalne vlasti ponovno pozivaju na veću solidarnost i pomoć ostalog dijela Španjolske.
3: Više od 200 ljudi evakuirano je zbog velikoga šumskog požara blizu jezera Garde na sjeveru Italije. Riječ je o najvećem talijanskom jezeru i jednom od najpopularnijih turističkih odredišta u zemlji. Interventne ekipe i dalje pokušavaju staviti požar pod nadzor i zaštititi stambene objekte. U gašenju sudjeluju zrakoplovi i helikopteri.
2: Dnevne novosti.
3: Na današnji dan 1995. simbolično je završena Oluja. U Gornjem Viduševcu kod Gline zapovjednik 21. kordunskog korpusa Čedo Bulat potpisao je predaju hrvatskim snagama. Predalo se više od 5000 vojnika s tenkovima, topovima i drugim oružjem.
14: 31. obljetnica predaje obilježena je u Glini gdje su se prisjetili i žrtava srpskog logora kroz koji je tijekom okupacije prošlo oko 2000 hrvatskih branitelja i civila. Među njima je bio i Ivan Turudić, danas predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Splitsko-dalmatinske županije. U Glini su bili državni tajnik Darko Nekić, kao i zaslanik predsjednika vlade, te umirovljeni general Marijan Mareković i zaslanik predsjednika republike.
15: Ako ne budemo govorili istinu, ako se ta istina u konačnici kroz pravni okvir, kako Republici Hrvatskoj, ali tako i u ovome slučaju Republici Srbije, ako ne dobije tu svoju jednu satisfakciju, ako ne dođe do pravomoćnih sudskih presuda, pitanje je što ostavljamo za te buduće generacije, kakvu poruku?
16: Ono najvažnije čega se moramo sjetiti danas, to je doprinos koji su svi naši poginuli branitelji, bili oni iz specijalne policije, policije Hrvatske vojske, dali da bi mi danas stajali ovdje i da bi naša djeca i unuci mogli ponosno stajati ovdje i svjedočiti o podvigu svojih predaka.
17: Isto tako treba reći da i ovaj događaj ovdje od 8. kolovoza i vojno-redarstvena operacija Oluja je bila temelj koji je prisilio međunarodnu zajednicu da mirnim putem reintegrira ostala okupirana područja u istočnoj Hrvatskoj i Baranji bez ljudskih žrtava.
3: U 17 sati ispred Lučkog mosta u Metkoviću počinje 29. maraton lađa na Neretvi, tradicionalno veslačko natjecanje na kojem se posade neretvanskih lađa nadmeću na više od 22 km dugoj ruti od Metkovića do Ploča, najavljuje Katarina Lučić-Štampalija.
18: Na 29. amaterskom sportskom natjecanju lađara tradicionalnim autohtonim plovilima neretvanskom lađom 31 je posada iz doline Neretve i ostatka Hrvatske. Već 4 godine zaredom najbrža na maratonu bila je ekipa iz Zagreba. Predsjednik udruge lađara Neretve Luka Oršulić.
19: Ako nešto može značiti, to da je Crni put ove godine na svim kupovima bio pobjednik. Ali će sigurno biti veliko rivalstvo i velika borba. Poziv ide svim slušateljima vašim. Litno je vrijeme vrućine su, ali dođite se rasladiti u Neretvu. Pratiti se može iz auta magistralu, pratiti se može iz broda, a posebna je fešta najveća u Pločama.
18: Uz 29. maraton lađa početaka se prisjetio osnivač manifestacije i ovogodišnji dobitnik nagrade za životno djelo grada Opuz Miljenko Glasović.
20: Je ostala jedna velika, velika tradicija maratona i od 29 godina zaredom to organizirati. To je za nas veliki uspjeh i veliki ponos. Morate znati da je u maratonu bilo preko 150 različitih ekipa koje su sudjelovali. Zapravo cijela Hrvatska je zapravo u Neretvi.
18: Više tisuća ljudi očekuje se uz 22,5 km dugu plovnu stazu, a zapovjedni brod ovogodišnjeg maratona je 69 godina stara Jadrolinina Premuda, koja za tu priliku prvi put plovi rijekom. Početak maratona je u 17 sati ispred Lučkog mosta u Metkoviću uz izravan prijenos na drugom programu Hrvatske televizije.
2: Sport.
3: Imate Mateo Novaković.
21: Dobar dan. Danas su na rasporedu dvije utakmice drugog kola domaćeg nogometnog prvenstva. Rudeš od 18.30 očekuje Osijek. Treneri Alen Petrnac i Federico Besone.
22: Želim dići malo agresiju, što mi je falilo u Rijeci. Idemo po bodu, idemo po pobjedu i samo mi je to u glavi.
2: HNL.
23: Meni je najteži zadatak pripremiti momčad nakon pobjede. To je samo jedna utakmica, ali namjera je igrati jače, borbenije, bolje.
21: Od 21 sat Lokomotiva je domaćin Gorici. Najava trenera Nikice Jelavića i Marija Carevića.
24: Gorica je sigurno dobra ekipa, iako im je otišlo dosta igrača isto kao i nama. Još se i uigravaju, međutim imaju svoj stil. Trener Carević ima jedan stil otvorenog nogometa koji ga i jako nezgodan stil.
2: HNL.
0: Moramo se stabilizirati defanzivno i to su nekakvi detalji, momenti gdje nismo bili dobri, jako su dobri u prekidima, tako da ćemo tu isto morati biti puno bolji i oprezniji malo, ali kažem, vjerujem stvarno da ćemo ponuditi puno bolju izvedbu i u konačnici rezultat.
21: Utakmice pratimo na drugom programu. Za kraj dodajmo da je 19-godišnji francuski napadač Noan Soki iz PSG-a potvrđen kao novi igrač Dinama, te da je Mate Pavić u paru s Arevalom izborio drugo kolo Masters teniskog turnira u Montrealu.
2: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičarka je Dunja Plačko-Vršnjak.
1: Od sredine dana uz umjeren do jak razvoj oblaka, lokalnih pljuskova i grmljevine bilo je u unutrašnjosti Dalmacije, ali i uz obalu srednjeg Jadrana, mjestimice i na otocima. Vjetar je bio slab do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu je puhala umjerena i jaka podnove lebita na udare i olujna bura koja je oslabjela. Na kopnu je bilo manje vruće nego proteklih dana uz temperaturu između 25 i 30. Na Jadranu, te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, temperatura je bila između 30 i 37, nakon pljuskova ponegdje i niša. I u nastavku dana mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina ponajprije u unutrašnjosti Dalmacije, ali se poneki pljusak može spustiti i do obale. Sutra pretežno sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu u noći ujutro umjerena i jaka bura, danju umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 21, na Jadranu između 24 i 28, a najviša dnevna uglavnom između 29 i 34, na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37.
2: Dnevne novosti.
3: I stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo još važnije vijesti.
4: U sudaru putničkog i teretnog vlaka kod Križevaca 6 osoba teško ozlijeđeno.
3: Ukrajinski predsjednik Zelenski u prvom službenom posjetu Srbiji.
4: Na 29. maratonu Lađa na Neretvi sudjelovaće više od 30 posada.
3: Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće, temperature od 34 do 37 stupnjeva.
4: Dnevne novosti tonski je realizirao Robert Jakšić, speaker Šimun Miloš, uredili Ivana Čutura i Marija Gerbec-Njavro.

0: U željezničkoj nesreći koja se jutros dogodila na području Križevaca ozlijeđene su 22 osobe, od kojih 6 teško. Nitko nije u životnoj opasnosti. Željeznički je promet prekinut, a okolnosti sudara još se utvrđuju. Prema neslužbenim informacijama, teretni vlak nije se zaustavio na crveno svjetlo na kolodvoru u Svetom Ivanu Žabnu, nakon čega se sudario s putničkim. Na mjestu nesreće bili su potpredsjednik vlade Tomo Medved, ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Maja Grba-Bujević i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Potpredsjednik Medved istaknuo je da su sve hitne službe brzo i humano reagirale.
1: Zahvaljujem svima koji su u skladu sa svojim nadležnostima profesionalno, odgovorno, ali i humano pristupili kako bi u što je moguće kraćem vremenskom periodu spasili ozlijeđene osobe, zbrinuli ih u odgovarajuće ustanove, ali naravno kako bismo poduzeli sve radnje na samom mjestu događaja, kako bi se zaustavio eventualni požar i kako ne bi došlo do daljih nezgoda i nesreća.
0: Policija je uhitila 22-godišnjeg vozača koji je zagorskim cestama nekoliko puta vozio 280 km na sat i pritom sve snimao. Također je pretjecao preko pune crte i vozio suprotnim prometnim trakom. Uz obijesnu vožnju automobilom utvrđeno je da je mladić vozio neregistrirani i neosigurani motocikl bez položenoga vozačkog ispita za A kategoriju. Tijekom kriminalističke istrage privremeno su mu oduzeti automobil i prometna dozvola, a protiv njega bit će podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu.
2: Vijesti.
0: Bespilotna letjelica koja je prenosila znatnu količinu eksploziva ušla je jutros u bugarski zračni prostor i eksplodirala nedaleko od granice s Rumunjskom, a zatim se srušila u polje. Nije bilo žrtava. Granična policija čula je buku, a zatim je bugarska patrola uočila crni dim izazvan eksplozijom. Riječ je o većem, a ne rekreacijskom dronu. Njegova identifikacija tek slijedi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u prvom je službenom posjetu Srbiji, gdje se sastao s kolegom Aleksandrom Vučićem. Ukrajinski dužnosnici ističu da je taj posjet pljuska Kremlju i pokušaj da se oslabi utjecaj Moskve na Beograd. Pri tome, Kijev nastoji osigurati suradnju i pomoć Srbije u područjima u kojima je to moguće, poput gospodarstva. Mediji u Srbiji pak ocjenjuju da se posjet može promatrati kao diplomatska poruka predsjednika Aleksandra Vučića Briselu i pokušaj smanjivanja europske zabrinutosti zbog bliskih veza Srbije i Rusije. No dio srbijanskih političara smatra da je dolazak Zelenskog upravo posljedica pritisaka Europske unije, jer Srbija i dalje odbija uvesti sankcije Rusiji. Obje su zemlje kandidatkinje za članstvo u Uniji, a Vučić je nakon sastanka izjavio da su najviše vremena posvetili upravo toj temi.

0: Na tom putu mi njemu i njegovoj zemlji želimo svu sreću i mnogo uspeha. Što se Srbije tiče, uvek ćemo u potpunosti to da podržimo. I bez onoga, ali znate i da se žalimo gde je Srbija i zašto Srbija nešto nije dobila, mi nemamo problem sa tim. Mi smo odavno razumeli poruke iz pojedinih zemalja članica, uz svu zahvalnost Ursuli von der Leyen i Antoniju Košti na ogromnoj podršci koju su i nama Srbima pružali u prethodnom periodu i kod nas tu to nije, da budem sasvim iskren, posebno veliko pitanje.
1: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i vruće. Na Jadranu ujutro umjerena jaka bura, zatim do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 24 i 28, dnevna između 29 i 34, na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17. S Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. U sudaru putničkog i teretnog vlaka kod Križevaca 6 osoba teško ozlijeđeno, vatrogasci spriječili požar.
0: Ukrajinski predsjednik Zelenski u prvom službenom posjetu Srbiji.
2: Počinje 29. maraton Lađa na Neretvi, više od 500 veslača u utrci do Ploča.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće. Temperature od 34 do 37 stupnjeva.
2: U željezničkoj nesreći koja se jutros dogodila na području Križevaca ozlijeđene su 22 osobe, od kojih 6 teško. Nitko nije u životnoj opasnosti. Željeznički je promet prekinut, a okolnosti sudara još se utvrđuju. Prema neslužbenim informacijama nesreća se dogodila jer se teretni vlak nije zaustavio na crveno svjetlo na semaforu. Izvijestit će Sandra Erak.
3: Nakon sudara vlakova između Svetoga Ivana Žabna i Gradeca zbrinulo se više od 20 ozlijeđenih. Vatrogasci su spriječili požar, a mještanin Zrinski viljuškarom je spašavao putnike. Sve hitne i žurne službe brzo su i učinkovito reagirale, ocijenio je potpredsjednik vlade, ministar Tomo Medved, koji je došao na mjesto nesreće.
4: Zahvaljujem svima koji su u skladu sa svojim nadležnostima profesionalno, odgovorno, ali i humano pristupili kako bi u što je moguće kraćem vremenskom periodu spasili ozlijeđene osobe, zbrinuli ih.
3: U zbrinjavanju ozlijeđenih sudjelovalo je 7 timova hitne medicinske pomoći i helikopter, izvijestila je ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Maja Grba-Bujević. Teško ozlijeđene osobe prevezene su u zagrebačke bolnice Rebro i Dubrava.
5: Ozljede su bile ozljede glave i ozljeda kralježnice i ozljeda prsnog koša. To su one koje su bile najteže, a ovo su zapravo sve drugo. Lakše ozljede, površinske, oguljotine, ima puno stresa i tako. Evo, to nisu pacijenti koji će zahtijevati bolničko liječenje.
3: Lakše ozljeđeni zbrinuti su u bolnicama u Koprivnici i Bjelovaru. Ravnateljica Bjelovarske bolnice Sanela Grbaš-Bratković.
6: U općoj bolnici dr. Anđelko Višić u Bjelovaru smo pregledali 8 pacijenata. Od tih pacijenata dvoje sa teškim tjelesnim ozljedama, dvoje sa lakšim tjelesnim ozljedama u bolnici, ostali su pušteni na kućnu njegu. Ova jedna gospođa je znači smještena u jedinicu intenzivne liječenja. Ono što je najvažnije je, znači, pacijenti su nam izvan životne opasnosti i nadamo se da će svi nakon novoga oporavka biti dobro.
3: Oko 50 vatrogasaca pomoglo je u izvlačenju putnika i prijevozu ozlijeđenih, ali spriječili su i curanje goriva te smanjili opasnost od požara. Istaknuo je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
7: Znači, to je gorivo koje se nalazilo u spremniku lokomotive, dakle on je pukao, tu je bilo 1400 litara i to je vrlo brzo zbrinuto, prebačeno u posude i one će biti tijekom dana, dakle ova dva kontejnera, zbrinuti.
3: Svojom pribranošću i nesebičnom pomoći putnicima istaknuo se Božidar Zrinski, koji je svojim strojem spuštao putnike s pruge.
8: Slučajno sam išao na benzinsku, nije bilo ništa, vraćam se nazad, vidim šta je. Otišao sam po stroj, vidio sam šta treba, obavio svoju građansku dužnost. A bilo je dosta ozlijeđenih krvavih u prvom trenutku, dok sam ja otišao po stroj, već u međuvremenu i hitno došla i sanirala. Svaka nesreća potrese.
3: Na terenu se provodi očevidno, postoje neslužbena nagađanja o uzroku sudara vlakova. Predsjednik sindikata prometnika vlakova Mario Grbešić.
9: Imamo informacije da je teretni vlak prošao kroz crveni signal u kolodvoru Žabno i da je zbog toga došlo do nesreće.
3: Tehnički kvar ili ljudska odgovornost pokazat će službena istraga, poručuje potpredsjednik vlade Medved.
4: Očevidom upravlja Općinsko državno odvjetništvo Bjelovar u suradnji sa Ministarstvom unutarnjih poslova, sa Hrvatskom policijom.
3: Dodajmo da će potpredsjednik vlade i ministar prometa i infrastrukture Oleg Butković posjetiti stradale u željezničkoj nesreći smještene na KBC u Zagreb, a zatim i mjesto sudara vlakova kod Škrinjara.
1: Svijet.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u prvom je službenom posjetu Srbiji, gdje se sastavlja

0: sa srbijanskim kolegom Aleksandrom Vučićem. Iako su predsjednici isticali važnost razvoja bilateralnih odnosa, dolazak ukrajinskog predsjednika u Beograd, koji je tradicionalni ruski saveznik, otvorio je i geopolitička pitanja. Detaljnije Goran Ivanović.
1: Ukrajinski dužnosnici ističu da je prvi posjet predsjednika Volodimira Zelenskog Srbiji pljuska Kremlju i pokušaj da se oslabi utjecaj Moskve na Beograd. Pri tome Kijev nastoji osigurati suradnju i pomoć Srbije na područjima gdje je to moguće, poput gospodarstva. Mediji u Srbiji pak ocjenjuju da se posjet može promatrati kao diplomatska poruka predsjednika Aleksandra Vučića Briselu i pokušaj smanjivanja europske zabrinutosti zbog bliskih veza Srbije i Rusije. No, dio srbijanskih političara smatra da je dolazak Zelenskog upravo posljedica pritisaka Europske unije jer Srbija i dalje odbija uvesti sankcije Rusiji. Obje su zemlje kandidatkinje za članstvo Unije, a Vučić je nakon sastanka izjavio da su najviše vremena posvetili upravo toj temi.
2: Na tom putu mi njemu i njegovoj zemlji želimo svu sreću i mnogo uspjeha. Što se Srbije tiče, uvijek ćemo u potpunosti to da podržimo. I bez onoga, ali znati da se žalimo gdje je Srbija i zašto Srbija nešto nije dobila, mi nemamo problem sa tim. Mi smo odavno razumeli poruke iz pojedinih zemalja članica, uz svu zahvalnost Ursuli von der Leyen i Antoniju Košti na ogromnoj podršci koju su i nama Srbima pružali u prethodnom periodu i kod nas tu to nije, da budem sasvim iskren, posebno veliko pitanje.
1: Iako se očekivalo da će vojna suradnja biti potvrđena sklapanjem zajedničkog posla za izradu bespilotnih letjelica, Vučić je poručio Ukrajini da će dronove proizvoditi u Srbiji s izraelskim partnerima i da će tvornica biti otvorena sljedeći mjesec. Inače, dobri odnosi Beograda i Kijeva počivaju i na uzajamnom poštovanju teritorijalnog suvereniteta kada je riječ o cjelovitosti Ukrajine i pitanju neovisnosti Kosova, što je potvrdio i Zelenski odgovara na novinarsko pitanje je li se promijenilo stajalište Kijeva.
3: Mi poštujemo teritorijalni integritet svojih partnera i poštujemo međunarodno pravo. Zato naša pozicija prema ovome što ste spomenuli, jednostranom proglašenju neovisnosti Kosova, ostaje nepromijenjena. To smo uvijek isticali i politika Ukrajine vezana za to nije se mijenjala.
4: Politika Ukrajine ne zmenilась.
1: Ukrajinski predsjednik također se osvrnuo na posljednje ruske zračne napade u kojima je, kako je rekao, diljem zemlje u 24 sata ubijeno 13 ljudi, a gotovo 80 ranjeno.
5: Bespilotna letjelica koja je prenosila znatnu količinu eksploziva ušla je jutros u bugarski zračni prostor i eksplodirala nedaleko od granice s Rumunjskom, a zatim se srušila u polje. Nije bilo žrtava. Granična policija čula je buku, a zatim je bugarska patrola uočila crni dim izazvan eksplozijom. Riječ je o većem, a ne o rekreacijskom dronu. Njegova identifikacija tek slijedi.
0: Više od 200 ljudi evakuirano je zbog velikog šumskog požara blizu jezera Garde na sjeveru Italije, uključujući turiste. Riječ je o najvećem talijanskom jezeru i jednom od najpopularnijih turističkih odredišta u zemlji. Interventne ekipe i dalje pokušavaju staviti požar pod nadzor i zaštititi stambene objekte. U gašenju sudjeluju zrakoplovi i helikopteri.
5: Španjolska je uvela granične kontrole za sva zračna i pomorska putovanja iz Italije kao odgovor na nedavnu sličnu odluku Rima vezanu za ulaske iz te zemlje. Spor dviju država počeo je nakon nedavnog proboja desetaka tisuća migranata u španjolsku eksklavu Ceutu. Madrid je jučer zatražio da Italija ukine nove kontrole najkasnije do sutra, no Rim je odgovorio da će one ostati na snazi barem do sredine ovog mjeseca.
0: Inače, broj poginulih migranata nakon masovnog pokušaja ulaska u španjolsku eksklavu Ceutu prije tjedan dana povećao se na 96. 82 je poginulo na španjolskoj, a 14 na marokanskoj strani. Izvijestila je španjolska televizija pozivajući se na službene izvore. Migracijski pritisak na Ceutu i dalje traje. Jučer je tako jedan migrant poginuo pokušavajući ući na područje eksklave paraglajderom. Tragedija je otvorila i pitanje kapaciteta za prihvat migranata, osobito maloljetnika. Lokalne vlasti ponovno pozivaju na veću solidarnost i pomoć ostalog dijela Španjolske.
5: Nizozemska policija uhitila je 26-godišnjaka osumnjičenog za napade nožem u Rotterdamu. Ozlijeđeno je više osoba, a jedna od njih hospitalizirana. Napadi su se dogodili u radničkoj četvrti na zapadu grada i na pješačkom mostu nedaleko od zračne luke. Policijska je istraga u tijeku.
0: Aktualno u 17. U utorak se u Hrvatskoj očekuju nove cijene goriva.
5: Neslužbeno se doznaje da bi Eurosuper 95 trebao pojeftiniti 2 centa, pa će nova cijena biti euro i 60 centi po litri, dok bi dizelska goriva trebala poskupjeti. Euro dizel 2 centa na euro i 77 centi, a plavi dizel 3 centa, pa bi stajao euro i 25 centi po litri. Kako se već uobičajilo, o točnim će iznosima konačnu odluku donijeti vlada i to na telefonskoj sjednici u ponedjeljak.
0: Zračna luka Split u srpnju imala rekordnih 770 tisuća putnika, najviše od svih hrvatskih zračnih luka. A i ovog vikenda očekuje se pojačan promet. Kroz splitsku zračnu luku trebalo bi proći 56 tisuća putnika. I splitska trajektna luka ovaj vikend očekuje čak 75 tisuća putnika. Zbog pojačanog prometa prema Supetru uvedene su i dodatne trajektne linije. Izvijestila je voditeljica Jadrolinijina ureda za splitsko plovno područje Jelena Ivulić.
6: Pa evo, što se tiče luke Split, dosta povoljna, pojačan je pritisak, ali imamo gužvu u luci Supetar. Tako da smo uz ove redovne linije već u 9.30 i u 11.30 evo, imali dvije dodatne linije prema Supetru, tako da što se tiče protok vozila u luci Split je odličan, a luku Supetar evo, moramo što prije rasteretiti. Što se tiče vikenda, očekujemo više od 75 tisuća putnika, više od 18 tisuća vozila da će nam proći kroz našu luku. Što se tiče i ostalih linija prema i Visu, Hvaru, Kočuli, katamaranske i trajektne linije, zaista su odlično popunjeni.
0: U Istri na vrhuncu turističke sezone boravi više od 300 tisuća turista. Najposjećenija su turistička središta Rovinj i Poreč, a veliki broj gostiju privlači i Rt Kamenjak kod Premanture. Iako su gužve na Kamenjaku malo manje nego prijašnjih godina, to zaštićeno područje i dalje je tijekom ljeta pod velikim turističkim pritiskom, govori Nives Kalebić.
7: Kilometri makadamske ceste Kamenjakom vode do skrivenih uvala i čistog mora. Prepoznali su to i turisti koji na najjužniju točku Istarskog poluotoka dolaze iz svih krajeva svijeta.
8: Upravo smo stigli. Preljepo je. Jako nam se sviđa. Mirno, čisto, organizirano. Informirali smo se prije nego li smo krenuli na put i tako doznali za Kamenjak. Dolazimo iz Njemačke. Volimo Hrvatsku, bili smo više puta, no prvi put smo u Premanturi. Lijepo je, plaže su odlične, voda čista, ljudi dragi i ljubazni.
7: Pritisak vozila na zaštićeni prostor Kamenjaka je velik, pa je ove godine javna ustanova koja skrbi tim područjem odlučila zatvoriti određena mjesta za promet. Ravnatelj javne ustanove Kamenjak Slobodan Belević.
9: S početka sezone od 5. mjeseca na Kamenjak nam je ušlo oko 75 tisuća vozila, što nam je 20% manje nego lani. Ovo nama odgovara.
7: Inače, jug Istre ove sezone je dobro posjećen. Na Medulinskoj rivijeri srpanj su završili u plusu. Ističe direktor tamošnje turističke zajednice Mihael Đaković i dodaje.
10: Jedan dan u kolovozu ili u srpnju, znači ko jedan tjedan u predsezoni s obzirom na cijene i prihod. Ovo za sad odvilo se na najbolji mogući način s obzirom na sve upitnike i prijetnje koje su nam se nadvijale nad glavom negdje u rano proljeće.
7: U Istri su ove sezone najbolje popunjeni kampovi, slijede hoteli i privatni smještaj. Direktor turističke zajednice Istarske županije Denis Ivošević kaže da je booking ipak usporeniji.
11: Više ne pričamo o last minute, nego gotovo last second. Međutim, na kraju, što se i potvrdilo u prethodna 2-3 mjeseca, ipak zbroj je pozitivan i to je ono najvažnije.
7: Stoga su i očekivanja za ostatak turističkog kolovoza dobra.
5: Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić zatražio je od ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića žurno postupanje zbog sumnje da je na državnom zemljištu na području Udbine nezakonito odložen otpad koji bi mogao ugroziti okoliš, podzemne vode i zdravlje ljudi.
12: Podnio sam u petak ujutro zahtjev za žurne izvide ministru Božinoviću zato jer sam dobio od uznemirenih građana fotografije, video zapise, oko 1000 vreća otpada, vrlo suspektno, koji naliči na onaj otpad u silosima iz Gospića. I zatražio sam da ministar Božinović hitno podigne na noge sve institucije Republike Hrvatske. Nedopustivo je da se nastavlja trovanje očigledno like, ljudi like, i vidjet ću što će odgovoriti ministar Božinović. Onda shodno tome ćemo i mi kao Most pokrenuti dalje naše akcije.
0: Na današnji dan 1995. simbolično je završena Oluja. U Gornjem Viduševcu kod Gline zapovjednik 21. kordonskog korpusa Čedo Bulat potpisao je predaju hrvatskim snagama. Predalo se više od 5000 vojnika s tenkovima, topovima i drugim oružjem.
5: 31. obljetnica predaje obilježena je u Glini, gdje je počast odana i žrtvama tamošnjeg srpskog logora, kroz koji je tijekom okupacije prošlo oko 2000 hrvatskih branitelja i civila. Među njima je bio i Ivan Turudić, danas predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Splitsko-dalmatinske županije. Tom je prigodom govorio o važnosti sudskog procesuiranja odgovornih za zločine počinjene tijekom okupacije. Poruke su uputili i izaslanici predsjednika Republike i vlade, državni tajnik Darko Nekić i umirovljeni general Marijan Mareković.
13: Ako ne budemo govorili istinu, ako se ta istina u konačnici kroz pravni okvir, kako Republici Hrvatskoj, ali tako i u ovome slučaju Republici Srbije, ako ne dobije tu svoju jednu satisfakciju, ako ne dođe do pravomoći sudskih presuda, pitanje je što ostavljamo za te buduće generacije, kakvu poruku?
14: Ono najvažnije čega se moramo sjetiti danas, to je doprinos koji su svi naši poginuli branitelji, bili oni specijalne policije, policije Hrvatske vojske, dali da bi mi danas stajali ovdje i da bi naša djeca i unuci mogli ponosno stajati ovdje i svjedočiti o podvigu svojih predaka.
15: Isto tako treba reći da i ovaj događaj ovdje od 8. kolovoza i vojno-redarstvena operacija Oluja je bila temelj koji je prisilio međunarodnu zajednicu da mirnim putem reintegrira ostala okupirana područja u istočnoj Hrvatskoj i Baranji bez ljudskih žrtava.
0: U Metkoviću je počeo 29. maraton lađa, tradicionalno veslačko natjecanje u neretvanskim lađama. U dolini Neretve stigle su tisuće navijača koje će od Metkovića do Ploča u utrci dugoj 22,5 km bodriti više od 500 veslača koji se bore za štit kneza Domagoja. Iz Metkovića se javila Mateja Delija.
16: Kažu ove godine će biti dosta gusto, pitali smo ovdje i Neretvane, ali i kontinentalce što očekuju. Ove godine naime pravi je cilj da Neretvani vrate štit kneza Domagoja u svoj kraj. Zagreb to naravno ne želi dopustiti, ali vidjet ćemo. Za štit se bore veliki rivali Gusar i Komin, Crni put Metković, tu je i Stablina, Zagrebčani, pitanje je tko će ove godine preuzeti ulogu prvaka, ali ono što je zanimljivo, pred njima je jako, jako gusto utrka. Naime, trebaju proći 22,5 km dugu stazu od Metkovića do Ploča. Čeka ih Crna Rika, jedan uski kanal kroz koji moraju proći, gdje će biti posebno napeto. Čeka ih i puno pozdrava s obale, što će im, vjerujemo, dati dodatnu snagu, ali teorija je tko prvi uđe u taj uski rukavac u Crnu Riku, taj bi trebao prvi stići do cilja. Ali to ćemo znati tek oko 19 sati i 5 ili 10 minuta kada se očekuje da će prva lađa ući u cilj. Evo, kao što vidite, jako je puno ljudi u Neretvi. Dosta ih je stiglo i sa kontinenta i iz regije, susjednih država ovdje kako bi pratili maraton lađa. Tu je i zapovjedni brod Premuda i bit će ovo zaista jedna lijepa slika iz doline Neretve.
0: I još jedno tradicionalno sportsko natjecanje. Naime, u Sinju se nastavljaju alkarske svečanosti, a od 17.30 počinje čoja. Na alkarskom trkalištu koplja će ukrižati alkari u tradicionalnom natjecanju u kojem je cilj pogoditi alku u sridu. Čoja prethodi sutrašnjem glavnom događaju alki.
5: U gradu pod Nehajem sve je spremno za finale ovogodišnjeg 53. međunarodnog senjskog ljetnog karnevala. U 19.30 kreće velika karnevalska povorka, u kojoj će sudjelovati 55 skupina iz 8 zemalja. Očekuje se više od 2000 maškara i oko 10.000 gledatelja. O povijesti i zanimljivostima karnevala govori njegov meštar Damir Tomljanović Fajralić.
17: Užanca karnevala, senjskog karnevala, datira od 1967. leta, kad je tadašnje turističko vijeće doneslo odluku da se napravi karneval. Ko nekakva nova turistička ponuda, trun po trun, taj karneval je poprimal sve veće razmjere, dolazilo je sve više grupov kako iz Lipe naše, tako i svita, a da ne govorim da je dolazilo iz 6 država prijatelja, gradova prijatelja iz država Europske unije i da ne nabrajam sve, iz Italije, Slovačke, Češke, Francuske, Mađarske, dolazile su skupine posebno. A ove godine će interesantno dolazi jedna glazba iz Švicarske, njih ima jedno 25-30, Ti su strahovito veseli, zabavni i oni su, morate misliti, radi karnevala zakupili hotel na 5 dana da bi bili na karnevalu, zabavljali se po gradu, po toku, kako na karnevalu, tako i van karnevala.
18: Sport.
0: Pripremio Mateo Novaković.
19: Dobar dan. Danas su na rasporedu 2 utakmice drugog kola domaćeg nogometnog prvenstva. Rudeš u Velikoj Gorici od 18.30 dočekuje Osijek. Treneri Alen Petrnac i Federico Besone.
20: Gledao sam Osijek, pratio sam ne samo u zadnju utakmicu, nego i na pripremama. Idemo po bodu, idemo po pobjedu i samo mi je to u glavi.
18: HNL.
21: Meni je najteži zadatak pripremiti momčad nakon pobjede. To je samo jedna utakmica, ali namjera je igrati jače, borbenije, bolje.
19: Od 21 sat Lokomotiva je na Maksimiru domaćin Gorici. Najava trenera Nikice Jelavića i Marija Carevića.
22: Očekujem da budemo dobri u svim segmentima igre i očekujem pobjedu. Gorica je sigurno dobra ekipa, iako im je otišlo dosta igrača isto kao i nama. Još se i uigravaju, međutim imaju svoj stil. Trener Carević ima jedan stil otvorenog nogometa koji ga i jako nezgodan stil.
18: HNL.
23: Moramo se stabilizirati defanzivno i to su nekakvi detalji, momenti gdje nismo bili dobri. Jako su dobri u prekidima. Tako da ćemo tu isto morati biti puno bolji i oprezniji malo, ali kažem, vjerujem stvarno da ćemo ponuditi puno bolju izvedbu i u konačnici rezultat.
19: Utakmice pratimo na drugom programu. Francuski napadač Noan Soki potvrđen je kao novi nogometaš Dinama. 19-godišnjak je stigao iz PSG-a bez odštete, no francuski prvak dobit će 50% od njegovog budućeg transfera. S Modrima je potpisao 5-godišnji ugovor. A nogometašice Hajduka pobjedile su u utakmici za 3. mjesto kvalifikacijskog turnira Lige prvakinja Muru s 2-0 i time izborile nastup u prvom kolu Europskog kupa. Izvlačenje parova na rasporedu je 11. kolovoza. Mate Pavić u paru sa Salvadorcem Arevalom izborio je drugo kolo Masters teniskog turnira u Montrealu. Treći su nositelji sa 6-3 i 6-4 svladali Amerikance Galloway-a i Kinga.
18: Vremenska prognoza.
0: I Dunja Plačko-Vršnjak.
24: Sutra pretežno sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu u noći ujutro umjerena i jaka bura, danju umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 21, na Jadranu između 24 i 28, a najviša dnevna uglavnom između 29 i 34, na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37. I u prvoj polovini sljedećeg tjedna posvuda pretežno sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Uz umjeren razvoj oblaka, uglavnom od utorka, postoji vjerojatnost za poneki popodnevni pljusak, ponajprije u gorskim krajevima te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije.
18: Aktualno u 17.
0: Hrvatski autoklub javlja da su zbog vjetra u priobalju na snazi ograničenja za pojedine skupine vozila. Inače i ovog drugog kolovoškog vikenda promet je pojačan na većini cesta prema moru i unutrašnjosti, posebice na autocestama i prilazima turističkim središtima, a promet otežavaju i nesreće. Nesreće su na A1 kod Bosiljeva 2 u smjeru Zagreba, na zagrebačkoj obilaznici između Lučkog i Buzina u smjeru Lipovca, te na brzoj cesti kod Tromilje. Kolone od oko kilometar su na Demerju prema Zagrebu, kod Zagvozda prema Dubrovniku i na Trakošćanu prema Maclju. Na Krčkom mostu kolona se proteže od Šmrike do Omišlja. I ovime smo stigli do kraja emisije, ponovit ćemo još važnije vijesti.
5: U sudaru putničkog i teretnog vlaka kod Križevaca 6 osoba teško ozlijeđeno, vatrogasci spriječili požar.
0: Ukrajinski predsjednik Zelenski u prvom službenom posjetu Srbiji.
5: Počeo 29. maraton lađa na Neretvi, više od 500 veslača u utrci do Ploča.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće, temperature od 34 do 37 stupnjeva.
5: Aktualno u 17. tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredile Ivana Čutura i Marija Gerbec-Njavro.

Ovi stihovi ne znače ništa, jer osim tebe znam da nitko ih ne čita.

0: Radoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Osmi kolovoza. 8. kolovoza 1463. godine dogodila se druga eksplozija baruta u oružarnici Kneževoga dvora, znatno oštetivši zgradu upravnog središta grada. 8. kolovoza 1525. godine Vijeće umoljenih donijelo je odluku da se na Kantafigu u Gruškom zaljevu izgradi brodogradilište zvano Stari Škar. 8. kolovoza 1611. godine umro je Serafino Raci, autor knjige Povijest Dubrovnika objavljene 1595. godine, prve tiskane povijesti Dubrovnika. Blagdan je Svetog Dominika i Isusovački Dominikanci, red propovjednika u Dubrovniku poznati kao Bijeli fratri, u crkvi Svetog Dominika u gradu svečano slave blagdan svog utemeljitelja Svetog Dominika. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Dominik, Nedjeljko, Vladimir, Neda i Dinko. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Nakon eksplozije baruta u dvoru koja se dogodila u noći iz 10. na 11. kolovoza 1435. kada je u oružani uništeno svo oružje i sav ratni materijal, druga eksplozija baruta u istom prostoru dogodila se 8. kolovoza 1463. godine. Ponovna eksplozija baruta u oružarnici uništila je dio južnog i zapadnog krila zgrade. Zbog radova na obnovi, knez se ponovno, kao i 1435. selio iz dvora. Senat je odlučio da se Knežev dvor vrati u prvotno stanje, to jest da se obnovi prema Onofrijevu modelu.
0: Obnova dvora povjerena je graditelju Mikelocu Mikelociju. Naslijedio ga je Juraj Dalmatinac, a njega majstor Salvi di Michele iz Firenze, koji je na obnovi dvora radio do smrti 1469. Knežev dvor snižen je zajedno s kulama za jedan kat, južno krilo produženo je prema moru do gradskih zidina, a na prvom katu sagrađeno je 8 bifora. Stan za kneza u dvoru sagrađen je 1473. a iste godine cjelokupna zgrada pokrivena crijepom.
1: Nakon obnove potkraj 15. stoljeća, Knežev dvor postao je reprezentativna palača u gotičko-renesansnom stilu. Kao posljedica ove eksplozije uslijedio je zaključak i odredba Malog vijeća, koje je 9. rujna iduće 1464. godine odredilo 3 plemića za izgradnju drvene kućice za pohranu baruta, i to pod Minčetom, u prostoru između novog i starog gradskog zida.
0: Pisane odluke sa svrhom sprječavanja izbijanja požara u gradu, koje datiraju iz 1272. i statuta Dubrovačke republike, mogu se smatrati jednima od najstarijih pisanih vatrogasnih zakona u Europi. Da je Dubrovačka vlada smatrala podmetanje požara teškim zločinom i koliko je bilo stalo zločince privesti pravdi, vidi se iz toga što je u tu svrhu raspisivala velike nagrade onome tko prokaže piromane. Kada je, na primjer, u noći između 7. i 8. kolovoza 1485. godine netko podmetnuo vatru na vratima kuće dvaju svećenika u blizini crkve Svetoga Petra, senat je odmah ujutro donio odluku da se javnim proglasom onome tko prokaže krivca ili krivce obeća 1000 perpera uz jamstvo da će prokazivač biti držan u tajnosti.
2: Razvoj Dubrovačke mornarice početkom 16. stoljeća nametnuo je ne samo širenje arsenala za ratne brodove u staroj gradskoj luci, već se pojavila i potreba da se otvori državno brodogradilište za trgovačke brodove zvano Stari Škar na predjelu Kantafig u Gruškom zaljevu. Odluku o gradnji donijelo je Vijeće umoljenih 8. kolovoza 1525. godine, a građenje je počelo iduće godine. Od obalnog ruba brodogradilišta protezao se u smjeru Lapada drveni gat dugo oko 50 metara. To brodogradilište su 1806. godine zapalili rusko-crnogorski agresori, ali je nedugo nakon njihova protjerivanja ponovno obnovljeno, te je nastavilo raditi i poslije ukinuća Dubrovačke republike sve do potkraj 19. stoljeća. S navoza Starog Škara porinuti su u more mnogi brodovi duge plovidbe, brigantini. Na njegovom mjestu 1901. godine izgrađen kolodvor uskotračne željezničke pruge koja je povezala Dubrovnik s hercegovačko-bosanskim zaleđem.
0: Nedugo prije ukinuća Dubrovačke republike, obavještajna služba počela se koristiti modernim izvorom informiranja, novinama tiskanima u europskim gradovima. Najpouzdanijim se pokazao nizozemski list Gazette di Leiden, pa je Senat 8. kolovoza 1791. godine donio zaključak o njegovu redovitom nabavljanju i dostavljanju u Dubrovnik. Izričito je naređeno da se ne smije dopustiti iznošenje novina iz državnog tajništva. Očito se i u izmijenjenim uvjetima željela zadržati koncentracija obavještajne aktivnosti u rukama državnog aparata, koji je izrazito inteligentnim povezivanjem informacije iz svih izvora donosio mudre političke i gospodarske odluke. Sustavnim prikupljanjem, analiziranjem i uporabom informacija o gospodarskim prilikama u svom okruženju, Dubrovčani su postavili temelje takozvane gospodarske diplomacije i obavještajne djelatnosti poznate danas pod pojmom business intelligence, korištenju podataka iz otvorenih izvora bez čega se ne može razvijati ni jedna državna zajednica. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: 8. kolovoza 1611. godine u Firenci je umro talijanski povjesničar, teolog i pjesnik Serafino Razzi, autor knjige Povijest Dubrovnika, objavljene 1595. godine, prve tiskane povijesti grada. Od 1587. bio je nadstojnik svih dominikanskih samostana na području Dubrovačke republike i vikar Dubrovačke nadbiskupije. Djelo Povijest Dubrovnika, koje je hrvatski prijevod dobila 2010. godine, objavio je u Luki 1595. godine.
0: 8. kolovoza 1950. godine u Dubrovniku je rođen novinar, izvjestitelj, reporter i komentator Luko Brajilo. U novinarstvu od 1974. godine, kroz Dubrovački vjesnik, dopisništva Slobodne Dalmacije i Jutarnjeg lista u Dubrovniku, tjednik Feral Tribune i Novi list, desetljećima je pojam novinarske profesije. Za svoj predan rad u novinarstvu dobitnik je brojnih profesionalnih stručnih nagrada.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

Messi, Brki Mrki, Aki Rakimovski.

0: Matti.
1: Viesti.
0: Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković posjetio je najteže stradale putnike i strojovođu putničkog vlaka koji su zbrinuti u kliničkom i bolničkom centru Zagreb. Prije ministra poslušajmo obnašatelja dužnosti pročelnika objedinjenog hitnog bolničkog prijama u KBC-u Zagreb Adisa Keranovića.
2: U naš hitni prijem na Rebru zaprimljena su 3 pacijenta. Jedan od njih je došao helikopterskom hitnomedicinskom službom, druga dva su došla izvan bolničkom hitnomedicinskom službom, dakle zemaljskim putem. Došli su u vrlo kratkom razmaku, tako da smo svih troje paralelno zbrinjavali. Oni su trenutno u jedinici intenzivnog liječenja, stabilni su, imaju teške tjelesne ozljede, imaju ozbiljne ozljede, ali su stabilni što se tiče svih parametara vitalnih funkcija i očekuje se dobar oporavak.
3: O samoj nesreći i istrazi ne mogu puno govoriti u ovom trenutku jer istraga traje. Jednu radi i policija zajedno sa državnim odvjetništvom, a ovu sigurnosnu provodi Agencija za istraživanje nesreća. Tako da u ovom trenutku je najvažnije da nema smrtno stradalih, da je svima su na vrijeme pružena pomoć. Tu prije svega želim zahvaliti svim službama i naravno hitnoj službi i vatrogascima i lokalnom stanovništvu koje je pomoglo da se evakuira što prije stradali, da budu hospitalizirani.
0: Na današnji dan 1995. simbolično je završila Oluja. U Gornjem Viduševcu pokraj Gline zapovjednik 21. kordunskog korpusa Čedo Bulat potpisao je predaju hrvatskim snagama. Predalo se više od 5000 vojnika s tenkovima, topovima i drugim oružjem. 31. obljetnica predaje obilježena je u Glini gdje je počast odana i žrtvama tamošnjega srpskog logora kroz koji je tijekom okupacije prošlo oko 2000 hrvatskih branitelja i civila. Među njima je bio i Ivan Turudić, danas predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Splitsko-dalmatinske županije. Tom je prigodom govorio o važnosti sudskog procesuiranja odgovornih za zločine počinjene tijekom okupacije. Poruke su uputili i izaslanici predsjednika Republike i Vlade, državni tajnik Darko Nekić i umirovljeni general Marijan Mareković.
4: Ako ne budemo govorili istinu, ako se ta istina u konačnici kroz pravni okvir, kako Republici Hrvatska, ali tako i u ovome slučaju Republici Srbije, ako ne dobije tu svoju jednu satisfakciju, ako ne dođe do pravomoćnih sudskih presuda, pitanje je što ostavljamo za te buduće generacije, kakvu poruku?
5: Ono najvažnije čega se moramo sjetiti danas, to je doprinos koji su svi naši poginuli branitelji, bili oni iz specijalne policije, policije, Hrvatske vojske, dali da bi mi danas stajali ovdje i da bi naša djeca i unuci mogli ponosno stajati ovdje i svjedočiti o podvigu svojih predaka.
6: Isto tako treba reći da i ovaj događaj ovdje od 8. kolovoza i vojno-redarstvena operacija Oluja je bila temelj koji je prisilio međunarodnu zajednicu da mirnim putem reintegrira ostala okupirana područja u istočnoj Hrvatskoj i Baranji bez ljudskih žrtava.
0: Vijesti. Promet uz nekadašnju zgradu Zagrebačkog vjesnika od danas ponovno teče redovito. Nakon uklanjanja zgrade i sanacije nogostupa na gornjoj razini Slavonske avenije, to jest preko Savske ceste, ponovno je moguć promet kakav je bio prije požara u studenom prošle godine. I drugi vikend u kolovozu protječe uz gužve na cestama. Pojačan je promet prema moru, a na pojedinim lokacijama autoceste A1 gužve su i prema kopnu. Opširnije u izvješću Hrvatskog autokluba.
7: Na autocesti A1 kod naplatnih postaja Demerje u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km. Kod naplatnih postaja Lučko u oba smjera nema dužih kolona. Kolona duga oko 1 km i na autocesti A2 Zagreb-Macelj kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Maclja. Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali na dionici između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene još je zabrana prometa za autobuse na kat, motocikle i vozila s prikolicama. Putnički promet pojačan na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom u oba smjera. U prekidu je katamaranska linija, Jadro linije, Kraljevica Lun.
0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i vruće. Na Jadranu ujutro umjerena jaka bura.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: U izravnom sudaru putničkog i teretnog vlaka pokraj Križevaca 6 osoba teško ozlijeđeno. Okolnosti se utvrđuju.
2: Premijer Plenković o nelegalnom opasnom otpadu u Gospiću.

0: Prvi put od početka ruske agresije posjetio Beograd.
1: Na Neretvi 29. maraton lađa, u Sinju se trči čoja.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće. Temperature unutrašnjosti između 29 i 34, na Jadranu i do 37 stupnjeva.
1: Toliko u najavi emisije. U željezničkoj nesreći koja se jutros dogodila na području Križevaca ozlijeđene su 22 osobe, od kojih 6 teško. Nijedna nije u životnoj opasnosti. Željeznički je promet prekinut, a okolnosti sudara se utvrđuju. Prema neslužbenim informacijama, nesreća se dogodila jer se teretni vlak nije zaustavio kada je na semaforu bilo crveno svjetlo. Pripremila Ivanka Jeličić-Jurin.
2: Malo poslije 10 sati vlak s 26 putnika izravno se sudario s teretnim vlakom između Svetog Ivana Žabnog i Gradeca pokraj Križevaca. Teško ozlijeđene osobe, njih 6, prevezene su u 2 zagrebačke bolnice. 3 pacijenta zbrinuta su u KBC-u Zagreb. Jedan od njih dovezen je helikopterskom hitnom medicinskom službom, kaže obnašatelj dužnosti pročelnika objedinjenog hitnog bolničkog prijama Adis Keranović.
3: Došli su u vrlo kratkom razmaku, tako da smo svih 3 paralelno zbrinjavali. Oni su trenutno u jedinici intenzivnog liječenja, stabilni su, imaju teške tjelesne ozljede, imaju ozbiljne ozljede, ali su stabilni što se tiče svih parametara vitalnih funkcija i očekuje se dobar oporavak.
2: Na mjesto sudara 2 vlakova bilo je poslano 7 timova hitne medicinske službe i helikopter. Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Maja Grba-Bujević.
4: Ozljede su bile ozljede glave i ozljeda kralježnice i ozljeda prsnog koša. To su one koje su bile najteže, a ovo su zapravo sve drugo. Lakše ozljede površinske, oguljotine, ima puno stresa i tako. Evo, to nisu pacijenti koji će zahtijevati bolničko liječenje.
2: Oko 50 vatrogasaca pomoglo je u izvlačenju putnika i prijevozu ozlijeđenih, ali spriječili su i curenje goriva te smanjili opasnost od požara, kaže glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
5: To je gorivo koje se nalazilo u spremniku lokomotive, dakle on je pukao, tu je bilo 1400 litara i to je vrlo brzo zbrinuto, prebačeno u posude i one će biti tijekom dana, dakle ova 2 kontejnera zbrinuta.
2: Na strašan prizor nesreće prvi je naišao Božidar Zrinski, koji je odmah počeo pomagati putnicima.
6: Slučajno sam išao na benzinsku, nije bilo ništa, vraćam se, vidim šta je, otišao sam po stroj, vidio sam šta treba, obavio svoju građansku dužnost i a bilo je dosta ozlijeđenih krvavih u prvom trenutku, dok sam ja otišao po stroj, već u međuvremenu i hitno došla i sanirala.
2: Najteže stradale putnike u KBC-u Zagreb posjetio je ministar prometa Oleg Butković. Pritom je razgovarao sa strojovođom i 2 putnika. Što se tiče uzroka nesreće, kaže.
7: O samoj nesreći i istrazi ne mogu puno govoriti u ovom trenutku jer istraga traje. Jednu radi i policija zajedno sa državnim odvjetništvom, a ovu sigurnosnu provodi Agencija za istraživanje nesreća. Tako da u ovom trenutku je najvažnije da nema smrtno stradalih, da je svima su na vrijeme pružena pomoć.
2: Ministar Butković pohvaljuje sve službe te građane koji su pomagali u nesrećenima, a to je učinio i ministar branitelja Tomo Medved, koji je bio na mjestu nesreće. Pruga između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec zatvorena je za promet.
1: Dnevnik. Oni koji su odgovorni za ilegalno odlaganje otpada u Gospiću zato će odgovarati, a odlagalište će biti sanirano, poručio je to premijer Andrej Plenković komentirajući onečišćenje okoliša i podzemnih voda na području na kojem se odlagao izrazito toksičan otpad.
8: Postoje 2 instrukcije, mi smo održali sastanak svih aktera i dionika koji su uključeni u ovu temu. Jedan, da se moraju procesirati svi oni koji su odgovorni da je otpad, nelegalan otpad završio na području Gospića i drugih dijelova Ličko-senjske županije. I druga, da se pripremi cjeloviti plan sanacije koji će koordinirati Fond za zaštitu okoliša. Mi smo pokazali na primjeru varaždinskih bala, kada je država stala kroz fond iza tog projekta i mi smo riješili bale koje su tamo 2 desetljeća praktički ruinirale cijeli izgled ulaska u Varaždin praktički pored Varteksovog stadiona. Tako će se riješiti ovo i kroz ta 2 elementa mislim da će sve biti riješeno.
1: Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić zatražio je od ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića hitno postupanje zbog sumnje da je na državnom zemljištu na području Udbine nezakonito odložen otpad koji bi mogao ugroziti okoliš, podzemne vode i zdravlje ljudi.
9: Podnio sam u petak ujutro zahtjev za žurne izvide ministru Božinoviću zato jer sam dobio od uznemirenih građana fotografije, video zapise, oko 1000 vreća otpada, vrlo suspektno, koji naliči na onaj otpad u silosima iz Gospića, i zatražio sam da ministar Božinović hitno podigne na noge sve institucije

0: Institucije Republike Hrvatske, nedopustivo je da se nastavlja trovanje očigledno Like, ljudi Like, i vidjet ću što će odgovoriti ministar Božinović, onda shodno tome ćemo i mi kao Most pokrenuti dalje naše akcije.
1: Na današnji dan 1995. simbolično je završila Oluja. U gornjem Viduševcu pokraj Gline zapovjednik 21. kordunskog korpusa Čedo Bulat potpisao je predaju hrvatskim snagama. Predalo se više od 5000 vojnika s tenkovima, topovima i drugim oružjem.
2: 31. obljetnica predaje obilježena je u Glini, gdje je počast odana i žrtvama tamošnjeg srpskog logora kroz koji je tijekom okupacije prošlo oko 2000 hrvatskih branitelja i civila. Među njima je bio Ivan Turudić, danas predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Splitsko-dalmatinske županije. Tom je prigodom govorio o važnosti sudskog procesuiranja odgovornih za zločine počinjene tijekom okupacije. Poruke su uputili izaslanici predsjednika Republike i Vlade, državni tajnik Darko Nekić i umirovljeni general Marijan Mareković. Evo izjava.
3: Ako ne budemo govorili istinu, ako se ta istina u konačnici kroz pravni okvir, kako u Republici Hrvatskoj, ali tako i u ovome slučaju u Republici Srbiji, ako ne dobije tu svoju jednu satisfakciju, ako ne dođe do pravomoći sudskih presuda, pitanje je što ostavljamo za te buduće generacije, kakvu poruku?
4: Ono najvažnije čega se moramo sjetiti danas, to je doprinos koji su svi naši poginuli branitelji, bili oni iz specijalne policije, policije Hrvatske vojske, dali da bi mi danas stajali ovdje i da bi naša djeca i unuci mogli ponosno stajati ovdje i svjedočiti o podvigu svojih predaka.
5: Isto tako treba reći da i ovaj događaj ovdje od 8. kolovoza i vojno-redarstvena operacija Oluja je bila temelj koji je prisilio međunarodnu zajednicu da mirnim putem reintegrira ostala okupirana područja u istočnoj Hrvatskoj i Baranji bez ljudskih žrtava.
1: Policija je uhitila 22-godišnjeg vozača koji je zagorskim cestama nekoliko puta vozio 280 km na sat i pritom sve snimao. Također je pretjecao preko pune crte i vozio suprotnim prometnim trakom. Uz obijesnu vožnju automobilom utvrđeno je da je mladić vozio neregistrirani i neosigurani motocikl bez položenog vozačkog ispita za A kategoriju. Privremeno su mu oduzeti automobil i prometna dozvola, a protiv njega bit će podnesena kaznena prijava općinskome državnom odvjetništvu.
2: Svijet. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski bio je u prvom službenom posjetu Srbiji, gdje je imao višesatne razgovore sa srbijanskim kolegom Aleksandrom Vučićem. Dok su predsjednici na konferenciji za novinare isticali važnost razvoja međudržavnih odnosa, posebno gospodarskih, dolazak Zelenskog u Beograd, koji je tradicionalni saveznik Moskve, otvorio je i geopolitička pitanja. Opširnije Goran Ivanović.
6: Ukrajinski dužnosnici ističu da je posjet predsjednika Volodimira Zelenskog pljuska Kremlju i pokušaj da se oslabi utjecaj Moskve na Srbiju. Pri tome Kijev pragmatično nastoji ojačati suradnju i osigurati pomoć Srbije na područjima gdje je to moguće, poput energetike. Istodobno, neovisni mediji u Srbiji dolazak smatraju diplomatskom porukom Aleksandra Vučića Briselu da usklađuje vanjsku politiku s Europskom unijom i tako pokušava smanjiti europsku zabrinutost zbog čvrstih veza Srbije i Rusije. No, proruski političari u Srbiji ocjenjuju da je gostovanje Zelenskog rezultat europskog pritiska, jer Beograd i dalje odbija uvesti sankcije Moskvi. Obje zemlje su kandidatkinje za članstvo Unije, a za razliku od optimističnog Zelenskog, Vučić je nakon sastanka izjavio da ne vjeruje u mogućnost ulaska jedne od tih dviju zemalja u bliskoj budućnosti.
7: Ja ne vjerujem u to, da budem sasvim otvoren, da će svi Evropljani da budu blagonakloni ni prema ukrajinskom članstvu. Ja, kao što vidite, govorim o tome otvoreno. Oni uvijek nađu nekoga. Za nas će da nađu neke Hrvate, Bugare, Holanđane, bilo koga. Za Ukrajince će da nađu neke druge. Ali ja ne vidim u ovom trenutku mogućnost da se to realno sprovede u delo.
6: Iako se očekivalo da će vojna suradnja biti proširena dogovorom o zajedničkoj izradi bespilotnih letjelica, Vučić je poručio Ukrajini da će dronove proizvoditi u Srbiji s izraelskim partnerima i da će tvornica biti otvorena sljedeći mjesec. Inače, dobri odnosi Beograda i Kijeva temelji na uzajamnom poštovanju teritorijalnog suvereniteta kada je riječ o okupiranim dijelovima Ukrajine i neovisnosti Kosova, što je potvrdio i Zelenski odgovarajući na novinarsko pitanje hoće li se mijenjati ukrajinsko stajalište.
8: Mi poštujemo teritorijalni integritet svojih partnera i poštujemo međunarodno pravo. Zato naša pozicija prema ovome što ste spomenuli, jednostranom proglašenju neovisnosti Kosova, ostaje nepromijenjena. To smo uvijek isticali i politika Ukrajine vezana za to nije se mijenjala.
9: Politika Ukrajine ne zmenila se.
6: Ukrajinski predsjednik osudio je nove ruske smrtonosne napade na ukrajinske gradove te ponovno pozvao saveznike da hitno pošalju protubalističke sustave.
1: Posjet Zelenskog Beogradu i činjenicu da se Srbija nalazi na raskrižju Brisela i Moskve komentirao je premijer Andrej Plenković.
10: Ona se stalno nalazi na tom raskrižju, dakle to su odnosi između dvije zemlje koji nemaju veze sa onim što mi radimo, mi Ukrajinu podupiremo. Bez ikakvih dvojbi, bez figa u džepu kada je riječ o politici vlade, jasna osuda ruske agresije, snažna podrška Ukrajini i politička i diplomatska i vojna i humanitarne, ovdje su i dalje, cijelo vrijeme se rotiraju ukrajinski ranjenici koji usiluju u našim bolnicama ili u veteranskim centrima. Ukrajinska djeca su diljem Jadrana na odmorima iz različitih krajeva Ukrajine. A ono što je posebno važno i što me silno veseli da su naše najinovativnije kompanije u obrambenoj industriji razvila partnerstva sa ukrajinskim kompanijama koje su razvile takve sustave koji u kontekstu suvremenih metoda ratovanja čine razliku.
2: Bespilotna letjelica koja je prenosila znatnu količinu eksploziva ušla je jutros u bugarski zračni prostor i eksplodirala nedaleko od granice s Rumunjskom, a zatim se srušila u polje. Nije bilo žrtava. Granična policija čula je buku, a zatim je bugarska ophodnja uočila crni dim izazvan eksplozijom. Riječ je o većem, a ne o rekreacijskom dronu. Njegova identifikacija tek slijedi.
1: Stanovnici Majorke ponovno su izišli na ulice negodujući zbog velikog godišnjeg priljeva turista, što negativno utječe na stambenu politiku. Prosvjed na kojem se okupilo više od 1000 stanovnika protekao je mirno, za razliku od onoga prije 2 tjedna u glavnom gradu Palmi, gdje su se prosvjednici sukobili s policijom. Stanovnici toga španjolskog sredozemnog otoka prosvjeduju već 2 godine zbog masovnog turizma.
2: Dnevnik. U Metkoviću je prije 10 minuta završio 29. maraton lađa, tradicionalno veslačko natjecanje u neretvanskim lađama. Utrka je duga 22,5 km, više od 500 sudionika veslalo je od Metkovića do Ploča. Nakon 4-godišnje dominacije ekipe Udruge lađara Zagreb, novi pobjednici su Gusari Komin i Crni put. Naime, veslači tih dviju ekipa zajednički su zagrljeni prošli kroz cilj.
1: U Sinju se nastavljaju alkarske svečanosti. U 17:30 počela je čoja. Na alkarskom trkalištu koplja će ukrižati alkari u tradicionalnom natjecanju u kojem je cilj pogoditi alku u sridu. Čoja prethodi sutrašnjem glavnom događaju alki, a pobjednik jučerašnje bare je Jure Domazet Lošo.
2: Sport. U studiju drugog programa čeka nas Lovrko Magdić.
11: Srdačan pozdrav slušateljicama i slušateljima Dnevnika. U drugom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Osijek je ponovno u Velikoj Gorici, ali domaćin je Rudeš, a reporter Karlo Plazina.
12: Minuta 42. Rezultat je sigurno 2-0 za Osijek, a možda je 3-0 za Osijek. U 12. minuti Leon je zabio nakon sjajne asistencije Vrbančića, potom je u 28. Meksikanac opet bio strijelac nakon odličnog ubacivanja Jurišića s lijeva, a u 41. pogodio je Omerović na asistenciju Bukvića, provjeravalo se dugo zaleđe i sad je upravo stigla konačna potvrda. Osijek vodi 3-0 u 43. smo sada već minuti, dakle Leon 12. i 28. Omerović 41. Rudeš bolje otvorio dvoboj, odličan visoki pritisak, ali nakon tog prvog primljenog pogotka Osječani u potpunosti preuzeli inicijativu i lako koračaju prema novoj pobjedi u prvenstvu. Minuta 43. Rudeš 0, Osijek 3.
11: Lokomotiva i Gorica igraće s početkom u 21 sat. Najava trenera Nikice Jelavića i Marija Carević.
13: Očekujem iduću utakmicu protiv Gorice da ćemo neke stvari puno bolje raditi i naravno očekujem da budemo dobri u svim segmentima igre i očekujem pobjedu. Gorica je sigurno dobra ekipa, iako im je otišlo dosta igrača isto kao i nama, bit će jako zgodna utakmica.
14: Reakcija je dobra na treninzima, očekujem stvarno dobru reakciju od ekipe. Moramo se stabilizirati defanzivno i ne smijemo poklanjati protivnicima apsolutno ništa i na taj način ako smo stabilni možemo očekivati pozitivan rezultat. Vjerujem stvarno da ćemo ponuditi puno bolju izvedbu i u konačnici rezultat.
11: Prinos na drugom programu, kao i sutrašnjih utakmica Slaven Belupo, Varaždin i Hajduk Istra, odgođen je susret između Rijeke i Dinama. Španjolac Jorge Martin, pobjednik je sprinterske utrke za veliku nagradu Velike Britanije u Silverstonu, vozača u motociklizmu, slijede Japanac Ogura i Italijan Bezzeki, a nakon osme etape ženskog Tour de France u vodstvu je nizozemska biciklistica Demi Follering, druga je Poljakinja Katarzyna Nevjadoma. Toliko za slušatelje prvog programa.
15: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra i idućih dana sinoptičarka Dunja Plačko-Vršnak.
16: Sutra pretežno sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu u noći ujutro umjerena i jaka bura, danju umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 21, na Jadranu između 24 i 28, a najviša dnevna uglavnom između 29 i 34, na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37. I u prvoj polovini sljedećeg tjedna posvuda pretežno sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Uz umjeren razvoj oblaka, uglavnom od utorka, postoji vjerojatnost za poneki popodnevni pljusak, ponajprije u gorskim krajevima te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije.
2: Dnevnik. I toliko o ovoj emisiji, poštovani slušatelji, na kraju podsjetnik.
1: U izravnom sudaru putničkog i teretnog vlaka pokraj Križevaca 6 osoba teško ozlijeđeno. Okolnosti se utvrđuju.
2: Premijer Andrej Plenković o nelegalnom opasnom otpadu u Gospiću. Svi uključeni moraju odgovarati, priprema se cjelovit plan sanacije.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prvi put od početka ruske agresije posjetio Beograd.
2: Na Neretvi je održan 29. maraton lađa. U Sinju se trči čoja.
1: Sutra pretežno sunčano i vruće. Temperature unutrašnjosti između 29 i 34. Na Jadranu i do 37 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić. Uredili Kristina Bokanić i Silvio Šop.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori Anto Gavrić, dominikanac. Sigurno su vam poznate brojne važne osobe koje se nisu nikada pojavile na televiziji, nisu bile gosti slavnih i radoslušanih emisija na radiju, nisu napisale ni jednu knjigu, ni snimile spot ili film, nisu aktivne na društvenim mrežama, ni skupile milijune lajkova i pregleda, koje nisu napravile ništa što bi privlačilo pozornost javnosti i medija. Današnje razmišljanje govori o životu jedne takve osobe, svetog Dominika, koji je osnovao red propovjednika, odnosno dominikanski red. Prije nego što je začela Dominika, njegova majka Ivanica, koja se uz Dominikova brata, blaženoga Manesa, u dominikanskom redu časti blaženom, usnula je neobičan san. Sanjala je kako u svojoj utrobi nosi psa, koji u zubima drži plamteću baklju. Izlazeći iz njezine utrobe, činilo se kao da će zapaliti cijeli svijet. Tim je snom Bog majci otkrio da će dijete koje će začeti biti slavni propovjednik, koji će svojim životom i propovjedanjem probuditi svijet i obratiti grešnike, te će po cijelome svijetu rasuti oganj što ga je Isus došao donijeti na zemlju. Dominik je bio pun sućuti prema ljudskoj bijedi i patnji. Još za vrijeme studija u Palenciji, dok je velika glad razarala zemlju, duboko prožet su patnjom, Dominik odlučuje ublažiti bijedu siromašnih koji umiru od gladi. Prodao je svoje knjige, jedino što je imao, a koje su mu bile toliko potrebne za studij. Kažu da je prodao i svoj namještaj, dobro unovčio, pa otvorio ubožnicu iz koje su dobinevi novce mogli pomagati siromasima u hrani. Možda je to sitnica, ali taj dar izraz je njegove ljubavi. Dominik gleda Krista koji trpi s onima koji trpe i Dominika pogađa bijeda u kojoj se ljudi nalaze jer je čovjek srca. Dominik je bio pun stvaralačke mašte i hrabrosti kada je riječ o načinu na koji biti u službi Bogu, evanđelju i crkvi. Govorio je o Bogu i s Bogom. To potvrđuje koliko je hod s Kristom oblikovao njegov kontemplativni pogled. Dominik je pun pouzdanja u Boga. Kad šalje prve dominikance u velike sveučilišne centre da tamo studiraju, osnivaju samostan i propovijedaju, govorio je s pouzdanjem u Boga. Znam što činim. A on ih je pratio svojom molitvom. Red je rastao, širio se, pa tako dominikanci dolaze i u hrvatske krajeve. A s dominikancima danas djeluju sestre dominikanke i laička bratstva svetoga Dominika. Već oko 1225. dominikanci su došli u Dubrovnik, zatim u Rab, Nin, Split, Zadar. Oko 1228. osnovan je samostan u Zagrebu, malo kasnije i u Čazmi, a zatim se dominikanci šire na područje Bosne. Svaki je samostan bio u jednoj škola, otvorena za javnost, pa se s osnivanjem novih samostana razvijalo i školstvo. Tako su dominikanci u Zadru 1396. osnovali prvo hrvatsko sveučilište. Dali su veliki doprinos kulturi hrvatskog naroda. Svaki je njihov samostan bogata riznica umjetnosti. Dali su i velikane svetosti u hrvatskom narodu, Augustina Kažutića, Ozanu Kotorsku, Nikolu Milinovića na Čiovu i mučenika 20. stoljeća Dominika Barača iz Dubrovnika. Sloboda, milosrđe, istina i pravda temelje su dominikanske boje, prepoznatljive u njihovu propovijedanju. Više se puta dominikanski red preporađao iz pepela. Progonili su njegove članove, osuđivali, proganjali i strijeljali i u Hrvatskoj. Mučenik Dominik Barač je strijeljan zbog svoje ljubavi prema istini, pravdi i hrvatskom narodu. Red je uvijek bio svjestan svoga poslanja, pokazujući veliku unutarnju slobodu. Danas, kao jučer, dominikanci propovijedaju zbog drugih, a ne radi svoje slave ili svoga ugleda. Navještanje Božjeg milosrđa u središtu je dominikanskog propovijedanja, ali on kraj navještanja. Činiti milosrđe znači na sliku božanske ljubavi gledati ponajprije u svakome čovjeku, u svakoj ženi, ma kakva god bila njihova djela, brata i sestru dostojnih poštovanja i ljubavi. Činiti milosrđe znači nastojati mijenjati svoj pogled na druge kako bi se i oni promijenili. Više od davanja lekcija protiv tako kompleksnog svijeta, dominikanci žele samo davati smisao, osluškujući vlastiti duhovni poziv svoga vremena.

0: U sudaru teretnog i putničkog vlaka jutros pokraj Križevaca ozlijeđeno je 20 osoba, od kojih 6 teže. Nikome na sreću život nije ugrožen, iako se uzrok nesreće tek treba utvrditi. Prve neslužbene informacije upućuju na ozbiljan propust u prometovanju teretnog vlaka, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a predsjednik sindikata prometnika vlakova Hrvatske Mario Grbešić.
1: Mi smo nakon dojave o samoj nesreći izašli na lice mjesta u kolodvor Gradec i razgovarali sa dežurnim prometnikom vlakova u kolodvoru Gradec i dežurnim prometnikom vlakova u kolodvoru Sveti Ivan Žabno i po za sad neslužbenim informacijama, jer ne bih htjeli zbilja ništa prejudicirati do kraja istraga, ali po neslužbenim informacijama uzrok nesreće je prolazak teretnog vlaka kroz signalni znak stoji u kolodvoru Žabno iz

0: Božinovića hitno postupanje zbog sumnje da je na državnom zemljištu na području Udbine nezakonito odložen otpad koji bi mogao ugroziti okoliš, podzemne vode i zdravlje ljudi.
1: Podnio sam u petak ujutro zahtjev za žurne izvide ministru Božinoviću zato jer sam dobio od uznemirenih građana fotografije, video zapise, oko 1000 vreća otpada, vrlo suspektno, koji naliči na onaj otpad u silosima iz Gospića, i zatražio sam da ministar Božinović hitno podigne na noge sve institucije Republike Hrvatske. Nedopustivo je da se nastavlja trovanje očigledno Like, ljudi Like, i vidjet ću što će odgovoriti ministar Božinović, onda shodno tome ćemo i mi kao Most pokrenuti dalje naše akcije.
0: Policija je uhitila 22-godišnjeg vozača koji je zagorskim cestama nekoliko puta vozio 280 km na sat i pritom sve snimao. Također je pretjecao preko pune crte i vozio suprotnim prometnim trakom. Uz obijesnu vožnju automobilom utvrđeno je da je mladić vozio neregistrirani i neosigurani motocikl bez položenog vozačkog ispita za A kategoriju. Privremeno su mu oduzeti automobil i prometna dozvola, a protiv njega će biti podnesena kaznena prijava općinskome državnom odvjetništvu.
2: Vijesti.
0: Bugarska ministrica vanjskih poslova pozvala je ukrajinsku veleposlanicu na sastanak nakon pada ukrajinske bespilotne letjelice blizu granice s Rumunjskom i strateškog plinovoda. Bugarsko ministarstvo obrane objavilo je da trenutačno nema dokaza koji bi upućivali na to da je riječ bila o namjernom izgredu. Na to je upozorila i ukrajinska strana koja je obećala istragu o bespilotnoj letjelici koja je pala u polje suncokreta u neposrednoj blizini graničnog prijelaza. Na sreću, žrtava nije bilo.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće, na Jadranu ujutro umjerena i jaka bura, zatim do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 24 i 28, dnevna između 29 i 34, na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.
2: Sportski vremeplov.
3: Gold medalists and Olympic champions representing Croatia.
4: Medalja de ouro i campeões olímpicos representando Croácia.
5: Hrvatska ima zlatnu medalju. Hrvatska. Zlatna medalja ovdje.
6: Zajec Zeko, što ono kažemo Dinamo med i mlijeko, igra fina veza i mudra poteza.
7: I nevjerovatno, i gol, i ipak gol.
8: I gol!
7: Bravo Dario, gol 1-0.
2: Sportski vremeplov.
9: Srdačan pozdrav, dragi slušatelji. Početak je nove međunarodne sezone za naše nogometne klubove, pa ćemo se tom prigodom u današnjoj emisiji Sportski vremeplov prisjetiti značajnijih rezultata hrvatskih predstavnika u povijesti europskih nogometnih natjecanja.
10: Očekivano najviše europskih utakmica od svih hrvatskih klubova odigrao je zagrebački Dinamo, jedini koji u svojoj riznici ima i europski trofej. 1967. godine osvojio je Kup velesajamskih gradova, natjecanje koje se smatra pretečom današnje europske lige. Opjevane su utakmice te zlatne generacije Modriha, posebno je u pamćenju zagrebačke publike ostao veličanstveni preokret u polufinalu protiv Eintrachta, kad je Dinamo nadoknadio 3-0 iz prve utakmice, slavivši u uzvratu 4-0 u produžetku.
11: I kad su ljudi se digla, kad je to prolom bio, kad se to počelo bacati šeširi, šalovi, kape, ja ne znam šta se to događalo. 4-0, mi u finalima.
10: Sjećao se u dokumentarcu Generacija 67. Stjepan Lamza, kojeg je bizarna ozljeda prilikom pada s balkona u noći Velikoga Slavlja izuzela iz finala protiv Leedsa, u kojem je Dinamo slavio 2-0 u Zagrebu uz utakmicu bez pogodaka u Engleskoj. Po povratku odakle ih je dočekalo razdragano mnoštvo, sjeća se Marijan Čerček, uz Krasnodara Roru jedan od strijelaca u finalu.
12: Već kad su najavili da sliječemo,
8: su reći.

0: Ne treba zaboraviti da je Dinamo izgubio finale istoga natjecanja od Valencije, a prethodno je 1961. izborio i polufinale Kupa pobjednika kupova, dok se u četvrtfinalu toga natjecanja našao još dva puta, 65. i 1970. kada je počeo nevjerojatan post, nazivan Dinamovim prokletstvom, dug gotovo 5 desetljeća do sljedećeg proljeća u Europi. Čekajući tih pola stoljeća na prezimljavanje u europskim natjecanjima, Dinamo je ostvario još zapaženih rezultata, i to uglavnom nakon osamostaljenja Hrvatske, kad je prvo pod imenom Kroacija dva put izborio plasman u skupine Lige prvaka. Bio je to uspješan pohod konca 90. godina koji je započeo velikom i u kontekstu nedavnih ratnih zbivanja, osobito značajnom pobjedom u kvalifikacijama protiv beogradskog Partizana.
1: 5-0! Igor Cvitanović! Školska bira akcija 5-0! Hvata se za glavu kao da ni sam ne vjeruje, je li ovo istina ili ovo najljepši nogometni san u Maksimiru.
0: Pa iako je te godine Modre na putu do skupina Lige prvaka u dramatičnoj završnici zaustavio Newcastle, sljedeći je pokušaj bio uspješan. U jesen 98. Kroacija je izborila premijerni plasman u skupine elitnog natjecanja, gdje su čekali Olympiakos, Porto i amsterdamski Ajax.
2: Bišćan izašao je Van der Zar i lopta je kod, ma mogu li to reći, Josipa Šimića, 1-0! To je to! 68. minuta i ovoga trenutka kraj je pobjeda Kroacije u Ajaxu u areni 1-0. Sedmi bod hrvatskog prvaka i povratak potpuno u igru i borbu za četvrtfinale najskupljeg svjetskog nogometnog natjecanja.
0: No to nije bilo dovoljno, jer tada je dalje išao tek pobjednik skupine, a naš prvak ostao na drugome mjestu bez nastavka natjecanja. Sljedeće sezone ponovljen je ulazak u skupine, a počelo je pamtljivim remijem bez pogodaka na Old Traffordu s aktualnim prvakom Europe Manchester Unitedom.
3: Ušli smo u posljednju minutu na komuniti izbliza Beckham, još jedno ubacivanje, Jurčić i dalje moguće to je gol, Sheringham i prošlo je kraj gola! Puno važno je kako se starta, kakav je startni dojam i kakva je bodovna zracija danas odigrala ovdje vrlo dobro u polju. Velike čestitke igračima Kroacije, zahvalno što su večeras pružili i što su pokazali svijetu da Kroacija igra dobro, da su u Hrvatskoj dalje igra dobar nogomet, da nemamo samo jaku reprezentaciju koja je sastavljena od igrača koji igraju u inozemstvu, nego da i doma imamo dobre nogometaše.
0: No u preostalim ogledima Zarepčani su ostali iza Uniteda, Atletico Madrida i Šturma, a na sljedeći plasman u skupine Lige prvaka čekat će sve do 2011. Pa iako su te i sljedeće sezone bilježili negativne rekorde, u 12 utakmica osvojili tek jedan bod, a najteži poraz doživjeli od Liona u Zagrebu s čak 7-1, započeli su modri tradiciju nastupa u skupinama što Lige prvaka, što Kupa UEFA i Europske lige, u kojima su već više od desetljeća neizostavan sudionik. S vremenom i iskustvom došli su i konkurentni rezultati u Ligi prvaka i pobjede poput one nad Arsenalom u Zagrebu 2-1, a u Europskoj ligi sve su bliže bili prolazak skupine i toliko željeno prezimljavanje u Europi. 2019. konačno se i to dogodilo.
4: Dinamo je sinoć ostvario san mnogih generacija. U četvrtom kolu Europske lige pobjedio je Spartak iz Trnave 3-1 i osigurao proljeće u Europi. Strijelac trećeg pogotka Mislav Oršić.
5: Dobro je završilo ovoga rezultatske, ostvarili smo taj ovoga povijesni rezultat. Od početka smo ovoga kontrolirali utakmicu i kad smo zabili taj treći, onda je tu ovoga zapravo bio kraj.
6: Ushićen je uspjehom bio i kapetan modrih Arjan Ademi.
7: Ovo je nešto nemoguće, prije svega znam kakve smo pehove imali prijašnjih godina i znam da smo uvijek bili toliko blizu, a na kraju toliko daleko. I ovo je stvarno ovo ostvarenje snova. Za što živiš, za što radiš i za što na kraju krajeva i igraš i treniraš.
0: Te godine momčad Dinama dogurala do osmine finala Europske lige, gdje ju je tek nakon produžetka nadjačala lisabonska Benfica, a godinu poslije modri su bili na domak prvog prolaska u nokaut fazu Lige prvaka. U skupini s Manchester Cityjem, Atalantom i Šahtarom skupo ih je koštala ispuštena prednost protiv ukrajinske momčadi, koja je s 2 gola u sudačkoj nadoknadi u Zagrebu izvukla remi 3-3. Na kraju je ostala samo spoznaja da se može i lijepe uspomene iz velike pobjede nad Atalantom u Zagrebu 4-0 u uz hat-trik Mislava Oršića. Podvig koji će Oršić ponoviti i u sljedećoj sezoni za najveći međunarodni uspjeh Dinama u novijoj povijesti. U osmini finala Europske lige Modri su dočekali engleski Tottenham nakon poraza 2-0 u Londonu, pa novom nadahnutom Oršićevom partijom kreirali senzacionalan preokret. U četvrtfinalu je jači ipak bio španjolski Villarreal, a Španjolci su bili kobni i godinu poslije kad je Dinamo ponovno prošao skupinu Europske lige, pa ostao kratak protiv Sevilje. Ipak još se jednom potvrdilo da je zagrebački klub posljednjih godina postao ozbiljan suparnik na europskoj sceni.
8: Mislim da nakon ovakve večeri stvarno se ne treba puno pričati, samo trebamo biti sretni i ponosni na ovo sve što smo napravili, utakmica to. Ladies and gentlemen, Mislav Orsic, remember that name!
9: Još jednom za Oršića na ljevoj strani, Oršić na rubu

0: Osim hat-trikova protiv Atalante i Tottenhema, Mislav Oršić, jedan od najistaknutijih pojedinaca novije Dinamove povijesti, priuštio je navijačima plavih još jedan poseban trenutak. Gol za pobjedu protiv Chelsea 1-0 u povratničkoj sezoni u Ligi prvaka u jesen 2022.
1: Ide Oršić, brži je, ide sam prema vratima, Oršić pobjegao je čuvaru, Oršić pod vratara, gol! Lagano je utaknuo, odskak utala je u mrežu i Dinamo u 14. minuti vodi protiv Chelsea 1-0. Gotovo je, diže ruke Istvan Kovač, a kao da ih je digao Mišo Kovač, svi su u deliriju. Dinamo je pobjedio Chelsea.
2: Evo nam i unaka večeri Mislava Oršića. Mislave, rekli ste nije bitno da ja odlučim, ali nije loše to što ste vi odlučili. Velike čestitke.
3: Hvala na čestitkama.
2: Kakvi su dojmovi?
3: Pa ništa, fantastični, pobjedili smo opet prvu utakmicu u skupini. Stvarno svi smo sretni, ali isto tako znamo, prije dvije godine smo ispali u dvije minute, sve se okrenulo protiv Šahtara ovdje, tako da ništa. Držati ovako dalje i vidjet ćemo šta ćemo ove godine napraviti.
2: Prilično ste već staloženi, ali sigurno je bilo i nešto slavlja.
3: Pa dobro, malo jesmo, ali nekako smo svi odlučili da ćemo malo stati na loptu, jer stvarno bilo je puno sad ovih velikih utakmica, takozvanih i protiv Bode, di smo slavili. Sad već opet za par dana imamo utakmice u prvenstvu, tako da ništa, idemo dalje i to je to.
2: Veseli ovakvi pogledi, staloženi mir, nema euforije.
3: Pa nema neke posebne, normalno da smo sretni i zadovoljni koji svi, svi imamo milion poruka na mobitel, ali za 4 dana je nova tekma i ništa, moraš opet biti spreman.
0: Nažalost, Oršićevo je upozorenje bilo proročansko. Početni trijumf ni ovom prilikom nije pogurao Modre do prolaska skupine u kojoj su uspješni bili još i Salzburg i Milan. S istim će se suparnicima Dinamo sresti i 2 godine poslije, opet u Ligi prvaka, nakon što je sezonu ranije premijerno igrao još relativno novoj, 3. po snazi konferencijskoj ligi, te stigao do 8. finala. No onda je uslijedio plasman u prvo izdanje nove, drugačije Lige prvaka u formatu s 36 momčadi u sezoni 24-25. Prije početka mnogi su se pitali kako će izgledati jedinstvena ljestvica s toliko klubova i koliko će bodova biti dovoljno za nastavak natjecanja. U 8 utakmica Dinamo ih je skupio 11, što je prema ranijim matematičkim izračunima trebalo biti dovoljno za prolaz u više od 99% slučajeva. No Modri je sastav izvisio u nevjerojatnom spletu okolnosti te siječanske večeri, usprkos velikoj pobjedi protiv višestrukog prvaka Europe, talijanskog velikana Milana.
1: Manchester City, Sporting, Dinamo i klub Riž imaju po 11 bodova, ali od ta 4 kluba jedan je morao biti ispod crte, a to je Dinamo koji ima najslabiju gol razliku, dakle -7 klub Riž je na -4, Sporting i City su u pozitivi, Sporting je uzeo vrijedne bodove, odnosno 1 bod protiv Bolonje, a eto ni poraz Juventusa od Benfike, ni pobjeda Manchester City-a nisu išli Modrima na ruku i Dinamo se ipak s velikom pobjedom, s velikih 11 bodova, sa puno financijske dobiti, ali i rejtinga i veselja za svoje navijače, oprašta ipak od međunarodnih natjecanja, odnosno od Lige prvaka za ovu sezonu.
0: Presudna i za Dinamo Kobna negativna gol razlika stečena je u teškim porazima 3-0 s Borusijom i Arsenalom, te nadasve grubim potopom 9-2 na gostovanju kod Bajerna. Najteži europski poraz u Dinamovoj povijesti ipak su zaliječile pobjede u Salzburgu, Bratislavi, te spomenuta domaća nad Milanom, koja se ipak pokazala nedovoljnom za toliko željeni iskorak u eliminacijsku fazu najjačeg klubskog natjecanja.

0: današnjem sportskom vremeplovu prisjećamo se najznačajnijih rezultata naših nogometnih klubova u međunarodnim natjecanjima. Nakon Dinama, po broju utakmica i uspješnosti rezultata, logično slijedi Hajduk.
1: Više od 200 europskih utakmica odigrao je splitski velikan Hajduk. Dva polufinala europskih natjecanja, pet četvrtfinala, jedan nastup u grupnoj fazi Lige prvaka, odnosno Europske lige. Prvi veliki uspjeh ostvaren je 1973. godine, polufinale Kupa pobjednika kupova i poraz ukupnim rezultatom 1-0 u dvomeču protiv engleskog Lica. Tri godine poslije četvrtfinale tadašnjeg Kupa prvaka i okršaj s nizozemskim PSV-om. U Splitu 2-0 za Hajduk, u Eindhovenu 3-0 za PSV. 1978. Hajduk je u četvrtfinalu Kupa pobjednika kupova ispao od Bečke Austrije nakon izvođenja 11 teraca. 1980. i 84. splitski bili europske su avanture završavali zahvaljujući danas ukinutom pravilu većeg broja golova u gostima. Ožujak 80. donio je susret s njemačkim HSV-om. U prvoj utakmici četvrtfinala Kupa prvaka, poraz Hajduka 1-0, a nije dobro krenulo niti u uzvratu. U 23. minuti Njemci su imali vodstvo 2-1 i Splićanima su bila potrebna 3 pogotka, ali postigli su samo 2.
2: Đorđević 2-2. Potvrdio je to samo Hidjen. 2-2 već u početku drugog poluvremena. Dakle, ponovo se budi nada. Bore Primorca. Boro Primorac 5 minuta prije kraja, 3-2 za Hajduk. Još 5 minuta, možemo sada reći, divovske borbe u trenutku kada već je izgledalo sve izgubljeno, ali nije zadaća reportera Vecuca da završi utakmicu.
1: 1984. godine, nova prilika za Hajduk. Polufinale Kupa UEFA protiv moćnog engleskog Tottenhema. Travanjski dvoboj bili su izjednačeni. Hajduk je na poljudu preokrenuo zaostatak i pobjedio 2-1.
3: Raspoloženje je kako možda još nikada nije bilo ovdje na stadionu Poljudu. Skočio je Gudelj tamo, Gudelj još jedan put, Gudelj i Gudelj. Jedan. Kao i uvijek u gledalištu, vidite, to je bio Jerolimbo, bio je Gudelj, još jednom put vraćena lopta na prsa Gudelja. E, tu je bio, čini mi se, čak Miller koji je dotakao loptu. Da li Miller, da li Gudelj, ipak Gudelj je tukao. I sada je šansa velika, 1-1, ništa ovo nije. Nikakav faul, opet jedan korner. Zvižde čitavo gledalište. Bilo je to i zahvata sa rukama. Da će biti... Gol! Gol! Koga to ljube? Pogledajmo to još jednom kako se zbilo. Hajduk vodi sa 2-1. Pešić.
1: No, baš kao i protiv HSV-a 4 godine ranije, gol u gostima bio je presudan. U Londonu je Tottenham slavio 1-0 i kasnije osvojio naslov. 1986. godine nije bio koban gol u gostima, ali jesu ponovno 11 terci u četvrtfinalu Kupa UEFA protiv belgijskog Varegema. Iz ovih rezultata može se provući zajednička nit koju je najbolje u dokumentarnom filmu Glava u balunu opisao Ante Dorić, jedan od osnivača navijačke skupine Torcida.
4: Ušeš Saint-Étienne, ovdje 4-1, tamo izgled 5-1. Tušeš ovdje PSV-a 2-0, tamo izgled 3-0. Tušeš ovdje Arsenala 2-1, oni 1-0, rezultat 2-2, oni idu naprijed. Tušeš Hamburgera u Splitu 3-2, tamo 1-0, rezultat 3-3, oni idu naprijed. Tušeš Tottenhema u Splitu 2-1, tamo 1-0. Cijeli život nam fali gol i to je zapisano u žvizde kada je Fabian Kalitera, to ja tako mislim, osniva.
1: Od osamostaljenja Hrvatske najveći uspjeh Hajduka je četvrtfinale Lige prvaka. Splićani su postali prvi hrvatski klub u grupnoj fazi ovog elitnog europskog natjecanja, a nakon prolaska skupine u sezoni 1994-95 uslijedio je dvoboj s kasnijim prvakom Europe, moćnim nizozemskim Ajaxom. Kako je bilo igrati protiv Ajaxa, otkrio je Nenad Pralija.
5: Ja sam igrao 93. protiv njih u Kup Kupova, kad smo ih dobili 1-0 u Ljubljani i izgubili 6-0 u Amsterdamu. Međutim, mi nismo svjesni bili koji su to igrači i koja je to ekipa. Odigrali smo kući 0-0. Opet smo normalno u glavama svi mislili da možemo nešto napraviti u Amsterdamu, međutim, izgubili smo 3-0. Čak je poluvrijeme trebalo završiti 0-0, međutim primili smo gol u 46. minuti koji nas je praktički malo poljulja. Međutim, ostaje žal samo za jednom stvari, a to je da je bar bija, ne znam, na drugoj strani možda Milan. Možda bi čak mi mogli nešto napraviti, međutim protiv ovakvog Ajaxa koji je kasnije osvojio tu ligu prvaka, mislim da nismo imali šanse.
1: I nakon 1994. Hajduk je ostvarivao nastupe i pobjede u europskim natjecanjima, no tek je u sezoni 2010-2011. Stigao nastup u grupnoj fazi. U Europskoj ligi, u grupi G, jedna pobjeda u 6 utakmica. Ali bila je za pamćenje.
6: Zadnji pokušaj, Trebotić, nije idealno za Čopa, ali evo sada Vukušić i proto, Vukušić 1-0! Zadnje sekunde produžetka! Vukušiću ante! Sinjski dijamante! Evo čuda! Evo čuda na poljudu, ljudi!
7: Trebotić, prekrasno izgledalo je da je to izgubljena lopta, da se ne može osvojiti, ali je samo malo kučno gurlo prema Vukušiću koji je izbjegao zaleđe i lijevom poslao ispred prota. Gotovo je, kraj je utakmice, Hajduk je dobio i osvojio 3 velika boda u Euroligi. Mačkule ili prangije nekada pucaju kad se pogodi u sridu na Sinjskoj alki. Bilo bi dobro da jednu sada odapnu u čast ovoga mladoga Vukušića. Kakav kraj, kakva drama na poljudu.

0: Poslije Dinama i Hajduka, najbogatiju riznicu europskih postignuća imaju nogometaši Rijeke. Već prije osamostaljenja Hrvatske na kultnu Kantridu dolazila su velika nogometna imena. 1980. Riječani su izborili četvrtfinale Kupa pobjednika kupova u kojem ih je zaustavio talijanski Juventus, a 84. u drugome kolu Kupa UEFA pod stijene je stigao i madridski Real i nije se dobro proveo.
1: Sjajan udarac, Begića. Pola sata igre, Rijeka vodi, kakva erupcija oduševljenja na stadionu na kojem je nešto više od 25.000 gledalaca. Možda će taj zgoditak dati više snage Riječanima, ne toliko fizičke koliko one psihološke prednosti da konačno sladaju kopšeg velikog i uglednog protivnika, da zaigraju onako kako znaju i umiju, da rašire igru, da češće ugrožavaju udarcima brata Miguel Angela. Sjajan udarac Pegica, Rijeka vodi 1-0. Sada se već lakše diše. Materljan između dvojice Štirike i 2-0! 2-0, Materljan! Kako je sada Materljan nadmudrio Štirika, igrač koji se sjajno zna ograditi. Zaista to vrijedi vidjeti još jednom, pa možda i više puta. I 3-0, 3-0, Pegis 3-0, primio je sada Miguel Angel zgoditak iz velike udaljenosti, ali to nas uopće ne smeta. Pegis, Rijeka vodi protiv Reala sa 3-0, zato što nije stala napadati, zato što se nije pomirila s onim bosom od 2-0 i samo tako, sa jednom maksimalnom hrabrošću, sa izvjesnim rizikom i sa hrabrošću mogu se pobjeđivati veliki protivnici poput Reala iz Madrida.
0: Završilo je 3-1 za Rijeku, a u uzvratu su Madriđani uz dosta kontroverzi ipak slavili 3-0 i eliminirali Riječane, koji su novi uspon na međunarodnoj sceni doživjeli u drugome desetljeću 21. stoljeća. Sve je počelo iznenađujućim prolaskom u skupine Europske lige 2014. pobjedom u dvije utakmice protiv njemačkog Stuttgarta. U Rijeci je bilo 2-1 za domaćine, a u Stuttgartu je isti rezultat stajao na semaforu sve do sudačke nadoknade.
2: I sada nova prigoda za Rijeku. Mujanović je brži od svojih čuvara. Mujanović puca, gol! Kraj! Kraj priče, Rijeka je u Europskoj ligi. Goran Mujanović još jednom je kek pogodio.
0: I premda se u igri po skupinama našla neočekivano, Rijeka je bila i više nego konkurentna. U dva uzastopna nastupa u grupi Europske lige na domaćem terenu nije izgubila ni jednu utakmicu. Potučeni su tom prilikom Feyenoord i Standard Liža, bodom su se morali zadovoljiti Betis, Lyon, Sevilla i Vitoria Gimaraeš. Ipak, Riječani nisu uspjeli izboriti drugu fazu natjecanja kao ni sljedeća dva puta kada su se 2017. i 2020. opet plasirali u skupinu Europske lige i doprinijeli jačanju renomea hrvatskog klubskog nogometa. Pritom su i na novom stadionu na Rujevici nastavili mučiti jake europske momčadi, a među ostalim rezultatima ističe se pobjeda nad višestrukim prvakom Europe Milanom. Novi europski iskorak Riječana dogodio se u sezoni 2025-26. kad su u konferencijskoj ligi prolaskom skupine izborili europsko proljeće poslije gotovo pola stoljeća čekanja. Zaustavio ih je u 16. finala francuski Strasbourg.

0: Dinamo, Hajduk i Rijeka jedini su naši klubovi s iskustvom igranja u skupinama europskih natjecanja, ali ne i jedini koji su ostvarivali pamtljive rezultate na međunarodnoj sceni.
1: Osijekov najznačajniji rezultat u Europi jest treće kolo Kupa UEFA protiv Praške Slavije u sezoni 2000-2001. Navijači na stadionu Gradski vrt nakon prvog susreta imali su velika očekivanja.
2: Otvoren sada prostor konačno za Beširevića tamo na lijevoj strani. Beširević, skala tu je Priš, pored njega Turković i Turković još jednom i konačno. Konačno Turković, 33. minuta, promašilo je samo nekoliko čeških igrača tu loptu, mislim da je posljednji bio Rada i otvorila se prilika, evo Turkovića i njegovog prvog europskog pogotka ove sezone. 33. minuta, 1-0, Turković nakon onog promašaja prije 7-8 minuta, konačno u pravom izdanju, Osijek vodi 1-0. Neretljak, Bjelica. Neretljak onim svojim poznatim dugačkim korakom ide naprijed. Neretljak i kroz dvojicu, fantastično. Neretljak i 2-0. 2-0. To je fantastično. 82. minuta. Ma briljantno. Ne fantastično. Mato Neretljak. 2-0. Osijek igrače manje stiže do ogromne prednosti. Sjajno, Neretljak nezgrapno izgleda ovako sa tom svojom visinom, međutim kad krene, kad pruži korak, onda gotovo da ga nitko ne može stići. Bjelica vrlo lijepo osjetio dolazak iza leđa Neretljaka, koji inače nema šta tu tražiti, ali evo, malo na divni način, ali tako se izgleda danas jedino može proći protiv ove čvrste jake Slavije i Osijek ima fantastičnih 2-0.
1: Uzvrat u Češkoj nije išao po planu. Nakon pola sata Slavija je poravnala ukupni rezultat na 2-2, a onda u završnici prvog poluvremena.
2: Posljednja prilika za Osječane iz prekida. Može li Bjelica ili Beširević pronaći taj svoj magični veliki trenutak pod kraj ovog prvog dijela? Bilo bi to predivno da Osijek postigne pogodak. Černi postavlja tamo četvoricu igrača u obrambeni zid, tu i Turković i Ergović. Vidim to Jarolim, neki prazan prostor. Bjelica i fantastično, ali još ljepše Turković, 2-1. Ma 2-1, evo ga, to je to što je Osijeku trebalo. Injekcija samopouzdanja, jedna psihološka stabilnost i saznanje da u nastavak ulaze ipak sa kakvom takvom prednošću. Fantastično, Nenad Bjelica, ali predivno je to, mora se reći, zaustavio i Černih tu. Neopresni su bili Česti i Turković, stari iskusni lisac, sve dobro prati i fantastično pogađa tu odbijenu loptu Radeka Černija. 2-1, ide se dakle na odmor u situaciji u kojoj Slavija sada mora dati dva pogotka da bi prošla Osijek.
1: Osijek je primio treći gol početkom nastavka, no sve do 90. minute mogli su postati jedan od rijetkih hrvatskih klubova koji je prezimio u Europi. Ali dva pogotka u Sučevoj nadoknadi značila su i kraj nadanja u kontinentalnim natjecanjima za tu sezonu. Najveće pobjede svakako su one iz trećeg pretkola Europske lige u sezoni 2017-2018. S dva put po 1-0 pao je PSV, klub koji svojim vitrinama ima naslov prvaka Europe. U idućoj rundi, međutim, Bečka Austrija zbog gola u gostima zaustavila je Osječane na pragu najvećeg rezultata u povijesti kluba, prolaska u grupnu fazu Europske lige.
0: Uz takozvanu veliku četvorku još je niz klubova predstavljao našu zemlju u međunarodnim natjecanjima. Na europsku scenu izlazile su čak i momčadi Segeste i hrvatskog dragovoljca. Godinama je po Europi putovao Zagreb, također i Slaven Belupo, koji je u Koprivnicu dovodio velika imena poput moskovskog CSKA, Galatasaraja ili Athletic Bilbao. U novije vrijeme dobre su rezultate upisali RNK Split i Zagrebačka Lokomotiva. Slast europskih travnjaka imali su priliku iskusiti Kamen Ingrad, Cibalija, Inter, Šibenik, no najveći trag među njima ostavio je koncem 90. godina varaždinski Varteks. Vrhunac je bila sezona 1998-99. kad su Varaždinci igrali u četvrtfinalu Kupa pobjednika kupova protiv Majorke, izbacivši prethodno u dramatičnom duelu nizozemski Herenven, o čemu je govorio i prilog Saše Sušeca iz 2008. godine.
3: Sjećate li se koji je hrvatski klub posljednji u Europi dočekao proljeće? Upravo o tome govori današnja nostalgija. Nije to bio ni Dinamo, ni Hajduk, već Varteks koji je 5. studenog 1998. ostvario najveći klubski uspjeh plasmanom u četvrtfinale Kupa pobjednika Kupova. Varaždinci su uzvrat protiv nizozemskog Herenvena dočekali s obećavajućim porazom 2-1 iz prve utakmice. Momčad Varteksa vodio je i tada Dražen Besek u funkciji igrača trenera, čak je i igrao do 42. minute. Međutim, rani pogodak Samardžića povećao je ukupnu prednost gostiju. Činilo se tada da je prolaz nemoguća misija. Do 67. minute bilo je 1-0 za Herenven, no tada je stvari u svoje ruke odlučio preuzeti Varteksova legenda Miljenko Mumlek. Za njega netipičan izjednačujući gol glavom. Besek tada uvodi već pomalo zaboravljenog Fajka Kamberovića, a ovaj mu vraća na najbolji mogući način.
4: A sada Varteks mora igrati va-bank. Evo prilike za Mužeka, samo je tamo Balajić, Mužek, Mužek i prečka. Još je prilika i gol! 2-1! Varteks ima sada produžetke. To je zgoditak Fajka Kamberovića. Varteks, Herenven, 2-1!
3: Ulazimo u dramatične produžetke. Deliri na stadionu donosi novi gol Kamberovića u 98. minuti. Varteks je još korak bliže četvrtfinalu. Ipak u 114. minuti šok u Varaždinu. Iz očaja puca devizer s 30 metara i lopta na opće iznenađenje odlazi u mrežu iza vratara Solomuna. Ima li još nade?
4: Herman, Balajić. Balajić u sredinu, je li to zgoditak? Je! 4-2! 4-2! Zaslužio je to Varteks. Miljenko Mumlek. Zaslužio je to Miljenko Mumlek. Zaslužio je to Varteks. Jer bila bi prava sportska nepravda da je Varteks ispao.

Slušali ste Sportski vremeplov Hrvatskog radija u kojem smo se, koristeći arhivske materijale Hrvatske radiotelevizije, prisjetili najznačajnijih rezultata naših nogometnih klubova u međunarodnim natjecanjima. Tonska obrada, Jurica Novosel, emisiju pripremili Karlo Plazina i Damir Ranić-Kovačić. Srećan pozdrav!

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobran večer, poštovani slušatelji. Od događaja dana izdvajamo.
0: Utvrđuju se okolnosti jutrošnjeg sudara teretnog i putničkog vlaka kod Križevaca. 12 osoba zadržano je na bolničkom liječenju.
2: Odgovorni za ilegalan opasan otpad u Gospiću će odgovarati, a odlagalište će biti sanirano, poručio premijer Andrej Plenković.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prvi put od početka ruske agresije posjetio Beograd.
2: Gusari iz Komina i crni put iz Metkovića, pobjednici 29. maratona Lađa. Mihovil Župa, pobjednik je Čoje.
0: Sutra pretežno sunčano i vruće. Temperature u unutrašnjosti između 29 i 34, na Jadranu i do 37 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. U željezničkoj nesreći koja se jutros dogodila blizu Križevaca ozlijeđene su 22 osobe, od kojih 6 teško. Nijednoj život nije u opasnosti. Željeznički je promet prekinut, a okolnosti sudara se utvrđuju. Prema još neslužbenim informacijama, nesreća se dogodila jer se teretni vlak nije zaustavio kad je na semaforu bilo crveno svjetlo. Pripremila Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: Malo poslije 10 sati vlak s 26 putnika izravno se sudario s teretnim vlakom između Svetog Ivana Žabnog i Gradeca pokraj Križevaca. Teško ozlijeđene osobe, njih 6, prevezene su u 2 zagrebačke bolnice. 3 pacijenta zbrinuta su u KBC u Zagreb. Jedan od njih dovezen je helikopterskom hitnom medicinskom službom, kaže obnašatelj dužnosti i pročelnika objedinjenog hitnog bolničkog prijema Adis Keranović.
4: Došli su u vrlo kratkom razmaku, tako da smo svih 3 paralelno zbrinjavali. Oni su trenutno u jedinici intenzivnog liječenja, stabilni su, imaju teške tjelesne ozljede, imaju ozbiljne ozljede, ali su stabilni što se tiče svih parametara vitalnih funkcija i očekuje se dobar oporavak.
3: Na mjesto sudara dvaju vlakova bilo je poslano 7 timova hitne medicinske službe i helikopter. Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu

0: A ovo su zapravo sve drugo. Lakše ozljede, površinske, oguljotine, ima puno stresa i tako. Evo, to nisu pacijenti koji će zahtijevati bolničko liječenje.
1: Oko 50 vatrogasaca pomoglo je u izvlačenju putnika i prijevozu ozlijeđenih, ali spriječili su i curenje goriva te smanjili opasnost od požara, kaže glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Gorivo koje se nalazilo u spremniku lokomotive, dakle on je pukao, tu je bilo 1400 litara i to je vrlo brzo zbrinuto, prebačeno u posude.
1: Na strašan prizor nesreće prvi je naišao Božidar Zrinski, koji je odmah počeo pomagati putnicima.
3: Slučajno sam išao na benzinsku, nije bilo ništa, vraćam se, vidim šta je, otišao sam po stroj, vidio sam šta treba, obavio svoju građansku dužnost i a bilo je dosta ozlijeđenih krvavih u prvom trenutku, dok sam ja otišao po stroj, već u međuvremenu i hitna došla i sanirala.
1: Predsjednik sindikata prometnika vlakova Hrvatske Mario Grbešić kaže da su odmah nakon dojave o nesreći na kolodvorima u Gradecu i Svetome Ivanu Žabno razgovarali s dežurnim prometnicima vlakova.
4: Po neslužbenim informacijama, uzrok nesreće je prelazak teretnog vlaka kroz signalni znak stoj u kolodvoru Žabno iz za sada nama nepoznatih razloga, što je dovelo do sudara s putničkim vlakom. Ono što je dobra okolnost, ako to možemo tako nazvati, je da je putnički vlak neposredno prije nesreće stao na stajalištu, pa je tek krenuo sa stajališta. Inače, na toj dionici pruge je brzina 120 km na sat, ali s obzirom na situaciju ovdje iza nas na terenu, ta brzina je bila značajno manja od te.
1: Najteže stradale putnike u KBC u Zagreb posjetio je ministar prometa Oleg Butković. Nakon toga otišao je na mjesto sudara kod naselja Škrinjari.
5: Ovo je nova pruga koja je novo obnovljena 2019. godine, ovo je elektrobaterijski novi vlak, međutim rizici uvijek postoje i nažalost dogodio se danas ovaj incident, ovaj nezgodan. Još uvijek ne znamo uzroke jer istraga još uvijek traje, jednu provodi policija i državno odvjetništvo, a sigurnosno rade Agencija za istraživanje nesreća, tako da vidit ćemo, bitno je da istraga bude brza i učinkovita i da dobijemo odgovor na pitanje što se zapravo ovdje dogodilo.
1: Ministar Butković pohvaljuje sve službe te građane koji su pomagali unesrećenima, a to je učinio i ministar branitelja Tomo Medved, koji je također bio na mjestu nesreće. Premijer Andrej Plenković iz Metkovića poručuje.
6: Ono što je važno da su najhitnije zbrinuti intervencijama hitnih medicinskih službi i helikopterske službe, teže ozlijeđeni putnici i strojovođa putničkog vlaka.
1: Pruga između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec do daljnjega je zatvorena za promet.
7: Kronika dana. Oni koji su odgovorni za ilegalno odlaganje otpada u Gospiću zato će odgovarati, a odlagalište će biti sanirano. Poručio je to premijer Andrej Plenković komentirajući onečišćenje okoliša i podzemnih voda na području na kojem se odlagao izrazito otrovan otpad.
6: Postoje dvije instrukcije, mi smo održali sastanak svih aktera i dionika koji su uključeni u ovu temu. Jedan, da se moraju procesirati svi oni koji su odgovorni da je otpad, nelegalan otpad, završio na području Gospića i drugih dijelova Ličko-senjske županije. I druga, da se pripremi cjeloviti plan sanacije koji će koordinirati Fond za zaštitu okoliša. Mi smo pokazali na primjeru varaždinskih bala, kada je država stala kroz fond iza tog projekta i mi smo riješili bale koje su tamo 20 desetljeća praktički ruinirale cijeli izgled ulaska u Varaždin, praktički pored Varteksovog stadiona. Tako će se riješiti ovo i kroz ta dva elementa mislim da će sve biti riješeno.
7: Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić zatražio je od ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića hitno postupanje zbog sumnje da je na državnom zemljištu na području Udbine nezakonito odložen otpad koji bi mogao ugroziti okoliš, podzemne vode i zdravlje ljudi.
8: Podnio sam u petak ujutro zahtjev za žurne izvide ministru Božinoviću zato jer sam dobio od uznemirenih građana fotografije, video zapise, oko 1000 vreća otpada vrlo suspektno koji naliči na onaj otpad u silosima iz Gospića i zatražio sam da ministar Božinović hitno podigne na noge sve institucije Republike Hrvatske. Nedopustivo je da se nastavlja trovanje očigledno like, ljudi like, i vidjet ću što će odgovoriti ministar Božinović, onda shodno tome ćemo i mi kao Most pokrenuti dalje naše akcije.
7: Premijer Andrej Plenković u Metkoviću je komentirao i najavljenu promjenu cijene goriva u utorak. Ako i bude poskupljenja, ono će biti minimalno, poručuje.
9: Vlada reagira stalno, dakle vi znate da već praktički 5 mjeseci vlada regulira i smanjuje udar i rasta cijena supera i dizela i plavoga dizela na građane i plina u spremnicima u bocama. Prema tome, kao što smo radili 2021. zaredom je bilo 95 sjednica vlada.

0: je posvećenih toj temi, tako ćemo i sada. Konzultirat ćemo se, dakle, sutra, to obično radimo negdje ujutro, prije donošenja na telefonskoj sjednici vlade sa ministrom gospodarstva, ministrom financija, i onda će cijela vlada nakon tih konzultacija donijeti odluku u ponedjeljak. Kako i dođu do nekog poskupljenja, bit će minimalno.
1: Na području Drniša otkriveno je gotovo 7 tona ilegalnog pršuta. Inspektori su u skrivenom objektu razotkrili nelegalno poslovanje i zaplijenili 1000 komada sušenog mesa gotovo bez jednog dokumenta i sanitarnog odobrenja. Sva roba odmah je oduzeta i bit će uništena. Ministar poljoprivrede David Vlajičić.
2: Mi se s ovakvim prijavama i dojavama s terena susrećemo redovito, no ono što je bitno da se procesuira, da se tako nešto ne ponavlja. U kontekstu afričke svinjske kuge vidimo koliko je iz područja žarišta ili iz drugih zemalja gdje kuga nije pod kontrolom vrlo lako dovesti kugu u ostatak Hrvatske.
3: Na današnji dan 1995. simbolično je završila Oluja. U Gornjem Viduševcu pokraj Gline zapovjednik 21. kordunskog korpusa Čedo Bulat potpisao je predaju hrvatskim snagama. Predalo se više od 5000 vojnika s tenkovima, topovima i drugim oružjem.
1: 31. obljetnica predaje obilježena je u Glini, gdje je počast odana i žrtvama tamošnjega srpskog logora kroz koji je tijekom okupacije prošlo oko 2000 hrvatskih branitelja i civila. Među njima je bio Ivan Turudić, danas predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Splitsko-dalmatinske županije. Tom je prigodom govorio o važnosti sudskog procesuiranja odgovornih za zločine počinjene tijekom okupacije. Poruke su uputili izaslanici predsjednika Republike i vlade, državni tajnik Darko Nek i umirovljeni general Marijan Mareković. Evo izjava.
4: Ako ne budemo govorili istinu, ako se ta istina u konačnici kroz pravni okvir, kako Republici Hrvatskoj, ali tako i u ovome slučaju Republici Srbije, ako ne dobije tu svoju jednu satisfakciju, ako ne dođe do pravomoćnih sudskih presuda, pitanje je što ostavljamo za te buduće generacije, kakvu poruku?
5: Ono najvažnije čega se moramo sjetiti danas, to je doprinos koji su svi naši poginuli branitelji, bili oni iz specijalne policije, policije Hrvatske vojske, dali da bi mi danas stajali ovdje i da bi naša djeca i unuci mogli ponosno stajati ovdje i svjedočiti o podvigu svojih predaka.
6: Isto tako treba reći da i ovaj događaj ovdje od 8. kolovoza i vojno-redarstvena operacija Oluja je bila temelj koji je prisilio međunarodnu zajednicu da mirnim putem reintegrira ostala okupirana područja u istočnoj Hrvatskoj i Baranji bez ljudskih žrtava.
1: Svijet. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski bio je u prvome službenom posjetu Srbiji, gdje je imao višesatne razgovore sa srbijanskim kolegom Aleksandrom Vučićem, dok su predsjednici na konferenciji za novinare isticali važnost razvoja međudržavnih odnosa, posebno gospodarskih. Dolazak Zelenskog u Beograd, koji je tradicionalni saveznik Moskve, otvorio je i geopolitička pitanja. Opširnije Goran Ivanović.
7: Ukrajinski dužnosnici ističu da je posjet predsjednika Volodimira Zelenskog pljuska Kremlju i pokušaj da se oslabi utjecaj Moskve na Srbiju. Pri tome Kijev pragmatično nastoji ojačati suradnju i osigurati pomoć Srbije na područjima gdje je to moguće, poput energetike. Istodobno, neovisni mediji u Srbiji dolazak smatraju diplomatskom porukom Aleksandra Vučića Briselu da usklađuje vanjsku politiku s Europskom unijom i tako pokušava smanjiti europsku zabrinutost zbog čvrstih veza Srbije i Rusije. No, proruski političari u Srbiji ocjenjuju da je gostovanje Zelenskog rezultat europskog pritiska, jer Beograd i dalje odbija uvesti sankcije Moskvi. Obje zemlje su kandidatkinje za članstvo Unije, za razliku od optimističnog Zelenskog, Vučić je nakon sastanka izjavio da ne vjeruje u mogućnost ulaska jedne od tih dviju zemalja u bliskoj budućnosti.
8: Ja ne vjerujem u to, da budem sasvim otvoren, da će svi Evropljani da budu blagonakloni ni prema ukrajinskom članstvu. Ja, kao što vidite, govorim o tome otvoreno. Oni uvijek nađu nekoga. Za nas će da nađu neke Hrvate, Bugare, Holanđane, bilo koga. Za Ukrajince će da nađu neke druge. Ali ja ne vidim u ovom trenutku mogućnost da se to realno sprovede u delo.
7: Iako se očekivalo da će vojna suradnja biti proširena dogovorom o zajedničkoj izradi bespilotnih letjelica, Vučić je poručio Ukrajini da će dronove proizvoditi u Srbiji s izraelskim partnerima i da će tvornica biti otvorena sljedeći mjesec. Inače, dobri odnosi Beograda i Kijeva temelji na uzajamnom poštovanju teritorijalnog suvereniteta kada je riječ o okupiranim dijelovima Ukrajine i neovisnosti Kosova, što je potvrdio i Zelenski odgovarajući na novinar pitanje hoće li se mijenjati ukrajinsko stajalište.
9: Mi poštujemo teritorijalni integritet svojih partnera i poštujemo međunarodno pravo. Zato naša pozicija prema ovome što ste spomenuli, jednostranom proglašenju neovisnosti Kosova, ostaje nepromijenjena. To smo uvijek isticali i politika Ukrajine vezana za to nije se mijenjala.
7: Ukrajinski predsjednik osudio je nove ruske smrtonosne napade na ukrajinske gradove te ponovno pozvao saveznike da hitno pošalju protubalističke sustave.
1: Posjet Zelenskog Beogradu i činjenicu da se Srbija nalazi na raskrižju Brisela i Moskve komentirao je premijer Andrej Plenković.
0: Ona se stalno nalazi na tom raskrižju, dakle to su odnosi između dvije zemlje koji nemaju veze sa onim što mi radimo, mi Ukrajinu podupiremo. Bez ikakvih dvojbi, bez figa u džepu kada je riječ o politici vlade, jasna osuda ruske agresije, snažna podrška Ukrajini i politička i diplomatska i vojna i humanitarne ovdje su i dalje. Cijelo vrijeme se rotiraju ukrajinski ranjenici koji su ili u našim bolnicama ili u veteranskim centrima. Ukrajinska djeca su diljem Jadrana na odmorima iz različitih krajeva Ukrajine. A ono što je posebno važno i što me silno veseli da su naše najinovativnije kompanije obrambenoj industriji razvila partnerstvo sa ukrajinskim kompanijama koje su razvile takve sustave koji u kontekstu suvremenih metoda ratovanja čine razliku.
3: Bugarska ministrica vanjskih poslova pozvala je ukrajinsku veleposlanicu na sastanak nakon pada ukrajinske bespilotne letjelice blizu granice s Rumunjskom i strateškog plinovoda. Bugarsko ministarstvo obrane objavilo je da trenutačno nema dokaza koji bi upućivali na to da je bila riječ o namjernom izgredu. No na to je upozorila i ukrajinska strana, koja je obećala istragu o bespilotnoj letjelici koja je pala u polje suncokreta u neposrednoj blizini graničnog prijelaza. Na sreću, žrtava nije bilo.
1: Dvije bespilotne letjelice primijećene su iznad njemačke vojne baze u Meherihu na zapadu zemlje i to samo nekoliko dana nakon što je u zračnoj luci u Leipzigu pronažena bespilotna letjelica s eksplozivom. Istraga je u tijeku, a za sad nije objavljeno odakle su stigli dronovi te tko je njima upravljao.
3: Španjolska je uvela granični nadzor za sav zračni i pomorski promet iz Italije. Odluka stiže u jeku napetih odnosa dviju zemalja koji su nastali nakon migracijske krize u Španjolskoj, sjevernoafričkoj eksklavi Ceuti. Mjere koje je uvela Španjolska trajaće mjesec dana, a počinju od ponoći. Slična ograničenja za Španjolsku uvela je Italija, iako dvije zemlje izravno ne graniče. Kriza je suprotstavila španjolskog socijalističkog premijera Pedra Sancheza i italijansku konzervativnu premijerku Giorgiu Meloni, koja se dugo zauzima za stroža pravila Europske unije o migracijama. Talijanska vlada prošlog je tjedna priopćila da je odluka o privremenoj suspenziji šengenskog sporazuma bez graničnih kontrola donesena kako bi se spriječilo da migranti koji su ušli u Ceutu nastave put prema Italiji.
1: Kronika dana. Gusari iz Komina i Crni put iz Metkovića zajednički su ušli u cilj na 29. maratonu lađa. Utrka je bila napeta do samog kraja. Dvije domaće ekipe lađara bile su gotovo cijelim putem izjednačene, pa su na cilju u Pločama spojile lađe i zajednički zagrljene ušle u cilj. Zašto su donijele takvu odluku ispričali su HRT-u glavni akter Gusara, Goran Odak i Dragan Volarević iz Crnog puta.
10: Znali smo da će Crni put biti glavni konkurent, ali evo, znači borba je bila sama do samoga kraja. U Crnu Riku smo ušli i nakon 4-5 km neizvjesne borbe jednostavno smo odlučili da idemo skupa.
11: Pa evo što Goran kaže, nakon 4-5 km, znači niko nikoga, borba prsa o prsa, umorni oni, umorni mi. Izgubiti prvo mjesto tu pred kraj, znači nema smisla. Mislimo da ovo pošteno, mi jesmo rivali ulazi, ali smo isto tako i prijatelji, svaki dan se viđamo i po meni ovo najbolja odluka i za nas i za dolinu Neretve.
1: Pobjednik ČOE, drugog natjecanja u sklopu 311. alkarske svečanosti, je alkar Mihovil Župa sa 7 punata. To je Župi druga osvojena ČOE-a, a kao Kopljanik debitant bio je slavodobitnik 306. Sinjske alke. Evo njegove izjave.
12: Pa šta reći, nema neki poseban odgovore, sritan, zahvalan, vesel, svi kolege su bili isto na top nivou. Imao sam svoj dan i eto dvije sride su me proslavile. Hvala Bogu dragom Gospićinsku. Ima na alku debitantsku čoju i danas isto čoja. Sad smo lovu na baru, pa šta bude? Ima godina pred nama ako Bog da. Pobjedu bi posvijetio svojom obitelji, a pogotovo svojim jednim navijačima. Bilo je stvarno dosta što su me bodrili prošle godine, a i ove godine nisu zaostali.
1: Sutra od 16:30 trči se 311. Sinjska alka, koje će nazočiti cijeli državni vrh, uključujući i pokrovitelja predsjednika Zorana Milanovića. Sport. Iz studija drugog programa Hrvatskog radija pridružuje nam se Lovorko Magdić.
13: Srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. U drugom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige traje utakmica na Maksimirskom stadionu u Zagrebu između Lokomotive i Gorice, a s nama je Damir Ramić-Kovačić.
14: Bliži se istek sat vremena igre, Gorica više napada, više prijeti, ali Lokomotiva vodi i to 2-0 u 12. minuti. Mirko Marić glavom je pogodio nakon centaršuta Pajača, a isti igrač je ubacio u 40. slobodnjaka. Lopta se sa peterca od igrača Gorice Kavelja odbila u mrežu za povećanje Lokomotivine prednosti. To je više manje to što se tiče akcija domaćina. Gorica, kažu, imala nekoliko dobro odigranih napada, par udaraca prema okviru gola, ali sve je više manje lako krotio njihov, odnosno Lokomotivin vratar Josip Posavec, tako da je u 60. minuti rezultat na Maksimiru, Lokomotiva Gorica 2-0.
13: Rudeš Osijek 1-6, izvještaj Karla Plazine.
15: Opet je Osijek pobjednički napustio Veliku Goricu do vrha, napunivši pred stotinjak svojih navijača mrežu Rudeša, koji je bio sjajan prvih desetak minuta, posebno u visokom pritisku. Sve se ipak promijenilo dubinskom loptom Vrbančića prema Leonu. Meksikanac je matirao Rogića i doveo goste u vodstvo u 12. minuti. Pogodio je Leoni u 28. nakon sjajnog ubačaja Jurišića s lijeva, a do odmora je i Omerović dva put zabio. U 41. dodao mu je Bukvić, u 44. igrači Rudeša sam pred Rogićem obje situacije riješio mirno. U nastavku Osijek još bolji, ali manje učinkovit. Prilike su imali Mikolčić i Bukvić, ali nisu bili precizni kao Jakupović u 69. kad je s 20 metara pogodio lijeve rašlje i onda opet Omerović u 81. s 10 metara nakon povratne lopte Bukvića s desna. Utješni je pogodak postigao Ilečić sjajno u desni gornji kut glavom s 15 metara na ubačaj Pejića za konačnih Rudeš 1, Osijek 6.
13: Vraćamo se na stadion u Maksimiru jer promjena je rezultata.
14: Samo informacija da je upravo s goditkom Brune Bogojevića Gorica smanjila za ostatak, sada je 2-1 od 61. minute.
13: Sutra u 18:30 igraće Slaven Belupo Varaždin, u 21:00 Hajduk Istra, također uz prinos na drugom programu Hrvatskog radija. Odgođen je susret između Rijeke i Dinama. Noan Sokinov je igrač Dinama, a na memorijalu Mladena Ramljaka u Zagrebu u polufinalu mladi nogometaši Dinama svladali su vršnjake Benfike 4-1. Sutra u finalu u 18:30 Dinamo Ajax, a prije toga u susretu za treće mjesto Hajduk protiv Benfike. Na svjetskom prvenstvu vaterpolista do 16 godina u Zagrebu u polufinalnom susretu Hrvatska je svladala Srbiju 12-11. Igrač naše reprezentacije Andrija Bujas.
16: Hvala vam prvo na čestitkama, drugo, utakmica je bila stvarno teška, neizvjesna, puna preokreta. Srbija je odlična ekipa, ali ono logično, mi smo bolji i zato smo dobri. Atmosfera je bila odlična, napunili smo baze, navijanje je bilo odlično i to je to.
13: Španjolska Sjedinjene Države u drugom polufinalu 17:16 poslije boljeg izvođenja peteraca. Finale između Hrvatske i Španjolske sutra je u 20:30. Na teniskim turnirima tenisači su u Montrealu, a tenisačice u Torontu. Svjetsko prvenstvo u motociklizmu, Velika nagrada Velike Britanije u Silverstonu, sprint utrka pripala je Španjolcu Jorgeu Martinu, slijede Japanac Ai Ogura i Italijan Marco Bezzecchi. U 8. etapi ženskog biciklističkog Tour de France pobijedila je Nizozemka Demi Vollering i vodeća je u ukupnom redoslijedu. Na Tour de Pologne u 6. etapi slavio je Francuz Louis Barret, a Talijan Christian Scaroni je vodeći u ukupnom redoslijedu. Na europskom prvenstvu u daljinskom plivanju u Parizu u mješovitoj štafeti 4 puta 1500 metara najbolja je bila reprezentacija Njemačke ispred Italije i Mađarske. Na svjetskom juniorskom veslačkom prvenstvu u Plovdivu dvojac u sastavu Dunja Vismek i Ana Jugić zauzela je 5. mjesto, a na svjetskom juniorskom atletskom prvenstvu u američkom gradu Eugene u kvalifikacijama bacanja koplja Vita Barbić bila je najbolja bacivši koplje 56 metara i 29 centimetara. Toliko za slušatelje prvog programa.
17: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičarka je Dunja Plačko-Vršnak.
18: U prvom dijelu dana u unutrašnjosti je bilo umjerene mjestimice i povećane neoblake, te mjestimice malo kiše, uglavnom na istoku. Na Jadranu je prevladavalo sunčano, na sjevernom dijelu s umjerenom naoblakom. Od sredine dana uz umjeren do jak razvoj oblaka, lokalnih pljuskova i grmljavine bilo je u unutrašnjosti Dalmacije, a ponekog pljuska bilo je i uz obalu. Vjetar je bio slab do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu je puhala umjerena i jaka podnove lebitana udare i olujna bura, koja je oslabjela, a od sredine dana zapuhao je uglavnom umjeren jugozapadnjak. Na kopnu je bilo manje vruće nego proteklih dana uz temperaturu između 25 i 30. Na Jadranu, te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, temperatura je bila između 32 i 37. Nakon pljuskova ponegdje kratkotrajno niža. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu o noći i ujutro umjerena i jaka bura. Danju umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 21, na Jadranu između 24 i 28, a najviša dnevna uglavnom između 29 i 34, na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37. I u prvoj polovini sljedećeg tjedna posvuda pretežno sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Uz umjeren razvoj oblaka, uglavnom od utorka, postoji vjerojatno za poneki poslijepodnevni pljusak. Ponajprije u gorskim krajevima, te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije.
1: Kronika dana. I na kraju emisije podsjećamo.
3: Utvrđuju se okolnosti jutrošnjeg sudara teretnog i putničkog vlaka kod Križevaca. 12 osoba zadržano je na bolničkom liječenju.
1: Odgovorni za ilegalan opasan otpad u Gospiću će odgovarati, a odlagalište će biti sanirano, poručio premijer Andrej Plenković.
3: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prvi put od početka ruske agresije posjetio Beograd.
1: Gusari iz Komina i Crni put iz Metkovića pobjednici 29. maratona Lađa. Mihovil Župa pobjednik je Čoje.
3: Sutra pretežno sunčano i vruće, temperature u unutrašnjosti između 29 i 34 na Jadranu i do 37 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić. Uredili Kristina Bokanić i Silvio Šop.

čeka tamo kuda idem. Ne znam što će donijet dani ili noći.

0: Istražitelje čeka opsežan posao kako bi utvrdili što je uzrok jutrošnje željezničke nesreće blizu Križevaca u kojoj su se sudarili teretni i putnički vlak, poručio je resorni ministar Oleg Butković. O neslužbenim informacijama da je za nesreću kriv teretni vlak nije želio nagađati.
1: Ovo je nova pruga koja je novo obnovljena 2019. godine, ovo je elektrobaserijski novi vlak, međutim rizici uvijek postoje i nažalost dogodio se danas ovaj incident, ova nezgoda. Ne znamo uzroke jer istraga još uvijek traje, jednu provodi policija i državno odvjetništvo, a sigurnosno rade Agencija za istraživanje nesreća, tako da vidit ćemo, bitno je da se istraga što prije provede, da bude brza i učinkovita i da dobijemo odgovor na pitanje što se zapravo ovdje dogodilo. Najbitnije je da nema smrtno stradalih, a ljudi koje smo evo i obišli u bolnici u Lebru nisu u životnoj opasnosti, teže su ozlijeđeni, ali evo bitno je da se što prije oporave.
0: Dvije su osobe ozlijeđene u urušavanju balkona napuštenog objekta u Rijeci. Nesreća se dogodila večeras, a na teren su izašle sve hitne službe. Mediji prenose da su iz ruševina izvučene dvije osobe koje je zbrinula hitna medicinska služba. Nije poznato u kakvom su stanju ni kako se dogodila nesreća. U tijeku su dva postupka javne nabave vezana uz sanaciju i zbrinjavanje opasnog otpada u Gospiću, izjavila je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković. Svjesna je, kaže, da to nije jedina crna točka vezana uz divlje deponije na krškom terenu, te da su građani s razlogom zabrinuti. S obzirom da Hrvatska nema potrebnu infrastrukturu za zbrinjavanje opasne vrste otpada, pomoć se traži izvan granica naše zemlje.
2: Postoji nekoliko varijanti, pri čemu smo mi 28. srpnja poslali na 15 adresa u inozemstvu upite o mogućnostima za primanja takvog opasnog otpada, jer Hrvatska nema odlagalište opasnog otpada i nema energanu. A u međuvremenu smo pronašli u Europi još niz adresa, jutro se slali novi upitnici s obzirom na posljednje objavljene nalaze Geotehničkog fakulteta i mi smo danas poslali dodatno prema popisu na 32 spalionice i 30 odlagališta opasnog otpada. Kako smo se dogovorili sa zainteresiranim građanima, o svemu ćemo ih obavještavati, o varijanti koju nakon analiza što se tiče zakupanog otpada, evo, budemo predložili argumentirano i radimo sve što je moguće. Sport.

0: Zagrebu Lokomotiva je pobjedila Goricu 3-1, Marić 12. minuta, Kavelj 40. autogol, te Đurković u 3. minuti sudačke nadoknade. Za Goricu strijelac je bio Bogojević u 60. minuti. Prije toga uvjerljiv triumf Osijeka u Velikoj Gorici protiv Rudeša 6-1, Leon 12-28 minuta, trostruki strijelac Omerović 41. 44. 81. i Jakupović 69. minuta za Osijeka, Ilečić je smanjio u 84. minuti. Sutra se sastaje u Slaven Belupov Varaždin i Hajduk Istra, odgođena je utakmica između Rijeke i Dinama. U finalu turnira mladih nogometaša u Zagrebu, Memorijal Mladen Ramljak igrat će sutra u 18:30 Dinamo i Ajax, a u susretu za treće mjesto u 10:15 Hajduk protiv Benfike. U polufinalnoj utakmici Dinamo Benfika 4-1. Na svjetskom prvenstvu vaterpolista do 16 godina u Zagrebu u polufinalnoj utakmici Hrvatska-Srbija 12-11, sutra u 20:30 finale protiv Španjolske.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra pretežno sunčano i vruće, na Jadranu ujutro umjerena i jaka bura, zatim do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 24 i 28, dnevna između 29 i 34, na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 stupnjeva.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.
3: Dođi vam!
4: Miroslav Pijaca i Lada Martinac Kralj. U sridu, u srcu.
5: U Sinju inače, svi znaju unaprijed pobjednika svake godine. To je jedne godine naš jedan alkar javio središnji dnevnik, da zna sigurno početi dobro prepetavanje. I oni donesu mikrofon, kaže, izvolite, kaže, ja sam Dragan Malbaš, ja znam ko će pobjediti. Pa kaže, izvolite, recite za dnevnik, kaže, ko bude ima najveći broj punata.
6: Svi na jednu stranu, Vučkovići na drugu. To je najcijenjenije premijevalci. Daleko najcijenjenije prezime.
7: 21 godinu sam bio u Alci, 5 godina sam bio u pratnji, adjutant i pratnja. I ostalo sam trčao, 21 godinu sam znači bio. Čin sam sa 4 godine, dok sam mogao već samostalno čuvati konja, počeo sam čuvati konja stricu i čač. Zna sam već sa 5 godina da hoću biti alkar. Odrestao sam uz alku. U kući se glavna tema je uvijek bila u strica i čač je alka. I uvijek su govorili sve treba za alku, da sve ništa uzmat. To je bilo život ko u snu za djenu mene kao dječaka. Ja sićan, imao sam 5 godina i stric je dobio jednog novog konja, veliki konj. On je dao napomenu da ne smijem puštati toga konja. I taj konj se zaigra i propeo se u zrak. Ja ga nisam puštao, on je s menom, diga me u zrak i mava. Dotrča je stric i poljubio me i kaže, bit ćeš pravi alkar.
8: Evo i druga. Ovo je isto alkar i Ivo Zorica. To je isto iz familije Zorica. Tako da evo, sad će doći.
9: Znači, mi smo velika obitelj. Nas dva smo najviše bili uz konje. Mi smo počeli već sa 5-6 godina. Znači, ima, ne znam, snimak nekakav, kaže stric Ivan nakon večere, kaže Ivo će najvjerojatnije biti nasljednik, a ja sada imam 6 godina.
10: Evo smo od Balina Bisa, mali konj, onda se krenuli i onda se
9: i malo pomalo, znači, kako bi rekao, sazrije se, dođe vrijeme, jednostavno može se postati alkar, može se ući u alku, tako da je to nekakav prirodni.
10: Sigurno da je bila želja, mi smo cijeli život, naša obitelj, cijeli život je poznata po konjima i

0: A za konje je alka i pothvat bez premca. Tako kad bi konji mogli između sobom razgovarat, rekli bi biži od alke ako možeš ikako, to ti je najsloženije. U alci postoje čuveni konji, čuveni alkari, čuveni momci, čuvene vojvode.
1: Oni obilježavaju
0: za alku. Alka je veliki trošak. Alka je silno traži, naime alka je plemička institucija, plemstvo obvezuje, alka se ne može održati potajno, alka se održava javno, ljude treba ugostiti, ljude treba prečekati. I onda su tripalovi, oni su često puta znali prodati komad zemlje da bi isfinancirali tu alku te godine. A za sljedeću godinu se uvijek računalo do godine kako bude, međutim nisi se ni okrenio, eto ti nove alke. Tako da je to, alka je počivala na jakim obiteljima, sinske jake obitelji, Tripalovi, Grabovci, Tomaševići, Lovrići, Grčići, Filipovići i ostali, oni su uvijek uzdržali alku.
2: Najosnovnije što kaže čašćenje, ma nije stvar novcu, ma novac je prolazan. Ja bih rekao uz zadovoljstvo koje mi hoćemo sami sebi priuštiti cijelom familiji i svojim prijateljima, jer je ipak... Kad se dođe uzorica za dane alge, onda se zna da ima gostiju od Vukovara preko Zagreba, preko, ne znam, svi ovaj krajeva države koji dolaze kod nas.
3: Na večer kada se dođe, kada se pobjedi alka, onda dođe i oni pozvani i nepozvani, red je da dođu, čestitati. A normalno da ima tu i onici koji nisu navijali za tebe, ali to je, u tome momentu je nebitno, jer svi kažu, ovaj... ja se znači da dobiti alka, sad zna kad sam dobio. A tako bi rekao i drugome.
2: Vola ovamo doma.
0: Zorica, to je jedna jaka obitelj, jaka alkarska obitelj, koliko su oni za obitelj, i muke podnijeli, i nevolje, i materijalni.
4: Oni vam 365 dana žive za alku. Da vidite vi kako se oni ponašaju na alkarskom trkalištu, kad rečemo Ante, koji je dobio već tri alke, kad ga najavi truba, njegov čaču i stričeve u publici, ta energija, i ta poštena, iskrena ljubav prema alci ne postoji nikad.
5: I to im je glavna obiteljska stvar. Da je Zorcima zabranio da sudjeluju u alci, Loza bi se ugasila za jednu generaciju.
4: U vezi Ivana Zorce, radio je dugo, rečemo, u Holandiji, u Nizozemskoj. I on bi sve godišnje odmore trošio samo za alku. I mislim da je on dugo godina je bio alejčauš, zapovjednik alkara Kopljanika. I on je i dan danas, rećemo u alci, u časnom sudu. Jel? I ima je čeri, nije ima sina, ali su njegova braća imali sinove, a on ih doživljava, ovu dvojicu, kao da su njegovi. Ali je zanimljivo da i ti Kopljanici njega drže kao... Ima osjećaj kao da je on čačak.
6: Ja nismo samo mi, ja moram reći, kažemo mi, alkari, momci, učesnici, to, di su žene, di su matere, di su cure, di su, jer to treba opremiti, to treba dočekati, to treba imati tu postavku, košku. Nije to, evo ga nam.
0: Cijela obitelj mora biti suglasna da bi neko bio alkar, da bi on i bio i dalje alkar. A na kraju krajeva nadoknada za to je jedna čast, imati alkara u Sinju. To znači da nije toga, to bi davno ušlo u jednu završnicu.
7: Pa obitelj je sve, obitelj se skrbi o svemu. Jer primanje tih gostiju, ne primam ih ja, prima ih moja mate koja je po meni svake godine izložena jako puno poslu, više nego ja, i stvarno u ovih 20 godina koliko trčem, cijeli teret u organizaciji doma sve više manje ona iznila. Sad imam i ženu koja isto jako puno, stariju kćer koja može sad sve napraviti. I maksimalno super, su svi zadovoljni u toj cijeloj priči koja se odvija u ta 2-3 dana.
8: Žena je doma. Međutim, žena je tu jako dominantna. Žena je tu ona koja ispraća na trkalište, koja oblači brata, muža, sina. Uvijek žensko oblači alkara u kući. Tako da je majka ili žena ili već ko, prvenstveno, ja mislim majka, kao je u sjeni, međutim nije ona u sjeni. Nikad ona nije u sjeni i ona je zapravo tu, on ide s tim blagoslovom.
9: Imam ja ovdje i rob alkarsku. To ja ispeglam ovo, ovo je taj krožet, ovo su gaće. Sad kad on obuče hlače, ovo, Onda ovaj pas, ja oko njega ovako sve, on ovdje ovako malo napravi ovo i zakopča ispod kajša dišu, kako ima zagače. A onda ovaj ostali dio, sve oko njega omotavam. Da to bude ovo ispod prsa, da mu sve bude ono lipo ravno zategnuto. Onda zada ono, spojim se nekim špijelicama. A košlja sam oprala, košlja evo da niče na šušlu mu je. Nisam je ispeglala. I to ću večere srediti, tako da sutra znam je da mu pripremim tu robu, da će doći jedan njegov kolega, momak baš alkarski njegov, i onda će on ovo poniti.
4: Dođi vamo! Neću! Ne, ovo je alkarski momak.
1: To je momak od slavodobitnika
4: od prošle. Od Denisa Gugića, njegov momak.
10: Pozdravljam. Nisam ga vidio. Pošto smo ja i Denis se znamo dugo godina i s familijom i s braćom smo dobri prijatelji od djetinjstva, tako i to na neki način išlo, jel? Ja sam, evo, ove godine će biti 9 godina. Pa tako to krene, tim tokom prijateljstva. Moje ove obitelj, niko nikad, ja sam prvi.
11: Znači, džiran i šparog je to stelkarsko cviće, momačko cviće, gdje išlo šparog, gdje išlo džiranu.
6: Ovo cviće se nosi u kapama, i alkarski momci nosi u kapama. Ovo je ženapa, naš dalmatinski cvijet koji traje cijelo lito. I ovo je šparoga koja se miša sa cvićem ovim u kapu što se meće alkarski momak po liju.
12: To je pravilo da se samo ta dva cvita...
6: Samo se to nosi u
12: kape, momačke.
6: Kape.
4: Dođi vamo! Evo, ovo je arambaš. To je zapovjednik ove alkarske četiri. Tebi je ovo treći mandat koji
1: je.
4: Ono što uzorica, ono čašćenje, ta ljubav, to su kopljanici, na primjer. A što se tiče alkarskih momaka, to je isto slična stvar je kod njega u njegovom obiteljskom kući, pa njegova žena, oni mene zovu Mladen, iako mi ime Petar. Ona meni govori, kaže, Mladene, ma rekla sam mu, ja bih volao da ga ne izaberu ove godine, on hoće, kaže, više me to satra. A on živi za to. On radi vina 5 puta više nego što bi radio da nije u Alpi.
1: Potišao mi je ovaj prije godinu dana 7 pršuta, 55 kila sira, 300 litra vina, to je, ajme maj, bilo oko 350 ljudi.
4: Njega ka izabralo za arambaš?
1: Ka izabralo, onda su svi ljudi došli.
4: Svi ošli tamo u njega, to dođe.
1: Cijelu noj do ujutra.
4: Pisma, harmonika.
1: 36 alkarskih momaka.
4: Da.
1: I ovi namještači, oni su pod mene, oni i bumnjara četiri. K42.
4: Takva energija.
1: To je ljubav, to je tako.
4: Evo, prije par godina, kad je mali Hrgov dobio Alku, to je bilo tako nevrime, ali nema.
1: To je 30 kila, nad mene ja nemam kut.
4: Igra, trči se.
1: Ja tak na 2 kubure i pušu. I drugčije sam obučen. Za razliku kao, ono, baš se vidi da sam zapovjednik. Po samom robi, zapovjednik alkarski mona.
11: Ovo je najstariji živući ovaj čavuš. Gdje si, generale?
13: Mi imamo Vojvodu. Vojvoda je neprikosnove. A Alajčavuš je zapovjednik alkarske čete. A ujedno je i zamjenik Vojvode. Jer ja smatram Alajčavuš je prvi između jednaki. Ja sam bio i Alajčavuš i bio sam zamjenik Alajčavuša. I bio sam 33 godine na alkarskom konju. Dobio sam 2 čoje i dobio sam Alku. I sada momentalno sam najstariji živući kopljanik, najstariji živući slavodobitnik i najstariji živući Jelačav. A šta ne bi volio, volio bi da se najmlađi. Prakunde mi je dobio 5 Alka. I to je jedan Ivan Milošević. On je trkao tamo 1800. 25. do 1850.
0: Uloga Vojvode je složena. Uloga Vojvode i postoje vremena kad se naprosto neko jasno manje ko će biti Vojvoda, ali postoje vremena, alkarska jesu, ali nisu vojvodska vremena. Tako da u Vojvode, u naravi Vojvode, u ugođaju Vojvode je sadržano otisak vremena u kojem se to događa. Kako je Alka prestara i presjeca vremena koja se mijenjaju, Vojvoda snosi sav teret zaštite Alke prema okolini i okoline prema Alci. Tako da, bit Vojvoda u Alci je jedna vrlo, vrlo teška funkcija koja često puta čovjeku promijeni život. On je za nas vojvoda cijeli život.
14: Do kraja života.
0: On je do cijeli život vojvoda. Kad kažete vojvoda Vučić, on se razlikuje od svih Vučića. Svi drugi Vučići su... A on je vojvoda Vučić. Tako isto i za Vuletića, isto i za Sablića, isto za Norca i tako dalje. On je vojvoda cijeli život.
14: Do kraja života za Sinjan.
0: Kad se nekog izabere kao vojvodu, to je najveći mogući nemir kojemu je u obitelj, kuću, familiju, kolino ušao. Jer tu nema mira. Nema mira među vojvodama.

0: jutra u 6 sati kad puknu prve mačkule, to je jedan znak svima nama u Sinju da počinje alka. I onda jednostavno je buđenje kako je, zavisi kad smo legli, jel? Noć prije, sa isto noć prije slavi čoja, gdje se kod toga stao dobitnika čoje. I onda u nedjelju ujutru, misa na gradu, od podne već, moraš polako krenuti, ajmo reći, obući se, znači odoru na oružanje i ide se kod alkara. Znači, pošto sam ja momak, idem kod svog alkara kući.
1: Taj osjećaj kad se počne u želucu stvarati nervoza, meni ove godine će biti 14. alka i svake godine isto, nije
2: pa
1: ništa
2: se uklašio. Sami dan alke počinje već rano jutro, buđenje u 6 sati, u 7 sati je misa na gradu, znači starome gradu, taj veliki dan.
1: Imamo jedan mali ritual. Budemo nas tri ista, uvijek budemo nas dvojica i bude kolega alkar Neno Marić s nama. I mi smo svake godine, nas trojica, znamo da ćemo se vidjeti 7 sati, 7 za 5. Mi se nađemo, odemo malo na mjesto, poslije toga se spustujemo u grad, popije se na brzinu kava, obiđu se konje, onda je već...
2: I onda se dođe kući i onda se normalno svaka, tada i oni koji nemaju alkare u obitelji, momke, imaju svak, ima sve gosta.
3: Svi kad dođe u to, kad se dođe, najprije se okupe alkari i alkarski momci pod Alajčauš. Najprije običaj je da Alajčauš njih ugosti. I onda kad tu malo glazba svira i iđe postroji ovi arambaša, postroji četu momaka i onda meni arambaša raportira da je četa alkarski momaka i alkara spremna za polazak. I onda ja komandujem polazak u Vojvodne dvore. I kad Vojvoda naredi da alkari iđu konjima, iđu u stroj i onda Vojvoda vrši smotr. Vojvoda bude na konju, Alajčauš bude na konju, iđe do Vojvode, spušti koplje i raportira: Vojvodo, četa alkara i alkarski momaka spremna je za tvoj smotru. Izvolite izvršiti pregled. I onda on izvrši pregled i onda reče, kad završi sve, alkari i alkarski momci sretno. A oni gromoglasno: i tebi, Vojvodo. I onda Alajčauš komanduje pravac, četa pravac trkalište. Zna se kudam preko pjace i tako. Iđe se trkali.
4: Sve cijene Sinjske ulice, sve je tog trenutka podređeno. Povorka koja prolazi vječno, istina. Jedna od vrlo starih ulica zove se Bregovita, to je kad se izlaže iz dvora. Kad oni prođu, oni spija su ovdje, nema onoga kome od patosa se ne naježi koža. Kad oni svećeni zvuk marša, Sinjski alkari, bubnjevi, publika, to je teško je to i ti opisiva. Teško
0: za nas opisiva. Jedna najljepša kostimirana predstava.
5: Vojvodo, po prastarim običajima našeg pradedova, čvrsta desnica i bistro oko alkara, uvježbani su za početak alke. Očekujem tvoju zapovid.
6: Neka otpočne prva trka.
5: Na zapovid, Vojvodo.
1: Valci je stvarno ona stavka, najbitnije su djelovati. Pobjeda je lipa, sve je to lipo, ali je najveća čast je su djelovati. Na alku, ne zna kakav je to osjećaj gore čekati.
0: Taj dan nekako smo bili mirni, ja i on, i neki predosjećaj, sve je bilo mrtvo ladno. nisam ja očekiva apsolutno ništa. A tad se je dogodilo. Alkar je dobio, moj Alkar je dobio Alku, ja sam njegov momak. I sreće nije bilo kraja.

0: stvarno sam bio miran taj. I nakon druge trke, kad sam imao 6 minuta, jedva sam čekao da ono mirno da zajašim i da pogodim i teču. Znao sam da sam napravio veliku stvar. Ne, znao sam da sam napravio veliku povijesnu stvar, jer sam alku dobio nakon 43 godine sa 30.
1: Ti alkari koji su više puta pobjedili alku u Čovju baru, oni imaju natjecanski duh u sebi za natjecanje. A ima talkara što trče po 30 godina, ali nije mu toliko stalo koliko mu je stalo da alka uspije. Kad pogodi alkar u sridu, svi se vesele, sva publika, glazba svira. Ali u srcu, što je srida, pogodak, samo ovi iz Cetinske krajine znadu kako je vesel.
2: Natjecanje za Alku je završeno. Očekujem tvoju zapovid.
3: Dovedi me lekara.
2: Na zapovid, vojvodo.
3: Zamjeniče Lečauša, postroji alkarsku povorku na vrhu trkališta.
0: Najprije dolazi adjutant. Daje vojvodi prijava.
2: Na zapovid, vojvodo.
0: I onda vojvoda daje nalog. Ovo me Lečaušu da postroji cijelu povorku na trkalište i da je povede niz trkalište. I onda adjutant dovodi slavodobitnika pod samu binu i onda se tu uručuje plamenac, govor predsjednika i svi pokloni što daje predsjednik. I onda povorka nastavlja niz trkalište i ponovo se vraća u trkalište kroz grad. E onda doma. Onda je narodno veselje cijelu noć. I što je najinteresantnije, niko se ne poziva. Kogod dođe, dobro je došao.
4: Sinjska kuhinja, to vam je jednostavno. 5 vrsta jela, sve od mesa. Kako se služi, u nas su i kolači od mesa.
5: Hrana je, recimo, na dan Alke, u 90% slučajeva je sinjski pršut ili morski sir.
4: To je s čim se dočekaju gosti.
5: A rambaš za Alku su i paštica, da, raci, obavezno. I žabe.
6: Za Alku treba činiti nešto što niko razuma ne bi učinio. Žrtva po života za Alku. Iako nema tu strasti, to se pomalo, taj teret se sve teže i teže nosi. Kako je ono govorio, je li njegov čač, ili neko govorio, kaže, ako ti je draže nego teže, onda ćeš ostati. Ako ti je teže nego draže, ode. Govorio je Zorica, Ivan Zorica je govorio.
7: Prvu Alku je dobio, tamo smo bili u zgradi. Onda smo mi dolje ispred zgrade parkirališta, oslobodili smo aute, digli svi koji su imali aute, odvezli dalje i onda smo ispred zgrade stavili stolove i onda smo počeli servirati vani. A pošto je to bilo tamo i trkalište, to je bilo svita nemalo. To je se, ko je god bio blizu, svratio je. Nije to bio ni rod, nit ga ja zna, nit ga ja pozna. Mi nosimo kako nosiš, tako s ruku nosi. Ono samo zgrabi pijet i odnese. To je bilo nemlo.
8: A Zorice su posebno. Niti su oni htjeli tim čašćima htjeli pokazati da su nešto, neko i ne znam. Što nego to je jednostavno spontano. Ko reći dobro jutro. Oni su imali čast da je njima došlo ili do ljudi i to se 3 dana gori. Ne znam šta se je pojilo i popilo, 20 pršuta, 20 prasaca,
9: to je nemoguće,
8: janjaca i ne znam čega, ali to je bila njima najveća čast ikad doživljena u životu.
10: Oni imaju tako jednu želju da sve te ljude, što mi kažemo, strpaju za jedan oltar svoje obitelji, jedite, pijte, kada ste ovdje dio naše obitelji.
11: Povijesno gledajući, logično je, braća su mogla trkati, ali povijesno gledajući nikad nije otac i sin trkao.
4: Otprilike kad je došao moj Frane na red za primanje Vidio sam da su se bojali upravi da se ne bi dogodilo, e sad će Čača i sin i ovo ono. Ja sam njemu rekao, isti moment kad ti budeš primjen, imaš Čačinu rič za jedan minut tata izlazi iz povorke. I šta se dogodilo? Ja kako volontiran ovdje u crkvi i popravljam njima, baš sam radio oko slike Gospe Sinjske, zove me Davor Benja i plače. Kad je Frano je primjen, kaže napokon, kad ja hvala te draga Gospe, reci Vojvodi isti moment da ja nisam više u povorci. Meni je čast što sam to napravio.
11: Vjerojatno postoje povijesni razlozi koji su se
4: Ja osobno mislim da je misija moga života bila odgojiti da Talajić i dalje žive u Alci, čim sam ga odgojio, a zašto bi ja njemu nosio čast, Bože moj. Ja sam ga došao dole, zagrlio, poljubio i ja sam rekao, Frano moj, sretno ti bilo i daj Bože da dočekaš ovo što sam ja sad dočeka. Moja najljepša Alka u životu je bila kad sam njega oblačio. Ja sam govorio mome prijatelju Vrci, Vrca, sve ono što smo progrnuli, jadni gdje smo mi što smo progrnuli, ono sve nije lako raditi u Alci, ali mi smo svoje dočekali. Kad sad rekam, brajo moj, daj Bože da dočekaš da sad dočeka, i on je to dočeka. I reka, da mi je ruku i reka, svaka čast, ono što kad dočekaš da se sin obuče, da se napokon, neka ide dalje, pa hvala Bogu, pa di stane, neka nije stalo na nama.
11: Zanimljivo da Alkar kad je pobjedio, nikog nije porazio, svi mu čestitaju, to je jedna karakteristika.
4: Svi.
11: Zorica mali pobjedio u Alci, dobio Alku, odnio Alku. Ja mu čestitam, on kaže, želim i tebi da ovakvu radost doživiš, želim moj mali.
4: Svako me tako reče.
11: Jedna prekrasna uzvraćanje na čestitku, prekrasno uzvraćanje, kaže, evo ovu radost želim i tebi. Braća Zorica tu stoje, prolazi Ante dobio Alku sa tri sride. Oni lebde od ponosa, oni ne stoje na noci.
4: I zažele.
11: I on, ja kažem, čestitam ti, Branko. On kaže, ja tebi želim isto ovu radost.
4: Isto ovo.
11: To je.
4: A uoči nadmetanja kod Vojvode, zadnji moment prije postrojavanja, običaj je da svi alkari se izljube između sebe i zažele sritno prijatelje.
5: Ajmo da konabe.
1: Ajmo da konabe. Hvala i konabe. I ja sam promijenio 4 štitanoša i 4 budovanđije. A ja sam još ostav. Umar je taj moj posinak, Kristijan Bikić.
11: Kike.
1: Kike, zvani Kike.
11: Najpopularniji
1: alkar. Ja to godinama imam u glavi tu viziju da on dobije, da se ja jedan put raskrstim od te alke. Ja sam najstariji alkarski momak, ja sam zadnji iz bivše juge u 4 momačkoj. Ja kad sidim tu, zamišljam da ovo je sve puno svita. To da on dobije alkuno. Ja to svaki dan zamišljam da je to puno. I kad to jampo bude puno, onda će biti cijeli svita. A vidi Livadi, da dobije, vidi Livadi. A.
11: Alka je moćna je u svome onom sentimentalnome, moralnom ugođaju. Tamo gdje uvuče se, donese nemir u familiju. Ko će mir, nema u Alku, nemoj se dio.
4: Da se makneš od Alke.
11: Makneš od Alke, ako ćeš mir. Tamo gdje Alka zagazi u život, ne izlazi se tako lako. Mi smo pokušali, kad Alkar dođe vrijeme da više ne bude, inače to je njegova intimna odluka, on odlučiva
5: kad
11: će prestati i sljedeće godine ga nema. Onda smo mi pokušali u skladu s ovim modernim vremenima da priredimo oproštaj. Međutim, nema opraštanja od Alke. Iz Alke se izlazi sa gropom u prsima, nema to. Isto kao napuštanje cure, napuštanje prazni. Stipane, živio mi.
9: Ne puše bure na svoju
11: desinu. Ništa se, nikad se ne zna odakle će zapuvati.
12: To je interesantno, jer sam žrtvovao i fakultet i obaveze za Alku. Je. To je bila ljubav, više se voliš Alku nego curu. Je. To je, imam dvoje djece, imam malu i malog. Pa žena je već protiv da trče Alku, ali sudbina će mu biti da trče.
11: Ali bilo je primjera da su alkari doveli svog sina, koji je čak i određene probe odradio, ali ne bi osjetio tu strast za Alkun.
13: I ovo je moj konj. Ima sve skupa 10 svojih konja. Znači ja se bavim tim sportom, sin mi jaši. Sin će isto biti alkar. Inače je prvak Hrvatske bio i prvak Balkana. 15 godina je star. I nastavlja normalno. Ja hati rekao je da će on biti alkar. Ja se nadam da će. Čim on bude prispio za trčat alku, ja ću odmah izaći. I prepusti svoje misle njemu. Neka on nastavi.
7: On ima 2 godine kad moj čača dobio alku. I to se njemu urezalo valjda u srce. I on uvijek govori kad je, preskočit ću, kad je ovaj, ono u Zagrebu živo, ali bi došao uvijek ili za Božić, za litne praznike. I sad je bilo zimsko doba, Božić, on je došao, samo što su ušli u kuću, bako, di je alka, di je kopije? Pa šta će te alka, šta će te kopije, a kad ićeš sad, aj ti meni to nađi, ja ću malo trkat alku. I ja sam morala ovako stati na hodniku, držati alku u ruci, on je trka kroz kuhinju hodnik i gađa.
14: Sjećaš se Šure, ono?
15: Njega su djeca obožavali. To je bilo, Šure su. A nije djece ima svoje. On bi zna djete i na konja staviti i sve. Mislim, njega su djeca obožavali.
14: To on kad bi jahao kroz grad, sto djece bi tršalo za njim, to ono Šure.
15: On je bio stvarno jedan ovaj od... Najomiljeniji alkara, najomiljeniji. I sad će to početi brzo te probe, tu bi bilo krcato. Pa to su tamo bili simpatije, pa je to bilo gledanje, pa je to bilo... Uf. Svašta ima salke, svašta.
14: Ljubavi prve...
15: Pa sidenje na alcijama. Na večer malo se na palkama sidili.
14: Moj Ivor kad mi liti, jesmo tu, a nismo puna, sad je on malo češće. I di si bio, bili smo na palke.
15: Znači idu još uvijek, ali idu na palke. Lipo je to.
14: I onda na večer ljudi side, dali momci, cure, kipice, gitar.
15: Ispod oni ovaj maruna baš bude lipo i hladovina bude i sve.
16: Tu ovo svatak! A se dodala pa ko me
17: U sridu, u srcu. Dokumentarna radiodrama Miroslava Pijace i Lade Martinac Kralj. U emisiji svoja su sjećanja i razmišljanja s nama podijelili Ivan Vrca, Draško Talaja, Mladen Vučković, Ivo Zorica, Ante Zorica, Stipe Breko, Denis Gugić, Joško Milošević, Ante Poljak, Ivo Vukasović, Sašo Miletić, Josip Runje, Josip Filipović Grčić, Branko Zorica, Petar Malbaša, Ljubica Gugić, Kristina Romac i Tamara Romac Zlodre. Posebno zahvaljujemo gospodi Petru Malbaši i Drašku Talaji na nesebičnoj pomoći prilikom snimanja ove emisije. Urednik Ljubo Pauzin, Hrvatska radio televizija, Odjel drama, kolovoz 2015.

Moja ljubav ima oči kao dva sunca, dva malena sunca iznad moje tuge, kao nježnosti dvije umorne i duge. Moja ljubav ima oči kao dva sunca. Moja ljubav ima lice ko kalendar, upisujem rijetke dane kad sam vedar i kad smo daleko oboje od sjete. Moja draga ljubav ima oči svete. Znam kada ljubav ima oči crne, kad uđu u me, kada svjetlo trne. Znam kada ljubav ima oči bijele,

oči mijele, kada ih ljubim, kada se vesele. Moja ljubav ima srce kao škrinja, tu je skrila snove kad je bila mlada. U njoj od početka vječna vatra tinja. Moja ljubav ima srce kao škrinja.

0: Dođi vamo.
1: Ne,
2: Miroslav Pijaca i Lada Martinac Kralj. U sridu, u srcu.
3: U Sinju inače, svi znaju unaprijed pobjednika svake godine. To je jedne godine naš jedan alkar javio središnji dnevnik. Da zna sigurno početi dobiti prepetavanje. I oni donesu mikrofon, kada izvolite, kada ja sam Dragan Malbaš, ja znam ko će pobjediti. Pa kaže, izvolite recite za dnevnik, kada ko bude ima najveći broj punata.
4: Svi na jednu stranu, Vučkovići na drugu. To je najcijenjenije plemenovalci. Daleko najcijenjenije prezme.
5: 21 godinu sam bio u Alci, 5 godina sam bio u pratnji, adjutant i pratnja. I ostalo sam trčao, 21 godinu sam znači bio. Čin sam sa 4 godine, dok sam mogao već samostalno čuva konja, počeo sam čuva konja stricu i čač. Znao sam već sa 5 godina da hoću biti alkar. Odrestao sam uz alku. U kući se glavna tema je uvijek bila u strica i čač je alka. I uvijek su govorili sve treba za alku, da sve ništa uzmat. To je bilo život ko u snu za djenu mene kao dječaka. Ja sjećam, imao sam 5 godina i stric je dobio jednog novog konja, veliki konj. On je dao napomenu da ne smijem puštati toga konja. I taj konj se zaigra i propeo se u zrak. Ja ga nisam puštao, on je s menom, diga me u zrak i mava. I dotrča je stric i poljubio me i kaže, bit ćeš pravi alkar.
0: Evo drugo, ovo je isto alkar i Ivo Zorica. To je isto iz familije Zorica. Tako da evo, sad će doći.
6: Znači mi smo velika obitelj, nas dva smo najviše bili uz konje. Mi smo počeli već sa 5-6 godina. Znači ima, ne znam, snimak nekakav, kaže stric Ivan nakon večere, kaže Ivo će najvjerojatnije biti nasljednik, a ja sada imam 6 godina.
7: Prvo smo dva jedna bisa mali konjima da smo krenuli i onda se...
6: I malo pomalo, znači, kako bi rekao, sazrije se, dođe vrijeme, jednostavno može se postati alkar, može se ući u alku, tako da je to nekakav prirodni.
7: A sigurno da je bila želja, mi smo cijeli život, naša obitelj, cijeli život je poznata po konjima i dok je stric nastupao, uvijek smo bili uz njega i nadali se najboljem pobjedi.
8: Evo, kad je na
0: pođu. Sidi. Je sorčite o konju?
9: Velika je njihova obitelj. Braća, koliko? Četvr, a? Vaš četvr, brat?
8: Je iz mog prezmena, ja sam četvrti prezmena, a sin peti. Koji su udjelovali, jašli konju, trčalo valce. Otac je ima 89 godina kad sam dobio alku. A mama umrla prije. Mama je umrla 2005. Ja dobio baru. 2006. ja dobio alku. Otac je bio živ. Sa 3 srita.
10: U obitelji prije mene nije bilo nikoga da je niko jahao, ali je u obitelji tri brata koja su sva tri jahala i bila su u tom sportu. I sva tri smo bili prošli školu jahanja. Ja i mlađi brat Branimir smo se bavili preponskim jahanjem. Stariji brat je otišao u Zagreb i išao je na studij, studirao je veterinu. I sva tri smo imali ambicije biti alkari, ali jednostavno ja sam sam...

0: Ponoči.
1: Vijesti.
0: Velik posao čeka istražitelje koji trebaju utvrditi uzrok sudara teretnog i putničkog vlaka pokraj Križevaca u kojem je ozlijeđeno 20 ljudi, od kojih 6 teže. Iako istraga tek slijedi, neslužbeno se spominje da je za nesreću kriv teretni vlak. O tome je za HTV govorio čelnik sindikata prometnika vlakova Hrvatske Mario Grbešić, no resorni ministar Oleg Butković želi pričekati službene nalaze istrage.
2: Mi smo nakon dojave o samoj nesreći izašli na lice mjesta u kolodvor Gradec i razgovarali sa dežurnim prometnikom vlakova u kolodvoru Gradec i dežurnim prometnikom vlakova u kolodvoru Sveti Ivan Žabno i po za sad neslužbenim informacijama, jer ne bih htjeli izbilja ništa prejudicirati do kraja istraga, ali po neslužbenim informacijama uzrok nesreće je prelazak teretnog vlaka kroz signalni znak stoj u kolodvoru Žabno iz za sada nama nepoznatih razloga, što je dovelo do sudara s putničkim vlakom.
3: Ne znamo uzroke jer istraga još uvijek traje, jednu provodi policija, državno odjetnik, a sigurnosno rade Agencija za istraživanje nesreća, tako da vidit ćemo, bitno je da se istraga što prije provede, da bude brza i učinkovita i da dobijemo odgovor na pitanje što se zapravo ovdje dogodilo.
0: A o stanju teško ozlijeđenih koji su zbrinuti u KBC u Zagreb govorio je liječnik Adis Keranović.
4: Kod nas u naš hitni prijem javili su se dakle tri osobe, tri bolesnika koja smo paralelno zbrinjavali u jednom vrlo kratkom periodu i nakon evo našeg zbrinjavanja u objedinjenom hitnom bolničkom prijemu, bolesnici su dalje zbrinuti u jedinici intenzivnog liječenja. Što se tiče njihovih ozljeda, one jesu teške tjelesne ozljede, vrlo ozbiljne ozljede, ali trenutno nisu životno ugroženi.
0: Slavonsko-brodska policija uhitila je 36-godišnju ženu koja je sinoć nožem ubila svog dvostruko starijeg partnera. Policija je istaknula da je žena bila u alkoholiziranom stanju kada je to učinila, a izmjereno joj je više od 2 promila alkohola u organizmu. Dvije mlađe osobe ozlijeđene su u urušavanju balkona napuštenog objekta u Rijeci. Nesreća se dogodila večeras, a na teren su izašle sve hitne službe. Vatrogasci su ozlijeđene morali izvlačiti iz ruševina, a neslužbeno se doznaje da je riječ o maloljetnicima. Nije poznato u kakvu su stanju ni kako se dogodila nesreća. Ministarstvo zaštite okoliša intenzivno traži izvan hrvatskih granica odlagališta na kojima bi se mogao zbrinuti opasan otpad iz Gospića, izjavila je resorna ministrica Marija Vučković. Slučaj pomno prati i premijer koji očekuje da odgovorni za taj ekološki zločin odgovaraju.
5: Postoji nekoliko varijanti, pri čemu smo mi 28. srpnja poslali na 15 adresa u inozemstvu upite o mogućnostima za primanja takvog opasnog otpada, jer Hrvatska nema odlagalište opasnog otpada i nema energanu. A u međuvremenu smo pronašli u Europi još niz adresa i mi smo poslali dodatno prema popisu na 32 spalionice i 30 odlagališta opasnog otpada.
6: Poruka građanima da će oni koji su odgovorni za to da je otpad tamo završio odgovarati.
7: Da će

0: Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić zatražio je od ministra unutarnjih poslova Božinovića hitno postupanje zbog sumnje da je na državnom zemljištu na području Udbine nezakonito odložen otpad koji bi mogao ugroziti okoliš, podzemne vode i zdravlje ljudi.
1: Zato jer sam dobio od uznemirenih građana fotografije, video zapise, oko 1000 vreća otpada vrlo suspektno koji naliči na onaj otpad u silosima iz Gospića i zatražio sam da ministar Božinović hitno podigne na noge sve institucije Republike Hrvatske. Nedopustivo je da se nastavlja trovanje očigledno Like, ljudi Like, i vidjet ću što će odgovoriti ministar Božinović, onda shodno tome ćemo i mi kao Most pokrenuti dalje naše akcije.
0: Vijesti. Španjolska je uvela granični nadzor za sav zračni i pomorski promet iz Italije. Odluka stiže u jeku napetih odnosa dviju zemalja koji su nastali nakon migracijske krize u španjolskoj sjevernoafričkoj eksklavi Ceuti. Slična ograničenja za Španjolsku uvela je i Italija. Talijanski ministar unutarnjih poslova Matteo Piantedosi poručuje.
2: To je mjera koju smo donijeli s dosljednošću, primjerenošću, proporcionalnošću i uvjerenjem. Biće na snazi sve dok postoje razlozi za to, a svakako do 15. ovog mjeseca. Upozorili smo na potencijalno ozbiljne probleme za koje i Španjolska priznala da su stvarni. Dakle, ovo nije ništa protiv Španjolske, naprotiv. Potpuno smo otvoreni za suradnju ako bude potrebno.
0: Ukrajinski predsjednik Zelenski prvi je put posjetio Srbiju. Sastao se s predsjednikom Aleksandrom Vučićem, a održan je i sastanak izaslanstava dviju država. Obje zemlje kandidatkinje su za članstvo u Uniji. A za razliku od optimističnog Zelenskog, Vučić je nakon sastanka izjavio kako ne vjeruje u mogućnost ulaska i jedne od tih dviju zemalja u bliskoj budućnosti.
3: Ja ne vjerujem u to, da budem sasvim otvoren, da će svi Evropljani da budu blagonakloni ni prema ukrajinskom članstvu. Oni uvijek nađu nekoga. Za nas će da nađu neke Hrvate, Bugare, Holanđane, bilo koga. Za Ukrajince će da nađu neke druge, ali ja ne vidim u ovom trenutku mogućnost da se to realno sprovede u djelo.
0: Vijesti. Ponovno iz naše zemlje, maraton lađa ove je godine dobio dva pobjednika. U cilj su skupa lađa uz lađu i uz zagrljene lađare ušle posade gusara iz Komina i crnog puta iz Metkovića. Gotovo cijelu utrku bilo je neizvjesno tko će od njih nakon više od 22 km veslanja prvi ući u cilj. Dijelili su ih doslovce centimetri, pa su suparnici postali partneri i tako ušli u povijest najpoznatije utrke u Neretvanskoj dolini. O razlozima tog poteza za HTV su govorili Goran Odak i Dragan Volarević.
4: Znali smo da će crni put biti glavni konkurent, ali evo, znači borba je bila sama do samoga kraja. U Crnu Riku smo ušli i nakon 4-5 km neizvjesne borbe jednostavno smo odlučili da idemo skupa.
5: Pa evo što Goran kaže, nakon 4-5 km znači niko nikoga, borba prsa o prsa, umorni oni, umorni mi. Izgubit prvo mjesto tu pred kraj, znači nema smisla. Mislimo da ovo pošteno, mi jesmo rivali u lađi, ali smo isto tako i prijatelji, svaki dan se viđamo i po meni ovo najbolja odluka i za nas i za dolinu Neretve.
0: Pobjednik Čoje, drugog natjecanja u sklopu 311. alkarskih svečanosti, je alkar Mihovil Župa sa 7 punata. To mu je druga osvojena Čoja, a kao Kopljanik debitant bio je slavodobitnik 306. Sinjske alke.
6: Svi kolege su bili isto na top nivou, imao sam svoj dan i eto dvije sride su me proslavile. Sad smo lovu na baru, pa šta bude, ima godina pred nama ako Bog da.
0: Sinjska alka trči se od 16.30, a kao i svake godine na njoj će nazočiti cijeli državni vrh, uključujući i pokrovitelja predsjednika Zorana Milanovića. Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
7: U drugom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Lokomotiva u Zagrebu pobijedila Goricu 3-1. Marić 12. Kavalj autogol 40. minuta i Đurković u 3. minuti sudačke nadoknade drugoga dijela za Lokomotivu. Bogojević je bio strijelac za Goricu u 60. minuti. Poslije utakmice treneri Lokomotive Nikica Jelavić i Gorice Mario Carević.
8: Pobjeda, što je najbitnije, je tu. Želili smo je.
9: Mislim da smo imali stvarno dosta šansi koje, evo, nažalost, nismo realizirali.
7: Osijek ponovno uvjerljiv u Velikoj Gorici, ovoga puta protiv Rudeša, završilo je 6-1. Leon 12. i 28. minuta.

0: minuta, Omerović 41., 44. i 81. te Jakupović u 69. minuti za Osijek smanjuje Ilečić u 84. minuti. Trener Rudeša, Alen Petrnac.
1: Ne smemo se raspast, moramo držati kvalitetu, moramo držati igru do kraja i tu moramo proraditi.
0: I trostruki strijelac, igrač Osijeka, Nail Omerović.
2: Prelijepo je igrat kad sve ulazi, kad svaka lopta dođe u polu šansu iskoristimo je predivno.
0: Slijede utakmice Slaven Belupo Varaždin u 18 i 30 minuta te Hajduk Istra u 21 uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija. Odgođen je susret između Rijeke i Dinama. Na memorijalu Mladena Ramljaka u Zagrebu Dinamo je u polufinalu svladao Benfiku 4-1. Tako će u današnjem finalu u 18 i 30 minuta igrati mladi nogometaši Dinama i Ajaksa, prije toga u 10 i 15 u susretu za treće mjesto Hajduk protiv Benfike. Nogometašice Hajduka izborile su plasman u prvo kvalifikacijsko kolo UEFA-inog Europa kupa, nakon što su u susretu za treće mjesto kvalifikacijskog turnira Lige prvakinja u Sloveniji u Radencima svladale Muru s 2:0. Hrvatski vaterpolisti izborili su finale svjetskog prvenstva igrača do 16 godina u Zagrebu. U polufinalu bili su bolji od Srbije 12-11, a finalna utakmica protiv Španjolske počinje u 20 sati i 30 minuta.
3: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće, na Jadranu ujutro umjerena i jaka bura, zatim do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 24 i 28, dnevna između 29 i 34, na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 stupnjeva.
4: Vijesti.
3: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Kristina Bokanić.

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Od događaja dana izdvajamo.
3: Utvrđuju se okolnosti jutrošnjeg sudara teretnog i putničkog vlaka kod Križevaca. 12 osoba zadržano je na bolničkom liječenju.
2: Odgovorni za ilegalan opasan otpad u Gospiću će odgovarati, a odlagalište će biti sanirano, poručio premijer Andrej Plenković.
3: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prvi put od početka ruske agresije posjetio Beograd.
2: Gusari iz Komina i crni put iz Metkovića, pobjednici 29. maratona lađa. Mihovil Župa, pobjednik je Čoje.
3: Sutra pretežno sunčano i vruće. Temperature u unutrašnjosti između 29 i 34, na Jadranu i do 37 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. U željezničkoj nesreći koja se jutros dogodila blizu Križevaca ozlijeđene su 22 osobe, od kojih 6 teško. Nijednoj život nije u opasnosti. Željeznički je promet prekinut, a okolnosti sudara se utvrđuju. Prema još neslužbenim informacijama, nesreća se dogodila jer se teretni vlak nije zaustavio kad je na semaforu bilo crveno svjetlo. Pripremila Ivanka Jeličić-Jurin.
4: Malo poslije 10 sati vlak s 26 putnika izravno se sudario s teretnim vlakom između Svetog Ivana Žabnog i Gradeca pokraj Križevaca. Teško ozlijeđene osobe, njih 6 prevezene su u 2 zagrebačke bolnice. 3 pacijenta zbrinuta su u KBC u Zagreb. Jedan od njih dovezen je helikopterskom hitnom medicinskom službom, kaže obnašatelj dužnosti i pročelnika objedinjenog hitnog bolničkog prijama Adis Keranović.
5: Došli su u vrlo kratkom razmaku, tako da smo svih 3 paralelno zbrinjavali. Oni su trenutno u jedinici intenzivnog liječenja, stabilni su, imaju teške tjelesne ozljede, imaju ozbiljne ozljede, ali su stabilni što se tiče svih parametara vitalnih funkcija i očekuje se dobar oporavak.
4: Na mjesto sudara dvaju vlakova bilo je poslano 7 timova hitne medicinske službe i helikopter. Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Maja Grba-Bujević.
6: Ozljede su ozljede glave i ozljeda kralježnice i ozljeda prsnog koša. To su one koje su bile najteže, a ovo su zapravo sve drugo. Lakše ozljede, površinske, oguljotine, ima puno stresa i tako. Evo, to nisu pacijenti koji će zahtijevati bolničko liječenje.
4: Oko 50 vatrogasaca pomoglo je u izvlačenju putnika i prijevozu ozlijeđenih, ali spriječili su i curenje goriva te smanjili opasnost od požara, kaže glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
7: Gorivo koje se nalazilo u spremniku lokomotive, dakle on je pukao, tu je bilo 1400 litara i to je vrlo brzo zbrinuto, prebačeno u posude.
4: Na strašan prizor nesreće prvi je naišao Božidar Zrinski, koji je odmah počeo pomagati putnicima.
8: Slučajno sam išao na benzinsku, nije bilo ništa, vraćam se, vidim šta je, otišao sam po stroj, vidio sam šta treba, obavio svoju građansku dužnost, a bilo je dosta ozlijeđenih krvavih u prvom trenutku, dok sam ja otišao po stroj, već u međuvremenu i hitna došla i sanirala.
4: Predsjednik sindikata prometnika vlakova Hrvatske Mario Grbešić kaže da su odmah nakon dojave o nesreći na kolodvorima u Gradecu i Svetome Ivanu Žabno razgovarali s dežurnim prometnicima vlakova.
9: Po neslužbenim informacijama, uzrok nesreće je prolazak teretnog vlaka kroz signalni znak stoji u kolodvoru Žabno iz za sada nama nepoznatih razloga, što je dovelo do sudara s putničkim vlakom. Ono što je dobra okolnost, ako to možemo tako nazvati, je da je putnički vlak neposredno prije nesreće stao na stajalištu, pa je tek krenuo sa stajališta. Inače, na toj dionici pruge je brzina 120 km na sat, ali s obzirom na situaciju ovdje iza nas na terenu, ta brzina je bila značajno manja od te.
4: Najteže stradale putnike u KBC u Zagreb posjetio je ministar prometa

0: Hercegovac, serijski novi vlak, međutim rizici uvijek postoje i nažalost dogodio se danas ovaj incident, ovaj nezgodan, još uvijek ne znamo uzroke jer istraga još uvijek traje, jednu provodi policija i državno odvjetništvo, a sigurnosno rade Agencija za istraživanje nesreća, tako da vidjet ćemo, bitno je da istraga bude brza i učinkovita i da dobijemo odgovor na pitanje što se zapravo ovdje dogodilo.
1: Ministar Butković pohvaljuje sve službe te građane koji su pomagali unesrećenima, a to je učinio i ministar branitelja Tomo Medved, koji je također bio na mjestu nesreće. Premijer Andrej Plenković iz Metkovića poručuje.
2: Ono što je važno da su najhitnije zbrinuti intervencijama hitnih medicinskih službi i helikopterske službe, teže ozlijeđeni putnici i strojovođa putničkog vlaka.
1: Pruga između kolodvora Sveti Ivan Žabno i Gradec do daljnjega je zatvorena za promet.
3: Kronika dana. Oni koji su odgovorni za ilegalno odlaganje otpada u Gospiću zato će odgovarati, a odlagalište će biti sanirano. Poručio je to premijer Andrej Plenković komentirajući onečišćenje okoliša i podzemnih voda na području na kojem se odlagao izrazito otrovan otpad.
2: Postoje dvije instrukcije, mi smo održali sastanak svih aktera i dionika koji su uključeni u ovu temu. Jedan, da se moraju procesirati svi oni koji su odgovorni da je otpad, nelegalan otpad završio na području Gospića i drugih dijelova Ličko-senjske županije. I druga, da se pripremi cjeloviti plan sanacije koji će koordinirati Fond za zaštitu okoliša. Mi smo pokazali na primjeru varaždinskih bala, kada je država stala kroz fond iza tog projekta i mi smo riješili bale koje su tamo dva desetljeća praktički ruinirale cijeli izgled ulaska u Varaždin, praktički pored Varteksovog stadiona. Tako će se riješiti ovo i kroz ta dva elementa mislim da će sve biti riješeno.
3: Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić zatražio je od ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića hitno postupanje zbog sumnje da je na državnom zemljištu na području Udbine nezakonito odložen otpad koji bi mogao ugroziti okoliš, podzemne vode i zdravlje ljudi.
4: Podnio sam u petak ujutro zahtjev za žurne izvide ministru Božinoviću zato jer sam dobio od uznemirenih građana fotografije, video zapise, oko 1000 vreća otpada, vrlo suspektno, koji naliči na onaj otpad u silosima iz Gospića, i zatražio sam da ministar Božinović hitno podigne na noge sve institucije Republike Hrvatske. Nedopustivo je da se nastavlja trovanje očigledno Like, ljudi Like, i vidjet ću što će odgovoriti ministar Božinović, onda shodno tome ćemo i mi kao Most pokrenuti dalje naše akcije.
3: Premijer Andrej Plenković u Metkoviću je komentirao i najavljenu promjenu cijene goriva u utorak. Ako i bude poskupljenja, ono će biti minimalno, poručuje.
2: Vlada reagira stalno, dakle vi znate da već praktički 5 mjeseci vlada regulira i smanjuje udar i rasta cijena supera i dizela i plavoga dizela na građane i plina u spremnicima u bocama. Prema tome, kao što smo radili 2021. zaredom je bilo 95 sjednica vlade posvećenih toj temi, tako ćemo i sada. Konzultirat ćemo se, dakle, sutra, to obično radimo negdje ujutro, prije donošenja na telefonskoj sjednici vlade sa ministrom gospodarstva, ministrom financija, i onda će cijela vlada nakon tih konzultacija donijeti odluku u ponedjeljak. Ako i dođe do nekog poskupljenja, bit će minimalno.
3: Na području Drniša otkriveno je gotovo 7 tona ilegalnog pršuta. Inspektori su u skrivenom objektu razotkrili nelegalno poslovanje i zaplijenili 1000 komada sušenog mesa gotovo bez jednog dokumenta i sanitarnog odobrenja. Sva roba odmah je oduzeta i bit će uništena. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
5: Mi se s ovakvim prijavama i dojavama s terena susrećemo redovito, no ono što je bitno da se procesuira, da se tako nešto ne ponavlja. U kontekstu afričke svinjske kuge vidimo koliko je iz područja žarišta ili iz drugih zemalja gdje kuga nije pod kontrolom vrlo lako dovesti kugu u ostatak Hrvatske.
6: Na današnji dan 1995. simbolično je završila Oluja. U Gornjem Viduševcu pokraj Gline zapovjednik 21. kordunskog korpusa Čedo Bulat potpisao je predaju hrvatskim snagama. Predalo se više od 5000 vojnika s tenkovima, topovima i drugim oružjem.
3: 31. obljetnica predaje obilježena je u Glini, gdje je počast odana i žrtvama tamošnjega srpskog logora kroz koji je tijekom okupacije prošlo oko 2000 hrvatskih branitelja i civila. Među njima je bio Ivan Turudić, danas predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Splitsko-dalmatinske županije. Tom je prigodom govorio o važnosti sudskog procesuiranja odgovornih za zločine počinjene tijekom okupacije. Poruke su uputili zaslanici predsjednika.

0: predsjednika Republike i Vlade, državni tajnik Darko Nekić i umirovljeni general Marijan Mareković. Evo izjava.
1: Ako ne budemo govorili istinu, ako se ta istina u konačnici kroz pravni okvir, kako u Republici Hrvatskoj, ali tako i u ovome slučaju Republici Srbiji, ako ne dobije tu svoju jednu satisfakciju, ako ne dođe do pravomoćnih sudskih presuda, pitanje je što ostavljamo za te buduće generacije, kakvu poruku?
2: Ono najvažnije čega se moramo sjetiti danas, to je doprinos koji su svi naši poginuli branitelji, bili oni iz specijalne policije, policije Hrvatske vojske, dali da bi mi danas stajali ovdje i da bi naša djeca i unuci mogli ponosno stajati ovdje i svjedočiti o podvigu svojih predaka.
3: Isto tako treba reći da i ovaj događaj ovdje od 8. kolovoza i vojno-redarstvena operacija Oluja je bila temelj koji je prisilio međunarodnu zajednicu da mirnim putem reintegrira ostala okupirana područja u istočnoj Hrvatskoj i Baranji bez ljudskih žrtava.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski bio je u prvome službenom posjetu Srbiji, gdje je imao višesatne razgovore sa srbijanskim kolegom Aleksandrom Vučićem, dok su predsjednici na konferenciji za novinare isticali važnost razvoja međudržavnih odnosa, posebno gospodarskih. Dolazak Zelenskog u Beograd, koji je tradicionalni saveznik Moskve, otvorio je i geopolitička pitanja. Opširnije Goran Ivanović.
4: Ukrajinski dužnosnici ističu da je posjet predsjednika Volodimira Zelenskog pljuska Kremlju i pokušaj da se oslabi utjecaj Moskve na Srbiju. Pri tome Kijev pragmatično nastoji ojačati suradnju i osigurati pomoć Srbije na područjima gdje je to moguće, poput energetike. Istodobno, neovisni mediji u Srbiji dolazak smatraju diplomatskom porukom Aleksandra Vučića Briselu da usklađuje vanjsku politiku s Europskom unijom i tako pokušava smanjiti europsku zabrinutost zbog čvrstih veza Srbije i Rusije. No, proruski političari u Srbiji ocjenjuju da je gostovanje Zelenskog rezultat europskog pritiska, jer Beograd i dalje odbija uvesti sankcije Moskvi. Obje zemlje su kandidatkinje za članstvo Unije, a za razliku od optimističnog Zelenskog, Vučić je nakon sastanka izjavio da ne vjeruje u mogućnost ulaska jedne od tih dviju zemalja u bliskoj budućnosti.
5: Ja ne vjerujem u to, da budem sasvim otvoren, da će svi Evropljani da budu blagonakloni ni prema ukrajinskom članstvu. Ja, kao što vidite, govorim o tome otvoreno. Ne znam, oni uvijek nađu nekoga. Za nas će da nađu neke Hrvate, Bugare, Holanđane, bilo koga. Za Ukrajince će da nađu neke druge. Ali ja ne vidim u ovom trenutku mogućnost da se to realno sprovede u djelo.
4: Iako se očekivalo da će vojna suradnja biti proširena dogovorom o zajedničkoj izradi bespilotnih letjelica, Vučić je poručio Ukrajini da će dronove proizvoditi u Srbiji s izraelskim partnerima i da će tvornica biti otvorena sljedeći mjesec. Inače, dobri odnosi Beograda i Kijeva temelji na uzajamnom poštovanju teritorijalnog suvereniteta kada je riječ o okupiranim dijelovima Ukrajine i neovisnosti Kosova, što je potvrdio i Zelenski odgovarajući na novinarsko pitanje hoće li se mijenjati ukrajinsko stajalište.
6: Mi poštujemo teritorijalni integritet svojih partnera i poštujemo međunarodno pravo. Zato naša pozicija prema ovome što ste spomenuli, jednostranom proglašenju neovisnosti Kosova, ostaje nepromijenjena. To smo uvijek isticali i politika Ukrajine vezana za to nije se mijenjala.
7: Politika Ukrajine ne zmijenila.
4: Ukrajinski predsjednik osudio je nove ruske smrtonosne napade na ukrajinske gradove te ponovno pozvao saveznike da hitno pošalju protubalističke sustave.
0: Posjet Zelenskog Beogradu i činjenicu da se Srbija nalazi na raskrižju Brisela i Moskve komentirao je premijer Andrej Plenković.
8: Ona se stalno nalazi na tom raskrižju, dakle to su odnosi između dvije zemlje koji nemaju veze sa onim što mi radimo, mi Ukrajinu podupiremo. Bez ikakvih dvojbi, bez figa u džepu kada je riječ o politici vlade, jasna osuda ruske agresije, snažna podrška Ukrajini i politička i diplomatska i vojna i humanitarna. Ovdje su i dalje, cijelo vrijeme se rotiraju ukrajinski ranjenici koji usiluju našim bolnicama ili u veteranskim centrima. Ukrajinska djeca su diljem Jadrana na odmorima iz različitih krajeva Ukrajine. A ono što je posebno važno i što me silno veseli da su naše najinovativnije kompanije obrambene industrije razvila partnerstvo sa ukrajinskim kompanijama koje su razvile takve sustave koji u kontekstu suvremenih metoda ratovanja čine razliku.
9: Bugarska ministrica vanjskih poslova pozvala je ukrajinsku veleposlanicu na sastanak nakon pada ukrajinske bespilotne letjelice blizu granice s Rumunjskom i strateškog plinovoda. Bugarsko ministarstvo obrane objavilo je da trenutačno nema dokaza koji bi upućivali na to da je bila riječ o namjernom izgredu. No na to je upozorila i ukrajinska strana, koja je obećala istragu o bespilotnoj letjelici koja je pala u polje suncokreta u neposrednoj blizini graničnog prijelaza. Na sreću, žrtava nije bilo.
0: Dvije bespilotne letjelice primijećene su iznad njemačke vojne baze u Meherihu na zapadu zemlje i to samo nekoliko dana nakon što je u zračnoj luci u Leipzigu pronađena bespilotna letjelica s eksplozivom. Istraga je u tijeku, a za sad nije objavljeno odakle su stigli dronovi te tko je njima upravljao.
9: Španjolska je uvela granični nadzor za sav zračni i pomorski promet iz Italije. Odluka stiže u jeku napetih odnosa dviju zemalja koji su nastali nakon migracijske krize u Španjolskoj, sjevernoafričkoj eksklavi Ceuti. Mjere koje je uvela Španjolska trajaće mjesec dana, a počinju od ponoći. Slična ograničenja za Španjolsku uvela je Italija, iako dvije zemlje izravno ne graniče. Kriza je suprotstavila španjolskog socijalističkog premijera Pedra Sancheza i italijansku konzervativnu premijerku Giorgiu Meloni, koja se dugo zauzima za stroža pravila Europske unije o migracijama. Talijanska vlada prošlog je tjedna priopćila da je odluka o privremenoj suspenziji šengenskog sporazuma bez graničnih kontrola donesena kako bi se spriječilo da migranti koji su ušli u Ceutu nastave put prema Italiji.
0: Kronika dana. Gusari iz Komina i Crni put iz Metkovića zajednički su ušli u cilj na 29. maratonu lađa. Utrka je bila napeta do samog kraja. Dvije domaće ekipe lađara bile su gotovo cijelim putem izjednačene, pa su na cilju u Pločama spojile lađe i zajednički zagrljene ušle u cilj. Zašto su donijeli takvu odluku ispričali su HRT-u glavni akter Gusara, Goran Odak i Dragan Volarević iz Crnog puta.
10: Znali smo da će Crni put biti glavni konkurent, ali evo, znači borba je bila sama do samoga kraja. U Crnu Riku smo ušli i nakon 4-5 km neizvjesne borbe jednostavno smo odlučili da idemo skupa.
11: Pa evo što Goran kaže, nakon 4-5 km, znači niko nikoga, borba prsa o prsa, umorni oni, umorni mi. Izgubit prvo mjesto tu pred kraj, znači nema smisla. Mislimo da ovo pošteno, mi jesmo rivali u lađi, ali smo isto tako i prijatelji, svaki dan se viđamo i po meni ovo najbolja odluka i za nas i za dolinu Neretve.
0: Pobjednik Čoje, drugog natjecanja u sklopu 311. alkarske svečanosti je alkar Mihovil Župa sa 7 punata. To je Župi druga osvojena Čoja, a kao Kopljanik debitant bio je slavodobitnik 306. sinjske alke. Evo njegove izjave.
12: Pa šta reći, nema neki posebane odgovore, sritan, zahvalan, veseja, svi kolege su bili isto na top nivou. Imao sam svoj dan i eto dvije sride su me proslavile. Hvala Bogu dragom Gospićinsku. Ima na alku debitantsku Čoju i danas isto Čoja. Sad smo lovu na baru, pa šta bude? Ima godina pred nama ako Bog da. Pobjedu bi posvijetio svojom obitelji, a pogotovo svojim jednim navijačima. Bilo je stvarno dosta što su me bodrili prošle godine, a i ove godine nisu zaostali.
0: Sutra od 16:30 trči se 311. sinjska alka, koja će nazočiti cijeli državni vrh, uključujući i pokrovitelja predsjednika Zorana Milanovića. Sport. Iz studija drugog programa Hrvatskog radija pridružuje nam se Lovorko Magdić.
13: Srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima Kronike dana. U drugom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige traje utakmica na Maksimirskom stadionu u Zagrebu između Lokomotive i Gorice, a s nama je Damir Ramić Kovačić.
14: Bliži se istek sat vremena igre, Gorica više napada, više prijeti, ali Lokomotiva vodi i to 2-0 u 12. minuti. Mirko Marić glavom je pogodio nakon centaršuta Pajača, a isti igrač je ubacio u 40. slobodnjaka. Lopta se sa peterca od igrača Gorice Kavelja odbila u mrežu za povećanje Lokomotivine prednosti. To je više manje to što se tiče akcija domaćina. Gorica, kažu, imala nekoliko dobro odigranih napada, par udaraca prema okviru gola, ali sve je više manje lako krotio njihov, odnosno Lokomotivni vratar Josip Posavec, tako da je u 60. minuti rezultat na Maksimiru Lokomotiva Gorica 2-0.
13: Rudeš Osijek 1-6, izvještaj Karla Plazine.
15: Opet je Osijek pobjednički napustio Veliku Goricu do vrha, napunivši pred stotinjak svojih navijača mrežu Rudeša, koji je bio sjajan prvih desetak minuta, posebno u visokom pritisku. Sve se ipak promijenilo dubinskom loptom Vrbančića prema Leonu. Meksikanac je matirao Rogića i doveo goste u vodstvo u 12. minuti. Pogodio je Leoni u 28. nakon sjajnog ubačaja Jurišića s lijeva, a do odmora je i Omerović dva put zabio. U 41. dodao mu je Bukvić, u 44. igrači Rudeša, sam pred Rogićem obje situacije riješio mirno. U nastavku Osijek još bolji, ali manje učinkovit. Prilike su imali Mikolčić i Bukvić, ali nisu bili precizni kao Jakupović u 69. kad je s 20 metara pogodio lijeve rašlje i onda opet Omerović u 81. s 10 metara nakon povratne lopte Bukvića s desna. Utješni je pogodak postigao Ilečić, sjajno u desni gornji kut glavom s 15 metara na ubačaj Pejića za konačnih Rudeš 1, Osijek 6.
13: Vraćamo se na stadion u Maksimiru jer promjena je rezultata.
14: Samo informacija da je upravo s goditkom Brune Bogojevića Gorica smanjila za ostatak, sada je 2-1 od 61. minute.
13: Sutra u 18:30 igraće Slaven Belupo Varaždin, u 21:00 Hajduk Istra, također uz prinos na drugom programu Hrvatskog radija. Odgođen je susret između Rijeke i Dinama. Noan Sokinov je igrač Dinama, a na memorijalu Mladena Ramljaka u Zagrebu u polufinalu mladi nogometaši Dinama svladali su vršnjake Benfike 4-1. Sutra u finalu u 18:30 Dinamo Ajax, a prije toga u susretu za treće mjesto Hajduk protiv Benfike. Na svjetskom prvenstvu vaterpolista do 16 godina u Zagrebu u polufinalnom susretu Hrvatska je svladala Srbiju 12-11. Igrač naše reprezentacije Andrija Bujas.
16: Hvala vam prvo na čestitkama, drugo, utakmica je bila stvarno teška, neizvjesna, puna preokreta. Srbija je odlična ekipa, ali ono logično, mi smo bolji i zato smo dobri. Atmosfera je bila odlična, napunili smo baze, navijanje je bilo odlično i to je to.
13: Španjolska Sjedinjene Države u drugom polufinalu 17-16 poslije boljeg izvođenja peteraca. Finale između Hrvatske i Španjolske sutra je u 20:30. Na teniskim turnirima tenisači su u Montrealu, a tenisačice u Torontu. Svjetsko prvenstvo u motociklizmu, Velika nagrada Velike Britanije u Silverstonu, sprint utrka pripala je Španjolcu Jorgeu Martinu, slijede Japanac Ai Ogura i Italijan Marco Bezzecchi. U 8. etapi ženskog biciklističkog Tour de France pobijedila je Nizozemka Demi Vollering i vodeće u ukupnom redoslijedu. Na Tour de Pologne u 6. etapi slavio je Francuz Louis Barret, a Talijan Christian Scaroni je vodeći u ukupnom redoslijedu. Na europskom prvenstvu u daljinskom plivanju u Parizu u mješovitoj štafeti 4 puta 1500 metara najbolja je bila reprezentacija Njemačke ispred Italije i Mađarske. Na svjetskom juniorskom veslačkom prvenstvu u Plovdivu dvojac u sastavu Dunja Vismek i Ana Jukić zauzela je 5. mjesto, a na svjetskom juniorskom atletskom prvenstvu u američkom gradu Eugene u kvalifikacijama bacanja koplja Vita Barbić bila je najbolja bacivši koplje 56 metara i 29 centimetara. Toliko za slušatelje prvog programa.
17: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka je Dunja Plačko-Vršnak.
18: U prvom dijelu dana u unutrašnjosti je bilo umjerene mjestimice i povećane oblake, te mjestimice malo kiše, uglavnom na istoku. Na Jadranu je prevladavalo sunčano, na sjevernom dijelu s umjerenom naoblakom. Od sredine dana uz umjeren do jak razvoj oblaka, lokalnih pljuskova i grmljavine bilo je u unutrašnjosti Dalmacije, a ponekog pljuska bilo je i uz obalu. Vjetar je bio slab do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu je puhala umjerena i jaka podnove lebita na udare i olujna bura koja je oslabjela, a od sredine dana zapuhao je uglavnom umjeren jugozapadnjak. Na kopnu je bilo manje vruće nego proteklih dana uz temperaturu između 25 i 30. Na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije temperatura je bila između 32 i 37. Nakon pljuskova ponegdje kratkotrajno niža. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu o noći i ujutro umjerena i jaka bura. Danju umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 21, na Jadranu između 24 i 28, a najviša dnevna uglavnom između 29 i 34, na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37. I u prvoj polovini sljedećeg tjedna posvuda pretežno sunčano i vruće, ponegdje i vrlo vruće. Uz umjeren razvoj oblaka, uglavnom od utorka, postoji vjerojatno za poneki poslijepodnevni pljusak. Poneprije u gorskim krajevima te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije.
17: Kronika dana.
0: I na kraju emisije podsjećamo.
9: Utvrđuju se okolnosti jutrošnjeg sudara teretnog i putničkog vlaka kod Križevaca. 12 osoba zadržano je na bolničkom liječenju.
0: Odgovorni za ilegalan opasan otpad u Gospiću će odgovarati, a odlagalište će biti sanirano, poručio premijer Andrej Plenković.
9: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prvi put od početka ruske agresije posjetio Beograd.
0: Gusari iz Komina i Crni put iz Metkovića pobjednici 29. maratona Lađa. Mihovil Župa pobjednik je Čoje.
9: Sutra pretežno sunčano i vruće, temperature u unutrašnjosti između 29 i 34 na Jadranu i do 37 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić. Uredili Kristina Bokanić i Silvija Šop.
17: Prvi program.
9: Najljepši glas. Glas

Znaš li da ću sad predstaviti pojedinačno bend, ok? Ovaj čovjek ovdje svira na saksofonu. Ivica Frenel, čama je na plavno.

Hvala najljepša. Ivek. Ivek, naš dragi Ivek Premilčva. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solirat, znaš, to je problem. Ja. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... Na ovaj tuna za na nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični kronos sa sjevera, znaš. Koliko to mjavniš, to je ture.

Danko, molim se, flower. Ale čovjek dole, iza u dubini, ovaj čovjek iz dubine, zove se Bojan, svira bas gitaru.

0: Uz sudar putničkog i teretnog vlaka jučer ujutro kod Križevaca ozlijeđeno je 24 ljudi, 6 teško, no nikome život nije ugrožen. 12 ozlijeđenih zadržano je na liječenju u 4 bolnice, u KBC-u Zagreb 3, u KBC-u Sestre Milosrdnice 1, u općoj bolnici Bjelovar 4, te u općoj bolnici Koprivnica također 4 ozlijeđenih. Okolnosti sudara vlakova još se utvrđuju. Prema neslužbenim informacijama nesreća se dogodila jer se teretni vlak nije zaustavio na crveno svjetlo na kolodvoru, no to će utvrditi istraga. Predsjednik sindikata prometnika vlakova Hrvatske Mario Grbešić.
1: Ne bih htjeli izbilja ništa prejudicirati dok traje istraga, ali po neslužbenim informacijama uzrok nesreće je prelazak teretnog vlaka kroz signalni znak stoji u kolodvoru Žabno. Iz za sada nama nepoznatih razloga što je dovelo do sudara s putničkim vlakom. Dobra okolnost, ako to možemo tako nazvati, je da je putnički vlak neposredno prije nesreće stao na stajalištu, pa je tek krenuo sa stajališta. Inače, na toj dionici pruge je brzina 120 km na sat, ali ta brzina je bila značajno manja od te.
0: U Sinju je sve spremno za 311. alku. 17 alkara Kopljanika borit će se poslije podne za čast i prestižnu titulu slavodobitnika alke. Moraju imati mirnu ruku i oštro oko. Alkarski vojvoda Mario Šušnjara Sinjane je pozvao da budu dobri domaćini.
2: Naravno, alka ne bi imala svoju puninu da nije tog šušura koji znaju naši građani prirediti, okititi kuće, dočekati goste i pokazati ono puno gostoprimstvo kako samo Sinjani i Cetinjani znaju. Pozivam ih da to ponovo demonstriraju i ove godine, da budu otvorena srca prema svim gostima i da navijaju zdušno za svoje alkare i da im daju podršku da alka prođe u najboljem mogućem redu sa visokim puntima na opće zadovoljstvo našega kraja.
0: Nadmetanje alkara u Sinju pratit će i cijeli državni vrh, predsjednici Republike, Sabora i Vlade. Premijer Plenković jučer je pratio i maraton lađa na Neretvi od Metkovića do Ploča. A s juga je stigla baš lijepa priča. Gusari iz Komina i Crni put iz Metkovića zajednički su ušli u cilj. Utrka je bila napeta do samoga kraja i te su dvije domaće ekipe lađara bile gotovo cijelim putom izjednačene, pa su na cilju spojili lađe i zajednički zagrljeni ušli u cilj. Zašto je pala takva odluka, ispričali su HRT-u članovi dviju ekipa, Goran Odak i Dragan Volarević.
3: Znali smo da će Crni put biti glavni konkurent, ali evo, znači borba je bila do samoga kraja. U Crnu Riku smo ušli i nakon 4-5 km neizvjesne borbe jednostavno smo odlučili da idemo skupa.
4: Znači niko nikoga, borba prsa o prsa, umorni oni, umorni mi. Izgubiti prvo mjesto tu pred kraj, znači nema smisla. Mislimo da ovo pošteno, mi jesmo rivali ulazi, ali smo isto tako i prijatelji, svaki dan se viđamo i po meni ovo najbolja odluka i za nas i za dolinu Neretve.
0: Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano i vruće. Na Jadranu ujutro umjerena i jaka bura, zatim do umjeren jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na moru između 24 i 28. Dnevna između 29 i 34, na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 37 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Ozren Futivić, a u